0: sisaka masaka control kona la di. Ibi sika minke o ika sikika kumafe. Ika sikika kumafe. Dialogue selma avec l'enfant pour que aka famia ka don iriski mbanye. Waka iraden avec kala minke la ta kela eye en tant que parent. Aba kela yere de. Ete to akoro fuka jine ba.
1: Bi la lili e gumen di bolo kadi de mansa to ma. Min de ye e kimeni kela nyina.
0: La lili mbene bolo. De mansa beba den ka nivodo. De mansa obe se kounye chi akande. De min bi bolo sokono. Ye tarama min kena yani e examen dombe se. E ba do. I de me kalanke togom na yani examen dombe se. E ba do. E ma kalamin kakon et se kapo kiki sigino jabi yo. Non, on la ne kuma fo de ba dès le début d'embe de école la examen classe au domine. Il faut que dès na ce qui ca ira la ka fo, il veut classe d'examen là. Pour avoir un bon résultat, il faut que ga jabi nyuma era so. Il va damne de ga damne de là. Dès ma son reçu ku nyachi denga jugo de ka. Sino baby dendo, ça mana ba kama passé a manga passé sauf nia a blain kuna ka fo. Ye ma ye erezuere dama. Minte kalansirai nama pase jigla be misa sune kanga ka doni den kalanga makalange
1: famu yara
0: masa be kanga ko don
1: wa famu yara kosobe konde kumba keira ekol karamo lidi kabona gine bi muni bolo kaira de mansa toma alkakan ka fere juma leta wala sa al de lise ka karanke ka kimeni walma examen soro a soro nyama ka soro ko ayesaria batu
2: nina folie madame fishukwe ale kwa nini demba tibe ya leyo mali akanyi me demba tibe ya titi ana mifola tinya de nde mtofana mbaki la gati telefone ya bulu me ala telefone ni na telefone tikafa tite kilemi na research la adina arefo kuna connection mku nda dama me ka connection sandeni mge awa yukwala awa konete ndo sa ati research kena ba mishwe mifola tu famu ya ami nyanyina na atifim famu ya uro Odembati liye doro nungu ujati minali kusube. Kafu idembati ya ye ya la sila liye. Ali liye de karani nadu kasore makaramfana. Kafu nde makarambe. Nde wakene liye la nye minkela te nyache liye de. Iba karansite iba kigere di nyanti dunyo lali te hati. Iba la mile karama. Afana li karami na asobela. Me abafo ifo. Doe ya se ye yati. Iba na lama. Ya fa ko promesse tanye ni ka ba ka sorondi menke ni ka brede sorondi menke iba alana tawunya basire ya rati den ko lola lere men na ko fi ya ko le mali ya awajuka hankiri wa aloko ayalo ka fo duniya momo ba so demina ala di sans kanye feta di uma ni do ma so demina idi nya le di nyol watolala
1: afamu yala e konde e kumba keira inike ikajabili ula
2: ko barka
1: madame sisoko bintu berte inike ikajabili ula
3: ala ka bulu me barala
1: Karanso sira kan kanumbao au niki au ka tuma tuma o lamenina mau hakiri jiko bi babu ye talike san laban kimenu labeni dika anka mo wole tu yesi suko bintu berte alemi e demansa e kabo malila ka farali kan anye e konde e kumba kira alemi e ekol karamo e kabo konakri la gine fa bala la soro nege juru sirafe abese ka jem kan la soro kukura bololo sirafe ma tombi rfi tombi fr ambe lok ngore na la son nama

0: ina fontu beka fo nyana chugumina bakuruba wala ko malila marabaha ya latige dogo kuntemene ka kungo yoro bina ni nyuhon bilans rasi uka bulokan wala niniye jatige wale keleli deye asisan ayamaru ya lenti civilu shima ka seni kungo nunu kono kasoro moko chaman de fanambe barake ni yoro nuna atijam sangare ye chekeda do nyemoko ye kungo do klalimbe kalifalimbe uluminuna ale ni latige ye chugumina ufle
1: ay para chamango en fayen konana ado ye talke ka jirituru ka kumere to to ka tiga jubala ado kera era kana bagando yoku da kuma konana yala to bise ka chaya chugum luna ado yere yanye musaka di dugo ma bise ga ndene ka kumere la kana me obara tse ka kya tanga gela bi kuma konana ay ra kuma joro muno ni kumere tsena ka sinma an ga baraka lo yere no dona ko na to ka baraka kuma konana dangar kana ta ku yere ka adama dialo kana ta sa wanno kana ta tsinya do soro ni baran nun konana parce que dibu wati jan anya me ka foko bamati wale no uduna kuma nun konana ba an ga ogun ye kata critical law ye ko critical law mine ba ni tara kata nu sura kuma kana ka tuyu ga halala kana mine ka fa ina ne do kanu kuna fani de taka ta di anga sura suma anna na ye ka fo ni akila ye ba on ga bara nu gambulo parce que on ta fe ma shiga ke fure ye nu ko ina ka fo ko on ga bara de ka sababui ami de manam ngorna na su chama mbora ko rana ka bo fara su kunda kana bo civil fana no de manam do ira chama ni bonana de la do ni do parce que abna ke so be anga bara ka jo folo ko mi de manam ka decision o bi fem bestante parce que gelain sina pa nga ne bi ni turu selama ina fo anga taju na ni na ternum tigu chamanye kela so ma bi anga ko la anga ko bara la onfa na na kela so aya ambe ala de mina ami do de kala ka ko ban jamana ka sika sika tuwa korola
0: atijan sangare ka kuma ka utala asuri ibrahim defe ameto malila halisa 22 septembre kuna funi di gafe nyema shahana takiyu welela bololo wale jugu keleli kitiso nyema febi abeleli kunjonjon ma fofolon nga akadante gli do simfe forum panafricain des médias la jere kenekan dogo kunta mene bamako shahana takiyu yafo ko ben fere shite katige malila ko kuna funi di lawbe mine ka kiri kabila kasola bololo wale jugu keleli kitiso so ka sariya ofe kasro ko tunka kanka ke ni sariya were de ye mimbe yin kuna foni dilaw yere ka kitili kama ni anko la loi sur les délits de presse shahana atakyu ye ni kuma kan ni nufo bamako sigida nanina jigna kititegala yere de nyema o yere tunya la jabi kene nyin kam malik rafe burkina faso marabaxaw ye alatige ka saramaya nyoxon dan concours de beauté be son so du folon o ka jamana fambe kono la selisa bendo kono ni charila bi eseko ni donko ministre soko fere beka bla 5 ans wala sa kan ni nyokondan subu laben kanye sirau kan minube jamana tabia ni a lambeu la matrafa abanyu maketon global initiative yejate ministre bendo labo bi tenendo nyana mini fin cocaine ferelila na latemeli ko kan jamana ni nyokonche toninka fola farafina klebi enfan fe marakelindu yoro ye krenkrena sosis an drogu ka tchelin kateme ye mife ka lataka kokan krenkrena europe o misali doye nyana mini fen kokain ton bisaba ni ko mini liye me kala te mini espagne ko hoji la kana tigila mo fe o sege sege le tumba jira ko drog ni bola sera le won jamana de la maimuna zerbo
2: bañ maketon ba sinsi kokain temesra uka ko kokain manabo america latine gunkan ka se sera leon abila teme maroka wal ma libi gunfe kalatara il canari o baraw ka telin ka keni dugu taka kurun ye bañ maketon ka fola kokain manase il canari kurun fitinu bisoro ka barato walia ka tagana ye europe jamana okono global initiative sekeskali kela nubu sinsi fana europe tomba to la chakeda min jolimbe koko ji korasili baraw ko kan o ka jatina dowka o chakeda in ko kurun min menana ni kokain ye okono notumika bo farafinat le bienfa marala ko do farala okurun akekan fosuroma fla samba flani muganani ani samba flani muganduruke banmaketon global initiative ko kokain ton bisabani komi menana mekalo temeni ka bo sera leona ko binyana mini fefere bawo ka jagali ale yira kanu kokain akenyo on latme marain kono wakiba soro tiga dara minu fanaka uye adromaniye minu ka telinga teme maraina
0: Maroc la kanati gila moko ya la se dogo kun franche nyina ko duye eta islamic jatege wale kulu moko domine wa ko sikabala ka tumbe ka jatege wale barado la ben mdik dugula seke seke lu beka tanye la gine jamana kono perenino fisuru beka jatemine ni nya dogo kun damado ye ndongo sigidala konakiri ako kelendo joronanko baye sigida dimbolo sanju kun folo ye dofara perenino ninu kan la gine marabaha yere tahala unyeda kunu oyoroka wala saka jatumineke angala sigide kabini konakiri Fanta Konde.
3: Sangila na adam nani ndo silamen senkeni nongo tad peti suridafe dobra la bwala minindo wulufanan senkeli librawara kana bendin koma jamana marabal brala sigide nubla kawala cross like diani ndo kana bentinyeni ndakun lomma nongo diani sibado keni kemo koledi anyine kambolo akaira kwa hamini kana bendiani senkema kwalmani nkunkelen lon ko be ya fola tanyama ko dol kan ko kolomen seni diani ndo kasiya ya koli kwal dol fana ya gila sanka sol la siya le di diani namini ndo kon halisa nin ko nyara gbenya ngini do samol di bokono ro filiro akaro irika lelindi nongo sibal yal dala kasla kana ben nin koma bitena nimma la den gona gona do brama kili jamana kuna silbulu safara yal dita kana ben nongo yoro men senkema atinyani ni kana nagbalul la semolma Fanta Konde Konakri RFI
0: Adien kene yako tomba anyemoko Tedros Adhanom Ghebreyesus ya la seko abe tokomala Uganda jamana kono bi tenendo o jamana nyi marabaxaw ye fere bila sinkan yere wala saka Ebola bana nyi krotige sege segeli uyato bana nyi sela ka lakodo moko tan anin konontona uchema moko fila nin tanyala kolu moko fatule buruju be RD Congo de OMS nyi moko ba katokomani la nyini ye ka laje fere minu bila la sinkan Uganda fe o baraw tabulo be chugodi ani yen kene ya tigel mo xow ye ñoxon ye ke bi soxomada ni yere de la moyen orient iran kele kan israël marabaka jekulu ñema benjamin netanyahu ya la si wula danina ko israël bena ayere la fasa tuma be ka kenyani aka mugu filu ye iran kan kalo fila ñoxon kele la jo ben kan ko irani israël ye mugu filu dabo ko kura la ñoxon kan kunu karido bi soxomada ni na fana jerusalem kununa ni mugu pren ani lasomini udeye FP kuno fundi la uko mugu prenta badi kela atera maimuna sanogo ko farati beye ko Israel ni États-Unis kabila nyokona nyinko nyirela
4: awo bintu bawo ni asho ngofolo leye Benjamin Netanyahu ka Donald Trump dalakansoso keneka ni choko yara bawo Donald Trump to tuya langini ateri Israel ministri nyema ife akana mugu fili iranka wako obina ako lanyana bonisiki kafoye nga Israel ko tagiru saraboloma ko lufanaye Iran ka surasi daga do gushi kafara tagini gazi bayele machakeda petrochimie koka Israel ministri nyama kulu katajuru sarakera sababu ye Iran ya kamugu filu dabla ulo fanfe wa Iran ya reya la se bi ula daina koyo kamugu filu lalo Israel kan kasuro Israel bi katafe alibi na kamugu filu ye Hezbollah kan Liban urudugu ya mfana bi ula daina yere Liban seko ni donko ministri ya la se ko Israel ye mugu filu okadien fin koroba marata do kan le ruino de tir kachi bogo Iran ka mugu filu kama Israel tuye kalanso datugu bin tene bintu nga ulada ina oyala seko kalanso bina daile sini tarata wako jamabi seka kafufana do na taura kasoro otu ya maru ya linte ni ya wakati damani
0: RFI Alamisodo dinye farikolo nyanaje nyokon damba Coupe du Monde bena damine États-Unis Canada ani Mexique yo omi laben wa abeto sena fo jouer kalo kile tan ani kononto frafina jamana tan minu bena talike ala Tunisie be uchema ni reye a signé toulon vlananye jamana nyinga talike Coupe du Monde la nga Tunisie ma deli kabo aka kulu kono nyina ani Pays-Bas Japon ni Suède be kulu klin de kono sali sarano gasige juma be Tunisie bolo kabo aka kulu kono.
5: Bintu abena ke kabako yi farikolo nyaje dombara pap Amadou Kanou te kafola na nya soro nege jurula ale isinsi Tunisie tolontan kulu kala hala de kani watina ani uyemin ke frafinan tolontan nyokonda Coupe d'Afrique temneina ako Tunisie ye seba kelendron de soro wako chira 8e de final la malife goila pap Amadou Kanou te isinsi fana Tunisie boko minu ke tira nyokon kumbe una Coupe du Monde labini ogumokono ako uchira Belgique fe chilo duru anifu kasoro Coupe du Monde nina Tunisie, Pays-Bas, Japon ani Suède debe kulu F kono farikolo nyaje dombara ninko Tunisie Japon ani Pays-Bas olube farle tolontan kulu bawka ni watina dinyo kono nga farikolo nyaje dombara were memuna sise nanyale fransoro nige jurula aleko alnika soro Tunisie matayero jankan temenina ako kofen tolontana nyuma debu bulu inafo montasar talbi chamanche aninyefe ako owe udesema yoro uye nga ako fere nyuma bedeke karamoko sabri la musibulu ola memuna sise badakan koni usera kujorofa Japon ani Suède kanyo kumbe una ako Tunisie biseka balina koke Tunisie ka boko fulo obina ke juen kalot le tan ani duru uni Suède demena karinyo kona su nige kenyefla mandendu gula
0: A Coupe du Monde laben hukumu kono halisa RD Congo ni Chili ka tiria nyukun kumben labena bena ake France jamana de kono ton tan nyun tum boloda lindu ko ke Espagne jamana na ngayi marabaho mason ka sababu ke ubuku yere la tanga RD Congo banami nchari lindu yenu ye Ebola banaye ba talantan ni bena ke 600 France jamana de la Orléans dugu kono awni che lamelila ni medan sidie en ka fan folonyo. Sangatan fla dala nige kanyeta ani ngulum laka kanka lagin
6: bintu sise
0: nataula kuma be au bulukene bena sigi au yi amena kene nyin kunche ni kanso sira kan yi ngaini ni beje sigida nyeta khadum
6: sigida nyeta
0: bi ambeta kanka marala bananconi karifa muria sigidala moko chama ambeta yi ufura kelila ninkolo kari yusoro landala donidum abarakela obulu wa ube donia kura fanan fara obulukan banabakato chama jigibakan kube kenaya soro ufura kelini no sababula mamadi kaba ankala sigiden kabini kanka kala sigibado
7: ma bigabsha
8: bananconi yedu dinindo ledi kadi krisila mara nyoro medo ko sebe ansa keta yike ko ba dulidi kabini sayrikam alibraire masraka ka ke jamana kono den danda badi men ye kadil ni mwal ni busunkul masorona kadi ni krisi alla bone kono ni bibini ndo moli bula fambe fe kana alu danda
9: ndi mo sabale sen kadira suno nani kelin kadira kofla
10: ngora mbimba kabine brasula wule nka gira kala
9: anka anko sin kana ndin sin danda ya ha asin kendera nka njala kambla ko nka sansa ba kenya ko koni alaka ndeme nka dumma nkelin pele tunyaka nka ndin ke folo nin kran ha fenen sida kabu makana siteni no nka fa nyanya ka afena kila tini ama dansa ubreke
8: alibra flo masela bi ko sebe kamasro sila jamfa fe
11: abra kankar malaka din janye kusaka na kulubele ya muluma siya kachita
12: aka kunya kusje kilin otan kwanga chimurai nina masra alagi chamora kapofuna apa na wala nyao
8: loni ni namara ndra alile bulu koni bi abra loni na temi adinuma ni siya kaketa ore ya noro kene babo alile tele mume ya chalale ayidu deni men wo nyalula ko abo jangaru tol ma kelin kini ni jangaru to wishama ya ira lana ko alla basi ko son aliya kanka alira masron dunduni
11: musa kante
13: ishen tretre atredi tiara ishen tumutumura do fuya duru yere ko kwa betiara me chero goma kono kurazita kono limania ko fuite nsinu konse ko banankoni na ya kondi kene ya ko fuitara bo anana noni anani shimbalo tritan me bi alhamdulillah gbelele mulote nino tamara
8: yamfani kadibato le lamen boni le gina fambe ni duru yere fana boni entre fesu menu dulla damane bini alikuruma kan kasenu betini na hele ya labashi ko doyan kabini san flanyo na tuntisi wulila sina habadan kalo ni bibini ndo abra fola hire masoro na dunduni
14: tamam di bidanga kan ko girange kan sin bongora wala ga ganga masoro ora sangi fla bonya nyana la wadi mi na ndetre landi mole tre na ko bedi ko gedre unyira mana mole mayele mana tisin si lanyira yi nyana leri ngon na tindin alhamdulillah nyanta malanyira dunduni
8: banangoni e karfa mu ya dudini ndoledi kabo kan kan so kono kasiri oye kilurong la jatelede ni kadibato kemen ko yi akanka alla kende ya masron alubraya koni nanka mafelem kololo du disron jamala sheya la nyongang nu du yi alsi bunko la desedi ni alla so kono mo shi ama yere yi jangaro tol talam kamadu alula kusa aldise ka alla kende ya masron
11: seku kamara
15: albona libra toria lema nedu na mbra toria ma anya mbro chal goro fabadiala hali yekena ya anda fefona mboya mema kenya udumantanya
8: alukeka albulu di nyoma okodote ko alla jangartol ni alkuna sibal te mantoro sorona duli si la kenya lema duli referansi la batalu le kodo ni sando nara oye almasela kusebe
16: ama baisi anlene ku bolene buni be fare be ni sibon krole na mara bara sanu be dango tele ni sar mari barara ka su sangre kuli nda boni hilala
8: alula mantro ku baba dante sibon ku kelema gisani man ku fana ye arabu mabadi no fana ye mantro di jangaro kol ni alku na sibalu ka
16: konte tempe sani jama wara jama ku kuna ku ma ku tana tin kral
8: kende ya su fu ilite alla du dinin nan ko tun na dum be da jangaro bereke ma ki sembla kadiba to nen so wala alku na sibalu fu ali kulu rikali tama kana kankan su kono kana alu danda
11: siaka kita
16: yani jango kwa bakia kuka ta kwa kan ndo kwangule
8: ni jamana kuna sindu sira ka kende ya so nyina malo du deni mena ka dotro nyina ma blalam ka bo nyina malo alu nyai ka jibo di nyina ma fanandi aluma udike sabudi ka dimisi ya managwa alukuna ba unika ma felem mantro ni dimi meyi alla silayan udike sabudi ko la no ya aluma jini ali alla kende ya masudo
0: Sisa amena awakli na ulame kuma be au bulo keneka maimuna za sanogo ye omintoma nyimbi
7: latigɛ ni ka ɲi mɛ ne fɛ o tɛ kan k'a to a kɔrɔma bɛ mɔgɔ minnu bolo olu ka tɔgɔ boli epi a feereli ka jɔ komi an fɛ Burukina faso a latigɛ t'a la cɔgɔ min na sabula an fɛ Burukina faso ni ma fili ni ma ɲɛna a kɔni bɛ taara san saba ɲɔgɔn na min ni motobaw ye o tɛ feere la tuguni wala ne kɔni fɛ Mali marabagaw fana o tɛ kan ka o latigɛ le ta.
17: N kɔni ye kuma in na n'i fɔ ye komi don a tɛ se ka kɛ o a bɛ misiri wɛrɛ de ta ne kɔni ye ka degun dɔ fara degun dɔ kan. Jatigɛ walekɛlaw bɛ burusi kɔnɔ mɔgɔw dala n'a fɔra k'a bɛ taa moto bali olu la a bɛ ka moto min bila k'o ye marse jatigɛ walekɛlaw bɛ se k'o ta k'u ka tiɲɛni kɛ kuma de ye nin ye a bɔla ji la pusɛri b'a nɔfɛ n'a yɛrɛ de bɛ moto ta ka don bin kɔnɔ u nɔfɛ a ye moto ta ka don bin kɔnɔ u nɔfɛ hakilina min kɔni bɛ ne fɛ k'a fɔ AES jamana mɔgɔw ɲɛna surtu mali yɛrɛ ɲɛna u ye papiye ko bila en place u ye papiye ko kɔntrɔli kɛ 100% ni piyɛsi tele mɔgɔ min na u y'i minɛ tu k'i minɛ i bɛ bɔ yɔrɔ min na u b'i bɔ yɔrɔ lɔ ka ɲɛnama sɔrɔ i da i ni ɲangini min ka kan u bɛ layi kan.
18: Nin kuma ka nɔgɔ kojugu nka a faamuyali le ma nɔgɔ ko ni ɲɛfɛmɔgɔ sen tarunna kɔfɛma ka ɲi ka hakili sɔrɔ sariya min filɛ nin ye n'u y'a sigi sen kan ko motɛribagaw man kan ka boli fan bɛɛ fɛ nin kɛra anw fɛ Burukina faso nka an b' fɛ u ka yɔrɔ min faama ma kɛ komi fan bɛɛ tulajɛnin don yɔrɔ min u ka kan ka traitement ka ye normalement o yɔrɔw do u ko ayiwa u k'u janto motɛri senba nunu bolikura ba sabru ni benganinkɛlaw u ka bolifɛnw tɛ dɔwɛrɛ motɛri senbaw kɔ u kɔni be fɛn wɛrɛ ta sa nka motɛri senbaw de ka ca o kɔrɔ fɔɔ k'a dan tɛmɛ.
19: Esike ni sariya ni a tala population le kontrol la wa walima a tala jatigɛwalekɛlaw le kontrol la moto ka bolibaliya ni ni mun bɛ se jatigɛwalekɛlaw ma nin t'a solution ye dɛ o mɔgɔ bɛ mali dɔn k'i bɛ mali dɔn a ɲɛma sahili jamana nu a ɲɛma moto ko nana kɛ fura min ye k'i bɛna o moto bolili bali sanɔ ne bɛ n yɛrɛ ɲininga kɔni tɔ kɔni kɛra sa an ne dugu gɛra kan an to min nasa o de do nunu ye pla misiri fɛn o fɛn ta mayi sanɔgɔ bɛɛ kɛra nin cogo la ta.
20: Mayi sanɔgɔ ko ɲuman ba ko ɲɛnama ba Burukina faso y'a kɛ ya jatigɛwalekɛbagaw kɛlɛ bi mali faamaw lo bolo a ka di olu ye cogo min na olu b'a kɛ ten ne adamadenw bi lafiya cogo min na dɔw b'a ra ko a bi ko bo banabanatɔ ta n'ale moto ni le o tuma na o moto ni mana sɔrɔ banabanatɔ bi jamana nin kɔnɔ wa o moto mana sɔrɔ mɔgɔ bi lɔgɔdugu lɔ wa lɔgɔdugu yɛrɛ n'i y'a mɛn ko yɔrɔ min yɛrɛ bi lɔgɔdugu lɔra yɛrɛ minnu bi siraw tigɛra jɔn lo ngo jatigɛwalekɛbaga lo bɛ siraw tigɛra jatigɛwalekɛbaga nu ni moto nu fani bɛ olu bolo yɔrɔ bɛɛra wala ni moto n nana lon juman le moto ni yɛrɛ nana sɔrɔ jatigɛwalekɛbagaw bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan do wala donc an be se k'a fɔ dɔrɔn maliyɛnw o ye hakilata min ta hakilata ɲuman lo olu yɛrɛ mɛnna kɔfɛ kojugu sinɔ Burukina faso ya ni ko ni interdira mɛnna ni min be faliw tɛ ya soo tɛ ya motɛr ko ni nogoso ko o tɛ sisan ko ye wa ni ko ni diyara ne ye kojugu parseke mun na dɔw bena hakili sɔrɔ kuwa.
0: an bena kɛnɛ ye kuncɛ sisan ni kalanso sira kan ye o ye tali kɛ san laban kimɛniw de kan olu labɛn ni cogo kalandenw ani denmasaw walima ekol karamɔgɔw be ka fɛɛrɛ jumanw tigɛ walasa o koo ka kɛ ka ɲɛ Mamadu Jalo ni a ka dunanw kumana o de kan o de bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ni fan filana ɲina sara dunbuya de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuruw la ni alama basikɛ an be ɲɔgɔn sɔrɔ sini.
21: Kalanso sira kan
0: Mamadu Jalo.
22: Kalanso sira kan kanubaw ninsɔndiyalen de kosɔbɛ k'aw lasɔrɔ jɛmukan ni kɛnɛ kan bi babu be tali kɛ san laban kimɛniw labɛnnin de kan karandenw ani denmansaw walima ekol karamɔgɔw ka kan ka fɛɛrɛ jumɛn de ta walasa a ye nɔgɔya walasa ka kumaɲɔgɔnya kɛ babu nin kan an ye wole sama Sisoko Bintu Berte ma ale min ye denmansa ye ka bɔ Mali la k'a fara ale ka an ye Konde Kunba Keira bisimila ale min ye ekol karamɔgɔ ye ka bɔ Konakiri Lagine Efaba la aw bisimila kalanso sira kan jɛmukan ni kɛnɛ kan. Sisoko Bintu Berte ni yantuma
23: te somɔgɔw be di basite
22: walasa ka kuma ɲɔgɔnya ni kɛ an ye madam Konde Kunba Keira masɔrɔ sɛnɛgɛjuru sira Konde i ni ke Sisoko Bintu Berte i ye dentigi de ye san laban kimɛni ka kan ka kɛ ekɔliden tɛ se ka kara n'a ma se ka madɛmɛ bi i ka fɛɛrɛ juman le bila sen kan walasa k'i den madɛmɛ walasa ye se ka ɛgzamɛn kɛ a kɛ ɲama
23: denmasa bɛ kan k'a bila i kun na ni ɛgzamɛn kɛla b'i fe examen be damne depuis kalanta do folo folo ibo de fodenye akode bla akuna de masa ofene kan kusi no de ni examen kala bi fi de kalanta damne do folo iba a preparo ka de ma toi examen be damne depuis olta do folo folo de la c'est pas le jour j examen don ka fo ki ba fo ko ibe pression ka dinga
22: di la gundo e mundi wala sa ki de luma demain école la a lese e ka examen soro a soro nyama
23: bo ne kontay mi nete din to airema quelqu'un soit BCP la BDF la BAC la nete din to airema e koli ta don folo depuis donné be surveillance damne din o fe ka ira la ka fo examen be préparé de ta damne de la une fois à l'école ni min kara dele de bina nana dem sen do be no abu kunare ni kalan sera chamanter ma men préparé ate dem sen kuna ka bla kuna depuis kalan damne don kanga kan préparé do men masari kanga ka de masari kanga ka pousser ka ira la fo depuis kalan damne do ibaka ka surveillance damne no fe min kara école la ibaka ka ila ja no fe ka fo il faut reprendre ça aussi parce que pour lui montrer que fin fait avec classique on a faut chiter di examen la ka teme o ka min be ke classique on o kle ne be da au ma examen sale konna la ka ira la ka fo depuis kalan damne do fe ne tu mun be ke o se ka se ki fo arrière la tourner quand on lui fait on est ta dama ate ke ko min be ke damne la ba na ko re be ta da au ma examen sale konna non de ka damne do be tu wa no fe dem sen chama be courage te chama na donc ni bena no den suguye ibe tu wa no fe pour que ka fami ya ka fo ki ba lere di aka kalanga pour ka se ga réussir ke kwa
22: afamu yala madame konde kumba e keira ambra dembatini kuma kame ile mi e kol karamodi bi karandin ka kanka mune ke wala sa a ese ka kimeni labe a chuyama
1: elangi ni kalibra diangi kosobe denin la e kol ko suntu min benni sal d'examen na dembatili tayaro tayaro fo ima fandike kanya to dini lise kanya lalise tete dembatili tali wuri nilu non solo ma andali nya lalise andele mi birol kono anka kande anyi bo e kol karamo mi sal d'examen wala karana aliya dola le don senka wala sa dine le dire sinamika na anka am kambulo di nomma wonya akira nya aka Allah tina nya feta di sia ko ya po am follow di po am filana am fana mi ndi ali dine la ko kilimni madam tisoko kuma la yan de dembati dol to nya ol dale si kal bolo kuraje ko fa lunde ya gredi ado e kol da bala kanya mi na din sal d'examen la dembati abame iwa karanso le iwa mafele ensi ndi menala adu na class kono atipada ila ni iwo chala karo koro sinye kele nsi nyafila ije nkalo kuhu control yako walei adido la adu nsinka ale biye refana nkulu bala chonga iba nafana idisa ngini kalike la gira ala proser principal idu la nimiruta abame idisi ukana bola ndi mswe yendo obi ende nkia yendo ata ama nadi ndi mime ni dembatil ma uli uli mimbe ni kon karamo ngire el fana maka ma tene min na leur basi na aduna min na leur basi na aduna den ni fana min ba ali kulubani yake ali wuru ali alongalo kul mana karambia onna ni mana ngi ali ali mu baramol kombuke ka foli de o gigi kana isi de o ha jampa ka foli na ma be aldeta aldwa di kol brela ande li bara la onyani
22: afamu yala bi école din kakan ka muneke mi ye kimeni kela kakan ka muneke ka ere tanka kodolma kimeni ni kono
1: kesenyana male udi bana na bara fa ko zero fruit min lani koro ikini si de depuis karanda mina ni lo me ha program mini baraban kada mina da mina dia ha la banyoro ikini banyoro ko afolo le udi i bla ko tete ni alaki harge kero sizi ababo kan ibiaso afilana atise benna fana nkafo iye examela babi dene nukoni nne no kote kile mpisa mi ntorola ala delde ke salde examela mandu wa telefon dagbele nsankudu obulu obado nruma atire vizela ko akone tila li kake rezo sosio mafene ni examen kela kake rezo sosio mafene ndi ese udire isi kode mbatili ali ngala kero kwa ba ikol karamo nti telefon do na ikol dibulu adudoni ene edasana yi telefon mi albulu olgele valel kabu ala ikol karamo ntari ili se dini nege na kafoi yi salde examen nila tiga ikaka yi kamanti ni kafo kuhini itura ikone tila ese ili dire gizi donku ufana yara
22: afamu ya lakosome sisoko bintu berte ambra ikol karamo ni kumakame sise ibra kumakame mundi bulu kaira ano tomimi ira la sise
23: ay point mon fort c'est vrai mais dem te non te kelini pour moi au bébé dépend communication et la denim massacre et éducation implique dena abi tagama nu odi madame ye min fo réseaux sociaux ko la aba jodika mais dem sen do fne be no a travers les réseaux sociaux connexion sera fait au lieu de rechercher que au bébé parade les vuka surveillance de konala au bébé ta au de konala ni dena sika fa oui connexion bi bolé de sikika et ko les recherches ko la mamie famia mais sous contrôle que ikana bo limite konala tinebe de masab nun fene jela ki mun be ta téléphone dagala on sanga di de mai ba ba de examen classé là parce qu'en sika denta nga contrôle konala bi dem sen fouti ta kha masaka contrôle konala bi ibe sika minke o ikasika kuma fe ikasika kuma fe dialogue seulement avec l'enfant pour que aka famia ka don iriski mbanye waka ira den avec kala minke la ta kala e en tant que parent aba kala ire de et te to akoro fuka jien ba
2: bi la lili e gumen di bolo ka di de mansa to ma min di ye e kimeni kala nyina
23: la lili mbene bolo de mansa be ba de ka niveau don de mansa o be se ku nyeti akande de min bi bolo sokono ye tagama min kena ye ni e examen dombe se e ba don i de me kala nke to gumne ye ni examen dombe se e ba don e ma kala min ka ko et se ka fo kiki sigi no jabio non ola ne kuma fo de ba dès le début dembe do école la do examen classe do mne il faut que de na sik ka yira la ka fo ibe classe d'examen de la pour avoir un bon résultat pour que ga jabi nyuma era soro e ba damne de ba damne de la de ma so be se ku nyachi de nga jugo de ka sino baby dendo samana ba kama passe amanga passe sop ya a blek kuna ka fo ye ma ye erezuere dama minte kalansirai nama pase jigla be misa sine kan ka do ni den kan ka makalanke
2: famu yara
23: masa be kan ko do
2: o famu yara kosobe konde kumba e keira e kol karamo lidi kabona gine e bi muni bolo kaira de mansa touma al kakan ka fere juma leta wala sa al de lui se ka karanke ka kimeni walma examen soro a soro nyama ka soro ku aye saria batu
3: ni na foli madam fisoko ye ale kwani ni dembati be ale yo mali akany me dembati be titi ana min folati nyade ndem so fana ba kala gati telefone ya bulu me ala telefone na telefone tikafatite kileme na research la ade na re fo kuna connection mku ndadam me ka connection sanden mwe awai kon la wa konete ndo sa atiration kana ba mi se min folati o famu ya ani nyane na atifin famu ya wo odem batili doronu wo jati minali kusobe ka fo idem badia ye yala silale ali ni de karani na dun kasore ma karam fana da fande ma karam de nde wa kan ni de la nyimin kala te nya ke ni de le i ma karan se te iba ki gele di nyan ti dunyo la le te hati iba la mile karam ma afana ni karam mina sobe la me ba fo ifo do ye ase ye ya ti iba na la ma ya fa ko promise ta ye ni ka ba ka soron di menke ni ka breve soron di menke iba ala na ta wunya basire yara ti den ko lola lere men na ko fi ya ko le mali ya awaju ka hankiri wa aloko ayalo ka fo duniya mo mo ba so demina ala di san sanye feta di uma ni do ma so demina idi nya le dunyo lwa tolal
2: afamu yala e konde e kumba keira inike ika jabili ula
3: ko barka
2: madam sisoko bintu berte inike ika jabili ula
23: ala ka bulu me barala
22: karanso sira kan kanumbao au niki au katumatu mau la menina mau hakili jiko bibabu ye talike san la banki menu la benidika anka mo olele tu yesi suko bintu berte alemi ye demansa ye kabo malila kafrali kan anye e konde e kumba kira alemi ye ekol karamo ye kabo konakri la gine faba la lasoro nege juru sirafe abese ka jemukani lasoro kukura bololo sirafe ma tombi RFI tombi FR ambe lo kungure na laso nama

0: Sara Antulu be irifidela nege kanye tan ani volumla o sela malila o kanye kene de be mande jamana tola au danse irifi mande kan san fe
1: Bintu Sisse
0: Abakuru baula malila ala tige tara dogo kun temene nyinde la ka yiri foro kungo binani nyokon bila sora siuka bolokan o yiri foro dinu doni yamori alente tuguni sivili uma ni la tige nyintara jatige wali keleli de hukumu kono uluka daga yoro ka telin ka keni yoro minuna nga sivili uchama mfana da yiri mesri lindo ni kungo ninu de la uliye la tige ni ye chugo di ame nyefoli soro a dakuna Farafina kile biyamfampe jamana u kelendu nyena minifen kokain temesiraye wala saka farajela jamana u lasoro global initiative nyininike chekeda koton aga bija temine semen kono chekeda nyinko ni sanfla labauna akuru minu minena ni kokain ye hake yelena posigi yoro mafla mekalo temene kokain ton bisaba de minena sera lewon ekene nyi labana ambe kuma farikulo nyana jeka ambe na tahanye ni anka lasiliye farafina tourantan koulou kan minou bena talike coupe du monde la bi ambe kunchi tunisie tourantan koulou dema nitunye anka kuna kuni di keneni bakuru bawiye o le fesse fesse libena linko ina fontu beka fo nyana chugumina bakuru bawla ko malila marabakhaw ya latige dogo kunte mene ka kungo yoro binani nyu hombila sura siu ka bulukan ola niniye jatige wale keleli deye asisan ayamaru ya lenti civilu shima ka seni kungo nunu kono ka soro moko chaman de fanambe barake ni yoro nuna atijam sangare ye chekeda do nyemoko ye kungo do klalimbe kalifalimbe uluminuna ale ni latige ye chugumina ofle
2: ay para chamango en fayen konana ado ye talke ka jirituru ka kumere to to ka tiga jubala ado kera era kana bagando yoku da kuma konana yala to bise ka chaya chugum luna ado yere yanye musaka di dugo ma bise kan dine ka kumere la kana me obara tse ka kya tanga gela bi kuma konana ay ra kuma joro muno ni kumere tsena ka sinma an abara galo yere no dona ko na to ka para ke kuma konana dangar kana ta ku yere ka adama dialo kana ta sa wanno kana ta tsinya do soro ni bara nun konana parce que dibu wati jan anya me ka foko bama to walen no uduna kuma nun konana ba an ogunye kata critical law ye ko critical law mine ba ni tara kata nu sura kuma kana katu yu galla halala kana mine ka fa ina ne do kanu kuna foni de taka ta di anga sura suma kana na ye ka fo ni akila yere ba onga bara nu kambulo parce que anta te ma shiga ke fure ye nu ko ina ka fo ko onga bara de ka sababi ami de manam ngorna na su chama mbora ko dana ka bo fara su kunda kana bo civil fana no je manado ira chama ni bonala de la do ni do parce que abna ke so be anga bara ka jo folo ko mi de manana ka decision o bi fembe sante parce que galain sina pa nga ne bi ni touriste la ma ina fo anga tayu na ni na ternum tigu chamanyi kela soro ma bi anga ko la anga ko bara la onfa na na kela soro aya ambe ala de mina ame di wode ke ala ka ko ban jamana ta sika sika tuwa korola
0: atijan sangare ka kuma kauntala asuri ibrahim defe ame to malila halisa 22 septembre kuna funi di gafe nyema shahana takiyu welela bololo wale jugu keleli kitiso nyema fe bi abeleli kunjonjon ma fofolon nga akadante gli do simfe forum panafricain des médias la jere kené kan dogo kunta mené bamako shahana takiyu yafo ko ben fere chite katige malila ko kuna funi di lawbe mine ka kiri kabila kasola bololo wale jugu keleli kitiso ka sariya ufe kasro kutun ka kanka ke ni sariya were de ye mimbe yin kuna foni dila u yere ka kitili kama ni anko la loi sur les délits de presse shahana atakyu ye ni kuma kan ni nufo bamoko sigida nanina jigna kititegala yere de mnyema o yere tunya la jabi kene nyinkam malik refe burkina faso marabakaw ye alatige ka saramaya nyokon dan concours de beauté be sonso du folon u ka jamana fambe kono La selisa bendo kono ni charila bi eseko ni donko ministre soko fere beka blasin kan wala saka ni nyu hondan subu laben kanye sirau kan minube jamana tabia ni a lambeu la matrafa abanyu maketon global initiative yejate ministre bendo labo bi tenendo nyana mini fin cocaine ferelila na latemeli ko kan jamana ni nyu honche toninka fola farafina kile bi enfan fe marakelindu yoroye krenkrena sosisa drogu ka chilling ka teme ye mife ka lataka kokan krenkrena europe o misali doye nyana mini fen kokain ton bisaba ni ko mini liye me kala teme ni espagne ko hoji la kana tigila mo hofe o sekesegelu tumba jira ko drog ni bola sera lewon jamana de la maimuna zerbo
1: Balimakɛtɔn b'a sinsin kokaine tɛmɛsiraw kan ko kokaine mana bɔ Amerika Latine gun kan ka se Sierra Leone a b'i latɛmɛ Maroka walima Libi gun fɛ ka lataga il Canari o baaraw ka telen ka kɛ ni dugutaga kurun ye balimakɛtɔn ka fɔ la. Kokaine mana se il Canari kurun fitiniw bi sɔrɔ ka baara tɔ waliya ka taga n'a ye Europe jamanaw kɔnɔ. Global Initiative sɛgɛsɛgɛlikɛla nu b'u sinsin fana Europe tɔnba tɔgɔ la cakɛda min jɔlen bɛ kɔkɔji kɔrɔsili baaraw ko kan u ka jatinɛ dɔw kan. O cakɛda in ko kurun minw menana ni kokaine ye o kɔnɔ n'u tun bi ka bɔ farafina tile bianfa mara la ko dɔ farala o kurun akɛ kan fo sigiyɔrɔma fila san b'a fila ni mugan naani ani san b'a fila ni mugan duru cɛ. Baɲumankɛtɔn Global Initiative ko kokaine tɔn bisaba ni kɔ min minɛna mɛ kalo tɛmɛni ka bɔ Sierra Leone na ko bi ɲɛnaminifɛn feerebagaw ka jagɛlɛya le yira ka ni kokaine akɛ ɲɔgɔn latɛmɛ mara yi kɔnɔ wa k'i b'a sɔrɔ tiga dara minw fana kan o ye a dɔgɔmani ye minw ka telen ka tɛmɛ mara yi na.
0: Marok lakana chigila mokho ya lase dogo kumfranche nina kouduye eta islamik jatege wale kulu mokho domine wako sika bala ka tumbeka jatege wale barado wala ben emdik dugula seke seke li ubeka chanye. Lagine jamana kono perenino fisuru ubeka jatemine ninyan dogo kundamadoye ndongo sigidala konakiri ako kelendo joronanko baye sigida deumbolo sanju kumfolawye dofara perenino ninukan lagine marabakawi yere tahala unyeda kunu oyoroka wala saka jateminike ankala sigiden kabini kona kiri fanta konde
3: sangila na adam nanindo slamen senkeni nongo tad petit sorida fe dobra la bo ala minindo wol fanan senkeli librawara kana benin koma jamana marabal brala sigiden bla ka wala cross like dianindo kana ben tinyeni ndakun lomma nongo diani sibado keni ke mokoledi anyine kambolo aka ira kwa hamini kana bendiani ni senkema kwal mani nkunkelen lon ko be ya fola tanyama ko dol kan ko kolomen seni diani ndo kasiya ya koli kwal dol fana ya gila sanka sol la siya le di diani namini ndo kon halisa ni nko nyara gbenya ngini ido samol di bokono ro filiro akaro iri ka le lindi nongo sibal yal dala kasla kana ben ni nkoma bitene ni ma la den guna guna do brama kili jamana kuna silbulu safare yal dita kana be nongo yoro men senkema atinyani ni kana nagbalul la semolma fanta konde konakri rfi
0: adien kene yako tomba anyemoko Tedros Adhanom Ghebreyesus yala seko abe tokomala Uganda jamana kono bitenendo o jamana nyi maraba xawye fere bila sinkan yere wala saka ebola bana nyekrotige sege segeli uyato bana nyi sela ka lakodo moko tan anin konontona uchema moko fila nin tanyala ko lu moko fatule buruju be rd congo de oms nyemoko bat katokomani la nyini ye ka laje fere minu bila la sinkan Uganda fe o baraw tabulo be chogodi ani yen kenya tigel mo xowye ñoxon yeke bi soxomada ni yere de la moyen-orient iran kele kan israël marabaka jekulu ñema benjamin netanyahu yalla si wuladani na ko israël bena a yere la fasa tuma be ka kenyani aka mugu filuye iran kan kalo fila ñoxon kele la jo ben kan ko irani israël ye mugu filu dabo ko kurala ñoxon kan kunu karido bi soxomada ni na fana jerusalem kununa ni mugu pren ani lasomini udeye FP kuno fundi la uko mugu prenta badi kela atera maimuna sanogo ko farati beye ko Israel ni États-Unis kabila nyokona nyinko nyirela
4: awo bintu bawo ni ashongo folo liye Benjamin Netanyahu ka Donald Trump dalakansoso keneka ni chukoyara bawo Donald Trump totu ya langini ateri Israel ministri nyema ife akana mugu fili iranka wako obina ako lanyana bonisiki kafoye nga Israel ko tagiru saraboloma ko lufanaye Iran ka surasi daga dog gushi kafara tagini gazi bayelema chakeda petrochimie koka Israel ministre nyama ko luka tagiru sara kera sababuye Iran ya ka mugu filu dabla olo fanfe wa Iran ere ya la se bi wala daina ko yo ka mugu filu lalo Israel kan kasoro Israel bi katafe alibi na ka mugu filu ye Hezbollah kan Liban urudu yanfana bi wala daina ere Liban se koni donko ministre ya la se ko Israel ye mugu filu okadien fin koroba marata dokan le ruino de tir kachi boko boko Iran ka mugu filu kama Israel tuye kalanso datugu bin tene bintu nga wulada ina oyala seko kalanso bina daile sini tarata wako jama biseka kafufana do na taura kasoro otu ya maru ya linte ni ya wakati damani
5: RFI.
0: Alamiso do diñe farikolo ñanaje ñoxon damba coupe du monde bena damine États-Unis Canada ani Mexique yu umi laben wa abeto sena fo jouer kalo kile tan ani kononto frafina jamana tan minu bena talike ala Tunisie be uchema ni reye a signé toulon vlanani jamana ñinga talike coupe du monde la nga Tunisie ma deli kabo aka kulu kono ñina ani Pays-Bas Japon ni Suède be kulu klin de kono salu sarano gasige juma be Tunisie bolo kabo aka kulu kono.
5: Bintu abena ke kabako yi farikolo nyaje dombara pap Amadou Kanou te kafola na nya soro nege jurula ale isisi Tunisie tolontan kulu kala hala de kani watina ani uyemi ke frafinan tolontan nyokonda Coupe d'Afrique temneina ako Tunisie ye seba kelendron de soro waku tira 8e de finale la malife goila pap Amadou Kanou te isisi fana Tunisie boko minu ke tira nyokon kumbe una Coupe du Monde labini ogumokono ako uchira Belgique fe chilo duru anifu kasoro Coupe du Monde nina Tunisie, Pays-Bas, Japon ani Suède debe kulu F kono farikolo nyaje dombara nenko Tunisie, Japon ani Pays-Bas olube farle tolontan kulu bawka ni watina dinyo kono. Nga farikolo nyaje dombara were maimuna sise nanya ale fanansoro nige jurula ale ko alnika soro Tunisie matayero jankan temene ina ako kofen tolontana nyuma ndibu bulu inafo Montasar Talbi. Chamanche aninyefe ako owe udesema yoro uye. Nga ako fere nyuma bedeke karamoko sabri la musibulu. Ola maimuna sise baada kan ko ni usera ku jorofa Japon ani Suède kanyoko kumbe una ako Tunisie biseka balina koke. Tunisie ka boko fulo owe na ke juen kalot le tan aniduru uni Suède demena karinyoko na su nige kenyefla mandendu gula.
0: Coupe du monde laben hokumu kono halisa RD Congo ni Chili ka tiria nyokon kumben labena bena ake France jamana de kono ton tan nyun tum boloda lindu ko ke Espagne jamana na ngayi maraba ho mason ka sababu ke ubuku yere la tanga RD Congo banami nchari lindu yeno ye Ebola banaye ba talontan ni bena ke 600 France jamana de la Orléans dugu kono awni che lamelila ni medan sigi en ka fan folonyo. Sangatan fila dala nige kenyata animulum laka kanka lagin.
6: Bintu sise.
0: Nataula kuma be au bulu kene bena sigi au ye. Ambena kene nyun kunche ni kalanso siraka ye. Ngayene ni mbeke sikida nyeta kadu.
6: Sikida nyeta.
0: Bi ambeta kanka marala bananconi karifa muria sigidala moko chama ambeta yi ufura kelila ni nkolo kari yusoro landala doni dun abarakela ubulu wa ube doni ya kura fana fara ubulu kan banabakato chama jigiba kan kube kena ya soro ufura keli ninu sababula mamadi kaba ankala sigidin kabini kanka kala sigibadu.
7: Ma, bigabisha.
8: Bananconi ye dudini dulidi. Kadi krisi la mrani yoromedo kosebe ansa keta yike ko badu ledi kabini sa irikam alibraire masraka ka ke jamana kono den danda badi men ye kadil ni mwal ni busunkul masorona kadi ni krisi ye alla bone kono ni bibi ni ndom moli bula fambe fe kana alu danda
9: nde mo sabale sen kadira suno nani kelin kadira kofla
10: ngoram bimba kadne brasu la ule nka jira kala
9: anka anko sin kana nden sin danda ya ha asin kende ya nka njala kam blako nka sansa ba kenya ko koni alaka ndeme nka dumma nkelin pele tunyaka nka ndin ke folo nin kran ha fenen sida kabu makana siteni no nka fa nyanya ka afena kala tini ama dansa ubreke
7: ama dansa ubreke
8: alibra flo masela bi ko sebe kama sura sila jamfa fe
11: kan karmala ta dinjanya kusaka na kulu bele ya muluma siya ka cita
12: aka kunya ku je filin otan wanga ti mulai kunna masra ala ni ta mola ta ko fon na fana wala nyawo
8: loni ni namara ntra ale le bulu konin biya bra loni na temi adenuma ni siya ka keta ore ya noro kene babo ale itele mu me kala le aye du deni men wo nyalu la ko abo jangaru tol ma kelin tini ni jangaru to ushama ya ira lana ko alla basi ko son aliya kanka alira masron dunduni
11: Musa Kante
13: ishin tretre atredi tiara ishin tumutumura do fuya duru ire kokwa be tiara me chado goma kono kurazita kono limania ko fuite nsini konse ko banankoni na ya kondi kene ya ko fuitala bo anna ni shumbaro tritan me bi alhamdulillah gbelele mulote nino tamara
8: yamfani kadibato le lamen boni le gina fambe ni duru ire fana boni entre fesu menu dulla damane bini alikuruma kan kasenu betini na hele ya labashi ko doyan kabini san flanyo na tun tisi wulla sina habadan kalo ni bibi ni ndo abra fola hare masoro na dunduni
14: tamam di bidanga kan ko girange kan sin bongora wala ga ganga masoro ra sangi fla bonya nyana la wati mi na ndet re landi mole tre na ko bedi ko gedra unyira mana mole mayele mana tisi lanyira yi mana lɛri n kɔni na tenten alihamudulilayi ɲɛ ntamala n yɛrɛ don doni.
8: banankɔni ye karifamuya dudennin dɔ le de ka bɔ kankanso kɔnɔ ka se yen o ye kilo wɔɔrɔ lajate le de ni kadibaatɔ kɛmɛnikɔ ye a kan ka alilacɛndɛya masɔrɔ alibara yan kɔni n'an k'a ma fɛlɛ kɔlɔlɔ dɔ di sɔrɔ jama lasiyaya la ɲɔgɔn kan n'o dɔ ye alisi bonko la dɛsɛ de ni alilasokɔnɔmɔ siyama yɛrɛ ye jankarotɔli tala k'a madon alu la kosa ali se ka alilacɛndɛya masɔrɔ.
11: Seku Kamara.
7: Alibɔnna de bɛna tɔɔrɔya ale ma ne dun yɛrɛ n'an bɛna tɔɔrɔya ma an y'an bolo ci ali kɔrɔ fabadenya la hali ye kɛnɛya an t'a fɛ fana mɔgɔ bonya min ma kɛnɛya o dun man ta ɲɛ.
8: alukɛ ka alibolo di ɲɔgɔn ma o kɔrɔ tɛ ko ala jankarotɔli ni alikunasibali tɛ mantɔrɔ sɔrɔna dɔli ye sila kɛnɛ le ma dɔli yɛrɛ fana sila gbatalu le kɔrɔ ni san don nara. O ye alimase la kosɛbɛ.
12: A ma ba se a lɛnɛ ko bɛlɛ n ko nin bɛɛ fɔ dɛ bɛ ne si bɔn kɔrɔ de mɛ mara bɔ a la sanu bɛ dan dɔtɔ ni. E ka adamaden baara la ka to san kɔrɔ olu ye labɔ ni hinɛ la.
8: Alula mantɔrɔ kunbaba dan tɛ si bɔn ko kelen ma jisaniman ko fana ye arabu baba de n'o fana ye mantɔrɔ di jankarotɔli ni ale kana se balo kan.
12: Kɔnpɛtɛn pɛsɛ an ye jama wɔɔrɔ an ma jama fo kɔnɔ kɔnɔ ma ko taa bɛ nin sira la.
8: Kɛnɛyaso foyi le tɛ ala dudennin na kɔ tunu n'a dun bɛnna jankaro bɛrɛ kɛ ma k'i sen bila kadibaatɔ nɛnsɛmɛ wala ale kana se balo fo ale kiloyirika le taama kana kankanso kɔnɔ kana alu danda.
11: Siyaka Keyita.
8: Ni jamana kunnasi sera ka kɛnɛyaso ɲɛnama lɔ dudennin mɛnna ka dɔtɔrɔ ɲɛnama bila la ka bon ɲɛnama lɔ alu ɲɛ. Ka ji bɔ dira ɲɛnɛma fana di alu ma o di kɛ sabu di ka dimi siyama nagwan alu kunna bawo ni k'a ma fɛlɛ mantɔrɔ ni dimi mɛn ye alu lasela yan o di kɛ sabu di k'o lanɔgɔya alu ma jeni ale ye alu lacɛndɛya masɔrɔ.
0: Sisan an bena aw hakilinaw lamɛn kuma be aw bolo kɛnɛ kan Maimuna Sanogo ye o min tɔmɔ an ye bi.
15: Latigɛ nin ka ɲi mɛ ne fɛ o tɛ kan k'a to a kɔrɔma bɛ mɔgɔ minnu bolo olu ka tɔgɔ boli epi a feereli ka jɔ komi an fɛ Burukina faso a latigɛ t'a la cogoya min na sabula an fɛ Burukina faso ni ma fili ni ma ɲɛna a kɔni bɛ taara san saba ɲɔgɔn na min ni motobaw ye o tɛ feere la tuguni wala ne kɔni fɛ Mali marabagaw fana o tɛ kan ka u latigɛ le ta.
16: N kɔni ye kuma in nan'i fɔ ye komi don a tɛ se ka kɛ o a bɛ misiri wɛrɛ de ta ne kɔni ye ka degun dɔ fara degun dɔ kan. Jatigɛ walekɛlaw bɛ burusi kɔnɔ mɔgɔw dala n'a fɔra k'a bɛ taa moto bali olu la a bɛ ka moto min bila k'o ye marise jatigɛ walekɛlaw bɛ se k'o ta k'u ka tiɲɛni kɛ kuma de ye nin ye a bɔla ji la pusɛri b'a nɔfɛ n'a yɛrɛ de bɛ moto ta ka don bin kɔnɔ u nɔfɛ a ye moto ta ka don bin kɔnɔ u nɔfɛ. Hakilina min kɔni bɛ ne fɛ k'a fɔ AES jamana mɔgɔw ɲɛna sutu Mali yɛrɛ ɲɛna o ye papiye ko bila en place u ye papiye ko kɔntrɔli kɛ 100% ni piyɛsi tele mɔgɔ min na u y'i minɛ u k'i minɛ i bɛ bɔ yɔrɔ min na u b'i bɔ yɔrɔ la ka ɲɛnama sɔrɔ i da i ni ɲangini min ka kan u bɛ layi kan.
11: Nin kuma ka nɔgɔ kojugu nka a faamuyali le ma nɔgɔ ko ni ɲɛfɛmɔgɔ sen tarunna kɔfɛma ka ɲi ka hakili sɔrɔ sariya min filɛ nin ye n'u y'a sigi sen kan ko motɛribagaw man kan ka boli fan bɛɛ fɛ nin kɛra anw fɛ Burukina faso nka an b'a fɛ u ka yɔrɔ min faamu a ma kɛ komi fan bɛɛ tulajɛnnen don yɔrɔ min u ka kan ka traitement kɛ normalement o yɔrɔw do u ko ayiwa u k'u janto motɛri senba ninnu bolikura basabu nin benganinkɛlaw u ka bolifɛnw tɛ dɔwɛrɛ ye motɛri senbaw kɔ o kɔni bɛ fɛn wɛrɛ ta sa nka motɛri senbaw de ka ca o kɔrɔ fo k'a dan tɛmɛ.
17: Eseke ni sariya nin a taara population de contrôle la wa walima a taara jatigɛwalekɛlaw de contrôle la moto ka bolibaliya nin ni mun bɛ se jatigɛwalekɛlaw ma nin t'a solution ye dɛ o mɔgɔ bɛ Mali dɔn k'i bɛ Mali dɔn a ɲɛma sahili jamana ninnu a ɲɛma moto ko nana kɛ fura min ye k'i bɛna o moto bolili bali sanɔ ne bɛ n yɛrɛ ɲininka kɔni tɔ kɔni kɛra sa ani ne dugu kɛra ka an to min nasa o de don ninnu ye plan misiri fɛn o fɛn ta Mayi Sanogo bɛɛ kɛra nin cogo la tan.
15: Mayi Sanogo ko ɲuman ba ko ɲɛnama ba Burukina faso y'a kɛ yan jatigɛwalekɛbagaw kɛlɛ bɛ Mali faamaw lu bolo a ka di olu ye cogo min na olu b'a kɛ ten de adamadenw bɛ lafiya cogo min na dɔw b'a ra ko a bɛ ko bɛ banabanatɔ ta n'ale moto nin le o tuma na o moto nin mana sɔrɔ banabanatɔ bɛ jamana nin kɔnɔ wa o moto mana sɔrɔ mɔgɔ bɛ lɔgɔdugu lɔ wa lɔgɔdugu yɛrɛ n'i y'a mɛn ko yɔrɔ min yɛrɛ bɛ lɔgɔdugu lɔra yɛrɛ minnu bɛ siraw tigɛra jɔn lo. N ko jatigɛwalekɛbagaw bɛ siraw tigɛra jatigɛwalekɛbaga ninnu ni moto ninnu fan bɛ olu bolo yɔrɔ bɛɛ la wala ni moto nana lon jumɛn de moto nin yɛrɛ nana sɔrɔ jatigɛwalekɛbagaw bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan don wala donc an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn maliyɛnw o ye hakililata min ta hakililata ɲuman don olu yɛrɛ mɛnna kɔfɛ kojugu sinɔ Burukina faso yan nin ko nin interdira mɛnna ni min bɛ faliw tɛ yan so tɛ yan. Motɛri ko ni nɔgɔso ko o tɛ sisan ko ye wa nin ko nin diyara ne ye kojugu paseke mun na dɔw bɛna hakili sɔrɔ kuwa.
0: amina kire nyinkun che sisan ni kalanso sira kanye oyetalike san laban kimeniu de kan olu labeni chogo kalandeu ani demasao walima ekol karamoko be ka fere juma mtege wala sa oko ka ke kanye mamadou diallo ni aka dunan kumana ode kan ore de bedan sigi anka kuno funi de kan ni fan flananyna asara dumbu ya de tege tumbe nege jurula ni alama basike amenyo kon soro sini
18: Kalanso Sirakan
0: Mamudu Jallo
19: Kalanso Sirakan kanumba ni sonjari ni kosobe kaula soro ye mukani kenekan bi babu be talike san laban kimeni u labeni ni kan karandeu ani de mansa walma ekol karamo ka kan ka fere jume de ta wala sa ay noya wala sa ka kumonyo ake babu ni kan anye e wole sama sisoko bintu bertema alemi e de mansa e kabo malila ka farale ka anye konde kumbakira bismillah alemi e ekol karamo e kabo o konakri lagine e fabala au bismillah Kalanso Sirakan ge mukani kenekan sisoko bintu berteni yantuma
20: te somoko bedi probacité
19: wala sa ka kuma nyoyani ke anye madame konde kumbakira masoro sinega jursira konde inike
20: no ale tanati
19: sisoko bintu berte ie dentide e san laban kimeni kakanka ke ecole dentes e kakranama se ka madame bi i ka fere juma le bla sen kan wala sa ki de madame wala sa e se ka examen e ke a kenya man
20: de masa de kanka bla ikuna ni examen ke la bi Examen be damne depuis kalanta do folo folo. Ibo de fodenye ako de bla akuna. De masa ofene kanga kusigi no de ni examen kela bi fe. De kalan damne do folo iba a prepare o ka be. Ma kwa examen be damne depuis akolita do folo folo de la. C'est pas le jour J. Examen don ka fo kiba fo kuyo ibe pression ke dinga.
19: Di la gundo e mundi wala sa ki de luma deme ekol la alese e ka examen soro a soro nyama.
20: Bo ne kon taimi. Nete din to airema quelqu'un soit BCP la BDF la BAC la nete din to airema e kolita don folo depuis donné be surveillance d'amne din o fait ka ira la ka fo examen be préparé depuis d'amne de là une fois à l'école ni min kara dele de bina nana dem sen do be no abu kunare ni kalan sera chamanter ma men préparé até dem sen kuna ka bla kuna depuis kalan d'amne don kanga kan préparé do même masari kanga ka dem masari kanga ka pousser ka ira la fo depuis kalan d'amne do ibaka ka kay surveil d'amne no fait min kara école la ibaka ka kay la ja no fait ka fo il faut reprendre ça aussi parce que pour lui montrer que c'est un bébé classique on a faut chiter di examen la katemé oka min bébé classique on a okle ne be da au ma examen sale konna la ka ira la ka fo depuis kalan d'amne do fene tout moun be ke o se ka se fo arrière la tourner quand on lui fait on est ta dama até que comme min bébé d'amne la ba na ko re be ta da au ma examen sale konna non de ka d'amne do be tout no fait dem sen chama be courage te chama Donc, nous avons nos dents souillées, il doit trouver nos affaires. Pour qu'il y ait une famille qui soit capable d'aller, dit. Aka kalanga pour ka se ga risque quoi
19: afamu yala madame konde kumba ekera ambra dembatini kumaka me ile mi ekol karamodi bi karandin ka kanka muneke wala sa ayese ka kimeni labe akuyama
21: elangi ni kalibra diangi kosobe denilla ekol ko suntu min deni sal d'examen na dembatili tayaro tayaro ima fandike kanya to dini lifi kanya lalifi tete dembatil tali wuri nilu non solo ma andali nya lalifi andali mi bilol kono anka kande anyi bo kol karamo mi sal de zeme wala karana aliya dolal don senka wala sa dini dire sinamika na anka am kambulu di nyoma wonya akira nya aka Allah sina nya feta di sia Oya po yam follow di. Po yam filan am fana mindi ali deni la ko kilimni. Madam Kisoko kumala yam te dembati doltu nya. Oldali si kalbulu kuraje ko fa lunde ya gredi ado e kwal da bala ka nyami na din sal de examen la dembati abame iwa karan sole iwa ma fele en sin din me nala ado na class ko mun ati pa da ila ni iwo kala karo ko sin kelen sin ya fila ijen ka lo ko control ya ko wallahi ali do la don singa ari bi re fana ko lu bana chonga e bana fana idi sangi ni kali kala ge alla professeur principal ido la ni miruta abame idi se o kana bola ndem soye no bi ende nke ayi ndo atama na di nemi meni dembatil ma wole wodi min meni ko karamo ngirel fana ma ka ma tene min na leur basi na aduna min na leur basi na aduna den ni fana min ba ali kulbani yake ali wuru ali alongalo kul mana karambia onna ni mana na di ali ali mu baramol kombuke ka foli de o gibi kana isi de ko ha jampa ka foli na ma be aldeta aldwa di kolbrela andeli barala unyani.
1: Afamuyala. Bi ekwaldi kakanka muneke minye kimeni kela. Kakanka muneke ka ere tanka kodolma kimeni nikono.
21: Kese nyena ma lewudi. Bala nabala hafa ko zero fruit. Min lani koro ikini zide. Depi karanda mina nilu minha program mini barabang. Kadamina adamina diya hala banyoro. Ikini banyoro kuna. Afolo lewudi. Ii bila kote tete ni ala ki harige kero. Suize babo uka idiaso. Aflana atise benna fana kafo I examela ba bi deni nukoni ne no kote kilempisa mi ntorola ala del dike sal de examela mandu a telefon dagbelen sanko do bolo ba do luma atire bizela ko a konete la li kake rezo sosio mafene ni examen kela kake rezo sosio mafene ni ese wudire isi ode mati ni ali ngala gero ko ba ikol karamo ti telefon do na ikol dibul adu doni ene da sara I telefon mi al bulu olgere balen kabu

0: Sam na ba kama pasi amanga pasi so ya able kuna ka fo ye ma ye erezuere dama minte kalansirai na ma pasi jigla be mitea sina kanga ka do ni den kalanga makalange
1: famu ya
0: masa de kanga ko do
1: o a famu ya la kosobe konde kumba e keira e kol karamo lidi kabona gine e bi muni bolo kaira de mansa touma al kakan ka fere juma leta wala sa al de lui se ka kranke ka kimeni walma examen soro a soro nyama ka soro ko aye saria batu
2: nina fuli madam fishukwe ale kwani ni dimbati be ya leyo mali akanyi me dimbati be titi ana mi mfola tinya de ndi mso fana in back la gati telefone ya bulu me ala telefone ni na telefone tikafatite kilemi na research la ade na ade afa kuna connection mku nda dam me ka connection sanden mngi awai kon la awa konete ndo sa ati research kila ba mi se mi mfola tu famu ya ani nyanyina na ati fin famu ya uro Odem batili doronu ujati minali kusobe. Kafu idem badia ye yala silade. Ali ni de karani na dun kasore makaram fana. Kafu nde makaram de nde wakan ni de la nyemen kela te nyake ni de le. Ima karan se te iba ki gena dinyanti dinyo lade te hati. Iba la mile karama. Afana ni karam mina sobe la. Me abafo ifo. Doye ya se ye yati. Iba na lama. Ya fa ko promesa tanye. Nika baka sorondi menke. Nika breve sorondi menke. Iba alana tawunya. Basile yara ti den kulo la lere menna ko fi ya kule mali ya awajuka hankiri wa aloko ayalo ka fo duniya mo mo ba so de mena ala di sa sanye feta di o ma ni do ma so de mena idi nya re di nyol watola
1: afamu yala e konde e kumba keira inike ika jabili ula
2: ko barka
1: madame sisoko bintu berte inike ika jabili ula
3: ala ka bulu me barala
1: Karanso sira kan kanumbao au niki au katuma tumau la menina mau hakiri jiko bi babu ye talike san la banki menu la benidika anka mo wole tu ye sisuko bintu berrie alemi ye demansa e kabo malila ka farali kan an ye e konde e kumba kira alemi ye ekol karamo e kabo konakri la gine fa bala la soro nege juru sirafe abese ka jem kan la soro kukura bololo sirafe ma tombi RFI tombi FR ambe lok ngore na la son nama
4: Roma nge kanye wulum fla bamako ani Abidjan au bika RFI mandenka le lame au danse
5: Maimouna Zerbo
4: Ni kuna fondi kene dakuna malila kuna fondi la shana takiu blara katra bamako kasobona kunu yani akakitike ken jala kilindo kaye dankari jamana trabulula Côte d'Ivoire kala fliko na bodje klou sey kili lo kunda maniko protivitan do bika la nyine je klou kwa do ka bla 5 ans mimbi na sey nota abina anka la sigi denka nyefulu soro ka bo Abidjan adien tolanta nyondamba coupe du monde obi damne kren kren la alam salona nata francis tolanta ton binatali ke o ondamina yalla garastike mimbi francis tolantantoni ambina jatina soro uka atime au danse kokura Malila kuna fondi gafe le 22 septembre nyamro shana takuru nuye aka ya kasu fola ke si bamako kasobona ola tre tarablo lo san fe wali njugu kele li jigina kiti tre le fe shana takuru jala kilendo jamana to tien kuma ufolila ka kene kuna fondi la uka la jira ye bamako o min tumi sena juin kalot le saba nat le woroche aka kiti bulo dalendo a je kalo at le muga ani wolon flanata baba watra binya folike ay
6: le magistrat quelque part comment
7: Ni kumaka nunune kama, shana takiu kuna funindilani 22 septembre kuna funindi sebe nyema ya kasu folosi kaso bombala bamako. Ajala kilendo, kaye jamana toko chien kuma ufo, ayolu munu mfo kuna funindila uni kuna funindi so uka lajeba senfe doko kunte. Shana takiu kuna ayaka dusuguntoro jiraka nyesini kuna funindila isuf sisoko mineli yeka bla kasola. Oko, ayala seko kuna funindila u mineli sariate kalabato anyema kiritikela uni njigina kiritikela ufe malila. Chenyi bamba kuna funindila uireka sariate kan lua sur le delu de presa uwasa kakakuma ufo. Uirekera bamako komununa nina njigina kiritikela nyekoro. Ninta shenfolo yesha ana taki uka kuma ufo uwasa kamarabako ka uwale do ukon. Bao, kuna funindiso usanfe kumachama, aba hakilina jiraka soro amasiran. Bololo sanfe, mwa chama ni ika deme jira ala wa uchama nebe ka ala seko ni yekuma kanabla liko bane mali jamana kono peu. Shana takiu ka kiri boldale no ka beninjue kalo kile mwani ngulon vla nataye. Odo

0: de abena donabe na to kasola walima nabe na labla
1: mali kuna fondila uka soba maison de la presse hi aka joroira kuna fondila nmneli ko kan dantikale 7 do kono uka fola fana animne limbi jamana kiti na kuna fondi barao nyemanoro kumata ko akera kuna fondila uka la jirebako ka kenyeni mali marabako ka la tiketa lenye lo kun temeni o misra fe jamana ayiri foro binani nyogon sugandira ka kesra suka la kana baraka yoroye francicana zone d'intérêt militaire o ba yira kren kren la ko civilu makan ka se rawla marabo ka fola la tentara jatika walen jeklu kleli ukumukono sabu ko ni yoro ko folo mbi se ka ke jatika walen jeklu daga yoro ye nga jamana dendo fana bi ka jorona ko ye kren kren la a kungo barakelaw minu bi o yiri foro fana mamadu mamudu jalo bi nyafoleke ay
2: Niate le damando esi sen kabini mali marabagao ye Kongo binani nunu do nibali siviluma ala yini ye kajatike wale ukele. Tijani sangare ye chake dado nye moye lafaya Kongo karfani mima kabini san wafla anitang anisaba. Aba ka joro yira.
3: Dele ado, nye do pake abuna kesawe anga baraka jofolo. Komi jamana ka decision obi fembe sante. Pake gele sina panjama fe. Ne bi nituri selaoma. Nina fos anga teju nanina. Terni mtiku chamanyi kela soro. Ma bi anga kungo la anga kungo barala onfana nana.
2: Mali marabaka uka latige ni yesi ni mbefana suribu yiri furuma. Kilometre bisegi ni kode yeye ni bamakoche. Yeng, senekela doka furo ye Kongo ni nkerefe. Anka seria ni ye uludoye. Duguni sigidade niko ulumako ye kunafonia jongyon dima.
4: Anga mte dukwara kono. Nanga furo kono nako na ambu bara. Jale mambu bara fe chukuni. Po ufne kanyepo kamo yeno kufamu. Sino ante seneke yinani. Tuzi wame to jamana ko. Ne anga furukuna ko namtsika anga furu sene tuka na wodi gela ba ngo pazante ku ila nunchi pete namtsika buchi ga anga furukuna kuno koni ameje kana ko nu ya ko chiku cha marketing ko pasu ita la o nu ko kango bla na fene ama bla ne agelera ko ni ame sike
2: kabini jeni mjati wale kulu ni fela bamba ki ugena kabin kanu nyesi mali duba woron flakan afrika lot le mois an lolong maraba o yela kana fere kulu gria
1: Fangure fe Nigeria, duguden civil bisabani akonanton yon jagu yamnena, zanfara marala, jamna kenkant le biyan fanfe, lakanat ki la mgo ka kunu dantke lila, ko mgo jagu yamnele nou tuntara kuma nyon yake ni binkan ke la, gang nye mgo doso mgo ye, wala sa ukuka tanika sigunke a nyemo, grenten sigiliko uka sukan gang nye mgo yinfe, kuto okuma nyon ya ule kenekan ko binkan ke la nye mgon, na nofe mgo nana ku tike da duguden nuka nou fambaye, si jawye Côte d'Ivoire kalo kelen kalata ko nan boje klo sey kiliko politique tondo ambika lanyini jeklu kra doka blasinka anona na atoro au conseil électoral politique ton tanyon le jera ku kambono lanyini na nyamoya bi Simon Eve Bolo oyé dantrelike akokan kuna fondila nyema kunu Abidjan le lamandé
5: sey ko bana bara bolo dalen kuran lanyini ba o ba fe kakalata ko nyena bo chegeda inonabla ni au conseil électoral tosurnyana HCE ukafola ko kalata labenje kulukura lanyine mbena barake kleniaka wa katena do politiki ton ukasna ya ukono HCE mi lanyina Simon Eve Bagofe mortan anikle ne mena ke akono wa kubenato ukabarala fo badabada aba farakan ko kanga sugandi faso de on tola ton de kono inafo dina nyamau adamade unka hake la fasa jeklu duguti nyamau walima san fe kalanso ukono ko kura mi mena ye HCE la Oye, ko politiki ton shite na don akono. Kumate, marabaga jekulu kono mwa uma. Ni bara bolo dale in la yini baga ufe, ko ode kanga ke, wala sa, jamanade unkuka dana yada, kalata laben jekulu kura kofole inkan, ani kabena tofana, jalaki uka jo.
6: Le parti politique ont leur candidat.
7: Politiki ton bebe no ka cheboye, orado, kuto kalata konyana wa kulu kono, otisika ke, mkotlenu ye, uwa, obina ni fonyoroko ye. Onyo wana obike, kabisa nkiamwa. Onka la yini ye, kokumonyo ya kake, uka, sabula, anya ye ko kalata uko, mabe, manka obi wuli, anga
6: kia wana. Les élections ont à chaque fois mené des crises dans notre pays.
5: Laurent Gbagbo ka PPACI, anitijan cham ka PDCI, olugu de tunte, ni bara bolo dalen la yinine inkenekan. MGC politiki ton nyema, Simon Eive Gbagbo koni ajira, ko lumenata, kalata laben jekulu kura injira, marabaga ula, Leila Mande, Abidjan, RFI.
1: Senegal la kokanko ministri a Chek Nyanga yetama do waliya kunu Abidjan akumbe na Côte d'Ivoire jamana nyamgon dankan chemoko konefe ni tama babuye talike jamana flano che baranyonya kan ala nyini do ifanaye Côte d'Ivoire ka demenyini Senegal la jamana den general la Biram Diopa aleka cheboya kokoroman donila o mimbika kambo sedia wo koyana bo cheklu nyamgoya nofe la Guinée kabi sanji follow damne niko krenkren la Conakry preni no do poila Nongo marabulo kono lambaji china stada peti sorisra masurunyana anisodo fanaka marabogo temeli ko kako jatimne lokun franche temeli jakulu prengren do blala 5 ans mimbna fere nyini ni geliaula kabo konakri fanta kondi
8: silani bommen 5 ani nongo samadondani na dolala diamante lidakan kela jallo la freli dia dianindero
9: an hamini ya an foi ya hamini paske mo malo me wala hani bomina No, I wara kan don doni. Souvent, autorité la, le nala, le constat la, mais pour arbi, alma fanye, pose munde di, munde kran kake, ou ma fanye polo.
8: La de kalman dolbra gyusi kuna silbulu, sanyadi srondiani na koma. Koti da mengi antoni bonko ido, olika senabolike le kase diani ndo, kawala krosililike. Senkeli ye lumen ma diani ndo, albral bolo noto lu ul siyamama. Borfenti meni etam nasila ninkan, ninko hami ye wol fananna balaye ni ndoledi
9: a nisla na pasatam nala kala letu nyala safo amata ketam nanda la krosi dobra la kan ko eta ma de makaslan udara be ba wula tam nala kala le a specialist ni ni kanana ero ma fanai na kana gubre la she abital maya andel mele tamana kan amma la wulu to lon koi donc andi sen nana brara ro a ke ko gubre di anma pasaje do bagi ko la ana aye na bra ro ro invitation at sebena
8: ko ti da men gantoni loli ko yoro la gine wallala del koro almison kuma la kuma buduni na koni alkanya ira ka kol no trini men kela kol dina wol jabi di nyemol ma sanyari sronin kuma fanta konde konakri rfi
1: Tien kiti soba CPI nyemugo Karim Kana mbulubora akabara la folo nyani CPI tonde njamana u uluka la jire donye kalatike jonjonta CPI nyemugo njala kilundo cheni musuya grenta mula kanyesi abara nyongondoma Karim Kana yerebika u jala kiminumbe soso Irani Israel ye uka muguflu sunsuri folo u yereka fola kosro la Donald Trump ka wele wele madali fe kanyesi uma wa Iran ku atina ibali kagosilu ke kukura ni Israel sira libama Obenata Israel ye alanyini ambiko til dugu ni amasrunya sigdala deun kuka yoro bla liban rodu yanfana. Dian tolanta nyoron damba coupe du monde bi damne alam salonata o nyoron kumben binake jamana sabali kono misali la Mexico États-Unis ane Canada ni ak ninake asienta an wolo flanaye Francis tolanta ton katalike ni nyoron daina jonjon flababulo akira coupe du monde final fanala sien fla wa barajumon bika Francis makono anyina coupe du monde keneka anka isufa zerbo ka jatimna soro
7: Francisca kuno sebaya inye jigi usiki doni a kelenko ka Irland di Nord chi kilu sabani kele. O jamana masra soroga taka kubu du monla. Nga kako onye Francis chili ko Côte d'Ivoire fe kilu fla anikele. O tuye mwa chama siga. Sabula o nyongotu mena kake. Francisca dolanta la o jolendo wa o famba bebi maramana o ka dolanta ton okono. Kata joko losila Mike Menya kofe jo kunate upamekano Hernandez flau kafara chua meneka chemeche fanfe ngolo kante rabio o nanyonaw. Fokata se Njafe Mroma, Ousmane Dembélé Ballon d'Or, Walima Élysée. Ale reye chelou sababe donkounou. Ka fara Kylian Mbappé kan, ale minkera Ligue des Champions chelou do la Nganaye, ni chelou Tandourouye. U klengelen bebe se ka tafere, u sanganjongon ka kofè jowo ni jokolosi la ouman, kou du moni ina. Dege karamoko Didier Deschamps, fana baka wakati laban de la, kede nounou koro. U fana ye jija kouye, ka taga jonjon sawana nyini, États-Unis jamana kono. Francis Bidon Tlouna, ka yere sanga ni Senegaliye. Jamana fla ou tounye jokon soro, o choko kelena, san bafla ne fla. Senegal tounye se soro. U wakati, Francis ka sisa donata la kiama tou mabange, nga sikata la koubi o kalama. U lubina o juru sarawa, o jabi bidon, taratalo natala.
1: Francis Bikulu ikono kafara Senegal, Iraka ane Norvège kan letunye anga sangata ane fla kuna fonis rolunye obsika senko lame kukura RFI mandinkan blolo strafe ma.rfi.fr awunike tomajola kambesoni. Negatanya wulum flatem nani sangata aniflaye mandi.
10: Maimuna Zerbo.
1: Nataula bimolini kenekan sori Ibrahim yeningalu tengu protokolombaga brima silibema bena jamana nyamugo romia la wadanyi katamakan mbene asignon jamana okono.
11: Ne te se ka sunugo misra abina ana imubili kerefe ne la imubire touche na donc ne misra nta fana kana bi na la ka wuli tre muso ret me imubili togola la kumye bino okan obetu sa
1: la selba ba la tara Côte d'Ivoire kren kren la Abidjan ka kuma sanga so wuri ko tuli ko kanye ne wati la bon la je kone kuna fondi ka fo kala je ni sokoma
12: am ban sokoma am may mona me ala may bro bela je len fondi wati
1: mbo da kuna bi
12: bi kuna fondi ka fo be kuma États-Unis doni ya maria se ben visa sur les gala de camp coupe du monde en stratégala
1: 600 farigolo nyana je Somali jalatike baga dola sigina kabo etazuni kono anka coupe du monde to ikot li flanyoko
12: awo maimuna Omar Abdul Kadir Artan de Kodo adolin de ko etazuni jamana kono ya la sigi akukan katalike coupe du monde ni wati la la sigi li kun jonjo madofolo Somali farkolo nyana je ministre so joro batiki sise adana abshir ka fola ko etazuni doni yamara seben kubo luka jalatike brahim bulu Omar Abdul Kadir Artan de Kela Frafina Jalatike Brauka Ngana ye samba flani mwani duru wati wa alede kumbe na ke Somali jamana din folo yeka Jalatike Coupe du Monde na akumbe Jalatike Braga bidru ni flaw chama munu kusugandi la ka talike ni Coupe du Monde na asibe tajo san bisaba ni nanina maimuna
1: Coupe du Monde laben ukumukono Francie Seba Sorokunu Irlanda du Norka
12: Oere de doa tulantan funchela chelu saba anikili olize dea chelu saba Bella Jelendo, Nikuye de Karamgo DJ Deschamps ka Tulantan Labanye Francis Dugukolokan, Nibeke Jigan Maye Francis Bolognani, Coupe du Monde, Bao, Kakon ni Tulantanye, Côte d'Ivoire Kuye Sebreya Soro, Ukan Chelufla, Anikele, et Maimuna Francis, Tulantano Benukunda, États-Unis Kan, Sini Arabado.
1: Et de Congo, ka Leoparo, Luka Tirianyon Kumen, Laban Bolo Dalinobi, Nyan Coupe du Monde.
12: Kosebe Atolantan, Benake Francis Dugukolo de Kan, Uni Chili, Debina Karinorona, Ni Tolantan, Benake Ferreye, RD Congo Bolo, Akaka Label, Laban Sabati, Ulgumnuye, Flani Binkeni, Denmarke, Belgique, Jamana Konala, RD Congo B, Kuluka de Kono, Uni Portugal, Colombie, Ani Uzbekistan, Jamana Debina Karinorona, Debinake Leoparo, Ka Coupe du Monde, Flanaye, San Bidruniko, Folota. Femye Chili Maimuna Alema a Coupe du Monde Sarasro.
1: Sénégal ni Arabie Saoudite Fanabna Karignona.
12: Ouere de do ou Fana Yolo Kateria Nyoda Labany Nyan Coupe du Monde, Tulantan Kloufla, Nuno Bella Jelie Coupe du Monde Sarasro, Nyani Uka Nyoro Kumenche, Arabie Saoudite Kuny, Sebra Soro Chelou Saba, Anifu, Porto Rico Kan, Sénégal Aleko Gosila, États-Unis fait Chelou Saba, Anifla, Nibenake, Ferreye, Sénégal Bolo, Akaseka Eresro Nyani Coupe du Monde, Omi Bena d'abord alamsa don on natala
1: diga nyuman bika soro maroc atolantala fla minutu njogina uluka la halala
12: awo mazrawi selaka sekesekelu ke kunu ajira la kaleka jogini majugu ko jugu alekum banana kamakuna abena degelu damne ateme wa sere doya ajira ko akanka sekatalike maroc ni brazil ka tolantan natala kluse kono jumadun suka duguje sibridona femye ezal zulitaye ale jogina akingrikundela abiseka ke ale na dokun saba walima nanike kasoro ama tulantanke nga wakati nataula abena segesegeli wero ke wala saka ka alalaya tikitiki lakodon maimuna zerbo
1: inchi enfo la zekoni
12: amirafu
1: Lakasuma masoro akula bina jamana kuntiki romia la wadanyi asiliko fangala aye tarama udabo bina sinyo njamana ukono haka tarama utarama uye sirana ye Nigeria, Niger ane Burkina Faso bina ni ayesa jamana udunche furuku furuku kukabun krenkrena la Niger o jamana nireni bina danche udatukulenlo kabisamba flani muga anisaba nga bina jamana kuntiki kane tarama ukera sababu ye kana ni nroya doye ankulu doyere sigira senka mimbina akili jarbawke huka danche ou daile likula ni soroko baranyo ya uka ni jamana ou dronte bina jamana kuntiki romia la wadanyi serafana togo ani Côte d'Ivoire akane tarama ou simfe yala jatimna jume bisrake wadanyi kane tarama uka sori Ibrahim yeningalu tengu politiko lombaga breima sidibema anku kama sala soro
13: breima sidibe ininyantuma
10: Ma nche.
13: Jateminɛ jumɛn bɛ se ka kɛ Benin jamana kuntigi Romuald de Ouedraogo ka tagamaw kan a sigiɲɔgɔn jamanaw fɛ yen, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo.
10: Oui, jateminɛ bɛ se ka kɛ an b'a dɔn ka fɔ ko kɔrɔlen ni président kura sigira ka kan a ka taa a kɛrɛfɛ jamanaw ka taa visite la yen ka se k'u kuma ɲɔgɔnya. O fana bɛ a ka présidence tɔ nɔgɔya parce que c'est une façon aussi de prendre contact ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ani a n'u ka président minnu bɛ a ka jamana dafɛ dugu la. Kuma fɛn caman ka sɔrɔ tagabolo la lakana tagabolo la ani fɛn caman wɛrɛ
13: nka min ye AES jamanaw kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnna Niger yɛrɛ an b'a dɔn gɛlɛya caman bɛ Niger ni Benin ni ɲɔgɔn cɛ a ka nin tagama in na Niger jamana kɔnɔ ani Niger jamana kuntigi yɛrɛ u kumana kɛrɛnkɛrɛnna u ka dancɛw dayɛlɛli kan kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira sen kan min bɛna na hakilijagabaw kɛ o ko kan yala e fɛ nin y'a a ko sira nɔgɔyalen
10: ye an kɔni bɛ se ka fɔ ko dɔnni caman kɛra la parce que c'est vrai que effectivement ni Benin ni Niger cɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ depuis 2023 parce que frontière yɛrɛ datugulen deja fɔ togo min na bon ka se ka kuma ɲɔgɔnya ko la je pense que a bɛ jamana fila nunu bɛɛ de dɛmɛ ni wagati na ka da mun kan parce que fɔlɔ ye min ye i b'a ye ka fɔ Benin port a kun exploitelen don ka caya Niger de fɛ kosɛbɛ donc de fait que frontière datugulen don donc o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔ ko gɛlɛya Beninwaw ma ka gɛlɛya Nigerien wɛrɛ fɛnɛ ma donc je pense que o rôle la jamana fila nunu bɛɛ b'a dɔn ka fɔ wagati sera u kan ka se ka ko dayɛlɛ ka se ka fɛn sanni fɛrɛw se ka continuer togo min na nɔgɔya la u ni ɲɔgɔn cɛ a filanan fɛnɛ min ye o ye lakana tagabolo ye donc bɛɛ b'a dɔn ka fɔ Benin jamana min ye bɔn hali ni a tuselen tɛ i n'a fɔ Sahel jamanaw mais attaque damadɔw kɛra u fɛnɛ ka jamana kan donc yasa ka o ko nunu bɛɛ ɲɛsigi je pense que c'était normal ke u fila ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ
13: an tun bɛ k'a fɔ cogo min na yɛrɛ ni y'a jate minɛ k'a fɔ ni y'a a kalo naani dɔrɔn ye Niger jamana kuntigi Abdurahmane Tchiani tun bɛ k'a fɔ ko ani France de nobe ɲame pankurun jigiso binkaniw na n'a fɔra ko a tilala ka na nin sira ta sisan yala Benin jamanadenw walima Niger jamanadenw olu be se ka mun faamu nin kosugu nunu kan k'a fɔ kunu ni tun be ka fɔ bi kuma wɛrɛ fɔra
10: oui c'est vrai kɔrɔ la effectivement bon surtout an b'a dɔn k'a fɔ wadani fɛnɛ mɔgɔ kura tɛ ten kosɛbɛ parce que a kun be Patrice Talon ka gouvɛrnemant na mais bon i b'a dɔn o ye politiki n'a tagabolo de parce que politiki ye fɛn min ye kuma min ye be fɔ bi ani min be fɔ sini u tɛ kelen ye bi fɛnɛ jamana kɔnɔdenw be se ka faamu togo dɔ la u be se ka fɔ bɔn peut-être ke u ye hakili sɔrɔ ou bien u ye tagabolo yɛlɛma donc a be se ka bila o minɛn kɔnɔ eder ale yɛrɛ be se ka yɛrɛ defan k'a fɔ ko bɔn a ye position falen parce que peut-être ke Benin jamana ɲɛmɔgɔ kura ye donc n'o ye wadani ye o ye bonya min ta ka sɛgɛrɛ donc o kama don a be se ka fɛ donc pense ke olu tɛ problème ba ye politiki tagabolo la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wagati dɔw bɛ kɛ gɛlɛw bɛ na nɔgɔw bɛ na donc
13: AES ni CDAO kɔni cɛ an b'a dɔn Togo ye jamana ye min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin kulu fila nunu ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an y'a ye a taara Togo jamana fana kɔnɔ n'o y'a yɛrɛ dafɛ jamana ye o fana Patrice Talon ka waati la gɛlɛyaw tun be olu fana ɲɔgɔn cɛ dɛ
10: oui c'est vrai effectivement gɛlɛyaba de kun be u ni ɲɔgɔn cɛ parce que Dekiat Madugu donc n'o ye Benin jamanaden muso don ale minɛnen dɔ donc a be san caman bɔ an b'a dɔn ka fɔ ale ni Togo présent bon on a un président du conseil ni wati na donc Forni Asimbe ou ka di kosobe donc o renana ke sababu ye ka Benin ni Togo tchekele donc je pense que ni visite nous be kunye de ka se ka kuma nyoya ou damne nya fonga kuma damne la Togo miyasa ou ka bara nyoya ou se ka nyoya kalu na taou be san na taou la
13: o sera kelen ka a sera Côte d'Ivoire Alassane Ouattara fana fi
10: oui c'est vrai donc au bébé blau miné de kono mais Côte d'Ivoire tani a esi taou différence babou nyoche parce qu'en bas donc fo soroko tagabolo la an be se ka fɔ Côte d'Ivoire c'est un poids lourd donc économiquement Afrique de l'Ouest la donc i tɛ se ka fɔ ko i ka fɛn ta togosi la ka se fɔ nimani Côte d'Ivoire ye ni wagati na surtout CDA wɛrɛ bɛ togo min na bon a sinsinen ba bɛ Côte d'Ivoire kan kosɛbɛ et surtout fɛnɛ hali ni ye jamana ɲɛmɔgɔ fila nu n'o ye wadani ni Alassane Ouattara an be se ka fɔ u ka profil u kunlenna ta ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ parce que politiki tagabolo la u se de libero i b'a ye ka fɔ u be sinsin entreprisew ni ka se ka sɔrɔ ko yiriwa ka se ka waribatigi minnu mena ka entreprisew dayɛlɛ jamanaw kɔnɔ donc u ka politiki bɛ tali kɛ o fɛn nu de kan
13: n'i y'a jate minɛ k'a fɔ ko nin waati laban ye na Benin ni jamana caaman tun be furugu furugu la nka fanga falen kɛra dɔrɔn a be i n'a fɔ gɛrɛ ɲɔgɔnnaw be ka kɛ nin b'a yira k'a fɔ fan dɔ fɛ bɛjɛ fanga fana nafa ye nin ye dɛ
10: oui Nigeria président kuro Olusegun Obasanjo a b'a fɔ a ka kuma dɔw la ko bɛjɛ fanga tɛ se k'a fɔ ko a be ko bɛɛ ɲɛnabɔ mais bɛjɛ fanga be kɛ sababu ye ka se ka na ni hakilina kuraw ye kuma caman Donc je pense que effectivement ni à nafa doué parce que bédé fanga avantage mi comme quelqu'un teto fanga la kamé ko sobe ou bien quelqu'un quand clan teto fanga la kamé avec ce ba wuyé yele mo bi se ga do directement en fait globalement ni aya tetebner c'est da woni IC tebuga surnya don den muna parce que gelaw kumbe wati mina exam nou kumbe fanga la c'est da wala ou tama mega bo fanga la Macky Sall tara nana Akufo-Addo tara Patrice Talon tara donc iba ga fo à chaque fois qui présent menu belu beta minu mena bla uno la olu bena ni sira wureu de minu meke sababu ye ka se ga jamana tiwunu wa
13: brema sirive initie ikane javino num bela jelen koso
10: ma anche
1: protiko lo mbaga brema sirive tungini ngalimbe sori Ibrahim Lefe mo wuleni kene kanka kene bena jamana nyemwo ka atramaye bena sirinyo jamana okono ni wati la baula Ambizye koni la soro kokura zebi kuna funiga fogo kuma Etats-Unis donli o visa soro le gelea kan Coupe du Monde okumu kono.
12: Awa maimuna klefla deba uni nyoko damba inche umi bara obina ke Mexik, Etats-Unis ani Canada jamana okono. Bara obina to si kono ton an wakati amba daboni RMC sporo kuna funiga fediye. Aleko Iran tolantankulu sela Mexik aya frakan ko ka kenyeni keleye Etats-Unis ni Iran che Etats-Unis mason ka oka e jamana doni sebendi oka kulu dafale mbela jelema visa kwen engelea nyeshilendo oka tolantanku nyana boje kulu mgodo dema RMC sporo betanye ako Iran kanka ko lajiani FIFA ye akala alayako la ba oko sirea do beka jirako Etats-Unis ta fe Iran kaka degilu ani oka tolantan nyebla dantegelu ke oka dugukulu kan be esigilendo ka domi makono oye juin kalo kle tani nani ani wali matan duruye Iran tulantan kulu seli Etats-Unis dugukulu kan obina jate nyogode ko bado fe RMC Sport kafola maimuna
1: Iran ye aka degili follow dabo Mexico no
12: niye Eurosport dikap makon ye oka degilu beka ke udamani nyogoche mogo tetaka alaje wiklo lakana kulu gidalendo wala saka tulantano ka lakana sabati kuna fundi gafin ya frakanko alini tulantano ye Etats-Unis doni e yamare asebe soron nga kuka tulantako nyana bo jeklu do mase ka sorofolo maimuna Iran Nouvelle-Zélande Belgique ani Egypte debe e kulu kelen konnala
1: l'équipe kuna fundi gafe da sira Somalie jala tigela la segili koma ka bo Etats-Unis
12: kosebe maimuna Omar Abdoul Kadir Artan de Kodo ale dekela afrafina jala tigela bako kangana ye samba flani mwani duru wakati alina ka visa kumbabolo a lasegina kuno l'équipe kote kuna fundi gafinko bela jelenko bado ko Etats-Unis doni tena nogo ya Coupe du Monde na aye misalita Suisse tulantana brel ambolo kan alimi sela a tonyoko kofe Etats-Unis ka kunke esebenko ye nga l'équipe ko mwosika miria kutala ko bambina ke jalatike bado ka doni la jamana inkono ka kunke aka jamana diya sebenko ye
1: an FIFA ere kumkambora ni walia nko
12: awo okumaka onkube futu mercato kuna fundi gafe kono a kono FIFA ya la seko Somali jamana din tena seka degelike wali maka flefye ni Coupe du Monde kene kan akale tena adado jamana ka visa kula Somali be jate jamana fe Etats-Unis ka nyangli bere nyashilendo minuna minuma uka jamana din ka etaranika seko kula Somali tulantana korodo ka kumaka onkube Eurosport kono ale ajirako demenyo ya kanka nyashin e jala tike braima
1: inche nyefo lazie koni
12: amirafu
1: Côte d'Ivoire akabi samia damne nyina sangaso nani nyongole bina Abidjan kono inafo kumasi Soweto China koko di faya ani doro samba flani mugan saba kana se sisama so jola uka jeklu nyemwo ka jatimna ula sangaso bisaba ni ko nyongole gurukutula ni san laban ula Côte d'Ivoire so jo ministry so a tiesre lindo akola kosobe ka Kenya ni sangaso bilikialie wa mo chama lebi ku yere nyinga ni sangaso gurukutuli kula Abidjan ni la mandika la seliba
14: Niyanye, kumasi Soweto kina. Adoro kunkele nyongonde enye, ko sangaso da urukutula, kamoro segi bone onina. Sangaso beni inkerefe, Mariam Sigilendo, abolo bada koro. Ale laka uritere muso tora, kasara ina, kafara, adencheka. Kabi olon, ale akli sigilente.
11: Nete sika sunogo misra, abina ana imubli kerefe. Nera imubire tushi na doni don, ni misra. Ntafana kanabi. Na ye laka uli tre mso eret me imubli togo lala. Kumibu mbine ukan, ubetu sara.
14: Ni kasara intola, Mokhtar akila. Ale mika bisiki kumbe,
5: sangaso benin duguma
15: fajiri tumana kunti silau aka maka lome nyare nkuru atumata oyoro fafere kapoku ilibule kina ali sisangere nere malon mena kezi nyama sondi echena bon nere malon mude kama imi yere bu dendina apijansa alumbe kumasi toka de kukodi
5: wala sa kajabi soro moktar kanyini ngalila anyan senfa kase kokozi angre kina yenyoro la de architect Hassan Wedraogo kachegera be ansela ka soro ube ka kuma kumasi sowe toka sangaso beninka sojo nyendo na inka fola ko sari abato balia sojo hokumna ko de nana nini be
16: fika architect consulté ka ika terrain no be ka étude de suite l'enseigné et ingénieur nuyé moro chama to ka procédé nous respecter bon tuma do fana moro bi se ka le procédé nous respecter mais bon lo choya la le problème bi damne na le ka permis solo la bara bana ale bi a ka projet ke ni sanana par exemple ni ika fondation mina bi se ka bi Kenyanama, Nisanana, Basitara. Moroti expert le consulté. Voilà.
5: Côte d'Ivoire, Jamana Kono, Kata, Sam Bafla, Nimwan Saba, Kanabla, Sam Bafla, Nimwan Nanina, Sangaso Bisabaniko, de Wurukutula. Soja la Ukaja Klunyema, Soro Dote Kote. Nibele Kama, Soja Ko, Ministry So, Ya Wajibia, Sangaso Tiufe, Kuka, Ingénieur Uta, Uka bara senfe. Oluminube jate ubo, wala sa, so ukana urukutu. Onata be, kwa diwa engineer uka jekulu nyema, Suleman Koulibaly ko, ko sanga soti ute, olu sa.
17: Nyo problemi nana, otmale ra uwe soroka burka ironye, aloke se truta. Kati niwa damna, yivina bombla tu kulum kankiyo ulo, ambe fondation kalkile, kapoto kalkile, ali putru, dal, tu. Kati yive se kata bombla rodora tu kulu kapdele kusebe, ne arjil bara, kivi ya bombla, me lumna ni tangil nana, ni gitu na okoro, forse ya bombe be.
5: Ka kenye, ni sangaso benu nuye, soja kwa uminisiri ye, fere chama de blasenka ni wati ina. Olu dawye ka munu Abidjan ki ou ni nyonche ka sikasika luke sangaso ukan ka fle ni sigate dawla. Wa ala yinina Abidjan sikibaga ou befe konu ye pereno ye uka sangaso ukan kuka sojoko ou ministri so wele teliala.
1: Nye lela mandeka la selibaye ka bo Abidjan babuye talike so urkutuli kuka Abidjan ni san laban ula. Mashunu kuna Musa Chama au nike kuna funi an lamelila kambe nge kanyeshegi kuna funi keneka.

0: kɛ a ka kiti bolo dalen don en jeu kalo tile 27 nan ta baba watara
1: les magistrats quelque part pour moi violent la possibilité pour la possibilité en fait détourne la possibilité
2: ni kumakan nunu ne kama shana takiu kunafuni ndilani 22 septembre kunafuni 17 nyema ya kaso folosi kaso bombala bamako ajala kilendo kaye jamana trotien kumofo ayolo munu fo kunafuni ndilani kunafuni diso kala jeba sin fer doko kun temelin bamako shana takiu ka kuma nununa ayaka dusugun toro jiraka nyesini kunafuni ndila isuf sisoko minali ye kabla kasola oko ayala seko kunafuni ndilao minali sariate kala bato anyema critical unin jigina critical au fe malila cheni bamba kunafuni ndilao yireka sariya de kan loi sur les délits de presse a wasa kaka kuma ufo o yirekera bamako commune nanina jigina critical a nyekoro ninta shen folo ye shana takiu kwa kuma ufo wasa kamarabako ka wale do kon bao kunafuni ndiso usanfe kuma chama aba haklina jira kasoro amasiran bololo sanfe moko chama ni ika deme jira alla wa uchama ne beka lase ko ni yekuma kana bladiko bane mali jamana kono peu shana boldale jouer kalo kile mwani ngolo mvla nataye odonde abena donabe na to kasola wali manabe na labla
0: mali kuna fondila ukasoba maison de la presse hi akajoro ira kuna fondila naliko kan dantikel 7 dokono ukafala fana nimna limbi jamana kiti ni akuna foni baro nyana nyemanro kumate ko akera kuna fondila ukala jerebako kakeni mali marabo kala tike talenye lo kuntemeni o misra fe jamana njiri foro binani nyoron sugandira kake sura su kala kana baraka yoro ye francicana zone d'intérêt militaire obaira kren kren la ko siblu makan ka se o yoro la mabako ka fola la tren taraja tre walen jeklu kleli ukmu kono sabu ko no yoro ko folo mbi saka ke jatre walen jeklu da yoro ye nga jamana den do fana bi ku ka joro ira kren kren la a kungo baraka la minum bi o yiru foro fana anka mamudu jalo ka la sili soro
3: Niya tele damando si sen kabini mali marabagao ye Kongo binani nunu doni bali siviluma ala yini ye kajatige wale ukele tijani sangare ye chakeda do nyemoye lafa ya Kongo karfani mima kabini sangwafla anitang anisaba abaka joro yira
4: dela do nyedo parce abuna ke sobe anga baraka jofolo comme jamana ka decision o bi fem bestante parce gela sina pangama fe ne bini tout cela ma ina fo anga tayu nani na ternum tigu chamanye kela soro ma bi ango ngo la ango ngo bara la onfa nana Aya, ambe ala demina, ame diwode ke ala ka apko ban, jamana ka sika sika chuka korola.
3: Mali marabaka waka latige ni yesi ni mbefana suribu yiri furuma. Kilometre bisegi ni kode yeye ni bamakoche. Yeng, senekela doka furo ye Kongo ni kerefe. Anka seria ni ye uludoye. Duguni sigidade ni ku ulumako ye kunafoni ya jonjondima.
5: Anga mte dukwara kono. Mbanga kuro kono na kono ambu bara. Yali mambu bara fe chukuni. Po, neka nyepo, kwa mwenye nuku kama. Sina ante seneke yinani. Tuzo ame to jamana po. Ne anga furugona ko namtsika anga furusene tuka na wodi gela bango fazante ku ila nchi pete namtsika chiga anga furugona ko ni ameje kana ko nu ya ko chiku cha market ndo pa shuli tala anu ko kango bla re pene ama bla ne agelera ko ni ame sike
3: kabini jeni mjati wale kulu ni fela bamba ki ugena kabin kanu nyesi mali duba uron flakan afrika lot le mois an lolong maraba o yela kana fere kulu gria
0: Côte d'Ivoire kalo kelen klata ko na boje close yi chiliko politique tondo bika lanyini te klu kura doka bla 5 ans anona na togo au conseil électoral politique ton tanyo le jera ku kambono lanyini ye ni anyemgo ya bi Simone Evier Bulo aye dantikalike akokan kuna fundila unyema kunu Abidjan le lamandé
6: Sweyi ko bana bara bolo dalen kura in lanyini ba u ba fe ka klata ko nyina bo chegeda inona bla ni au conseil électoral ye to surnyana HCE. Uka fola, ko kalata labenje kulukura la yinine imbe na barake, klenia kan, wa kate na do, politiki ton uka sinaya ukono. HCE mi la yinina, Simon Eivek bago fe, mokotan anikile neme na ke akono, wa kube na to uka bara la, fo bada bada. Aba farakan, kuka nga sugandi, faso de un tola ton de kono. Inafo, dina nyama u, adamade unka hake lafasa je kulu u, dugutiki nyama u walima, sanfe kalanso ukono. Ko kura mimbe na ye, HCE la, Oye, ko politiki ton chik kuma bara baga jekulu kono mwa uma. Ni bara bolo dale in la yini baga ufe, ko ode kanga ke wala sa jamanade unkuka dana yada kalata laben jekulu kura kofole inkan, ani kabena tofana jalaki uka jo.
7: Les partis politiques ont leur candidat.
8: Politiki ton bebe no ka cheboye, orado, kuto kalata ko yana wakulu kono, otisika ke mkotlenu ye, uwa, obina ni fonyoroko ye. Onyo wana obike kabisa nkiamwa. Onka la yini ye, kukumonyoko ya kake, uka, sabula, anya ye ko kalata uko, mabe, manka obi wuli, anka
7: kiamwa. Les élections ont à chaque fois mené des crises dans notre

0: PDCI.
1: Laurent Gbagbo ka PPACI ani Tidiane Thiam ka PDCI olu de tun tɛ ni baara bolodalen laɲininen in kɛnɛ kan. MGC politiki tɔn ɲɛma Simone Eyive Gbagbo kɔni y'a jira k'olu bɛna taa kalata labɛnjɛkulu kura in jira marabagaw la. Leila Mande, Abidjan, RFI.
2: Burkina Faso marabagaw ye latigɛ ta ka sunguru sarama ɲɔgɔndanw concours de beauté bɛɛ sonsori fɔlɔ jamana mun bɛ kɔnɔ yanni sariya kura bi ta a ko la marabagaw ka fɔla a laɲini ye ka jamana seko ni dɔnko makara an ka la Laisha Dukure ka ɲɛfɔli sɔrɔ.
3: Kusukuru sarama ɲɔgɔndan baaraw bɛɛ sonsori la fɔlɔ Burkina Faso wa ko yamaruya sɛbɛn fosi tɛna di bilen o ɲɔgɔndan n'a ɲɔgɔnnaw labɛnnin kama ko fo latigɛ kura ka bɔ. Kunnafoniko, seko ni dɔnko ani ɲɛlen lɔgɔjɔko minisiriso de ye ni laselen kɛ kunu sɔgɔma. Ni latigɛ yɛrɛ tara waati la Burkina Faso min na ni kumaw kun cayara kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni jamana sunkuru sarama ɲɔgɔndan baaraw ye o min bɛ bila sen kan san o san min yɛrɛ bɛ kɛ ka bɛn nansaraw ka fini dontogo an'u ka taabolo wɛrɛw ma. O de kama minisiriso in ko ko ɲɔgɔndan nunu ni jamana danbew tɛ ta. O bɛɛ de kama a ko a ka laseli in kɔnɔ ko sariya sen bena ta cɛɲa ɲɔgɔndanw ani seko ni dɔnko lajɛraw labɛnko ɲuman kama ka kɛɲɛ ni jamanadenw ka laɲini ye. A be a fara kan ko laɲini dɔ fana ye ka jamana seko ni dɔnkow makara ani ka u yiriwa Burkina Faso ladalakow ladɔnniyali jamana jogo ɲumanw ani a ka yɛrɛyeya sabatiko ɲuman kama. Gilbel Wedrago ka minisiriso ko ko bilakasuma tɛna ye latigɛ in lawaleyali la k'a bena daminɛ don min a tɛgɛnɔ bilala n'o ye kunu yɛrɛ ye wa ko fɛɛrɛw tigɛlen do fana walasa latigɛ in ka bɔ a sira fɛ.
2: Diɲɛ kitisoba CPI ɲɛmɔgɔ Karim Kana bolo bɔra a ka baara la fɔlɔ yanni CPI tɔnden jamanaw ka lajɛrɛ dɔ ɲɛ ka latigɛ jɔnjɔn ta an CPI ɲɛmɔgɔ in jalakilen lo cɛnimusoya gɛrɛntɛw la ka ɲɛsin a baara ɲɔgɔn dɔ ma wa Karim Kana yɛrɛ bi ka o jalaki minw yɛrɛ sɔsɔ. Diɲɛ tolanta ɲɔgɔndanba coupe du monde bi daminɛ alamisalo nata o ɲɔgɔn kunbɛn min bina kɛ jamana saba kɔnɔ misalila mɛksika etats-unis ani kanada nina kɛ a siɲɛ tan ani wolofilana ye ni faransi tolantantɔn bi tali kɛ ni ɲɔgɔnda yi na ale min yɛrɛ kɛlen kɔ ka jɔnjɔn fila sɔrɔ coupe du monde la ani fana a cira a final la siɲɛ fila yala garisigɛ jumɛn bi faransi tolantantɔn ye an ka isufu zerbo ka jatina sɔrɔ a ko kan.
4: Fransi ka kunu sebaya in ye jigiw sigi dɔɔni a kelen kɔ ka Irlandi nɔri ci kilu saba ni kelen. O jamana ma sira sɔrɔ ka taga coupe du monde la nga ka kɔn o ɲɛ Fransi cili kɔ Côte d'Ivoire fɛ kilu fila ani kelen o tun ye mɔgɔ caman siga sabula o ɲɔgɔn tun mɛnna ka kɛ. Fransi ka dolantalaw jolen do wa o fanba bɛɛ bi manamana u ka dolantantɔnw kɔnɔ k'a ta jɔkɔrɔsila Mike Maignan kɔfɛjɔ Konate Upamecano Hernandez filaw ka fara Tchouaméni kan cɛmɛcɛ fan fɛ Ngolo Kante Rabiot o n'a ɲɔgɔnnaw fɔɔ ka taga se ɲafɛmɔgɔw ma Ousmane Dembélé Ballon d'Or walima Élysée ale yɛrɛ ye celu saba bɛɛ don kunu k'a fara Kylian Mbappé kan ale min kɛra Ligue des Champions celu dɔ la ŋana ye ni celu tan duru ye. U kelenkelen bɛɛ be se ka taa feere u sangaɲɔgɔn ka kɔfɛ jɔw ni jɔkɔlɔsilaw ma coupe du monde na. Dege karamɔgɔ Didier Deschamps fana b'a ka wagati labanw de la cɛden nunu kɔrɔ u fana ye jijakun ye ka taga jɔnjɔn sabana ɲini Etats-Unis jamana kɔnɔ. Fransi bi don tulo na k'a yɛrɛ sanga ni Senegali ye. Jamana filaw tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ o cogo kelen na san 2002 Senegal tun ye see sɔrɔ o wagati Fransi ka sisan dolantala caaman tun ma bange nga siga t'a la k'o bi o kalama olu bena o juru sara wa o jaabi bi dɔn taratalo nata la.
2: Nka ula dɔnya ko Fransi yɛrɛ be kulu ile kɔnɔ ni Senegal Iraka ani Norvege ye ni coupe du monde na ɲɔgɔnda yi na aw ni ce tulomajɔ la. Kanya shigin temna ni sanga tanye mande
5: Maimuna Zerbo
2: Nataula mwauleni kene kambi kuma dira politiko lombra Brima Sidibe manka keni bina jamana nyamro Rumia la wadanyi aleka tramaye en bine signo en jamana okono Omuso ka kene jamukambi talike fursa likan Jatina doba aira ako bibina muso ulika telienka fursa la nyinike Yala obu famia chokodi ambina jatina soro okan la Laisha Dukureni aka mwauleni ufe Nano che farigolo nyana jesi 600 nizye koni.
6: Amba maimuna mesiki kan la mebro bella jelen fone wati.
2: Somali jala tige la do la signa ka bo Etats-Unis kono an ka coupe anto iko.
6: Awa Maimouna Omar Abdullah Kadir Artan de Kodo a dolenko États-Unis jamana kono ou a yu a la segi a kanga talike Coupe du Monde ne wakatila a la segi li koun John John Madofolo Somali Farkolo nyanadja ministri so joro batiki si se aden apshir kafola ko États-Unis doni yamari a seben koubo luka djalatike bwany bolo Omar Abdullah Kadir Artan de Kela Farafina djalatike bwoka ngana ye samba flani mwani turu wati wa alede koumbena ke Somali jamana dem folo ye ka jalatike coupe du monde ki nyona kumbela akumbe e jalatike baga bidruni flaw chemo minoku sugandila katalike ne coupe du monde asibeta jo san bisaba ni nanina
0: edu kongo ka leoparu ka triyanyo kumbela ba oblo dalin lobby anyan coupe du monde che
6: ko se ba moy mona otulantam na ke franci dugu kolo de kan uni chili debna kare nyona ni tulanta hambena ke fereye edu kongo bolo akaka label laban sabati olgum nu yeflani bingani Denmark Belgique jamana konala RD Congo be kulu kadi kono oni Portugal Colombie ani Uzbekistan jamana dimna kadi nyona nibna ke leoparuka coupe du monde flana ye sam bidru ni ko folota ko fe famie chilie maimuna ale ma coupe du monde sera sero
0: Senegal ni Arabie Saoudite fana bina kadi nyona
6: wera de do o fana yolu ka teri anyo da laban ye nyane coupe du monde che tolantan klou flana no bella jeli coupe du monde sera sero yani uka nyoko kumenche Arabie Saoudite ku yesebaga sero chelu saba ani fu Porto Rico kan Senegal ale kongo sila États-Unis fe chelu saba ani fla nibna ke fereye Senegal bolo akaseka yere sero nyane coupe du monde che omi bena dabo alamsado natala Senegal ni Arabie Saoudite ka nyoko sero liko laban ke la samba flani fla wati de la oni si sentier o ye sam wani naniye o senfe Arabie Saoudite de kuye sebaga ya sero Senegal tan
0: Nyuman doni bi kasoro Maroka tulantala fla minu tunjugina ulu lahlayaka
6: awo Mazraoui cela ka segasegale uke kunu ajira la kale ka jugini majugu ko jugu aliku banana akamakuna abina degelu damina teme wa sere do yajira ko akanka sekatalike Maroc ni Brazil ka tulantan natala kluse kono juma suka duje sibridona femye ezal zuli taye ale jugina akingri kondela abisega ke ale bina dokun saba wali manani ke kasura ma tulantan ke nga wakati nataula abina segasegale woroke wala saka ka ala tiki tiki la kudon maimuna zerbo
0: a famira ko sebe zie ko ni tie nyafolula
6: amira fu
0: blakas mama sura kola bena jamana kuntigi rumya la wadanyi sigliko fangala ayetrama do dabo bena sugnyo jamana okono aka utrama yi ala se nigeria niger ane burkina faso Peneni ayesa jamana odunche furuku furuku abon en crinkran la Niger o jamana nyereni Benin danche o datulin lo kabi samba flani muga anisaba nga Benin jamana kontri kan tagama o kera sababu ye kanani noya doye akulu do resira 5 ans mimbina akli jaboke ni soroku baranyo yauka ni jamana odronte bena jamana kontige romia la wadani ale sera fana toko Côte d'Ivoire on est tramane simfe en cas sori Ibrahim ka masala soro ni babuka ni protocole ombra Ibrahim Sidibe
5: Brema Sidibe ini nyantuma
7: ma nche
5: jatimine juma bisika ke bena jamana kontige romia de wadani ka tramouka asigni ko jamana ofi Nigeria Niger Burkina Faso Côte d'Ivoire Togo
7: oui jatimine bisika ke amadu nga fuko koroleni president Kurasira kaka agata prefet jamana ubata visite la ye kase ku kumanyoya ofinembe aga presidency ton wa konski c'est une façon aussi de prendre contact kase ka kumanyoya nube aga jamana dafe dugula ya sababu sika kuma fenchama kwa suru takabulu la lakana takabulu la ni fenchama wale
5: na mie ayasi jamana Niger yere ambado gelea chamambe Niger ni beneni nyogonche aga ni takamaina Niger yere ukumana krenkelana ukadanche udaela lika kulu krenkelana nido sikira sinka mimi nana hakili jagabu uke ukuka yala FN ya aku sirano kwa yale
7: yangu nisi ya fuku doni chama kira la paske c'est vrai ki efektima ni beneni Niger chika gelea kosube depi 2023 paske frontieru yere datu nande ya fotoko mina bon kasika kumanyo kwa yako la jpansi ki ave jamana fila nube de demeni wakatina kada munga paske folo emie iwa yaka fuku bene por akum explante lindo kachaya Niger Niger de fait kosɛbɛ. Donc le fait que frontière datugulen do, donc c'est ça qui est sababu ye ka sɔrɔ ko gɛlɛya Benoît ma ka gɛlɛya Nigérien wɛrɛ fɛnɛ ma. Donc je pense que o rôle la jamana fila ninnu bɛɛ b'a dɔn ka fɔ wagati sera u kan ka se ka ko dayɛlɛ ka se ka fɛn sanni fɛrɛw be se ka continue togo min na nɔgɔya la u ni ɲɔgɔn cɛ. A filanan fɛnɛ min ye o ye fo Benin jamana min ye bon hali ni a tuselen tɛ i n'a fɔ Sahel jamanaw mais attaque damadɔw kɛra u fɛnɛ ka jamana kan donc c'est normal que ou flaga kuma ni ɲɔgɔn cɛ.
5: An tun bɛ k'a fɔ cogo min na yɛrɛ n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ni y'a a kalo naani dɔrɔn ye Niger jamanakuntigi Abdramane Tchiani tun bɛ k'a fɔ ko Benin Côte d'Ivoire ani Faransi k'olu de nɔ bɛ ɲame pankurun jigiso binkaniw na n'a fɔra ko a tilala ka na nin sira ta sisan yala Niger jamanadenw olu bɛ se ka mun faamu nin kosugu ninnu kan k'a fɔ kunu ni tun bɛ k'a fɔ bi kuma wɛrɛ fɔra.
7: Oui, c'est vrai. Ma bon surtout fo wadani fene kosɛbɛ be Patrice Talon ka gouvernement na mais bon i b'a dɔn o ye politiki n'a tagabolo de parce que politiki ye bi ani min be fɔ sini u tɛ kelen ye bi fɛnɛ jamana kolondenw be se ka faamu togo dɔ la u be se ka fɔ bon peut-être que u ye hakili sɔrɔ ou bien u ye bila o minɛn kɔnɔ eter ale yɛrɛ be se ka yɛrɛ defend ka fɔ ko sɔn falen. Et peut-être que Benin jamana ɲɛmɔgɔ kura in donc n'o ye wadani ye o ye bonya min ta ka sɛgɛrɛ donc o kama don a bɛ se ka fɛ donc pense que olu tɛ problème ba ye politiki tagabolo la gɛlɛyaw bɛ na nɔgɔyaw bɛ na donc o ye politiki yɛrɛ n'a tagabolo ye.
5: A y'a sini CDAO kɔni cɛ an b'a dɔn Togo ye jamana ka bon. Nin kulu fila ninnu ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an y'a ye a taara Togo jamana fana kɔnɔ n'o y'a yɛrɛ dafɛ jamana ye o fana.
7: Effectivement, il y a des combats de nos entiers parce que les quatre Madougou, donc nous et Bene Jamanade, M. Dou, allez au Minenendo, donc on avait sentiment bon, en bas donc à faux, allez ni. Bon, on a un président du conseil, ni Watina, donc Fort Niasimbe, ou Kadi Kosebe. Donc, au Renana, Kesababouye, Kabeneni, Togo Tchèque, il y a. Donc, je pense que, ni visite, ni Bé, Kounye, des Kasek, Akuman, Noya, ou Damne, Nia, Fonga, Kouman, Damne, la Togo, Miyasa, ou Kabara, Noya, ou Psegan, Noya, Kalou, Nata, ou Bessan, Nata, ou là.
5: Au Sera Kenenka, à Sera, Côte d'Ivoire, Alassane Ouata.
7: C'est vrai, donc. Bla au minin de Kona, mais Côte d'Ivoire t'a ni a hésité à une différence babou n'orange parce qu'en bas donc à faux sur le coup traboulo là, monsieur à faux Côte d'Ivoire c'est un poids lourd donc économiquement Afrique de l'Ouest là donc il s'est à faux coup il a fait un tas tout aussi là parce que faux ni mani Côte d'Ivoire et Noatine surtout c'est d'avoir été trop bien bon assassiné un babé Côte d'Ivoire quand on se bat et surtout fait un ali nié demande. Alassane Ouattara, am se ka fo ou ka profil ou kon le na taga sur ngona kosebe parce que politique tabolo la ou se de libero iba ka fo be sisi entreprise ou ni ka se ka soroko yiriwa ka se ka wariba tigu min mena ka entreprise ou dale jamono ou kono donc ou ka politique be talike ou fin de ka
5: ka fo pati la be chama tu be furugu furugu la nga fanga falen kera dron abe na fo gere nyo nimba yira fɛ bɛjɛ fanga fana nafa ye nin ye dɛ.
7: Oui, Nigeria président Kuro Olusegun Obasanjo a b'a fɔ a ka kuma dɔ la ko bɛjɛ fanga tɛ se ka fɔ ko a bɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ mais bɛjɛ fanga bɛ kɛ sababu ye ka se ka na ni hakilina kuraw ye kuma caman donc je pense que effectivement nin ye a nafa dɔ ye parce que bɛjɛ fanga avantage ye min ye ko mɔgɔ kelen tɛ to fanga la ka mɛn kosɛbɛ ou bien mɔgɔ kelen kan kilan tɛ to fanga la ka mɛn a bɛ kɛ sababu ye yɛlɛmaw bɛ se ka don sira caman fɛ globalement ni a y'a jateminɛ yɛrɛ CEDEAO ni AEC cɛ bɛ surunya dɔn dɔni mun na parce que gɛlɛyaw kun be wagati min na président minw kun be fanga la CEDEAO la olu caman be ka bɔ fanga la Macky Sall tara Nana Akufo-Addo tara Patrice Talon tara donc i b'a ye k'a fɔ à chaque fois que président minw kun be olu be ta minw bena bila u nɔ la olu bena ni sira wɛrɛw de minw be kɛ sababu ye ka se ka jamana cɛw nɔgɔya.
5: Brema Sidibe i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
7: Ance
0: sisan musow ka kɛnɛ aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn an waati wɛrɛ.
8: Musow ka kɛnɛ
5: La Laïcha Doukouré.
3: Folo, furuk nye shi barayi. Furudun kumbi ukali nyongonji kato nyongon kerefe bada bada. Here ani here tanakono. Gabibi na ayera kafo kufurusa uchayara. Wako kumadola kumusula kau yere debi ufurusa nunu la nyinike. Wale ya minkololo tante duu anisigidaka. Ukama, bimuso uka kene jemukambe na kumafurusa chayalidika. Kunjume debi ka musula kau bla kafurusa nunu la nyinike. Yala, furu ketuko yere de falinawa. Awbina chama famu nini ningali nunu bela jelenka anga lamemba uu ani anga mawulele unka demenkono. Ame au fuka au wale nyumando, RFI Madenka lamelila niye muso uka kene jamukan siglinye auye kafoku bela jelenka ibisimila. Bi, amena kumafurusa chaya lidika, menu la nyini mbeke kachaya musula kaufe. Anga mawulele mfolo ale kene sorokaban, sigida kudombagadu Mohamed Tunkara kabo malila, ambifu anga wule jabilila.
8: Amba nchi.
3: Lamembaga o au bela jalen fana folindo ka foko begi bisimila kokura. Baro damne labi ame foloka an lamemba do haklina lamem bi baro babuka anye ulumunu lasoro WhatsApp sira ufe.
9: Bisa sababu ni mfei fanfla bela. Anna mandin jamanami. Man sisem dole ambraya. Wole fudo balu. Ida yo ha mo tan walma mo segi mo lulu. Obe lulu kelen kono. Anye sigi kala wole lo. Muso mo tan o lise tibili kelen kelen bola nyon te lulu kono. Nga alte te kelen kono. O tagabolo la mraya. Bo an kun ka mo mi tagabolo ta. Nasara, arabu. Wole na tagabolo kono. Che, ana muso sar. Sariya na cɛ ni muso fila pele lɔn arabu bra. Furu sariya o ka cɛ ani muso fila pele lɔn nansara bra. Bon, an de do karana o le la sistɛm na. Ka wula sistɛm mɛ o bra, o y'a lasigi kɛra ɲamɛ ma, o la furu kɛra ɲamɛ ma. O le ɲɛfɔla an den ɲɛ ekɔli bon la ani mantarasa bon la ani badokɛyɔrɔ lɔ. Bon ni den na mɔla o hakilina na. Kaban kana o ta a balikuyalen kɔfɛ kana o bila luba kɔnɔ ko ye waati kurun kelen ko ye wa cɛ ta nivo la ira ye ala ba ye kɛra furusa le de.
10: U yɛrɛ tɛ cɛ bolo sa furu bɛ muso de bolo la i mun ka sabali i denw balo lɛ u ka kɔrɔbaya u yɛrɛ ɲuman na n'i ma den tɔnɔ i ma cɛ tɔnɔ dun k'i bɛ den tɔnɔ dun. Sisan kɔni yɔrɔ sisan cɛ ninnu na anw faw tɛ kelen ye u ni muso minɛ cogo n'u kɛcogo tɛ kelen ye. Ko caman b'u kan muso caman muso ŋɔɲunen don ko caman kan mɛ mɔgɔw ka ŋɔɲun cogoyaw tɛ kelen o de la dɔw ka divorce demandeli ka teli ni dɔw ta kɛ ko caman kɛ muso la u dɔw t'a la a ma nɔgɔ o de y'a kɛ caman tɛ se ka supporte o la caman fana bɛ divorce demande.
3: Sisan an bɔra ka lamɛnbagaw ka hakilinaw lamɛn an bɛ taga an ka sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara fan fɛ. Tunkara e yɛrɛ bolo kun jumɛn de bɛ ka furusa laɲini caya musolakaw fan fɛ bi bi in na.
8: A kun dɔ bɛ se ka kɛ bibi na an ka danbew ni an ka taabolow yɛrɛ olu yɛlɛmana kosɛbɛ. Fɔlɔfɔlɔ an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tun b'a fɔ de muso pilasi de ye nin ye na tan ki muso t'o minɛ a kɔnɔ donc ni na tɛ se ka bɛn. Mɛ bibi na mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ muso bila o minɛ a kɔnɔ paseke yɛlɛma o kɛra yɛlɛmaba ye kosɛbɛ an ka lahalaw yɛlɛmana. Yɛlɛma dɔ fana ye mun ye o ye sɔrɔ ye musaka. Sɔrɔ ni musaka sira n'i y'a jateminɛ bibi na muso caman bɛ yen i b'a sɔrɔ se b'u ye. Ɔ u bɛ baara kɛ u ka sɔrɔ b'u la o bɛ kɛ sababu ye n'a sɔrɔ u bɛ furu min na ni furu min ni a tɛ hɛrɛ lase u ma o tuma na o bɛ bɔ o kɔnɔna na. A dɔ fana ye jumɛn bi bi in na sariyaw yɛlɛmana paseke diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ lahala yɛlɛmana an ka danbew yɛlɛmana taabolow yɛlɛmana o kɛra sababu ye ka na hali sariya kisɛ minnu b'an fɛ yan n'o tun bɛ muso datugu ni muso tun ko k'a la a bɛ furusa ɲini i b'a sɔrɔ pression de tun bɛ yen furusa tun tɛ se ka sɔrɔ ka d'a kan n'a ko a bɛ furusa ɲini maa si t'a dɛmɛ sigida la sigida yɛrɛ de tun bɛ kɛ pression ya kan mansaw t'a dɛmɛ parents t'a dɛmɛ teriw t'a dɛmɛ parce que sigida furusa tun yelen don i b'a fɔ fɛnjugu dɔ de don.
3: Fɔlɔ ni furu tun bɛ sigida an tun b'a ye u bɛ kɔɲɔmuso lasigi u bɛ kuma caman fɔ a ye ka se k'a labɛn ka bila ka furu gɛlɛyaw kunbɛn yala sisan an bɛ se k'a fɔ o taabolo kɔrɔ ninnu ni segin kɛra ka na olu ma olu tɛna se ka kɛ fura ɲuman ye ka furusa bali wa.
8: N b'a ye an ka maakɔrɔw kuma caman u tun bɛ furu ma sigi a kɛra cɛman walima musoman ye ka se ka hakilina ɲumanw di u ma waasa n'u taara furu la degun dɔw bɛ kɛ furu kɔnɔ paseke furu bɛɛ tɛ hɛrɛ ye k'u k'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔ ni degun nana o degun kan ka labɛn cogo di ni hɛrɛw nana o fana kan ka kɛ cogo di o conseil de tun bɛ kɛ sababu ye waasa u ka furu in bɛ se ka mɛn cogo min si la u k'a dɔn k'a fɔ ko furu ko tile kelen ko tɛ n'a donna ka taa ko bada bada du
3: chama famyera ni kumaka nunu bela jele na sigida ko do maga Mohamed Tunkara ka bo mali la hamifu kosebe anga ni nyiningali nunu jabilila ni ya me furusa asiri la folodi anga ma wulili flana ale merie ka bo sigida duruna merila bamako kulu mimbe ulubulo furu sinsili ko nyuma kama ko furu jigiya so ale unyemgo yi isiaka kamara idanse muso ka keneka
11: bi fo ki wala nyuma ndo
3: nyana anga kuma sisa agwa kulu yereka ni wakati na jate minawi aira ka fo ko femi ye furusa wi ko hakil na chama bi bo musula kaulila e rebe mu fo ko ka
11: kema kema sarala jate minawi aira ka fo ko biolon vlani duru ola yini be bo musula ka yoro la o ne ra ga famuna meni geralu la muso era ka hakil na metogomuna ni depu nana a chama na ni mo masoro ka sigi ka fo la be pour que ku kishi tribunal la tagama a chama be take ni furusa ye meni sigi ka fo nu ye mo soro mun be se ka kuma ni nyon che ka be ka chien ira la tuma do la aw be se ka sababu soro pour que furu yi ngana san
3: aywa aw ka miri yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnin bilalen do aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa le kɛlɛ o kulu yi hakilina yɛrɛ nana aw latogo di
11: an ka regroupema yi an yɛrɛ de y'a hakilinan ta mɔgɔ m'an bila la an de y'a hakilinan ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na en même temps sarakati jariya fara fana don n'i ye mɔgɔw ka furu sera ka mɔgɔ furu be siri de la o don o ka di mɔgɔw be yɛlɛ tɛgɛrɛ be fɔ bizuw be kɛ ɲɔgɔn na depi an be furu siri don mun na an b'a f'u ye ni gwɛlɛya donnuw ni ɲɔgɔn cɛ yan' u ka taa tribunal la u ka s'an ma an ka kuma an k'an fɛla f'u ye yaasa o de hukumu kɔnɔ caaman ni u ye gwɛlɛya sɔrɔ u be segi ka na an ma a an cɛ ye nin kɛ u bɛn muso ye nin kɛna ɔ ne bena n be fɛ ka taa furu yi wuli anw be caamanba de segiw kɔ parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye u bɛn n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ye mɛ ni ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a pour n'a kɔntre yirila a ka ca ala fɛ u be segiw kɔ
3: baara yi yɛrɛ be kɛtogo di aw fɛ
11: dɛs ke an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gwɛlɛya be mun kun kan a kɛra kile fɛ yo a kɛra baarakɛdenw ye o a kɛra baarakɛdonbaliyadenw ye o a kɛra kile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye o ni anw solisite an be kumaɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ pour ke parseke ni mɔgɔ dusu bɔlen do n'i y' a lamɛn i b'a funu jigi donc an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛɛ de don an be cɛɛ lamɛn aprɛs a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnin kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i be sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma kuma min be tɛmɛ an ni cɛɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a be dan an nu ni ɲɔgɔn cɛ wa tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔsi
3: yala cɛlakaw dɔrɔn ne be wuli ka se aw ma walima musow de be wuli ka se aw ma ka caya
11: ni anw ka statistiki yi najɛ an ye baara yi daminɛ fɛn 2017 a fɛn 2017 kɔnɔ ka na bila an da donna furu min kuma la a be furu 500 bɔ a furu 520 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ o be mɔgɔ 400 kɔ bɔ donc musolakaw de be na anw fɛ caaman
3: e yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisannama a kun be bɔ min
11: furusa be depi lawale mɛ ka bolofa fara kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu dontogo ani an ka lamɔ furu dontogo furudenw o be don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma furu yɛrɛ mezure k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn min ale simple de don retour t'a la n'i taara a kan ka kɛ kudayi de filanan ye mun ye bi furuɲɔgɔnw u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yana yan'u ka don furu kɔnɔ n'aw dun donna furu kɔnɔ na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo nunu kala ma o ye dannaya bɔle furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni dannaya bɔra furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o ye furu guloman dɔ karile furusa dɔ fana ye mun ye bi furuden cɛman ani musoman o ka tafe bololabila u bɛn u ka kurusijalalabila n'an b'a fɔ ma ko infidelite a dɔ fana ye mun ye an yɛrɛ ka poids social ye cɛɛ ka sɔrɔ man ca mɛ don o don muso be lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo denguli b'a bolo u bɛn tɔncɛ b'a bolo
3: ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'i bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsili kama
11: k'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan furu ye jigiya de u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ u ka dannaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ communication kana jɔ togo si la
12: ani ɲɔgɔn cɛ. Ala ka faamuyali ko ɲuman na.
3: Amina yarabi. Ishaka Kamara ka bɔ sigida duurunan mairie la Bamakɔ, an b'i fo kosɛbɛ, an ka nin ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi la.
12: Ala ka wagati wɛrɛ yira an na.
3: Lamɛnbagaw, nin ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan. Aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka dannaya la. Aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ. Nka ɲan'o cɛ, aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen kan. Aw kan bɛɛ.
13: RFI.
0: Kanya Shegin Bamako ani Abidjan au bika RFI mandinkani lame au danse.
14: Maimouna Zerbo.
0: Malila kuna fondila shana takiu blaraka taram Bamako kasobona kunu nyani akakitike chen jala kilinoko aye dankari jamana tarabolula Côte d'Ivoire kala fliko na bodje klou asoy kili lokun damaniko plutiton do bika lanyini je klou kwa doka bla 5 ans mimbina soy not Gamba Coupe du Monde Nabi Damne Alamsalo, au labin Okmokono, Ambina Nyefoli Soro, Francis Tolantanton Kan, Krenkayala, Angraske Mimbaye, Nyonda Nanina, Audance Koukra. Mali la kuna fondi gafe le 22 septembre nyemro shana takiu yaka soufoloke Bamako kasobona o la tigeta da bololo sanfe wale njugo keleli jigina kititigala le fe shana takiu jala kilundo jamana to tien kuma ufoli la kanyesi akakeni kuna fondi la uka la jireye Bamako o mimbi tumisena jwen kalot le sabah nat le woroche akakiti bolo dalendo jwen kalot le muga anwolon flanata baba watara
15: le magistrat quelque part tout le monde
16: Nin kumakan ninnu de kama Shana Takiu kunnafonidilani 22 septembre kunnafonidi sɛbɛn ɲɛma y'a ka so fɔlɔ si kaso bonba la Bamakɔ a jalakilen don k'a ye jamana tɔgɔ tiɲɛ kumaw fɔ a y'olu minnu fɔ kunnafonidilaw ni kunnafonidisow ka lajɛba sen fɛ dɔgɔkun tɛmɛlen Bamakɔ Shana Takiu ka kuma ninnu na a y'a ka dusukuntɔrɔ jira ka ɲɛsin ni kunnafonidila Isufu Sisoko minɛli ye ka bila kaso la o kɔ a y'a lase ko kunnafonidilaw minɛli sariya tɛ ka labato a ɲɛma kiritigɛlaw ni jigina kiritigɛlaw fɛ Mali la cɛ in y'i banba kunnafonidilaw yɛrɛ ka sariya de kan loi sur les délits de presse wasa ka ka kumaw fɔ o yɛrɛ kɛra bamako commune nanina jigina kiritigɛla ɲɛkɔrɔ nin ta siɲɛ fɔlɔ ye Shana Takiu ka kumaw fɔ wasa ka marabagaw ka wale dɔw kɔn bawo kunnafonidisow sanfɛ kuma caaman a b'a hakilina jira k'a sɔrɔ a ma siran bɔlɔlɔ sanfɛ mɔgɔ caaman ne y'i ka dɛmɛ jira a la wa u caaman ne be k'a lase ko nin ye kuma kana bilali ko bannen ye mali jamana kɔnɔ pewu Jouye kalo kile mwani wolon vla nataye. Odonde, abena donabe nato kasola, wali manabe na labla.
0: Mali kuna fondila uka soba, maison de la presse hi akajoro ira kuna fondila nneli koka, dantike li seben dokono, uka fola fana, ni mneli nbi jamana kiti, ni kuna foni baro nyemanro, kumate ko akera kuna fondila uka la jerebako. Kakeni Mali marabro uka latike talenye, loro kuntemeni, omisra fe jamana njiri foro binani nyogon sugandira kake, surasu uka la kana baraka yoro ye francicana zone d'intérêt militaire Oba ira krenkren la ko siblu makan ka se o yoro la marabago ka fola la tren tara jatke wale njeklu kleli ukmu kono sabu ko ni yoro ko folo mbisi ka ke jatke wale njeklu daga yoro ye nga jamana den do fana bi ku ka joro ira krenkren la akungo barakala minum bi o yiru foro fana anka mamundu jalo ka la sili soro
17: Ni ya tele damando esi senkabini mali marabagao ye Kongo binani nunu do nibali siviluma. Ala yini ye kajatige wale ukele. Tijani sangare ye kya keda do nyemoye lafaya Kongo karfani mema kabini san wafla anitang anisaba. Aba ka joro yira.
18: Dele ado, nye do, paske abna kesa ube anga baraka jofolo. Komi jamana ka decision ubi fembe sanfe. Paske gelen, sina panjama fe. Ne bi nituri seloma. Nina fos anga teji unanina. Terni mtiku chamanyi kela soro. Ma bi anga kungo la anga kungo bara la anga fanana
17: Mali marabaga uka latiga ni yesi ni mbefana suribu yiri furuma. Kilometre bisegi ni kwa de yeye ni bamakoche. Yeng, senekela doka furo ye Kongo ni nkerefe. Anka seria ni ye ulu doye. Dugu ni sigidade niko ulu mako ye kunafonia jongyo ndima.
19: Anga mte dukwara kono. Nanga furo kono nako na ambu bara. Yali mambu bara fechukuni. Kwa ufine kanyepo kwa mwenye nukufamu. Sinante senekeni nani. Tuzu ame to jamanako. mais anga foro kona ko namse ka anga foro sene tuka na wodi gela ba ma parce que ko ila nchi fete namse ka buti ga anga foro kona ko ni ame je kana ko nu ya ko ji ko jama ke ndo pa shu ita na o nu ko ka ngo bla refne ama bla ne a gela ra ko ni ame se
17: ka bini je ni mbi ati wale kulu ne fe la bamba ki u gena ka bin kan ni nyesi mali du ba woron flakan afrika lot le mois an lo long maraba o ila kana fere ko lo gria
0: Côte d'Ivoire kalo kelen klata ko na boje close yi chiliko politique tondo bika lanyini teklu kura do ka blasinka anona na togo au conseil électoral politique ton tanyon le gera ku kambono lanyini ye ni anyemgo ya bi Simon Evier Bulo aye dantikalike akokan kuna fundila onyema kunu Abidjan le lamandi
1: Sweyi ko bana barabolo dalen kura in lanyini ba u ba fe ka klata ko nyina bo chekeda in nona bla ni au conseil électoral yi tosur nyana HCE. Ukafola, ko kalata labenje kulukura la inine imbena barake, kleniaka, wa kate na do, politiki ton ukasina ya ukono. HOC mi la inina, Simon Eive Bagofe, morotan anikile nemena ke akono, wa kubenato ukabara la, fo bada bada. Aba faraka, kuka nga sugandi, faso de unto la ton ule kono. Inafo, dina nyama u, adamade unka hake lafasa je kulu u, dugutiki nyama u walima, sanfe kalanso ukono. Ko kura mimbena ye, HCE la, Oye, ko politiki ton shit kuma barabara jekulu kono mwa uma. Ni barabolo dale ila yini baga ufe, ko ode kanga ke, wala sa jamanade unkuka dana ya da, kalata laben jekulu kura kofole inka, ani kabena tofana jelaki uka jo.
13: Les partis politiques ont leur candidat.
4: Politique ton bébé no ka cheboye, ou rado, ou to kalata ko yanaba kulu kono, ou tisika ke, mwko tlenu ye, ouwa, ou binani, fonjongo ko ye, ou nyongo nobi ke, kabisa nkiamwa. Onka la yini ye, ko kumonyongo ya kake, ou kan, sabula, anya ye ko kalata ou ko, mabe, manka ou bi wuli, anka kiamwa.
13: Les élections ont à chaque fois mené des crises dans notre pays.
1: Lorang bago ka PPACI, anitijan cham ka PDCI, ou lou de toute, ni barabolo dale la yinine inkeneka. MGC politiki ton nyema, Simon Eivek Bago koni ajira, ko lubenata, kalata laben jekulu kura injira, marabaga ula, Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Burkina Faso marabaga yila tiketa ka sunguru salama nyon daun konkur de bote obe sonsori folo, jamana mumebe kono, yani saria kura bita akula, marabaga ka fola ala yinye, ka jamana seko ni donko makara, anka la laisha dukure ka nyefoli soro.
3: Kusunkuru sarama nyongonda ambaro be sunsuri la folo Burkina Faso wako ya maru ya seben fosite na dibli u nyongonda na nyongona ulabe ni kama kufu latike kura kabo. Kuna funiko seko ni donku aninyele loko joko ministeri suri ni la selinke kunu sogoma. Ni latike nyere tarawati la Burkina Faso mi na ni kuma ukunchara kosebe kakene ni jamana sunkuru sarama nyongonda ambaro ye. O mime blasi inka san wo san mi nyere beke kabe nazara uka finidontoko anuka tabulu wera uma. Ole kama ministeri suri nko ku nyongonda nununi jamana dambe uteta. Obere kama ako akala sedi nkono. Kusari ya sembe nata, chanya nyonda unu aniseko ni donko la jara ulabe nko nyumankama kakeni jamana do unka lanyini ye. Abe afaraka, ko lanyini dofana ye ka jamana seko ni donko umakara anika uyiruwa Burkina Faso ladalako uladoni yali. Jamana jogo nyuma unu ani akayere ya sabatiko nyumankama. Jilbel wedra ugo ka minisiri soko ko blaka sumatena ye latigen la wale yalila. Kabe na damine domi ategano blala no ye kunu yere ye. Wa, ko fere utigele ndo fana, wala saa latige inka bo asirafe.
0: Dian kitiso ba CPI nyamugo Karim Kana, bolo bora aka bara la folo, nyani CPI tonde njamana uka la jire donye, ka latige jonjon ta, an CPI nyamugo njela kilunlu, kene muso ya grenta unla ka nyesi a bara nyongondoma, wa Karim Kana yerebika o jela kiminu yere asoso. Dian tolanta nyongondamba Coupe du Monde bi damne alamsalo nata ho nyongond kumbe mimbina ke jamana sabakono misali la Mexica États-Unis ani Canada nina ke asienta anoro flanaye ni Francis tolantanton bitali ke nyongondaina ale mire ke linko ka jonjon en flasoro a Coupe du Monde la ani fana akira a final la sien fla ya la garska du mbi Francis tolantanton ye anka isufa zerbo ka jatna soro akuka
4: Francisca kuno sebaya inye jigi usiki doni a kelenko ka Irlandi nore chi chilu sabani kele. O jamana masra soro kataka kubu du monla. Nga kako onye Francis chili kwa Côte d'Ivoire fe chilu fla anikele. otu ye mɔgɔ caman siga sabula o ɲɔgɔn tun mɛnna ka kɛ faransi ka dolantalaw jolen do wa o fanba bɛɛ bi manamana u ka dolantantɔnw kɔnɔ k'a ta jɔkɔlɔsila mike menya kɔfɛjɔ konate upamekano hernandez flau ka fara cuamini kan cɛmɛcɛ fan fɛ ngolo kante rabio o n'a ɲɔgɔnnaw fɔɔ ka taga se ɲafɛmɔgɔw ma usumane dambele balon dɔ walima elize ale yɛrɛ ye celu saba bɛɛ don kunu k'a fara kilian bape kan ale min kɛra ligue des champions celu dɔ la ŋana ye ni celu tan duru ye u kelenkelen bɛɛ be se ka taa feere u sangaɲɔgɔn ka kɔfɛ jɔw ni jɔkɔlɔsilaw ma k'u dumuni na dege karamɔgɔ didier deshamps fana b'a ka wagati labanw de la cɛden nunu kɔrɔ u fana ye jijakun ye ka taga jɔnjɔn sabana ɲini etats-unis jamana kɔnɔ faransi bi don tulon na k'a yɛrɛ sanga ni senegali ye jamana filaw tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ o cogo kelen na san 2002 senegali tun ye see sɔrɔ o wagati faransi ka sisan dolantala caaman tun ma bange nga siga t'a la k'u bi o kalama olu bena o juru sara wa o jaabi bi dɔn taratalo nata la
2: nk'aw ladɔnniya ko faransi yɛrɛ be kulu ile kɔnɔ ni senegal iraka ani norvɛge ye ni coupe du monde na ɲɔgɔndan ɲi na aw ni ce tulomajɔ la nɛgɛ ka ɲɛ segin tɛmɛna ni sanga tan ye mande
14: maimuna zerbo
2: nataw la mɔgɔwle ni kɛnɛ kan bi kuma dira politiko lɔnbaga brahima sidibe ma ka kɛɲɛ ni benɛ jamana ɲɛmɔgɔ romia la wadaɲi ale ka tagama ye an benɛ sigiɲɔgɔn jamanaw kɔnɔ musow ka kɛnɛ jamukan bi tali kɛ furusa le kan jatinɛ dɔ b'a yira a ko bibi na musow le ka telen ka furusa laɲini kɛ yala o b'u faamiya cogo di an bena jatinɛ sɔrɔ o kan lalaisha dukure ni a ka mɔgɔwle nu fɛ yan'o cɛ farigolo ɲɛnajɛ sisan ni ze kone Siambila soro kokura danse.
6: Amba maimuna mesiki kan la mebro bella jelen fone wati.
2: Somali jala tigela do la sigina ka bo États-Unis kono en ka ku anto iko.
6: Awa maimuna Omar Abdul Kadir Artan de Kodo a dolen ko États-Unis jamana kono we ya la sigi akanga talike coupe du monde ne wati la la sigi li kun jonjon mado folo Somali far ko nyana je ministre so joro batri cisse aden abshir kafola ko États-Unis doni yamara 7 ko boluka jalatike brain bolo Omar Abdul Kadir Artan de kala frafina jalatike boka ngana ye samba flani mwani duru wati wa ale de kumbena ke Somali jamana den folo ye ka jalatike coupe du monde ki nyona kumbela akumbe jalatike baga bidruni flaw chemo mino ku sugandila katalike ne coupe du monde na asibeta jo san bisaba ni nanina
2: e de Congo ka leopard ka trianyon kumben laba o blo dalin lobby anyan coupe du monde che
6: ko se bay maimuna otulantam na ke franci dugukolo de kan uni chili de bina karinyona ni tulanta hambina ke fereye e de Congo blo akaka label laban sabati olgu munu ye flani bingani Denmark Belgique jamana konna la RD Congo be klou ka de kono uni Portugal Colombie ani Uzbekistan jamana debna kadinyona nibna ke leopard ka coupe de mono flana ye san bidru ni ko folota ko fe famie Chili maimuna ale ma coupe de mono sera sro
2: Senegal ni Arabie Saoudite fana bina kadinyona
6: o rede do o fana yolu ka teri anyongo da laban ye nyane coupe de monde che tolantan klou flana no bella jeli coupe du monde sera sro yani uka nyoko kumenje Arabie Saoudite ku yesebaga sro chelu saba ani fu Porto Rico kan Senegal ale Congo sila États-Unis fe chelu saba ani fla nibna ke fereye Senegal bolo akaseka yere sro yani coupe du monde omi bena dabo alamsado natala Senegal ni Arabie Saoudite ka nyoko sro liko la banque la samba flani fla wati de la oni si sentie oyé sam wani naniye o senfe Arabie Saoudite de kuye sebaga ya sro Senegal kan
2: jigiya nyuman doni bi kasoro maroka tulantala fla minutun jugina ulu lahlayaka
6: awo mazrawi sela ka segesegele uke kunu ajira la kale ka jugini majugu ko jugu aliku banana akamakuna abina degelu damina teme wa sere do yajira ko akanka seka talike marok ni brazil ka tulantan natala kluse kono juma suka duguje sibridona femye ezal zuli taye ale jugina akingri kondela abisega ke alebina dokun saba walima nanike ka surama tulantanke nga wakati na taula abina sigaskali woroke wala saka ka alala tiki tiki la kudon maimuna zerbo
2: afamira kosebe zie kuri ni chenya folula
6: amira fu
0: plakasuma sura kola bena jamana kuntigi rumia la wadanyi sigiliko fangala ayetrama do dabo bena sunyo jamana okono aka utrama yi ala se Nigeria Niger ane Burkina Faso bena ni ayesa jamana odunche furuku furuku bon an krenkren la Niger o jamana nyere ni bena danche odatulen lo kabi samba flani muga ane saba nga bena jamana kuntigi kan trama okera sababu ye kanani noya do ye akulu do resira 5 ans mimbina akli jabo ke ni soroko baranyo yauka ni jamana odronte bena jamana kontige romia la wadani ale sera fana toko Côte d'Ivoire onitraman simfe en cas sori Ibrahima ka masala soro ni babuka ni protocole ombra Ibrahima Sidibe
5: Brema Sidibe ini nyantuma
7: ma anche
5: jatimina juma bisika ke benen jamana kontigi romial de wadanyika tramouka asigni ko jamana ofi Nigeria Niger Burkina Faso Côte d'Ivoire Togo
7: oui jatimina bisika ke amadu nga fuko koroleni president kurasira kaka agata prefe jamana ubata visite la ye kase pou kumanyo ya ofinembe aga president si ton wa konse ke c'est une façon aussi de prendre contact kase ka kumanyo ya nube aga jamana dafe dugula ya sabu bisika kuma fenchama uka soro takabulu la lakana takabulu la ani fenchama ure
5: nga miye ayasi jamana Niger yere ambado gelea chamambe Niger ni bene ni nyogonche aga ni takama ina Niger yere ukumana krenkelena uka danche u daela likan kulu krenkelena nido sikira sinka mimina na hakli jagabo uke o kukan yala efe niya ako siran royale
7: kwe yangu nusika fuku doni chamankera la paske c'est vrai ki efektima ni bene ni Niger chika gelea kosube depi 2023 paske frontier ure datu nande ya fotoko mina bon kasika kumanyo wanko la jpense ki ave jamana flan mbe de demeni uratina kada mungan paske fole miye iwa yaka fo bene por akun explantele nyo kachaya ni Niger de fait que donc de fait que frontière datoulendo de observer que c'est pas que sur au Gélia Benoît ou Maka Gélia Niger on est finalement donc je pense que au rôle là de manière flan beba donc afou wati sera au kan assez ka code d'elle ka c'est ka fin ça ni faire ou c'est ka continuer tout comme nan voilà ou ni rote aflan afnemi oui donc fo bene jamana mini bo alni a toucher l'interna fo ça jamana mais attaque demande au kira ou fenenga jamana kandom c'est normal que ouf la gakumon nwoche
5: ant meka fo chuko mina ere niya jate mina ka fo niya akalu nani ndronye Niger jamana kuntigi Abdourahmane Tchiani tumeka fo ko bene Côte d'Ivoire ani Francis Koulou de Nobe nyame pankrun jigiso binkanuna na fora ko atlala kana ni sirata sisan yala Niger jamana de wulu bisika mun famu ni kusuku nun kan ka fo kuno ne tumeka fo bi kuma wara fora
7: oui c'est vrai ma bosse fo wadani fene ngoso be mbé Patrice Talonga gouvernement na mais bo ba do ye politique na trabolo le parce que politique bi animé mbé fo sini ou te client bi fene jamana ko ndo msika fam toko do la ou msika fo bon peut-être que ou ye hakli soro ou bien ou ye la au million ko nous aider à l'ère psika ré défend ka foko son fali peut-être que bene jamana nyamoko courant donc nous wadanié oui boyami taka segere donc au commando absa fait donc pense que au lutte pour l'employé politique tablo la kelo bena no au bena donc oui politique rena tablo
5: ayasi ni cedia o koni cha ambadon tokoye jamana kabun ni kuruflan nu kaseka gerenyona anya ya tara toko jamana fana kono no ya ere dafa jamana yi o fana
7: effectivement il y a pas de combat ni rote parce que les quatre madougou donc nous et bene jamana de msodo aller minenendo donc avec sentiment beau en bas donc à faux aller ni bon on a beau président du conseil ni watina donc fournir simbe ou luka di kosobe donc au renana que c'est pas bouillé qu'à benani toko tchèque il y a donc je pense que ni visite nous bel pouillé de kasse ka kouman n'y a ou damne n'y a fonga kouman damne la toko miyasa ou ka bala n'y a ou psika n'y a kalou nata ou besa nata ou la
5: ou sera kenen ka asera Côte d'Ivoire alasan ou
7: c'est vrai donc blau mine de kono me ko du vartani ay sita o difference babu no wante parce qu'en bas donc a fo soro ko trabulo la am sika fo ko du var c'est un poids lourd donc économiquement afrique de l'ouest là donc it sika fo ko ika fin ta to ko sila parce que fo ni man ko du varen wati na surtout c'est da wore be to comme na bon assassiner babe ko du var kan ko sobe et surtout fene ali niye jamana loye wa Alassane Ouattara am sika fo o ka profil ou kun le na taga sur ngona kosobe parce que politique tabolo la ou c'est libéraux il va ga fo be sisi entreprise ou ni ka sika soroko yiriwa ka sika wariba tigu min mena ka entreprise ou dale jamono ko no donc o ka politique be talike o fan de ka
5: ka fo pati la be chama to be furugu furugu la nga fanga falen kera dron abena fo grenyo nimba ira
7: Oui, c'est Nigeria président. Le Sengun Obasanjo a ba fo ga kuma do la. Ko beje fanga tse ka foku a be ko benyana bon. Mais beje fanga be ke sababu ye ka se ka nani hakina ko ye kuma chama. Donc je pense que effectivement ni a na fa do parce que beje fanga avantage mi ko mo kelen teto fanga la ka me ko sobe ou be mo kelen kan kan teto fanga la ka me avec ke sababu ye yele mo be se ka do directement en fait globalement ni aya tetebnere. C'est de woni IC ga surunya dondenu muna parce que gelaw kumbe wati mina président minu kumbe fanga la CEDEAO la olu chama mega bo fanga la Macky Sall tara nana Akufo-Addo tara Patrice Talon tara donc iba ga fo à chaque fois que président minu kumbe olu beta minu mena bla uno la olu bena ni sira wureu de minu meke sababu ye ka se ga jamana tiwo nwa
5: brema sirive initié ikani javi no bela jele koso
7: ma anche
2: 600 muso ka kene hauni ke tlo majola ka mbé en wati wore
5: so ka kene la laisha dukuri
3: folo furuk nyeshi barai furudon kumbe ukale nyonyi ka to nyon kerefe bada bada here ani here tanakono gabibina ayera ka fo ku furusa uchayara wa ko kuma dola ko musula ka o yere de be u furusa nunu la nyininke wale ya min kololo tante du ani sigidaka ukama bi muso ka kene jemukambe na kuma furusa chayali de kan kunjume de be ka musula ka o bla ka furusa nunu la nyininke yala furuke to yere de falina wa au bina chama famuni ningali nunu bela jelenka angala memba o ani anga mawule lonka de menkono ame au fuka au wale nyumando RFI madenka la melila ni muso ka kene jamu kan siglinye awi ka foko bela jelenka ibisimila bi amena kuma furusa chali de kan menu la nyini beke ka chaya musula ka ofe anga mawule len folo ale kene soroka ban sigida ko dombagado Mohamed Tunkara ka bo malila ambi fu anga wule jabilila
14: amba anti
3: lamɛnbaga o aw bɛɛ lajɛlen fana folen do k'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila kokura baro daminɛ la bi an be fɔlɔ kan an lamɛnba dɔw hakilina lamɛn bi baro babu kan an ye olu minnu lasɔrɔ whatsapp siraw fɛ
9: furusa sababu nin fɛ fan fila bɛɛ la hali n'a maden jamana min ma sistɛmu dɔ le y'an bara ya o le ye fodobalu i da ye ha mɔgɔ tan walima mɔgɔ seegi mɔgɔ lolu o bɛɛ ye lu kelen kɔnɔ an ni sigi kɛla wole lɔ muso mɔgɔ tan o lise tibili kelen kelen bɔla ɲɔgɔn tɛ lu kɔnɔ nka ali tɛ cɛ kelen kun o tagabolo la mara ya bɔn an kɔni ka mɔgɔ min tagabolo ta nasara arabu o donna tagabolo kɔnɔ cɛ an'a muso sariya n'a cɛ ni muso fila pele lɔn arabu li bara fudu sariya o ka cɛ ani muso fila pele lɔn nasara li bara bon an de do karana o le la sistɛmu na ka wula sistɛmu mɛ o bra o y'a lasigi kɛla ɲamɛ ma o lafudu kɛla ɲamɛ ma o le ɲafɔla an den ɲɛ ekɔli bon la ani mantarasa bon la ani badokɛyɔrɔ lɔ bɔn n'i den na mɔla o hakilina na ka ban kana o ta a balugiyalen kɔfɛ kana o bila luba kɔnɔ ko o ye watinkurun kelen ko ye wa cɛ ta nivo la i da ye a laban ye kɛla fudusa le di
10: furu yɛrɛ tɛ cɛ bolo sa furu bɛ muso de bolo la i mun ka sabali i denw balo lɛ u ka kɔrɔbaya furu yɛrɛ ɲuman na n'i ma den tɔnɔ i ma cɛ tɔnɔ dun k'i bɛ den tɔnɔ dun sisan kɔni yɔrɔ sisan cɛ ninnu na anw faw tɛ kelen u muso minɛ cogo n'u kɛcogow tɛ kelen muso ko caman b'u kan muso caman muso muɲunen don ko caman kan mɛ mɔgɔw ka muɲu cogoyaw tɛ kelen o de la dɔw ka divorce demandeli ka teli ni dɔw tɛ kɛ ko caman kɛ muso la musow t'a la a ma nɔgɔ o de y'a kɛ caman tɛ se ka supporter o la caman fana bɛ divorce demande.
3: Sisan an bɔra ka lamɛnbagaw ka hakilinaw lamɛn an bɛ taga an ka sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara fan fɛ Tunkara e yɛrɛ bolo kun jumɛn de bɛ ka furusa laɲini caya musolakaw fan fɛ bibi in na.
8: akun dɔw bɛ se ka kɛ bibina an ka danbew ni an ka taabolow yɛrɛ olu yɛlɛmana kosɛbɛ. Fɔlɔfɔlɔ an ka mɔgɔ dɔw bɛ olu tun b'a fɔ de muso plasi de ye nin ye, na tanki muso t'o minɛ a kɔnɔ donc ni n'a tɛ se ka bɛn. Mɛ bibi na mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ muso bila o minɛ a kɔnɔ paseke yɛlɛma o kɛra yɛlɛmaba ye kosɛbɛ, an ka lahalaw yɛlɛmana. Yɛlɛma dɔ fana ye mun ye, o ye sɔrɔ ye, musaka. Sɔrɔ ni musaka sira n'i y'a jateminɛ bibi na muso caman bɛ yen i b'a sɔrɔ se b'u ye, ɔ u bɛ baara kɛ, u ka sɔrɔ b'u la, o bɛ kɛ sababu ye n'a sɔrɔ u bɛ furu min na, ni furu min ni a tɛ hɛrɛ las'u ma, o tuma na o bɛ bɔ o kɔnɔna na. A dɔ fana ye jumɛn ye, bibi na sariyaw yɛlɛmana, paseke diɲɛ yɛlɛmana, diɲɛ lahala yɛlɛmana, an ka danbew yɛlɛmana, taabolow yɛlɛmana. O kɛra sababu ye ka na hali sariya kisɛ minnu b'an fɛ yan n'o tun bɛ muso datugu, ni muso tun ko k'a la a bɛ furusa ɲini, i b'a sɔrɔ pression de tun bɛ yen, furusa tun tɛ se ka sɔrɔ. Ka da kan n'a ko a bɛ furusa ɲini, maa si t'a dɛmɛ sigida la, sigida yɛrɛ de tun kɛ pression ya kan. Mansaw t'a dɛmɛ, parents t'a dɛmɛ, teriw t'a dɛmɛ, parce que sigida furusa tun yelen don, i b'a fɔ fɛnjugu dɔ de don.
3: Fɔlɔ ni furu tun bɛ siri, an tun b'a ye u bɛ kɔɲɔmuso lasigi, u bɛ kuma caman fɔ a ye ka se k'a labɛn ka bila ka furu gɛlɛyaw kunbɛn. Yala sisan an bɛ se k'a fɔ o taabolo kɔrɔ ninnu ni segin kɛra ka na olu ma, olu tɛna se ka kɛ fura ɲuman ye ka furusa bali wa?
8: Ɲɛ don, i tun b'a ye an ka maakɔrɔ kuma caman u tun bɛ furu ma sigi, a kɛra cɛma walima musoma ye, ka se ka hakilina ɲumanw d'u ma waasa n'u taara furu la degun dɔw bɛ kɛ furu kɔnɔ, paseke furu bɛɛ tɛ hɛrɛ ye. K'u k'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔ, ni degun nana o degun kan ka labɛn cogo di, ni hɛrɛw nana o fana kan ka kɛ cogo di. O conseil de tun bɛ kɛ sababu ye waasa u ka furu in bɛ se ka mɛn cogo min si la, u k'a dɔn k'a fɔ ko furu ko tile kelen ko tɛ, n'a donna ka taa ko badabada don.
3: Caman faamuyara nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen na. Sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara ka bɔ Mali la, an b'i fo kosɛbɛ an ka nin ɲininkali ninnu jaabili la.
8: Ani baraji.
3: N'i y'a mɛn furusa a sirila fɔlɔ de, an ka maa welelen filanan ale ye mɛri ye ka bɔ sigida durunan meri la Bamakɔ, kulu min bɛ olu bolo furu sinsinli ko ɲuman kama, ko furu jigiya so, ale ye o ɲɛmɔgɔ ye. Isiaka Kamara, i danse musow ka kɛnɛ kan.
14: N b'i fo k'i waleɲuman dɔn.
3: Yani an ka kuma sisan aw ka kulu yɛrɛ kan, nin wagati na jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye furusaw ye ko hakilina caman bɛ bɔ musolakaw de la, e yɛrɛ bɛ mun fɔ o ko kan?
14: Kɛmɛ kɛmɛ sara la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko 75 o laɲini bɛ bɔ musolakaw yɔrɔ la. Ɔ ne yɛrɛ ka faamu na, mɛ n'i gɛrɛl'u la muso yɛrɛ ka hakilina bɛ togo mun na, ni dekun nana a caman na ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a sigi ka fɔ labɛn purke k'u kisi kriminal la taga ma, a caman bɛ taa kɛ ni furusa ye. Mɛ n'i y'i sigi ka fɔ, n'u ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira la, tuma dɔw la aw bɛ se ka sababu sɔrɔ purke furu in kana san.
3: Ayiwa, aw ka meri yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa le kɛlɛ, o kulu in hakilina yɛrɛ nana aw la cogo di?
14: An ka regroupema in, an yɛrɛ de y'a hakilina ta, mɔgɔ m'an bila la. An de y'a hakilina ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na. En même temps sarakati jariya fana don, n'i ye mɔgɔw ka furu, i sera ka mɔgɔ furu bɛ siri de la, o don o ka di, mɔgɔw bɛ yɛlɛ, tɛgɛrɛ bɛ fɔ, bisuw bɛ kɛ ɲɔgɔn na. Depi an bɛ furu siri don mun na, an b'a f'u ye ni gɛlɛya donna u ni ɲɔgɔn cɛ, yan'u ka taa tiribinali la u ka s'an ma, an ka kuma, an k'an fɛla f'u ye yaasa kɔnɔ. O de hukumu kɔnɔ caman n'u ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ segin ka na an ma, an cɛ ye nin kɛ ubiyɛn n muso ye nin kɛ na, ɔ ne bɛ fɛ ka taa furu in wuli. Anw bɛ camanba de segin u kɔ, parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye ubiyɛn n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ i ye. Mɛ ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma, n'o tigi ye a pour n'a contre wuli la, a ka ca ala fɛ u bɛ segin u kɔ.
3: Baara in yɛrɛ bɛ kɛ cogo di aw fɛ?
14: Dès que an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gɛlɛya bɛ mun kun kan, a kɛra tile fɛ ye o, a kɛra baarakɛdenw ye o, a kɛra baarakɛdonbaliya denw ye o, a kɛra tile fɛ, a kɛra sɔgɔma, a kɛra su fɛ ye o, ni anw sollicité an bɛ kumaɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ. Pour que parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen don, n'i y'a a lamɛn i b'a funu jigi. Donc an kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ, n'an ye cɛ de don an bɛ cɛ lamɛn, après a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn. U bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma, i bɛ sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan. Kuma min bɛ tɛmɛ an ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ, a bɛ dan an n'u ni ɲɔgɔn cɛ, wa a tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
3: Yala cɛlakaw dɔrɔn de bɛ wuli ka se aw ma, walima musow de bɛ wuli ka se aw ma ka caya?
14: Ni y'an ka statistiki in lajɛ, an ye baara in daminɛ fɛn 2017. A fɛn 2017 kɔnɔ ka na bi la, an da donna furu mun kuma la,
11: a be furu 5023 bɔ. A furu 5023 la musolakaw munnu sera ma fɔlɔ o be mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ. Donc musolakaw de bena anw fɛ caman.
3: E yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisannama a kun be bɔ min?
11: Furusa be yen depuis lawale mais ka bolo fa fara kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu dontogo ani an ka lamɔ. Furu dontogo, furudenw o be don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ

0: Conseil électoral, politique ton tan yon le djera ku kambono la nyiniye ni a nyemgoya bi Simon Eivier Bolo a ye dantikali ke a kokan kuna fundila u nyema kunu Abidjan lela mandi.
1: Sue yiko bana, bara bolo dalen kura yin la nyini ba ou ba fe, kakalata ko nyene bo chekeda yin non abla ni ho conseil électoral ye, tosur nyana HCE. Ou ka fola, ko kalata labenje kulu kura la nyiniye imbe na barake, klenya ka wa kate na do, politiki ton ou ka sinaya ou kono. HEC min la yinina, Simon Eivek bago fe, mokotan anikile ne mena ke a kono. Wa, kou mena to ou ka bara la, fo bada bada. Aba farakan, kou kanga sugandi, faso de un tola ton de kono. Ina fo, di na nyama ou, adamade un ka hake la fasa jekulu ou, dugutiki nyama ou walima, sanfe kalanso ou kono. Ko kura min mena ye, HCE la, oye, ko politiki ton shit, kuma bara baga jekulu kono mwa ouma. Ni bara bolo dale in la yini baga oufe, ko ode kanga ke, wala sa, jamanade un kuka dana yada, kalata laben jekulu kura kofole inkan, ani, kabena tofana, jalaki uka jo.
2: Les partis politiques ont leur candidat.
3: Politiki ton bebe no ka kebo ye, orado, kuto kalata ko yana wakulu kono, otisika ke, mwko tlenu ye, uwa, obina ni, fonyon ko ye. Onyon na obike, kabisa nkiamwa. Onka la yini ye, ko kumonyon ko yaka ke, oka, sabula, anya ye ko, kalata uko, mabe, manka obi wuli, anka kebo
2: na ont à chaque fois mené des crises dans notre pays.
1: Laurent Gbagbo ka PPACI, Anitijan Cham ka PDCI, olu de tunte, ni bara bolo dalen la yinine inkenekan. MGC politiki ton nyema, Simon Eivek Gbagbo koni yajira, ko lu benata, kalata laben jekulu kura injira, marabaga ula, Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Burkina Faso marabagaw ye latigɛ ta ka sunguru salama ɲɔgɔndanw concours de beauté bɛ sonsori fɔlɔ jamana mun mɛn bɛ kɔnɔ yani sariya kura bi ta a ko la marabagaw ka fɔla a laɲini ye ka jamana seko ni dɔnkow makara an ka lalaisha dukure ka ɲɛfɔli sɔrɔ.
4: Ko sunkuru sarama ɲɔgɔndan baaraw bɛɛ sonsori la fɔlɔ Burkina Faso wa ko yamaruya sɛbɛn fosi tɛna di bilen o ɲɔgɔndan n'a ɲɔgɔnnaw labɛnnin kama ko fo latigɛ kura ka bɔ. Kunnafoniko, seko ni dɔnko ani ɲɛlen lɔgɔjɔko minisiriso de ye ni laselen kɛ kunu sɔgɔma. Ni latigɛ yɛrɛ tara waati la Burkina Faso min na ni kumaw kun cayara kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni jamana sunkuru sarama ɲɔgɔndan baaraw ye. O min be bila sen kan san o san min yɛrɛ be kɛ ka bɛn nazaraw ka finidontogo an'u ka taabolo wɛrɛw ma. O de kama minisiriso in ko ko ɲɔgɔndan nunu ni jamana dambe uteta. Obede kama ako aka laseli inkono. Ko saria sembe nata, chenya nyonda un aniseko ni donko la jera ula benko nyuman kama ka keni jamana do unka lanyini ye. Abe afaraka, ko lanyini dofana ye ka jamana seko ni donko umakara anika uyiruwa Burkina Faso ladala ko uladoni yali jamana jogo nyuma un ani aka yere ya sabatiko nyuman kama. Jilbel wedrawo ka minisiri soko ko blaka sumate na ye latigen la wale yali la. Kabe na damine domi ategano blala no ye kunu yere ye. Wa ko fɛrɛw tigɛlen do fana walasa latigɛ ɲi ka bɔ a sira fɛ.
0: Diɲɛ kitisoba CPI ɲɛmɔgɔ Karim Kana bolo bɔra a ka baara la fɔlɔ yani CPI tɔnden jamanaw ka lajɛrɛ dɔ ɲɛ ka latigɛ jɔnjɔn ta an CPI ɲɛmɔgɔ ɲi jalakilen lo cɛnimusoya gɛrɛntɛw la ka ɲɛsin a baara ɲɔgɔn dɔ ma wa Karima Kana yɛrɛ bi ka o jalaki minw yɛrɛ sɔsɔ. Diɲɛ tolanta ɲɔgɔn danba coupe du monde bi daminɛ alamisalo nata o ɲɔgɔn kunbɛn min bena kɛ jamana saba kɔnɔ misalila mɛksika etats-unis ani kanada nina kɛ a siɲɛ tan ani wolofilana ye ni faransi tolantantɔn bi tali kɛ ni ɲɔgɔn dan yi na ale min yɛrɛ kɛlen kɔ ka jɔnjɔn fila sɔrɔ coupe du monde la ani fana a cira a final la siɲɛ fila yala garisigɛ jumɛn bi faransi tolantantɔn ye an ka isufu zerbo ka jatina sɔrɔ a ko kan.
3: Fransi ka kunu sebaya in ye jigiw sigi dɔɔni a kelen kɔ ka Irlandi nɔri ci celu saba ni kelen. O jamana ma sira sɔrɔ ka taga coupe du monde la nga ka kɔn o ɲɛ Fransi cili kɔ Côte d'Ivoire fɛ celu fila ani kelen. O tun ye mɔgɔ caman siga sabula o ɲɔgɔn tun mɛnna ka kɛ. Fransi ka dolantalaw jolen do wa o fanba bɛɛ bi manamana u ka dolantantɔnw kɔnɔ. K'a ta jɔkɔlɔsila Mike Maignan kɔfɛjɔ Konate Upamecano Hernandez filaw ka fara Tchouaméni kan cɛmɛcɛ fan fɛ N'Golo Kante Rabiot o n'a ɲɔgɔnnaw fɔɔ ka taga se ɲafɛmɔgɔw ma Ousmane Dembélé Ballon d'Or walima Élysée. Ale yɛrɛ ye celu saba bɛɛ don kunu k'a fara Kylian Mbappé kan ale min kɛra Ligue des Champions celu dɔ la ŋana ye ni celu tan duru ye. U kelenkelen bɛɛ be se ka ta feere u sangaɲɔgɔn ka kɔfɛ jɔw ni jɔkɔlɔsilaw ma coupe du monde na. Dege karamɔgɔ Didier Deschamps fana b'a ka wagati labanw de la cɛden nunu kɔrɔ. U fana ye jijakun ye ka taga jɔnjɔn sabanan ɲini Etats-Unis jamana kɔnɔ. Fransi bi don tulo na k'a yɛrɛ sanga ni Senegali ye. Jamana filaw tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ o cogo kelen na san 2002. Senegali tun ye see sɔrɔ. O wagati Fransi ka sisan dolantala caaman tun ma bange nga sika t'a la k'o bi o kalama. Olu bena o juru sara wa? O jaabi bi dɔn taratalo nata la.
0: Nka wla donya ko Fransi rebi kulu ili kono ni Senegal, Iraka ani Norvege ni Coupe du Monde na nyonda ina aw ni kiet lo majola. Kanya shigin temna ni sanga tanye mandi
5: Maimuna Zerbo
0: Nataula mwauleni kene kambi kuma dira protiko lombra Brima Sidibe manka keni bina jamana nyamro Rumia la wadanyi aleka tramaye ambine sinyo njamana ukono Omuso kakene jamuka mbitalike fursa lika Jatina doba ayira ako bibina muso ulika telinka fursa lanyinike Yala obu famia chokodi ambina jatina soro uka La laisha dukureni aka mwauleni ufe Nyanoche farigolo nyana jaya 600 nizye koni
6: Amba maimuna mesiki kana mebo bela telefone wati
0: Somali jala tigela do la signa ka bo États-Unis kono en ka ku anto iko
6: Awa maimuna Omar Abdul Kadir Artan de Kodo adolenko États-Unis jamana kono wa ya la sigi akanga talike coupe du monde ne wati la la sigi li kun jonjon madofolo Somali far kolonya la ministre so joro batiki cisse aden abshir kafola ko États-Unis doni yamara 7 ko boluka jalatike brain bolo Omar Abdul Kadir Artan de Kela Farafina jalatike boka ngana ye samba flani mwani turu wati wa ale de kumbena ke Somali jamana dem folo ye ka jalatike coupe du monde kinyona kumbela kumbe jalatike baga bidruni flaw chemo minoku sugandila katalike ne coupe du monde asibeta jo san bisaba ni nanina
0: edu Congo ka leoparu ka triyanyon kumben laban oblo dalin lobby anyan coupe du monde che
6: ko se vema imuna otulantam na ke Francis dugukolo de kan uni Chili debina karinyona ne tulanta hambina ke fereye edu Congo bolo akaka label laban sabati olgum nu yeflani bingani Denmark Belgique jamana konna la RD Congo be kulu kadi kono oni Portugal Colombie ani Uzbekistan jamana dimna kadi ngona nibna ke leoparu ka coupe du monde flana ye sam bidru ni ko folota ko fe famie chilie maimuna ale ma coupe du monde sera sero
0: Senegal ni Arabie Saoudite fana bna kadi ngona
6: o RD do o fana yolu ka teri anyoda laban ye nyane coupe du monde che tolantan kulu flana no bella jeli coupe du monde sera sero yani uka nyoko kumenche Arabie Saoudite do kuye sebaga sero chelu saba anifu Porto Rico kan Senegal ale Congo sila États-Unis fe chelu saba anifla nibna ke fereye Senegal bolo akaseka yere sero nyane coupe du monde omi bena dabo alamsado natala Senegal ni Arabie Saoudite ka nyoko sero liko laban ke la samba flanifla wati de la oni 600 uye sam wani naniye o senfe Arabie Saoudite de kuye sebaga sero Senegal kan
0: Jigiya nyuman doni bi kasoro Maroka tulantala fla minutun jugina ulu lahlayaka.
6: Awo Mazraoui sela ka segasegale uke kunu ajira la kale ka jugini majugu ko jugu aliku banana akamakuna abina degelu damina teme wa sere do yajira ko akanka seka talike Marok ni Brazil ka tulanta natala kulusye kono juma su ka duguje sibridona femye ezal zuli taye ale jugina akingri kundela abisega ke alibina dogo kunstaba wali manani ke kasurama tulantanke nga wakati nataula abina sigasikali wara uke wala saka ka ala ala tiki tiki ila kudon maimuna zerbo
0: afamira kosewe zye kuni niche nyopolula
6: amirafu
0: Blaka sumama surakola bina jamana kuntigi rumia la wadanyi sigiliko fangala ayetagama do dabo bina sigiliko jamana ukono haka utagama uye alase Nigeria, Niger ane Burkina Faso bina ni ayesa jamana udunche furuku furuku kwa bon ankerenkere ala Niger o jamana nyireni bina danche udatulenlo kwa bi samba flani muga ane saba nga bina jamana kuntigi kani tagama ukera sababu ye kana ni nukoya do ye akulu do ere sigira senka mimbina akili jagabo uke ni soroku baranyo ya uka ni jamana udronte bena jamana kuntige romia la wadanyi alesira fana toko Côte d'Ivoire unitagaman simfe anka sori Ibrahima ka masala soro ni babuka ni protocole lombra Ibrahima Sidibey
7: Brema Sidibe ini nyantuma
8: ma nche
7: jatimine juma bisika ke benen jamana kuntigi romial de wadanyika tagama ukan asigi nyokon jamana ufi Nigeria, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo
8: oui jatimine msika ke ambadu nga fuko korole ni president kura sigira kakan agata prefe jamana ugata vijit la ye kase kukuma nyokonya ofenembe aga presidensi tonu wakonski se in fason osi de prendre contact kase kukuma nyokonya be aga jamana dafe dugula yaso bise ka kuma fente mo ka soro tabulu la la kana tabulu la ni fente mo re
7: ngami ayas jamana Nigeria ambado gelea chama be Niger ni benani nyogonche rani tagamaina Niger yere ukumana krenkrena ukadanche udelali kan kulu krenkrena ndo sikira senka mimina na hakli jagabo ke o kokan yala FNA akusira ngoyali
8: ku yangun msiga fuku doni chama kerala parce que c'est vrai que effectivement ni benani Niger tiga gelea kosobe depuis 2023 parce que frontière were datu na deja foto ko na bon kasika kumana ngoyali ko la je pense que avec jamana flan mbe de meni wakatina kadam mugan parce que folo mi iba ga fo beneport akun explanter ndo ga cha Niger de fait que c'est donc de fait que frontière datoulendo de observer que c'est pas sur le Gélia benoît manka Gélia Niger on est finalement donc je pense que au rôle là de mon flan beba donc a faut rati sera au kanga c'est ka ko dalen ka c'est ka fin ça ni faire ou c'est ka continuer tout comme nan wala ou ni rentier a flan finemi oui aboué donc fo bene jamana mini bo alni a toucher l'internet fo c'est jamana mais attaque de mando kira ou finenga jamana kandom c'est normal que ouf la gakumon no wote
7: ant me ka fo chuko mina ere nia jete mina ka fo nia akalu nani droyi Niger jamana kuntigi Abdourahmane Tchiani to me ka fo ko Benin Côte d'Ivoire ani France kulu de nobe nyame pankuru jigiso binkanuna na fora ko atlala kana ni sirata sisan yala Niger jamana de wulubise ka mun famu ni kusuku nun kan ka fo kunu ni to me ka fo bi kuma wore fora
8: oui c'est vrai ma bosir fo wadani fene yangosobe mbe Patrice Talonga gouvernement na mais bo ibado we politique na trabolo le parce que politique bi animé mbe fo sini utekele bi fene jamana ko ndo msika fam toko dola msika fo bon peut-être que ouyé hakli soro ou bien ouyé la au million ko nous aider à l'air psika re défend ka foko son fallait peut-être que Benin jamana numéro courant donc le Wadani oui Boyamita ka segere donc au commando absolu fait donc pense que au lutte pour l'envoyer politique tabulo la que là au Benin donc oui politique rena tabulo
7: ayasi de cedia o koni cha ambado tokoye jamana kabun ni kuruflan nu kaseka gerenyona anya ya tara toko jamana fana kono no ya red dafa jamana yi o fana
8: effectivement pas de combat ni rentier parce que les quatre madougou donc nous et bené jamana de msodo aller minenendo donc avec sentiment beau en bas donc à faux aller ni bon on a beaucoup présent du conseil ni watina donc fournir simbe ou luka di kosebe donc au renana que c'est pas bouillé qu'à bené ni toko tchèque là donc je pense que ni visite nous bé ou pouillé de kasek à kouman n'oya ou damne n'y a fonga kouman damne la toko biyasa ou kapara n'oya ou psega n'oya kalou na ta oube sa na ta oula
7: ou sera kerenka à sera Côte d'Ivoire à la san wata
8: c'est vrai donc blau minen de kono me ko duvartani a esita o diferansi babu nonte parce que en bas donc a fo soro ko trabulo la msiga fo ko duvart c'est un poids lourd donc économiquement Afrique de l'Ouest là donc it siga fo ko iga fin ta tukosi la parce que fo ni man ko duvart en wati na surtout c'est da orebe to mina bon a sisine mbabe ko duvart kan ko sobe et surtout fene ali niye jamana loye Alassane Ouattara amsiga fo ou ka profil ou kong le nata ka sur nona kosebe parce que politique tabolo la ou se de libero iba yega fo ou be si entreprise ou ni kaseka soroko yiriwa kaseka waribatigu minu mena ka entreprise ou dele jamono ou kono donc ou ka politique be talike ou fan de ka
7: ka fo pati la be chama tume furugu furugu langa fanga falen keradron abeina fo gira nyo nimba yiraka fe beje funga fana na fa ni ede
8: oui sanisera président kro le singun obasanjo aba fuaga kuma dola ko beje funga tse ka foku abe ko benyana bon mais beje funga be ke sababu ye ka se kana ni hakina kro ye kuma chama donc je pense que effectivement ni an na fa do ye parce que beje funga avantage mi ye ko mo kelente to funga la ka me ko sobe ube mo kelen kan kelente to funga la ka me abe ke sababu ye yele mo be se ka do sira chama en fait globalement ni aya tete bnere c'est de ni ic ka surunya don den mun na parce que gɛlɛw tun be wagati min na président minw tun be fanga la CEDEAO la olu caaman be ka bɔ fanga la Macky Sall tara Nana Akufo-Addo tara Patrice Talon tara donc i b'a ye k'a fɔ à chaque fois que président minw tun be olu be ta minw bena bila u nɔ la olu bena ni sira wɛrɛw de minw be kɛ sababu ye ka se ka jamana cɛw nɔgɔya
7: Brema Sirive i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn
8: ba n cɛ
0: sisan musow ka kɛnɛ aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ
5: musow ka kɛnɛ
7: lalaisha dukure
4: fɔlɔ furu kun ye si baara ye furudenw kun be u kale ɲɔgɔn ye ka to ɲɔgɔn kɛrɛfɛ badabada hɛrɛ ani hɛrɛ tana kɔnɔ nga bibi na a yera k'a fɔ ko furusaw cayara wa ko kuma dɔw la ko musolakaw yɛrɛ de be o furusa nunu laɲini kɛ waleya min kɔlɔlɔ tan tɛ duw ani sigida kan o kama bi musow ka kɛnɛ jɛmukan bena kuma furusa cayali de kan kun jumɛn de be ka musolakaw bila ka furusa nunu laɲini kɛ yala furu kɛtogo yɛrɛ de falenna wa aw bena caaman faamu ni ɲiningali nunu bɛɛ lajɛlen kan an ka lamɛn bawo ani an ka maa welelenw ka dɛmɛ kɔnɔ an be aw fo ka aw waleɲuman dɔn rfi manden ka lamɛnli la nin ye musow ka kɛnɛ jamukan sigilen ye aw ye k'a fɔ ko bɛlajɛlen ka i bisimila bi an bena kuma furusa cayali de kan minw laɲini be kɛ ka caya musolakaw fɛ an ka maa welelen fɔlɔ ale ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban sigida ko dɔnbaga don mohamɛd tunkara ka bɔ mali la an b'i fo an ka wele jaabili la lamɛnbagaw aw bɛlajɛlen fana folen do k'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila kokura baro daminɛ la bi an be fɔlɔ kan an lamɛnba dɔw hakilina lamɛn bi baro babu kan an ye olu minw lasɔrɔ whatsapp siraw fɛ
9: furusa sababu nin fɛ ye fan fila bɛɛ la an n'a manden jamana min ma sistɛmu dɔ le y'an bara ya o le ye fodobalu i da ye ha mɔgɔ tan walima mɔgɔ segin mɔgɔ lolo o bɛɛ ye lu kelen kɔnɔ an ni sigi kɛla wo le lɔ muso mɔgɔ tan o lise tibili kelen kelen bɔla ɲɔgɔn kɛ lu kɔnɔ nka ali tɛ cɛ kelen kun o tagabolo la mara ya bɔn an kɔni ka mɔgɔ min tagabolo ta nasara arabu o lona tagabolo kɔnɔ cɛ an'a muso sariya n'a cɛ ni muso fila pe le lɔn arabu bra furu sariya o ka cɛ ani muso fila pe le lɔn nasara bra bon an den dɔ ye kalanna o le la sistɛmu na ka wula sistɛmu min y'o bira o y'a lasigi kɛla ɲamɛ ma o lafuduw kɛla ɲamɛ ma o le ɲɛfɔla an den ɲɛ ekɔli bon la ani mantarasa bon la ani badokɛyɔrɔ lɔ bɔn n'i den na mɔla o hakilina na ka ban kana o ta a balikuyalen kɔfɛ kana o bila luba kɔnɔ ko o ye waatinkurun kelen ko ye wa cɛ ta nivo la i da ye a laban ye kɛla furusa le de
10: furu yɛrɛ tɛ cɛ bolo sa furu bɛ muso de bolo la i ni ka sabali i denw balo lɛ u ka kɔrɔbaya furu yɛrɛ ɲuman na n'i ma den tɔnɔ i ma cɛ tɔnɔ dun k'i bɛ den tɔnɔ dun sisan kɔni yɔrɔ sisan cɛ minnu na anw faw tɛ kelen ye u niso minɛ cogo n'u kɛkɛcogo tɛ muso ko caman b'u kan muso caman muso ŋɔɲunen don ko caman kan mɛ mɔgɔw ka ŋɔɲun cogoyaw tɛ kelen ye o de la dɔw ka divorce demandeli ka teli ni dɔw tɛ kɛ ko caman kɛ muso la u jow t'a la a ma nɔgɔ o de y'a kɛ caman tɛ se ka supporte o la caman fɛnɛ bɛ divorce demande
4: sisan an bɔra ka lamɛnbagaw ka hakilinaw lamɛn an be taga an ka sigida ko dɔnbaga mohamɛd tunkara fan fɛ tunkara e yɛrɛ bolo kun jumɛn de be ka furusa laɲini caya musolakaw fan fɛ bibi na
11: a kun dɔw be se ka kɛ bibi na an ka danbew ni an ka taabolow yɛrɛ olu yɛlɛmana kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ an ka mɔgɔ dɔw be olu b'a fɔ de muso plasi de ye nin ye na tan ki muso t'o mina kɔnɔ donk ni na tɛ se ka bɛn mɛ bibi na mɔgɔ tɛ se ka fɔ k'i be muso bila o mina kɔnɔ parseke yɛlɛma o kɛra yɛlɛma ba ye kosɛbɛ an ka lahalaw yɛlɛmana yɛlɛma dɔ fana ye mun ye o ye sɔrɔ ye musaka sɔrɔ ni musaka sira ni y'a jate minɛ bibi na muso caaman be ye i b'a sɔrɔ se b'u ye ɔ u be baara kɛ u ka sɔrɔ b'u la o be kɛ sababu ye n'a sɔrɔ u be furu min na ni furu min ni a tɛ hɛrɛ lasu ma o kuma na o be bɔ o kɔnɔna na a dɔ fana ye jumɛ bibi na sariyaw yɛlɛmana parseke diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ lahala yɛlɛmana an ka danbew yɛlɛmana taabolow yɛlɛmana o kɛra sababu ye ka na hali sariya kisɛ minnw b'an fɛ yan n'o kun be muso datugu ni muso kun ko k'a la a be furusa ɲini i b'a sɔrɔ presiɔn de kun be ye furusa kun tɛ se ka sɔrɔ ka da kan n'a ko a be furusa ɲini masi t'a dɛmɛ sigida la sigida yɛrɛ de kun bi kɛ presiɔn ya kan masaw t'a dɛmɛ parɔnw t'a dɛmɛ teriw t'a dɛmɛ parseke sigida furusa kun yele do i b'a fɔ fɛnjugu dɔ do
4: fɔlɔ ni furu kun be sida an kun b'a ye u be kɔɲɔmuso lasigi u be kuma caaman fɔ a ye ka se k'a labɛn ka bila ka furu gɛlɛyaw kunbɛ yala sisan an be se k'a fɔ o taabolo kɔrɔ nunu ni segin kɛra ka na olu ma olu tɛna se ka kɛ fura ɲuman ye ka furusa bali wa
11: ɲɛ du i kun b'a ye an ka makɔrɔw kuma caaman u kun be furuma sigi akara chema walimu musoma ye kaseka hakina nyuma nduma wasa nu tara furu la degun dɔw bɛ kɛ furu kɔnɔ parce que furu bɛɛ tɛ hɛrɛ ye k'u k'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔ ni degun nana o degun kan ka labɛn cogo di ni hɛrɛw nana o fana kan ka kɛ cogo di o conseil de tun bɛ kɛ sababu ye waasa u ka furu in bɛ se ka mɛn cogo min si la u k'a dɔn k'a fɔ ko furu ko tile kelen ko tɛ n'a donna ka taa ko badabada don.
4: caman faamuyara nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen na sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara ka bɔ Mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka nin ɲininkali ninnu jaabili la. n'i y'a mɛn furusa a sirila fɔlɔ de an ka maa welelen filanan ale ye mɛri ye ka bɔ sigida durunan meri la Bamakɔ kulu min bɛ olu bolo furu sinsinli ko ɲuman kama ko furu jigiya so ale ye o ɲɛmɔgɔ ye Isiaka Kamara i danse musow ka kɛnɛ kan.
12: n b'i fo k'i waleɲuman dɔn.
4: yani an ka kuma sisan aw ka kulu yɛrɛ kan nin wagati in na jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye furusaw ye ko hakilina caman bɛ bɔ musolakaw de la e yɛrɛ bɛ mun fɔ o ko kan.
12: kɛmɛ kɛmɛ sara la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko 75 o laɲini bɛ bɔ musolakaw yɔrɔ la. ɔ ne yɛrɛ ka faamu na mɛ n'i gɛrɛl'u la muso yɛrɛ ka hakilina bɛ togo mun na ni dekun nana a caman na ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a sigi ka fɔ labɛn purke k'u kisi tiribinal la taga ma a caman bɛ taa kɛ ni furusa ye. mɛ n'i y'i sigi ka fɔ n'u ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira la tuma dɔw la aw bɛ se ka sababu sɔrɔ pour que furu in kana san.
4: ayiwa aw ka meri yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa ale kɛlɛ o kulu in hakilina yɛrɛ nana aw la cogo di.
12: an ka regroupement in an yɛrɛ de y'a hakilina ta mɔgɔ m'an bila la. an de y'a hakilina ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na en même temps sarakati jariya fana don n'i ye mɔgɔw ka furu i sera ka mɔgɔ furu bɛ siri de la o don o ka di mɔgɔw bɛ yɛlɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ bisuw bɛ kɛ ɲɔgɔn na depi an bɛ furu siri don mun na an b'a f'u ye ni gɛlɛya donna u ni ɲɔgɔn cɛ yanni u ka taa tiribinali la u ka s'an ma an ka kuma an k'an fɛla f'u ye yaasa o de hukumu kɔnɔ caman ni u ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ segin ka na an ma an cɛ ye nin kɛ n muso ye nin kɛna ne bɛna n bɛ fɛ ka taa furu in wuli. anw bɛ camanba de segin u kɔ parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ i ye mɛ ni ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a pour n'a contre wulila a ka ca ala fɛ u bɛ segin u kɔ.
4: baara in yɛrɛ bɛ kɛ cogo di aw fɛ.
12: dès que an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gɛlɛya bɛ mun kun kan a kɛra tile fɛ ye o a kɛra baarakɛdenw ye o a kɛra baarakɛdonbaliyadenw ye o a kɛra tile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye o ni anw solisite an bɛ kumaɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ pour que parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen don n'i y'a a lamɛn i b'a funu jigi donc an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛ de don an bɛ cɛ lamɛn après a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i bɛ sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma kuma min bɛ tɛmɛ an ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dan an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
4: yala cɛlakaw dɔrɔn de bɛ wuli ka se aw ma walima musow de bɛ wuli ka se aw ma ka caya.
12: ni y'an ka statistique in lajɛ an ye baara in daminɛ fin 2017 a fin 2017 kɔnɔ ka na bi la an da donna furu min kuma la a bɛ furu 523 bɔ a furu 523 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ o bɛ mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de bɛ na anw fɛ caman.
4: e yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisan ma a kun bɛ bɔ min.
12: furusa bɛ yen depuis lawale mɛ ka bolofa fara a kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu doncogo ani an ka lamɔ furu doncogo furudenw o bɛ don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ o ma furu yɛrɛ mesurer k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn min. ale simple de don retour t'a la n'i taara a kan ka kɛ kudayi de. filanan ye mun ye bi furuɲɔgɔnw u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yanni u ka don furu kɔnɔ n'aw dun donna furu kɔnɔ na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo ninnu kalama o ye danaya bɔlen furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni danaya bɔra furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o ye furu guloman dɔ karilen ye. furusa dɔ fana ye mun ye bi furuden cɛman ani musoman o ka tafe bololabila oubien u ka kurusijalalabila n'an b'a fɔ o ma ko infidélité. a dɔ fana ye mun ye an yɛrɛ ka poids social ye cɛ ka sɔrɔ man ca mɛ don o don muso bɛ lawala dola ni kɔɲɔ t'a bolo denguli b'a bolo u bɛ tɔncɛ b'a bolo
4: ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'i bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsinli kama
12: k'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan furu ye jigiya de ye u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ u ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ kɔmunikasiyɔn kana jɔ togo si la aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka faamuyali ko ɲuman na
4: amina yarabi ishaka kamara ka bɔ sigida duruna miri la bamakɔ an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu bɛɛ lajɛlen jaabi la
12: ala ka wagati wɛrɛ yira an na
4: lamɛnbagaw nin ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka dannaya la aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nka ɲan'o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen kan aw kan bɛɛ

0: Nye kanye shegin Bamako ani Abidjan, au bika RFI mandinkani lame, au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Malila kunafundi la shana takiu blaraka taram Bamako kasobona kunu nyani akakiti che chen jela kilino ko aye dankari jamana tarabolula Côte d'Ivoire kala fliko na bodje klou aso ikili lo kun damani ko plu tuton do bika la nyini je klou kwa do ka bla 5 ans mimbi na so yi note a to la tamba coupe du monde abi damne alam salo o labe okmokono ambina nye foli soro Francis to l'entendant quand crinquant là en grasque mimbaye na nyongonday na nyina au danse kokura Malila kuna fondi gafe le 22 septembre nyemro shana takyu yaka soufoloke Bamako kasobona o la tigetara bololo sanfe wale njugo keleli jigina kititigala le fe shana takyu jala kilendo jamana to tien kuma ufoli la kanyesi akakeni kuna fondi la uka la jireye Bamako o mimbi tumisena juen kalot le sabahnat le woroche akakiti bolo dalendo juen kalot le muga anwolo flanata baba watara
2: le magistrat quelque part pour moi
3: Ninkumaka nunune kama, shana takiu, kuna funindila ni 22 septembre kuna funindi sebe nyema ya kasu folosi kaso bombala Bamako. Ajala kilendo, kaye jamana toko chien kumofo, ayolu munu mfo kuna funindila uni kuna funindi so uka lajeba senfe doko kun temele Bamako. Shana takiu kakuma nununa, ayaka dusuguntoro jiraka nyesini kuna funindila Isuf Sisoko mineliye kabla kasola. Oko, ayala seko kuna funindila u mineli sariate kalabato anyema kritikala uni jigina kritikala ufe malila. Chenyi bamba kuna funindila uireka Saria de Kan, loi sur les délits de presse à Ouasa Kakakuma Ufo, Oyerekera Bamako commune nanina jigina kritikela nyekoro. Ninta chien folo yesha anataki uka kuma ufo, Ouasa kamaraboko ka wale do ukon, bao kuna funindiso usanfe kumachama, aba hakilina jira kasoro amasiran. Bololo sanfe, moko chama ni ika deme jira ala, wa uchama nebeka laseko ni yekuma kanabla yuko bane imali jamana kono peu. Shana boldaleno. Jouwe kalo kile mwani ngulon vla nataye. Odonde, abena donabe nato kasola, wali manabe na labla.
0: Mali kuna fondila uka soba, maison de la presse hi akajoro ira kuna fondila nineli koka, dantike le 7 dokono, uka fola fana, ni mneli nbi jamana kiti, ni kuna foni baro nyemano, kumate ku akera kuna fondila uka la jerebako. Kakeni mali marabu uka la tike talenye, loko kuntemeni, omisrafe jamana njiriforo binani nyogon sugandira kake, surasu uka la kana baraka yoro ye francicana zone d'intérêt militaire oba ira kren kren la ko siblu makan kase oyoro la mabako ka fola la trenta radia tre walen jeklu kleli ukumukono sabu akon yoro ko folo mbisaka ke jatre walen jeklu dra yoro ye nga jamana dendo fana bi ku ka joro ira kren kren la akungo baraka la minombi o yirufuro fana anka mamudu jalo ka la sili soro
4: Ni yate le damandwe si senkabini mali marabagao, ye Kongo binani nunu do nibali, siviluma. Ala yini ye kajatike wale ukele. Tijani sangare ye kya keda do nyemoye, lafaya Kongo karfani mima, kabini sangwafla anitang anisaba. Aba ka joro yira.
5: Dele ado, nye do, pake, abuna kesa ube anga baraka jofolo. Komi jamana ka decision ubi fembe sante. Pake gelen, sinapa anjama fe. Ne bi nituri selama, ninafos anga teju nani na, terni mtiku chamanyi kela soro. Ma bi, anga kungo, la anga kungo bara la onfana nana
4: Mali marabaka uka latike ni yesi ni mbefana suribu yiri furuma. Kilometre bisegi ni kode yeye ni Bamakoche. Yeng, senekela doka furo ye Kongo ni nkerefe. Anka seria ni ye uludoye. Duguni sigidade ni ku ulumako ye kunafoni ya jongyo ndima.
6: Ango mte dukwara kono. Mbanga furo kono nako na ambu bara. Yale mambo bara fetuko ni. Kwa ufine kanya po kwa mwenye nuko ufamu. Sina ante seneke yinani. Tuzi wame to jamana ko. Ne anga furugona ko namtsika anga furusine tukabuna wodi gela bango bazante ku ila nunchi fete namtsika bichiga anga furugona ko ni ameje kana ko nu ya ko chiku chama market ndo pa shuli tala o nu ko kango bla na fene ama bla ne agelera ko ni ame sege
4: kabini jeni mjati wale kulu ni fela bamba ki ugena kabin kanu nyesi mali duba woron flakan afrika lot le mois an lolong maraba ko yela kana fere kulu gria
0: Côte d'Ivoire kalo kelen klata ko na bodje klo se yi chiliko protiton do bika lanyini te klo kura do ka bla 5 ans anona na togo au conseil électoral protiton tanyon le jera ku kambono lanyini ye ni anyemgo ya bi Simon Evier Bulo aye dantikali ke akokan kuna fundila o nyema kunu Abidjan le lamandi
7: se yi ko bana bara bolo dalen kura in lanyini ba o ba fe ka klata ko nyina bo chegeda inona bla ni au conseil électoral ye to surnyana HCE. Ukafola, kokalata labenje kulukura la inine imbena barake, kleniaka, wa katena do, politikiton ukasina ya ukono. HCE mi la inina, Simon Eivek bagofe, mortan anikile nemena ke akono, wa kubenato ukabara la, fo bada bada. Aba farakan, kukanga sugandi, faso de untola ton de kono. Inafo, dina nyama u, adamade unka hake lafasa jekulu u, dugutiki nyama u walima, sanfe kalanso ukono. Kokura mimena ye, HCE la, oye, ko politiki ton shit, kuma barabara jekulu kono mwa uma. Ni barabolo dale in la yini baga ufe, ko ode kanga ke, wala sa, jamanade unkuka dana yada, kalata laben jekulu kura kofole inkan, ani, kabena tofana, jalaki uka jo.
1: Les partis politiques ont leur candidat.
8: Politique ton bébé no ka cheboye, orado. Kuto, kalata ko yanaba kulu kono, otisika ke, mokotlinuye, wa, obina ni, fonyokoye. Onyo na obike, kabisa nkyama. Onka la yiniye, kokumonyo ya kake, oka, sabula, anya yeko, kalata uko, mabe, manka obi wuli, anka
1: cheboye. Les élections ont à chaque fois mené des crises dans notre pays.
7: Laurent Gbagbo ka PPACI, anitijan cham ka PDCI, olu de tunte, ni barabolo dalen la yinine inkeneka. MGC politiki ton nyema, Simon Eivek Bago koni yajira, ko lubenata, kalata laben jekulu kura injira, marabaga ula, Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Burkina Faso, marabaga yila tiketa, ka sunguru salama nyon daun, konkur de bote ube son sori folo, jamana mumebe kono, nyani saria kura bita akula, marabaga waka fola ala yinye, ka jamana seko ni donko makara, anka la laisha dukure ka nyefoli soro.
9: Kusukuru sarama nyongonda mbaro besu nsure la folo Burkina Faso wako ya maru ya seben fosite na dibli u nyongonda na nyongona ulabe ni kama kufu latike kura kabo. Kuna funiko seko ni donko aninyele loko joko ministeri suri ni la selinke kunu sogoma. Ni latike nyere tarawati la Burkina Faso mi na nikuma ukunchara kosebe kakenye ni jamana sunkuru sarama nyongonda mbaro uye. Omime blase inka san wo san mi nyere beke kabe nazara uka finidon toko anuka tabulu wera uma. Ode kama ministeri suri nko kunyongonda nununi jamana dambe uteta. Obede kama ako akala sedi inkono. Kosaria sembe nata chenya nyonda un aniseko ni donko la jara ulabe nko nyumankama kakeni jamana do unka lanyini ye. Abe afaraka ko lanyini dofana ye ka jamana seko ni donko umakara anika uyiruwa Burkina Faso ladala ko uladoni yali. Jamana jogo nyuma un ani akayere ya sabatiko nyumankama. Jilbel wedra ugo ka ministeri soko ko blaka sumate na ye latigen la wale yali la. Kabe na damine domi ategano blala no ye kunu yere ye. Wa, kwa fereo tigelendo fana, wala saa latige inkabo asirafe.
0: Dien kitisoba, CPI nyamugo Karim Kana, bolo bora aka barala folo, nyani CPI tonde njamana uka lajire donye, ka latige jonjon ta, an CPI nyamugo njela kilunlu, chani muso ya grente unla, ka nyesi a baranyongondoma, wa Karim Kana yerebika o njela kiminu yere soso. Dian tolanta nyongon damba Coupe du Monde bi damne alamsalo nata ho nyongon kumbe mimbina ke jamana sabakono misali la Mexica, Etats-Unis ani Canada nina ke asienta an wolu flanaye ni Francis tolantanton bitali ke nyongon dayna ale mire ke linko ka jonjon en flasoro a Coupe du Monde la ani fana akira a final la sien fla ya la garska du membi Francis tolantanton ye anka Issoufa Zerbo ka jatna soro akuka
10: Francisca kunu sebaya inye jigi usiki doni akelenko ka Irlandi nore chi chilu sabani kele. Unjamana masra soroka taka Coupe du Monde la. Nga kakon onye Francis chili kwa Côte d'Ivoire fe chilu fla anikele. Otu ye mwa chama siga. Sabula onyokotu mena kake. Francisca dolantala o jolendo wa ufa mba bebi manamana uka dolantantongo kono. Kata jokolo sila Mike Menya kofe jo kunate upamekano Hernandez flau kafara chuamenika chimeche fanfe ngolo kante rabio unanyonaw. Fokata se Ndiafe Mouma, Ousmane Dembélé Ballon d'Or, Walima Élysée. Ale raye chelou sababe donkounou. Ka fara Kylian Mbappé kan, ale minkera Ligue des Champions chelou do la Nganaye, ni chelou Tandourouye. U klengle bebe sika tafere, u sanganjongon ka kofè jowo ni jokolosi la ouma, kou du moni ina. Ndegi karamoko Didier Deschamps, fana baka wakati laban de la, kede nounou koro. U fana ye jijakouye, ka taga jonjon sawana nyini, Etats-Unis jamana kono. Francis bi don tlona, ka yere sanga ni Senegaliye. Jamana fla ou tounye jonjon soro, o choko kelena, san bafla ne fla. Senegal tounye se soro. U wakati, Francis ka 600 dolan tala kama touma bange. Nga, sika tala, koubi o kalama. U loubina o juru sarawa, o jabi bidon, taratalo natala.
0: Nka wla don yanko Francis rebi koulou ili kononi Senegal, Iraka, ani Norvège, ni Coupe du Monde, nyorondaina, au niki tlo majola.
11: Maimouna Zerbo.
0: Nataw la mwawleni kenekambi kumadira politiko lombaga Brahima Sidibe Manka keni bina jamana nyamgo Rumia la wadanyi aleka tagamaye ambine signyo njamana okono. Musoka kene jamuka mbitalike fursalika jatina doba ayira ako bibina muso ulika telinka fursal la njinike ya la obufamia chokodi ambina jatina soro oka la laisha dukureni aka mwawleni ufe nanoche farigolo nyana jay 600 nizye koni.
11: Amba maimuna mesiki kana mebo bella telefone wati
0: Somali jala tigela do la signa ka bo États-Unis kono en ka ku anto iko
11: awo maimuna Omar Abdul Kadir Artan de Kodo adolenko États-Unis jamana kono we ya la sigi akanga talike coupe du monde ne wati la la sigi li kun jonjon madofolo Somali far kolonya na ministre so joro batiki cisse adin abshir kafola ko États-Unis doni ya mari 7 ko boluka jalatike brain bolo Omar Abdul Kadir Artan de kala farafina jalatike boka ngana ye samba flani mwani turu wati wa ale de kumbena ke Somali jamana din folo ye ka jalatike coupe du monde kinyona kumbela kumbe jalatike baga bidruni flaw chemo mino ku sugandila katalike ni coupe du monde asibeta jo san bisaba ni nanina
0: edu Congo ka leopard ka triyanyon kumben laban o blu dalin lobby anyan coupe du monde che
11: ko se vema imuna otulantam na ke Francis dugukolo de kan uni Chili debina karinyona ni tulanta hambina ke fereye edu Congo blu akaka label laban sabati olgumu nu yeflani bingani Denmark Belgique jamana konna la RD Congo be kulu kadi kono oni Portugal Colombie ani Uzbekistan jamana dimna kadinyo wona nibna ke leopard ka coupe du monde flana ye sans bidru ni ko folota ko fe famie chilie maimuna ale ma coupe du monde sera sero
0: Senegal ni Arabie Saoudite fana bna kadinyo wona
11: wera de do o fana yolu ka tedi anyo da laban ye nyane coupe du monde che tolantan klou flana nu bella jeli coupe du monde sera sero yani uka nyoko kumenche Arabie Saoudite do kuye sebaga sero chelu saba ani fu Porto Rico kan Senegal ale Congo sila États-Unis fe chelu saba ani fla nibna ke fereye Senegal bolo akaseka yere sero nyane coupe du monde che omi bena dabo alamsado natala Senegal ni Arabie Saoudite ka nyoko sero liko laban ke la samba flani fla wati de la oni 600 oye sam wani naniye o senfe Arabie Saoudite de kuye sebaga ya sero Senegal kan
0: diga nyuman doni bi kasoro maroka tulantala fla minutun jugina ulu lahlayaka
11: awo mazrawi sela ka segesegelu ke kunu ajira la kale ka jugini majugu ko jugu aliku banana akamakuna abina degelu damina teme wa sere do yajira ko akanka sekatalike marok ni brazil ka tulantana natala kluse kono juma suka duje sibridona femie ezal zuli taye ale jugina akingri kondela abisega ke alebina dokun saba wali manani ke kasura ma tulantanke nga wakati na taula abina sigaskali wora oke wala saka ka ala ala tiki tiki ila kudon maimuna zerbo
0: afamira kosewe zye kuri niche nyafolula
11: amirafu
0: Blaka sumama surakola bina jamana kuntigi rumia la wadanyi sigiliko fangala ayetagama do dabo bina sigiliko jamana ukono haka utagama uyi alase Nigeria, Niger ane Burkina Faso bina ni ayesa jamana udunche furuku furuku kwa bon ankrenkren la Niger o jamana nireni bina danche udatulinlo kwa bi samba flani muga ane saba nga bina jamana kuntigi kani tagama ukera sababu ye kana ni nukoya do ye akulu do ere sigira senka mimbina akili jagabo uke ni soroku baranyo ya uka ni jamana udronte bena jamana kuntige Romia la wadanyi alisira fana toko Côte d'Ivoire unitagaman simfe anka sori Ibrahima ka masala soro ni babuka ni protocole lombra Ibrahima Sidibey
12: Brema Sidibe ini nyantuma
13: ma nche
12: jatimine juma bisika ke benen jamana kuntigi Romial de Wadanyika tagama ukan asigi nyokon jamana ufi Nigeria, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo
13: oui jatimine msika ke ambadu nga fuko korole ni president kura sigira kakan agata krefe jamana ubata visit la ye kase kukuma nyokonya ofenembe aga president si ton nwa konski se in fason osi de prendre contact kase kukuma nyokonya nube aga jamana dafe dugula ya sabu sika kuma fenchama uka suru takabulu la lagana takabulu la ni fenchama ure
12: nga miye ayasi jamana Niger yere ambado gelea chamambe Niger ni benani nyogonche aga ni takamaina Niger yere u kumana krenkrena u ka dancew dayɛlɛli kan kulu krenkrɛnni dɔ sigira sen kan min benana hakilijagabɔw kɛ o koo kan yala efɛ ni y'a a ko sira nɔgɔyalen
13: ko an kɔni be se k'a fɔ ko dɔnni caaman kɛra la parce que c'est vrai que effectivement ni bɛnɛ ni nigɛr cɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ depuis 2023 parce que frontiɛrew yɛrɛ datugunan de y'a fɔ togo min na bon ka se ka kuma ɲɔgɔnya ko la je pense que a be jamana fila nu bɛɛ de dɛmɛ ni wagati na ka da mu kan parce que fɔlɔ ye min ye i b'a ye k'a fɔ bɛnɛ port a kun exploitelen dɔ ka cɛya misère de fait kosɛbɛ donc de fait que frontière datugulen do donc o be se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔ ko gwɛlɛya beninwaw ma ka gwɛlɛya nigɛriɛn wɛrɛ fɛnɛ ma donc je pense que o rɔl la jamana fila nu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ wagati sera u kan ka se ka ko dayɛlɛ ka se ka fɛn sani fɛrɛw be se ka kontinue togo min na nɔgɔya la u ni ɲɔgɔn cɛ a filana fɛnɛ min ye o ye donc fo bɛnɛ jamana min ye bon hali ni a tuselen tɛ i n'a fɔ sahɛl jamanaw mais attaque damadɔw kɛra u fɛnɛ ka jamana kan donc c'est normal que ouf la gakumon no wote
12: ant me ka fo chuko mina yere niya jete mina ka fo niya akalu nani dronye niger jamana kuntigi abdraman chani tume ka fo ko benin cote d'ivoire ani france kulu de nobe nyame pankuru jigiso binkanuna na fora ko atlala kana ni sirata sisan yala niger jamana de wolu bise ka mun famu ni kusuku nunu kan ka fo kunu ni tume ka fo bi kuma wɛrɛ fora
13: oui c'est vrai ma bon surtout fo wadani fene yen kosɛbɛ be Patrice Talon ka gouvernement na mais bon i b'a dɔn o ye politiki n'a tagabolo de parce que politiki ye bi ani min be fɔ sini u tɛ kelen ye bi fɛnɛ jamana kolondenw be se ka faamu togo dɔ la u be se k'a fɔ bon peut-être que u ye hakili sɔrɔ ou bien u ye bla o minɛ kɔnɔ eter ale yɛrɛ be se ka yɛrɛ défend ka fɔ ko falen peut-être que bene jamana ɲɛmɔgɔ kura ye donc n'o ye wadani ye o ye bonya min ta ka sɛgɛrɛ donc o kama don a be se ka fɛ donc pense que olu tɛ problème ba ye politiki tagabolo la gwɛlɛyaw be na nɔgɔyaw be na donc o ye politiki yɛrɛ n'a tagabolo ye
12: a yasi ni CEDEAO kɔni cɛ an b'a dɔn togo ye jamana ka bon nin kulu fila nunu ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an y'a ye a taara togo jamana fana kɔnɔ n'o y'a yɛrɛ dafɛ jamana ye o fana
13: effectivement ba de kun bɛw ni ɲɔgɔn cɛ parce que Dekiat Madugu donc n'o ye bɛnɛ jamanaden muso do ale minɛnen do donc a be san caman bɔ an b'a dɔn k'a fɔ ale ni bon on n'an b'a fɔ président du conseil ni wagati na donc fɔr ɲasin bɛ olu ka di kosɛbɛ donc o yɛrɛ nana kɛ sababu ye ka bɛnɛ ni togo cɛ gwɛlɛya donc je pense que ni visitinu bɛɛ kun ye de ka se ka kuma ɲɔgɔnyaw daminɛ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la togo min yaasa u ka baara ɲɔgɔnyaw be se ka nɔgɔya kalo nataw be san nataw la
12: o sira kelen kan a sera cote d'ivoire alasan wata
13: c'est vrai bla o minɛn de kɔnɔ mais cote d'ivoire ta ni aesi taw différensi babu ni ɲɔgɔn cɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ sɔrɔko tagabolo la an be se k'a fɔ cote d'ivoire c'est un poids lourd donc économiquement afrique de l'ouest la donc i tɛ se k'a fɔ ko i ka fɛn ta togosi la ka se k'a fɔ ni makuma ni cote d'ivoire ye ni wagati na surtout CEDEAO wɛrɛ bɛ togo min na bon a sinsinen ba be cote d'ivoire kan kosɛbɛ et surtout fɛnɛ hali ni ye jamana lo ye Alassane Ouattara am se ka fo u ka profil u kunlena ta ka surun ɲɔgɔnna kosɛbɛ parce que politiki tagabolo la u se libéraux i b'a ye k'a fɔ u be sinsin entreprisew ni ka se ka sɔrɔ ko yiriwa ka se ka waribatigi minnu bena ka entreprisew dayɛlɛ jamanaw kɔnɔ donc u ka politiki bɛ tali kɛ o fɛn nu de kan
12: k'a fɔ wati labɛ caaman tun be furugufurugu la nka fanga falen kɛra dɔrɔn a be i n'a fɔ gɛrɛ ɲɔgɔn ni b'a yira fɛ bɛjɛ fanga fana nafa ye nin ye dɛ
13: oui sanigera président kuro Olusegun Obasanjo a b'a fɔ a ka kuma dɔ la ko bɛjɛ fanga tɛ se k'a fɔ ko a be koo bɛɛ ɲɛnabɔ mais bɛjɛ fanga be kɛ sababu ye ka se ka na ni hakilina kuraw ye kuma caaman donc je pense que effectivement ni ye a nafa dɔ ye parce que bɛjɛ fanga avantage ye min ye ko mɔgɔ kelen tɛ to fanga la ka mɛn kosɛbɛ u be mɔgɔ kelen kan kilan tɛ to fanga la ka mɛn a be kɛ sababu ye yɛlɛmaw be se ka don sira caaman fɛ globalement ni a y'a jateminɛ yɛrɛ CEDEAO ni AES cɛ ka surunya dɔn dɔni mun na parce que gwɛlɛyaw kun be wagati min na président minw kun be fanga la CEDEAO la olu caaman be ka bɔ fanga la Macky Sall tara Nana Akufo-Addo tara Patrice Talon tara donc i b'a ye k'a fɔ à chaque fois ke président minw kun be olu be ta minw bena bila u nɔ la olu bena ni sira wɛrɛw de minw be kɛ sababu ye ka se ka jamana cɛw nɔgɔya
12: brema siribe i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn
13: ba an cɛ
0: sisan musow ka kɛnɛ aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ
14: musow ka kɛnɛ.
12: La Laïcha Dukuri.
9: Fɔlɔ furu kun ye si baara ye, furudenw kun be u kale ɲɔgɔn ye ka to ɲɔgɔn kɛrɛfɛ badabada hɛrɛ ani hɛrɛ tana kɔnɔ. Nga bibi na a yera k'a fɔ ko furusaw cayara, wa ko kuma dɔw la ko musolakaw yɛrɛ de be o furusa nunu laɲini kɛ, waleya min kɔlɔlɔ tan tɛ du ani sigida kan. O kama bi musow ka kɛnɛ jɛmukan bena kuma furusa cayali de kan. Kun jumɛn de be ka musolakaw bila ka furusa nunu laɲini kɛ? Yala furu kɛtogo yɛrɛ de falenna wa? Aw bena caaman faamu ni ɲiningali nunu bɛɛ lajɛlen kan an ka lamɛn bawo ani an ka ma welelenw ka dɛmɛ kɔnɔ. An be aw fo ka aw waleɲuman dɔn. RFI Manden ka lamɛnli la nin ye musow ka kɛnɛ jɛmukan sigilen ye aw ye, k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i bisimila. Bi an bena kuma furusa cayali de kan, minw laɲini be kɛ ka caya musolakaw fɛ. An ka ma welelen fɔlɔ ale ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban sigida ko dɔnbaga don Mohamed Tunkara ka bɔ Mali la. An b'i fo an ka wele jaabili la. Lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen fana folen do k'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila kokura. Baro daminɛ la bi an be fɔlɔ kan an lamɛnba dɔw hakilina lamɛn. Bi baro babu kan an ye olu minnu lasɔrɔ WhatsApp siraw fɛ.
15: Furusa sababu ni fɛ ye fan fila bɛɛ la. Hali n'a maden jamana min ma sisɛmu dɔ le y'an bara yan, o le ye fodobalu. I da ye ha mɔgɔ tan walima mɔgɔ seegin mɔgɔ lolo o bɛɛ ye lu kelen kɔnɔ. An ni sigi kɛra o le la. Muso mɔgɔ tan o lise tibili kelen kelen bɔla ɲɔgɔn tɛ lu kɔnɔ, nka ali tɛ cɛ kelen kun. O tagabolo la mara yan. Bon an kɔni ka mɔgɔ min tagabolo ta nasara arabu o donna tagabolo kɔnɔ. Cɛ an'a muso sariya n'a cɛ ni muso fila pe le lɔn arabu bara. Furu sariya o ka cɛ ani muso fila pe le lɔn nasara bara. Bon an den dɔ kalanna o le la sistɛmu na, ka wula sistɛmu min y'o bira o y'a lasigi kɛla ɲamɛ ma, o lafuduw kɛla ɲamɛ ma. O le ɲɛfɔla an den ɲɛ ekɔli bon la ani mantarasa bon la ani badokɛyɔrɔ la. Bon n'i den na mɔla o hakilina na, ka ban kana o ta a balikuyalen kɔfɛ ka na o bila luba kɔnɔ, ko o ye watinkurun kelen, ko ye wa cɛ ta nivo la. I da ye a laban ye kɛla furusa le de.
16: Furu yɛrɛ tɛ cɛ bolo sa, furu bɛ muso de bolo la. I mun ka sabali, i denw balo lɛ u ka kɔrɔbaya. Furu yɛrɛ ɲuman na, n'i ma den tɔnɔ i ma cɛ tɔnɔ dun k'i bɛ den tɔnɔ dun. Sisan kɔni yɔrɔ sisan cɛ minnu na anw faw tɛ kelen ye, u miso minɛ cogo n'u kɛkɛcogo tɛ kelen ye. Ko caman b'u kan, muso caman muso ŋɔɲunen don ko caman kan, mɛ mɔgɔw ka ŋɔɲun cogoyaw tɛ kelen ye. O de la dɔw ka divorce demandeli ka teli ni dɔw ta. Ko caman kɛ muso la u jow t'a la, a ma nɔgɔ. O de y'a kɛ caman tɛ se ka supporte o la, caman fɛnɛ bɛ divorce demande.
9: Sisan an bɔra ka lamɛnbagaw ka hakilinaw lamɛn, an bɛ taga an ka sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara fan fɛ. Tunkara, e yɛrɛ bolo kun jumɛn de bɛ ka furusa laɲini caya musolakaw fan fɛ bibi na?
17: A kun dɔw bɛ se ka kɛ bibi na an ka danbew ni an ka taabolow yɛrɛ olu yɛlɛmana kosɛbɛ. Fɔlɔfɔlɔ an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tun b'a fɔ de muso plasi de ye nin ye, na tan ki muso t'o mina kɔnɔ donc ni na tɛ se ka bɛn. Mɛ bibi na mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ muso bila o mina kɔnɔ, paseke yɛlɛma o kɛra yɛlɛmaba ye kosɛbɛ, an ka lahalaw yɛlɛmana. Yɛlɛma dɔ fana ye mun ye, o ye sɔrɔ ye, musaka. Sɔrɔ ni musaka sira n'i y'a jateminɛ bibi na muso caman bɛ yen i b'a sɔrɔ se b'u ye, ɔ u bɛ baara kɛ, u ka sɔrɔ b'u la. O bɛ kɛ sababu ye n'a sɔrɔ u bɛ furu min na, ni furu min ni a tɛ hɛrɛ lase u ma, o tuma na o bɛ bɔ o kɔnɔna na. A dɔ fana ye jumɛn, bi bi na sariyaw yɛlɛmana, paseke diɲɛ yɛlɛmana, diɲɛ lahala yɛlɛmana, an ka danbew yɛlɛmana, taabolow yɛlɛmana. O kɛra sababu ye ka na hali sariya kisɛ minnu b'an fɛ yan n'o tun bɛ muso datugu, ni muso tun ko k'a la a bɛ furusa ɲini, i b'a sɔrɔ pression de tun bɛ yen, furusa tun tɛ se ka sɔrɔ. Ka d'a kan n'a ko a bɛ furusa ɲini, maa si t'a dɛmɛ sigida la, sigida yɛrɛ de tun bɛ kɛ pression ya kan. Mansaw t'a dɛmɛ, parents t'a dɛmɛ, teriw t'a dɛmɛ, parce que sigida furusa tun yelen don, i b'a fɔ fɛn jugu dɔ de don.
9: Fɔlɔ ni furu tun bɛ sigida, an tun b'a ye u bɛ kɔɲɔmuso lasigi, u bɛ kuma caman fɔ a ye ka se k'a labɛn ka bila ka furu gɛlɛyaw kunbɛn. Yala sisan an bɛ se k'a fɔ o taabolo kɔrɔ ninnu ni segin kɛra ka na olu ma, olu tɛna se ka kɛ fura ɲuman ye ka furusa bali wa?
17: N b'a ye an ka maakɔrɔw kuma caman u tun bɛ furuma sigi, a kɛra cɛma walima musoma ye, ka se ka hakilina ɲumanw di u ma, waasa n'u taara furu la degun dɔw bɛ kɛ furu kɔnɔ, paseke furu bɛɛ tɛ hɛrɛ ye. K'u k'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔ, ni degun nana o degun kan ka labɛn cogo di, ni hɛrɛw nana o fana kan ka kɛ cogo di. O conseil de tun bɛ kɛ sababu ye waasa u ka furu in bɛ se ka mɛn cogo min si la, u k'a dɔn k'a fɔ ko furu ko tile kelen ko tɛ, n'a donna ka taa ko badabada du
9: chama famiera ni kumaka nunu bela jele na sigida ko do maga Mohamed Tunkara ka bo malila hamifu kosebe anga ni nyiningali nunu jabilila ni ya mefurusa asirila folodi anga mawulile flana ale merie ka bo sigida duruna merila bamako kulu mimbe ulubulo furu sinsili ko nyuma kama ko furu jigiya so ale unyemgo yi isiaka kamara idanse muso ka keneka
14: mifu ki wale nyuma ndo
9: nyana anga kuma sisa awa kulu yereka ni wakati na jate minawe aira kafo kufemi ye furusa uye ko hakili na chama ambibo msula kaulila e rebe mfo ukuka
14: keme keme sarala jate minawe aira kafo ko biolo vla ni duru ola yine bebo msula kaulila nere ka famuna meni gira lula mso era ka hakili na metogomuna ni dekuna na achama na ni mwa masoro kasi kafo labe purke kukishi tribunal la tagama a caman bɛ taa kɛ ni furusa ye mɛ n'i y'i sigi ka fɔ n'u ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira la tuma dɔw la aw bɛ se ka sababu sɔrɔ pour que furu in kana san.
9: ayiwa aw ka meri yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa ale kɛlɛ o kulu in hakilina yɛrɛ nana aw la cogo di.
14: an ka regroupement in an yɛrɛ de y'a hakilina ta mɔgɔ m'an bila la. An de y'a hakilina ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na en même temps sarakati jariya fara fana don n'i ye mɔgɔw ka furu i sera ka mɔgɔ furu bɛ siri de la o don o ka di mɔgɔw bɛ yɛlɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ bizuw bɛ kɛ ɲɔgɔn na depi an bɛ furu siri don mun na an b'a f'u ye ni gɛlɛya donna u ni ɲɔgɔn cɛ yanni u ka taa tiribinali la u ka s'an ma an ka kuma an k'an fɛla f'u ye yaasa o de hukumu kɔnɔ caman ni u ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ segin ka na an ma an cɛ ye nin kɛ ubiyɛn muso ye nin kɛna ne bɛna n bɛ fɛ ka taa furu in wuli anw bɛ camanba de segin u kɔ parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye ubiyɛn n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ i ye mɛ ni ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a pour n'a contre wulila a ka ca ala fɛ u bɛ segin u kɔ.
9: baara in yɛrɛ bɛ kɛ cogo di aw fɛ.
14: Dès que an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gɛlɛya bɛ mun kun kan a kɛra tile fɛ ye o a kɛra baarakɛdenw ye o a kɛra baarakɛdonbaliyadenw ye o a kɛra tile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye o ni anw solisite an bɛ kumaɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ pour que parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen don n'i y'a a lamɛn i b'a funu jigi donc an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛ de don an bɛ cɛ lamɛn après a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i bɛ sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma kuma min bɛ tɛmɛ an ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dan an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
9: yala cɛlakaw dɔrɔn de bɛ wuli ka se aw ma walima musow de bɛ wuli ka se aw ma ka caya.
14: ni y'an ka statistique in lajɛ an ye baara in daminɛ fin 2017 a fin 2017 kɔnɔ ka na bi la an da donna furu min kuma la a bɛ furu 523 bɔ a furu 523 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ o bɛ mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de bɛ na anw fɛ caman.
9: e yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisannama a kun bɛ bɔ min.
14: furusa bɛ yen depuis lawale mɛ ka bolofa fara a kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu doncogo ani an ka lamɔ furu doncogo furudenw o bɛ don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma furu yɛrɛ mesure k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn min ale simple de don retour t'a la n'i taara a kan ka kɛ kudayi de. filanan ye mun ye bi furuɲɔgɔnw u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yanni u ka don furu kɔnɔ n'aw dun donna furu kɔnɔ n'aw bɔra ɲɔgɔn kan.

0: Linoko aye dankari jamana tagabolola Côte d'Ivoire kalafli ko na bojeklu asoy kili lo kun damani ko plutiton do bika lanyini jeklu kwa do ka bla 5 ans mimbina soy not a to la coupe du monde abi damne alamsalo o labin okmokono ambina nye folisoro Francis to lantanton kan krenkayan la en graske mimbaye na nyonday nanyina aw danse kokura Mali la kuna fondi gafe le 22 septembre nyamro Shana Takiu yaka soufoloke Bamako kasobona ola tigetara bololo sanfe wale njugo keleli jigina kititigela le fe Shana Takiu jala kilendo jamana to tien kuma ufoli la kanyesi akakeni kuna fondi la uka lajireye Bamako o mimbi tumisena juen kalot le sabah nat le woroche akakiti bolo dalendo juen kalot le muga anwolo flanata baba watara
1: le magistrat quelque part pour moi
2: Ni kumaka nunu ne kama Shana Takiu kuna funindila ni 22 septembre kuna funindi sebe nyema ya kasu folosi kaso bombala Bamako ajala kilendo kaye jamana toko chien kuma ufo ayolo munu mfo kuna funindila uni kuna funindi so uka la jeba senfe doko kun temele Bamako Shana Takiu kakuma nununa ayaka dusuguntoro jiraka nyesini kuna funindila Isuf Sisoko mineli ye kabla kasola oko ayala seko kuna funindila u mineli sariate kalabato anyema kritikala uni jigina kritikala ufe malila chenyi bamba kuna funindila uireka Saria de kan loi sur les délits de presse a wasa kakakuma ufo oyerekera Bamako commune nanina jigina kritikela nyekoro ninta shenfolo ye Shana Takiu kwa kuma ufo wasa kamarabako ka wale do ukon bao kuna funindi so usanfe kumachama aba hakilina jira kasoro amasiran bololo sanfe mwako chama ni ika deme jira ala wa uchama nebeka alase ko niye kuma kanabla yuko bane imali jamana kono peu Shana boldaleno Jouwe kalo kile mwani wolon vla nataye. Odonde, abena donabe nato kasola, wali manabe na labla.
0: Mali kuna fondila uka soba, Maison de la Presse hii akajoro ira kuna fondila nineli koka, dantikele sebendo kono. Uka fola fana, ni mnelin bi jamana kiti, ni kuna foni baro nyena, nyemanro, kumate ku akera kuna fondila uka lajirebako. Kakeni mali marabu uka latike talenye, loko kuntemeni, omisra fe jamana njiriforo bina ni nyongon sugandira kake, surasu uka la kana baraka yoro ye francicana zone d'intérêt militaire oba ira krenkren la ko siblu makan kase o yoro la mabako ka fola la tren taraja tre wale njeklu kleli ukumukono sabu ko ni yoro ko folo mbisaka ke jatre wale njeklu daga yoro ye nga jamana dendo fana bi ku ka joro ira krenkren la akungo baraka la minombi o yiru foro fana anka mamundu jalo ka la silisoro
3: Niate le damando esi sen kabini mali marabagao ye kongo binani nunu do nibali siviluma ala nyini ye kajatige wale ukele tijani sangare ye kya keda do nyemoye lafaya kongo karfani mima kabini san wafla anitan anisaba abaka joro yira
4: delea do nye do pake abuna kesa ove anga baraka jofolo komi jamana ka decision ovi fem besante pake gelen sina panjama fe me bi nituri seloma nina fos anga teji unanina terni mtiku jamanyi kela soro ma bi anga kongo la anga kongo barala onfanana
3: Mali marabaka uka latike ni yesi ni mbefana suribu yiri furuma. Kilometre bisegi ni kode yeye ni Bamakoche. Yeng, senekela doka furo ye Kongo ni nkerefe. Anka seria ni ye uludoye. Duguni sigidade niko ulumako ye kunafoni ya jongyon dima.
5: Anwa mte doko la kono. Mwanga furo kono na kono ambu bara. Yal mambo bara fe chukuni. Po kune kanya po kamo yeno ko kam. Sino ante seneke yinani. Tuzo ame to jamana ko. Ne anga furo kuna ko namtsika anga furo sene tuka na wodi gela ba ngo fazante ko ila nchi pete namtsika buchi ga anga furo kuna ko ni ameje kana ko nu ya ko chiku cha marketing ko fa shu ita o nu ko kango bla re pene ama bla ne agela ko ni ame sike
3: kabini jeni mjati wale kulu ne fela bamba ki ugena kabin kanu nyesi mali duba woron flakan afrika lot le mois an lolong maraba ko yela kana fere ko lo gria
0: Côte d'Ivoire kalo kelen klata ko na boje close yi chiliko politique tondo bika lanyini te kulukura do ka bla 5 ans anona na togo au conseil électoral politique ton tanyon le jera ku kambono lanyini ye ni anyemgo ya bi Simon Evie Bulo aye dantikelike akoka kuna fundila onyema kunu Abidjan lela mandi
6: Sweyi ko bana bara bolo dalen kura in lanyini ba u ba fe kakalata ko nyina bo chekeda inona bla ni au conseil électoral yi to surnyana HCE. Uka fola, ko kalata labenje kulukura la inine imbe na barake, klenia kan, wa kate na do, politiki ton uka sinaya ukono. HEC mi la inina, Simon Eivek bagofe, morotan anikle neme na ke akono, wa kubenato uka barala, fo bada bada. Aba farakan, ko kanga

0: sugandi fasodenw tɔgɔlatɔnw de kɔnɔ. I n'a fɔ diinɛ ɲɛmaaw, adamadenw ka hakɛ lafasajɛkulu, dugutigi ɲɛmaaw walima sanfɛ kalansow kɔnɔ. Ko kura min bɛna ye HCE la, o ye ko politiki tɔn si kuma marabaga jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ma. Ni baara bolodalen in laɲinibagaw fɛ ko o de kan ka kɛ walasa jamanadenw k'u ka danaya da kalata labɛn jɛkulu kura kofɔlen in kan ani k'a bɛna to fana jalakiw ka jɔ.
1: Les partis politiques ont leur candidat.
2: Politique ton bebe no ka cheboy ye. Orado. Kuto kalata ko yanaba kulu kono. Otisika ke mokot lenu ye. Ouwa. Obina ni fonyoko ko ye. Onyo anan obike kabisa nkiyama. Onka la yini ye. Kok mwenyoko ya kake. Okan. Sabula. Anya ye ko kalata oko. Mabe. Manka obi wuli. Anka kya wana.
1: Les élections ont à chaque fois mené des crises dans notre pays.
0: Laurent Gbagbo ka PPACI. Ani Tidjane Tcham ka PDCI. Olugu de tunte. Ni baara bolodalen laɲininen in kɛnɛ kan. MGC politiki tɔn ɲɛma Simone Eyive Gbagbo kɔni y'a jira k'olu bɛna taa kalata labɛn jɛkulu kura in jira marabagaw la. Leila Mande, Abidjan, RFI.
3: Burkina Faso marabagaw ye latigɛ ta ka sunguru sarama ɲɔgɔndanw concours de beauté bɛɛ sonsori fɔlɔ jamana mun mɛn bɛɛ kɔnɔ yanni sariya kura bi ta a ko la. Marabagaw ka fɔ la a laɲini ye ka jamana seko ni dɔnkow makara. An ka Lalaisha Dukure ka ɲɛfɔli sɔrɔ.
4: Kusukuru sarama ɲɔgɔndan baaraw bɛɛ sonsori la fɔlɔ Burkina Faso, wa ko yamaruya sɛbɛn fosi tɛna di bilen o ɲɔgɔndan n'a ɲɔgɔnnaw labɛnnin kama ko fo latigɛ kura ka bɔ. Kunnafoniko, seko ni dɔnko ani ɲɛlen lɔgɔjɔko minisiriso de ye ni laselen kɛ kunu sɔgɔma. Ni latigɛ n yɛrɛ tara waati la Burkina Faso, min na ni kumaw kun cayara kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni jamana sunkurun sarama ɲɔgɔndan baaraw ye. O min be bila sen kan san o san, min yɛrɛ be kɛ ka bɛn nazaraw ka finidontogo an'u ka taabolo wɛrɛw ma. O de kama minisiriso in ko ko ɲɔgɔndan nunu ni jamana danbew tɛ ta. O bɛɛ de kama a ko a ka laseli in kɔnɔ ko sariya sen bena ta cɛɲa ɲɔgɔndanw ani seko ni dɔnko lajɛraw labɛn ko ɲuman kama ka kɛɲɛ ni jamanadenw ka laɲini ye. A be a fara kan ko laɲini dɔ fana ye ka jamana seko ni dɔnkow makara ani ka u yiriwa Burkina Faso ladalakow ladɔnniyali jamana jogo ɲumanw ani a ka yɛrɛyeya sabati ko ɲuman kama. Gilbert Ouedraogo ka minisiriso ko ko bilakasuma tɛna ye latigɛ in lawaleyali la k'a bena daminɛ don min a tɛgɛnɔ bilala n'o ye kunu yɛrɛ ye. Wa ko fɛɛrɛw tigɛlen don fana walasa latigɛ in ka bɔ a sira fɛ.
3: Diɲɛ kitisoba CPI ɲɛmɔgɔ Karim Kana bolo bɔra a ka baara la fɔlɔ yanni CPI tɔnden jamanaw ka lajɛrɛ dɔ ɲɛ ka latigɛ jɔnjɔn ta. An CPI ɲɛmɔgɔ in jalakilen lo cɛnimusoya gɛrɛntɛnw la ka ɲɛsin a baara ɲɔgɔn dɔ ma. Wa Karima Kana yɛrɛ bi ka o jalaki minnu yɛrɛ sɔsɔ. Diɲɛ ntolantan ɲɔgɔndanba Coupe du Monde bi daminɛ alamisalon nata. O ɲɔgɔn kunbɛn min bina kɛ jamana saba kɔnɔ misalila Mexika, États-Unis ani Canada nina kɛ a siɲɛ 17 ye. Ni Faransi ntolantan tɔn bi tali kɛ ni ɲɔgɔndan in na ale min yɛrɛ kɛlen kɔ ka jɔnjɔn fila sɔrɔ Coupe du Monde la ani fana a cira a final la siɲɛ fila. Yala garisigɛ jumɛn bi Faransi ntolantan tɔn ye an ka Isufu Zerbo ka jatina sɔrɔ a ko kan.
2: Faransi ka kunu sebaaya in ye jigiw sigi dɔɔni a kelen kɔ ka Irlandi Nord ci celu saba ni kelen. O jamana ma sira sɔrɔ ka taga Coupe du Monde la nga ka kɔn o ɲɛ Faransi cili kɔ Côte d'Ivoire fɛ celu fila ani kelen. O tun ye mɔgɔ caman siga sabula o ɲɔgɔn tun mɛnna ka kɛ. Faransi ka dolantalaw jolen don wa o fanba bɛɛ bi manamana u ka dolantantɔnw kɔnɔ. K'a ta jɔkɔlɔsila Mike Maignan kɔfɛjɔ Konate Upamecano Hernandez filaw ka fara Tchouaméni kan cɛmɛcɛ fan fɛ N'Golo Kante Rabiot o n'a ɲɔgɔnnaw fɔɔ ka taga se ɲafɛ mɔgɔw ma Ousmane Dembélé Ballon d'Or walima Elize ale yɛrɛ ye celu saba bɛɛ don kunu. K'a fara Kylian Mbappé kan ale min kɛra Ligue des Champions celu dɔ la ŋana ye ni celu 15 ye. U kelen-kelen bɛɛ be se ka taa feere u sangaɲɔgɔn ka kɔfɛ jɔw ni jɔkɔlɔsilaw ma Coupe du Monde na. Dege karamɔgɔ Didier Deschamps fana b'a ka wagati labanw de la cɛden nunu kɔrɔ. U fana ye jijakun ye ka taga jɔnjɔn sabanan ɲini États-Unis jamana kɔnɔ. Faransi bi don tulo na k'a yɛrɛ sanga ni Senegal ye. Jamana filaw tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ o cogo kelen na san 2002. Senegal tun ye see sɔrɔ. O wagati Faransi ka sisan dolantala caaman tun ma bange nga siga t'a la k'o bi o kalama. Olu bena o juru sara wa? O jaabi bi dɔn taratalo nata la.
3: Nk'aw ladɔnniya ko Faransi yɛrɛ be kulu ile kɔnɔ ni Senegal, Iraka ani Norvege ni Coupe du Monde ɲɔgɔndan in na. Aw ni ce tulomajɔ la. Nɛgɛ kaɲɛ 8 tɛmɛna ni sanga 10 ye Mande.
5: Maimouna Zerbo.
3: Nataula mwaulini kenekambi kumadira plutiko lombra Brima Sidibema kakeni bina jamana nyamro Rumia la wadanyi aleka taramaye ambine signyon jamana okono. Omuso kakene jamukambi talike fursalika ajatina doba aira ako bibina muso ulika telinka fursal laninike yala obufamia chodi ambina ajatina soro oka la laisha dukureni aka mwaulini ufe nyanoche farigolo nyana jay 600 nizye koni. Siambi la soro kukura idanse.
6: Amba maimuna mesiki kana mebo bela jelemfuni wati.
3: Somali jala tige lado la sigina kabo Etats-Unis kono anka kubi anto iko.
6: Awa maimuna Omar Abdullah Kadir Artan de Kodo adolenko Etats-Unis jamana kono wea yu ala sigi akanga talike kubdi mona ne wati la sigi li kunjonjon madofolo Somali farkulo nyala jia ministriso joro batiki sise ade apshir kafola ko Etats-Unis doni yamaria seben kubo luka jalatike bwa imbulu Omar Abdullah Kadir Artan de Kela Farafina jalatike bwa uka ngana ye samba flani mwani turu wati wa alede kumbena ke Somali jamana di mfolo ye ka jalatike kubdi mono kinyona kumbela kumbe jalatike baga bidruni flau chema minu kusugandila katalike ni kubdi mono asibe tajo san bisaba ni nanina
3: edu kongo ka leoparu ka tirianyon kumben laba obludalin lobi anyanu kubdi monche
6: koseba ya maimuna utulantam na ke Fransi dugukolo dekan uni Chili devina karinyona ni utulantam ambina ke fereye erde kongo bulo akaka label laban sabati Olgumunu yeflani bingani Denmark, Belgique, jamana konala, RD Congo bekulu kade kono, uni Portugal, Colombie, ani Uzbekistan, jamana odibna kadinyona, nibna ke leoparuka, kubde mono flana ye san bidru niko folota kofe, femye chilie, maimuna, ale ma kubde mono serasro.
3: Senegal ni Arabi Saoudita fanabna karinyona.
6: Were de do o fana yoluka teria nyongoda labanye nyani kubde monche, tulantan klufla nunu bella jeliye kubde mon sera soro yani uka nyoko kumenje Arabi Saudi doku yesebaga soro chelu saba anifu Porto Rico kan Senegal ale Congo sila Etats-Unis fe chelu saba anifla nibna ke fereye Senegal bolo akaseka yere soro nyani coupe du monde omi bena dabo alamsado natala Senegal ni Arabi Saudi ka nyoko soro liko la banque la samba flani fla wati de la oni 600 oyé sam wani naniye o senfe Arabi Saudi deku ye sebaga ya soro Senegal ta
3: Numan doni bika soro Maroka tulantala fla minutu njugina ulu lahlayaka.
6: Awo Mazraoui sela ka sekasekeli ke kunu ajira la kale ka jogini majugu ko jugu aliku banana akamakuna abina degelu damina teme wa sere do yajira ko akanka sekatalike Maroc ni Brazil ka tolonta natala kluse kono juma suka duguje sibridona femye ezal zuli taye ale jogina akingri kondela abiseka ke alibina dogo kunstaba wali manani ke kasurama tolonta ke nga wakati nataula abina sekasekeli woroke wala saka ka ala Tiki-tiki lakudon maimuna zerbo.
3: Afamira kosewe zye kwenye ni chenye mpolula.
6: Amirafu.
3: Blaka sumama surakola, bina jamana kuntigi rumia la wadanyi sigiliko fangala, ayetarama do dabo, bina sigiliko jamana ukono, haka utarama uye alase Nigeria, Niger ane Burkina Faso, bina ni IOS jamana udunche furuku furuku wa bon, ankerenkeren la Niger, o jamana nyireni bina danche udatugulin lo, kwa bi samba flani muga ane saba, nga bina jamana kuntigi kani tarama ukera sababu ye kanani noya do ye, akulu do ere sigira senka, mimbina akili jarabo uke, ni soroku baranyon yauka ni jamana udronte bena jamana kuntige romia la wadanyi alisera fanatoko Côte d'Ivoire unitaraman simfe anka sori Ibrahim ka masala soro ni babuka ni politiko lombra Brima Sidibe
7: Brima Sidibe ini nyantuma
8: ma nche
7: jatimine juma bisika ke bena jamana kuntige romia de wadanyi ka tagama uka asigi nyokon jamana ufi Nigeria, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo.
8: Oui, jatimine msika ke amba du nga fuko koroleni prezant kura sigira kakan agata krefe jamana ubata visit la ye kase kukuma nyokonya ofenembe aga prezant si ton nwa konski se ni fason osi de prendre contact kase kakuma nyokonya nube aga jamana dafe dumula ya sabubse kakuma fenchama uka soro takabulu la lakana takabulu la ni fenchama ure
7: nga mie ayasi jamana Niger yere ambado gelea chamambe Niger ni bine ni nyogonche aga ni takamaina Niger yere ukumana krenkrena uka danche u dele likan kulu krenkrena do sigira senka mimina na hakli jagabo ke o kokan yala efenia akosira no yale
8: ku yangu nsiga foku doni chamankera la parce que c'est vrai que effectivement ni benani niger tiga gelen kosobe depuis 2023 parce que frontière ure datu na deja foto komna bon ka sika kumana wa ko la je pense que avec jamana flan mbe de meni watina kada mugan parce que fole mi iba ka fo beneport akun explanter no gache Niger de fait que ce donc de fait que frontière datoulé do de observer que ce bobé ka suroko gelia benoît ma ka gelia Niger on refinama donc je pense que orola de mona flan beba donc a fo wati sera ou kan a se ka ko dale ka se ka fin sanifero se ka continuer to comme nan wala ou no konté a flan a fini mi oui a bobé donc fo bene jamana minye bo alni a touché l'internet fo sel jamana ou men attaque de mando kera ou fenenga jamana kandom c'est normal que ouf la commande no te
7: ant me ka fo chuko mina ere nia jete mina ka fo nia akalu nani dronye Niger jamana kuntigi Abdourahman Tchiani to me ka fo ko Benin Côte d'Ivoire ani France kulu de nobe nyame pankuru jigiso binkanuna na fora ko atlala kana ni sirata 600 yala Niger jamana de olubise ka mun famu ni kusuku no kan ka fo kuno ne to me ka fo bi kuma wara fora
8: oui c'est vrai mabo surtout fo wadani fene yakosobe mbé Patrice Talonga gouvernement admet bo ibado oyé politique na trabolo de parce que politique bi animé mbé fo sini ou té clé bi fene jamana ko ndo msika fam toko do la ou msika fo bon peut-être que ouyé hakli soro ou bien ouyé la au milieu ko nous aider à l'air psika ré défend ka foko son fallé peut-être que bene jamana nyamoko kurain donc nous est wadani oui boyaminta ka segere donc au kamado absa fait donc pense que au lutte pour l'envoyer politique tablo la kelo bena no au bena donc oui politique rena tablo
7: ayasi ni cedia o koni cha ambado tokoye jamana kabun ni kuru fulani nu kaseka gere nyokona anya ya tara toko jamana fana kono no ya red dafe jamana yi o fana
8: effectivement il y a pas de combat au niveau parce que les quatre madougou donc nous et bene jamana de msodo aller minenendo donc avec sentiment beau en bas donc à faux aller ni bon on a beaucoup présent du conseil ni watina donc fournir simbe ou luka di kosobe donc ou renana que c'est pas bouillé ka benani toko tchèk il y a donc je pense que ni visite nous be kouye de kase ka kouman nyoya ou damne nya founga kouman damne la toko miyasa ou ka wala nyoya ou psika nyoya kalou nata ou be san nata ou la
7: ou sera kenenka a sera Côte d'Ivoire Alassane Ouattara
8: c'est vrai donc blau minen de kono me ko du vartani a esi ta o diferansi babu no wante parce qu'en badou nga fo soro ko trabulo la am sira fo ko du var c'est un poids lourd donc économiquement Afrique de l'Ouest là donc it sira fo ko i ka fin ta tuko si la parce que fo ni man ko du var en wati na surtout c'est d'avoir be tuko na bon a si si nem babe ko du var kan ko sebe et surtout fene ali niye jaman loye wa Alassane Ouattara am sika fo ou ka profil ou kon le nataka sur nona kosobe parce que politique tabolo la ou se de libero iba yega fo be si entreprise ou ni kaseka suroko yiriwa kaseka waribati gumi mena ka entreprise ou dele jamono ou kono donc ou ka politique be talike ou fen de ka
7: ka fo pati la be chama tume furugu furugu la nga funga falen kera doron abeina fo gere nyo nimba yira
8: oui, c'est Nigeria président. Kro le singun Obasanjo aba fuaga kuma dola. Ko beje fanga tseka foku abe ko benyana bo. Me beje fanga beke sababu ye kaseka nani hakina kro ye kuma chama. Donc je pense que effectivement niye al nafa doye parce que beje fanga avantage miye ko moro kelen teto fanga la ka me ko sobe ube moro kelen kanklen teto fanga la ka me abe ke sababu ye yele mo ube seka do sila chama. Globalement ni aya jatebnere. Sedawe ni aya si tchebo gasurunya don den muna parce que gelaw kumbe wati mina présent minou kumbe fangala cedaw la olu tama mega bo fangala Macky Sall tara nana Akufo-Addo tara Patrice Talon tara donc iba ga fo à chaque fois que présent minou kumbe olu beta minou mena bla uno la olu bena ni sira wrew de minou beke sababu ye kasega jamana chunu wa
7: brema sirive initié ikane javino no bela jelen koso
8: ma hanté
3: 600 muso ka kené hauni ki etlo majola kambe wati wore
5: musow ka kɛnɛ.
7: La Laisha Dukure.
4: Fɔlɔ furu kun ye si baara ye furudenw kun be u kale ɲɔgɔn ye ka to ɲɔgɔn kɛrɛfɛ badabada hɛrɛ ani hɛrɛ tana kɔnɔ nga bibi na a yera k'a fɔ ko furusaw cayara wa ko kuma dɔw la ko musolakaw yɛrɛ de be o furusa nunu laɲini kɛ waleya min kɔlɔlɔ tan tɛ duw ani sigida kan o kama bi musow ka kɛnɛ jɛmukan bena kuma furusa cayali de kan kun jumɛn de be ka musolakaw bila ka furusa nunu laɲini kɛ yala furu kɛtogo yɛrɛ de falenna wa aw bena caaman faamu ni ɲiningali nunu bɛɛ lajɛlen kan an ka lamɛn mbao ani anga mawili lunga demenkono. Ame au fu ka au wale nyumando, RFI madenka la melila, niye muso ka kene jamukan siglinye auye, ka foko bela jelinka ibisimila. Bi, ame na kuma furusa chaya lidika, menu la nyini mbeke ka chaya muso la ka ufe. Anga maulele mfolo ale kene sorokaban, sigida ako dombagado, Mohamed Tunkara ka bo malila, ambi fu, anga ule jabilila.
9: Amba anji.
4: Lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen fana folen don k'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila kokura. Baro daminɛ la bi an be fɔlɔ kan an lamɛnba dɔw hakilina lamɛn bi baro babu kan an ye olu minnu lasɔrɔ whatsapp siraw fɛ.
10: Furusa sababu ni fɛ ye fan fila bɛɛ la hali n'a ma den jamana min ma sisɛmu dɔ le y'an bara yan. O le ye fodobalu i da ye ha mɔgɔ tan walima mɔgɔ seegin mɔgɔ lolu o bɛɛ ye lu kelen kɔnɔ an ni sigi kɛla o le la muso mɔgɔ tan o lise kibili kelen kelen bɔla ɲɔgɔn tɛ lu kɔnɔ nka ali tɛ cɛ kelen kun o tagabolo la mara ya bɔn an kɔni ka mɔgɔ min tagabolo ta nasara arabu o donna tagabolo kɔnɔ cɛ an'a muso sariya n'a cɛ ni muso fila pele lɔn arabu bra furu sariya o ka cɛ ani muso fila pele lɔn nasara bra. Bon, an de do karana wole la system na. Ka wula system me ubra. Uya la sigi kala nyame ma. Ula fudu kala nyame ma. Ule nya fola an de nya ekol bon la. An mantra sa bon la. An imba do kero lo. Bon, ni de na mola u hakili nana. Kabang kana ota. Abalu gyalo kofios. Kana ubla luba kono. Kuwe watu mkuru mkile. Kuwe wai. Cheta nivu la. Ida ye alaba ye kala fudu sale di.
11: Furu yɛrɛ tɛ cɛ bolo sa furu bɛ muso de bolo la ni mun ka sabali i denw balo lɛ u ka kɔrɔbaya furu yɛrɛ ɲuman na n'i ma den tɔnɔ i ma cɛ tɔnɔ dun k'i bɛ den tɔnɔ dun sisan kɔni yɔrɔ sisan cɛ minnu na anw faw tɛ kelen u muso minɛ cogo n'u kɛcogo tɛ kelen muso ko caman b'u kan muso caman muso ŋɔɲɛlen don ko caman kan mɛ mɔgɔw ka ŋɔɲɛ cogoyaw tɛ kelen o de la dɔw ka divorce de man deli ka teli ni dɔw tɛ kɛ. Ko caman kɛ muso la u jow t'a la a ma nɔgɔ o de y'a kɛ caman tɛ se ka supporte o la caman fɛnɛ bɛ divorce demande.
4: Sisan an bɔra ka lamɛnbagaw ka hakilinaw lamɛn an be taga an ka sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara fan fɛ. Tunkara e yɛrɛ bolo kun jumɛn de be ka furusa laɲini caya musolakaw fan fɛ bibi na.
9: A kun dɔ be se ka kɛ bibi na an ka danbew ni an ka taabolow yɛrɛ olu yɛlɛmana kosɛbɛ. Fɔlɔfɔlɔ an ka mɔgɔ dɔw be olu kun b'a fɔ de muso plasi de ye nin ye na tanki muso t'o mina kɔnɔ donk ni na tɛ se ka bɛn. Mɛ bibi na mɔgɔ tɛ se ka fɔ k'i be muso bila o mina kɔnɔ parseke yɛlɛma o kɛra yɛlɛma ba ye kosɛbɛ an ka lahalaw yɛlɛmana. Yɛlɛma dɔ fana ye mun ye o ye sɔrɔ ye musaka sɔrɔ ni musaka sira ni y'a jate minɛ bibi na muso caaman be ye i b'a sɔrɔ se b'u ye ɔ u be baara kɛ u ka sɔrɔ b'u la o be kɛ sababu ye n'a sɔrɔ u be furu min na ni furu min ni a tɛ hɛrɛ lasu ma o kuma na u be bɔ o kɔnɔna na. A dɔ fana ye jumɛn bi bi na sariyaw yɛlɛmana parseke diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ lahala yɛlɛmana an ka danbew yɛlɛmana taabolow yɛlɛmana o kɛra sababu ye ka na hali sariya kisɛ minnu b'an fɛ yan n'o kun be muso datugu ni muso kun ko k'a la a be furusa ɲini i b'a sɔrɔ presiɔn de kun be ye furusa kun tɛ se ka sɔrɔ ka da kan n'a ko a be furusa ɲini ma si t'a dɛmɛ sigida la sigida yɛrɛ de kun kɛ presiɔnya kan masaw t'a dɛmɛ parɔnw t'a dɛmɛ teriw t'a dɛmɛ parseke sigida furusa kun yele don i b'a fɔ fɛnjugu dɔ de do.
4: Fɔlɔ ni furu kun be sida an kun b'a ye u be kɔɲɔmuso lasigi u be kuma caaman fɔ a ye ka se k'a labɛn ka bila ka furu gwɛlɛyaw kunbɛn yala sisan an be se k'a fɔ o taabolo kɔrɔ nunu ni segin kɛra ka na olu ma olu tɛna se ka kɛ fura ɲuman ye ka furusa bali wa.
9: N b'a ye an ka maakɔrɔw kuma caman u tun bɛ furu ma sigi a kɛra cɛman walima musoman ye ka se ka hakilina ɲumanw d'u ma waasa n'u taara furu la degun dɔw bɛ kɛ furu kɔnɔ parce que furu bɛɛ tɛ hɛrɛ ye k'u k'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔ ni degun nana o degun kan ka labɛn cogo di ni hɛrɛw nana o fana kan ka kɛ cogo di o conseil de tun bɛ kɛ sababu ye waasa u ka furu in bɛ se ka mɛn cogo min si la u k'a dɔn k'a fɔ ko furu ko tile kelen ko tɛ na dona katako bada bada du
4: chama famyera ni kumaka nunu bela jele na sigida kodo maga Mohamed Tunkara kabo malila hamifu kosebe anga ni nyingali nunu jabilila ni ya mefulusa asirila folodi anga mawulili mflana ale merie kabo sigida duruna merila bamako kulu mimbe ulubulo furu sinsili kunyuma kama kufuru jigiaso ale unyemgoye isiaka kamara idanse musoka keneka
5: mbifu ki wale nyumando
4: nyana anga kumasisa au wakulu yereka ni wakati na jate minawe airaka fo kufemi ye furusa uye ko hakil na chama mbibo msula kaulila ee rebe mfo ukuka
5: keme keme sarala jate minawe airaka fo ko biolon vla ni duru ola yine bebo msula kaulila nereka famuna meni gira lula mso yereka akilina metogomuna ni dekunana achamana ni mwa masoro kasigika fo labe purke kukishi kriminal la takama achama metake ni furusa ye meni sigika fo nuye mwa soro mumise ka kuma ni yonche ka beka chien irala tuma dola abse ka sababu soro purke furu ingana sa
4: aywa au ka meri yere la ko kulu kerenkereni bladeno au bulu senka wala sa ka se ka furusa lekele o kulu in hakil na yere na au la togodi
5: anga regroupement an yere de a akilanta moman blala an de a akilanta ka fo nan furu sirdranga nan ko do furu deuna en même temps sarakati jariya faradu fanado liye mo ka furu saraka mo bube siri de la o don o kadi mo ko be yele tegere be fo bizu be kenyo wana de pam be furu siri do muna amba fuye ni gela do no ni nyoche ya no kata tribunal la o ka sama anga kuma anga fela fuye ya sa kono kode hukumu kono chama niwe gele asoro uwe segi kana ama an chaye ni ke uwe muso ni kena o nebila mefakata furu yunguli ambi chama mbade segu uko pase I akilibala kumadula ko ijo efendoye uwe ni yake atifu ichenye menini mwoya sigira kukakuma no tige apuru na kontru uwe la akacha alafe uwe segu uko
4: bare nye labi katuko di aufe
5: dès que anye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gɛlɛya bɛ mun kun kan a kɛra tile fɛ ye o a kɛra baarakɛdenw ye o a kɛra baarakɛdonbaliya denw ye o a kɛra tile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye o ni anw solisite an bɛ kumaɲɔgɔnya boloda sisan sisan sisan ani ɲɔgɔn cɛ pour que parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen don n'i y'a a lamɛn i b'a funu jigi donc an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛ de don an bɛ cɛ lamɛn après a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i bɛ sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma kuma min bɛ tɛmɛ an ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dan an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
4: yala cɛlakaw dɔrɔn de bɛ wuli ka se aw ma walima musow de bɛ wuli ka se aw ma ka caya.
5: ni y'an ka statistiques lajɛ an ye baara in daminɛ fin 2017 a fin 2017 kɔnɔ ka na bi la an da donna furu min kuma la a bɛ furu 500 bɔ a furu 523 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ. o bɛ mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de bɛ na anw fɛ caman.
4: e yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisan na ma a kun bɛ bɔ min.
5: furusa bɛ yen depuis lawale mais ka bolofa fara a kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu doncogo ani an ka lamɔ furu doncogo furudenw o bɛ don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ o ma furu yɛrɛ mesurer k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn min. ale simple de do retour ta la ni tara a kan ka kɛ kudayi de filanan ye mun ye bi furuɲɔgɔn u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yana yan'u ka don furu kɔnɔ n'aw dun donna furu kɔnɔ na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalon nunu kalama o ye danaya bɔle furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni danaya bɔra furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o ye furu guloman dɔ karile ye furusa dɔ fana ye mun ye bi furuden cɛman ani musoman o ka tafe bololabila oubien u ka kurusijalalabila n'an b'a fɔ o ma ko infidélité a dɔ fana ye mun ye an yɛrɛ ka poids social ye cɛɛ ka sɔrɔ man ca mais don o don muso be lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo denguli b'a bolo oubien tɔncɛ b'a bolo.
4: ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'e bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsinli kama.
5: k'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan furu ye jigiya de ye u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ u ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ communication kana jɔ togo si la anu nyongo che. Alaka famyali kwa imana.
4: Amina ya rabi Ishaka Kamara kabosi gida duruna mirila Bamako hambifu kosebe angani nyingalini numbela jale njabila.
5: Alaka wakati wera jirana.
4: Lamɛnbagaw ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka dannaya la aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nka ɲan'o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen kan aw kan bɛɛ

0: Nega kanya shegin Bamako ani Abidjan au bika RFI manden kani la main au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Malila kunafundi la shana takiu blaraka taram Bamako kasobona kunu nyani akakiti che chen jala kilino ku aye dankari jamana tarabolula Côte d'Ivoire kala fliko na bodje klou aso ikili lo kun damani ko protuton do bika la nyini je klou kwa doka bla 5 ans mimbi na so yi note a to la Bamba Coupe du monde abi damne alam salo o labe okmokono ambina nye foli soro Francis Tolantanton kan krenkayan la an graske mimbaye na nyongonday na nyina au danse kukura. Malila kuna fondi gafe le 22 septembre nyamro shana takyo yuaka soufoloke Bamako kasobona ou la tigetara bololo sanfe wale njugo keleli jigina kititigela lefe shana takyo yala kilendo jamana toko tien kuma ufolila kanyesi akakeni kuna fondi la uka lagireye Bamako o mimbi tumisena juen kalot le sabahnat le woroche akakiti bolo dalendo juen kalot le muga anwolo flanata Baba Watara.
2: Le magistrat, quelque part, pour moi, viole la procédure, détourne la procédure, enfin,
3: Ni kumaka nunu ne kama Shana Takiu kunafuni ndilani 22 septembre kunafuni di 7 nyema yaka sufolosi kaso bombala Bamako ajala kilendo kaye jamana toko chien kumofo ayolu munu mfo kunafuni ndilani kunafuni di so uka lajeba senfe doko kuntemele Bamako Shana Takiu kakuma nununa ayaka dusuguntoro jiraka nyesini kunafuni ndila isuf sisoko mineli yeka bla kasola Oko ayala seko kunafuni ndilau mineli sariate kalabato anyema kritika lau ni njigina kritika lau fe malila Chenyi bamba kunafuni ndila uireka sariya de kan loi sur les délits de presse wasa kaka kuma ufo uirekera Bamako commune nanina jigina kritike la nyekoro ninta shenfolo yesha anataki uka kuma ufo wasa kamarabako ka wale do ukon bao kunafunindiso usanfe kumachama aba hakilina jira kasoro amasiran bololo sanfe mokochama ni ika deme jira ala wa uchama nebeka laseko ni yekuma kanabladiko bane imali jamana kono peu shana boldalino Jouwe kalo kile mwani ngulon vla nataye. Odonde, abena donabe nato kasola, wali manabe na labla.
0: Mali kuna fondila uka soba, maison de la presse hi akajoro ira kuna fondila nineli koka, dantike li seben dokono, uka fola fana, ni mneli nbi jamana kiti, ni kuna foni baro nyemano, kumate ku akera kuna fondila uka lajere bako. Kakeni mali marabu uka latike talenye, loko kuntemeni, omisra fe jamana njiri foro binani nyongon sugandira kake, surasu uka la kana baraka yoro ye francicana zone d'intérêt militaire o bayra krenkren la ko siblu makan ka se o yoro la mabako ka fola la tren taraja tke walen jeklu kleli ukmukono asabu akon yoro ko folo mbisaka ke jatke walen jeklu dra yoro ye nga jamana den do fana bi ku ka joro ira krenkren la akungo baraka la minombe o yiru foro fana anka mamudu jalo ka la sili soro
4: Ni yate le damando esi senkabini mali marabagao ye kongo binani nunu do nibali siviluma. Ala yini ye kajatike wale ukele. Tijani sangare ye kya keda do nyemoye lafaya kongo karfani mima kabini sangwafla anitang anisaba. Aba kajoro yira.
5: Dele ado, nye do pake abna kesa ube anga baraka jofolo. Komi jamana ka decision ubi fembe sante. Pake gelen sinapa anjama fe. Ne bi nituri selama. Nina fos anga teju nanina. Terni mtiku chamanyi kela soro. Ma bi anga kongo la anga kongo barala anfa nana
4: Mali marabaka uka latike ni yesi ni mbefana suribu yiri furuma. Kilometre bisegi ni kode yeye ni Bamakoche. Yeng, senekela doka furo ye Kongo ni nkerefe. Anka seria ni ye uludoye. Duguni sigidade ni ku ulumako ye kunafoni ya jongyo ndima.
6: Ango mte dukwara kuna. Mbanga furo kuna nako na ambu bara. Yali mambo bara fetu kuni. Kwa ufineka nyepo kwa mawe nuku ufamu. Sino ante seneke inani. Tuzi wame to jamana kwa. Mais anga furugona ko namtsika anga furusina tuka na wodi gela bango bazante ku ila nunchi fete namtsika btsika anga furugona ko ni ameje kana ko nu ya ko chiku cha market ndo pa shu ita na nu ko kango bla na fene ama bla ne agela ko ni ame sege
4: kabini jeni mjati wale kulu ne fela bamba ki ugena kabin kanu nyesi mali duba woron flakan afrika lot le mois an lolong maraba ko ila kana fere kulu gria
0: Côte d'Ivoire kalo kelen klata ko na bodje klo se yi chiliko politique tondo bika lanyini te klo kura doka bla 5 ans anona na togo au conseil électoral politique ton tanyo le jera ku kambono lanyini ye ni anyem go ya bi Simon Evier Bolo aye dantikeli ke akoka kuna fundila o nyema kunu Abidjan le lamandi
7: Sweyi ko bana bara bolo dalen kura in lanyini ba u ba fe kakalata ko nyina bo chegeda inona bla ni au conseil électoral ye to surnyana HCE. Ukafola, kokalata labenje kulukura la inine imbena barake, kleniaka, wa katena do, politikiton ukasina ya ukono. HCE mi la inina, Simon Eivek bagofe, mortan anikile nemena ke akono, wa kubenato ukabara la, fo bada bada. Aba farakan, kukanga sugandi, faso de untola ton de kono. Inafo, dina nyama u, adamade unka hake lafasa jekulu u, dugutiki nyama u walima, sanfe kalanso ukono. Kokura mimena ye, HCE la, oye, ko politiki ton shit, kuma barabara jekulu kono mwa uma. Ni barabolo dale in la yini baga ufe, ko ode kanga ke, walasa, jamanade unkuka dana yada, kalata laben jekulu kura kofole inkan, ani kabena tofana, jalaki uka jo.
1: Les partis politiques ont leur candidat.
8: Politique ton bébé no ka cheboye, orado. Kuto, kalata ko yana wakulu kono, otisika ke, mokotlinuye, wa, obina ni, fonyokoye. Onyo wana obike, kabisa nkiamwa. Onka la yiniye, kokumonyo ya kake, oka, sabula, anya yeko, kalata uko, mabe, manka obi wuli, anka
1: kiamwa. Les élections ont à chaque fois mené des crises dans notre pays.
7: Lorang bago ka PPACI, anitijan cham ka PDCI, olu de tunte, ni barabolo dalen la yinine inkeneka. MGC politiki ton nyema, Simon Eivek Bago koni yajira, kolu benata, kalata laben jekulu kura injira, marabaga ula, Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Burkina Faso marabagaw ye latigɛ ta ka sunguru salama ɲɔgɔndanw concours de beauté bɛɛ sonsori fɔlɔ jamana mun mɛn bɛ kɔnɔ yani sariya kura bi ta a ko la marabagaw ka fɔla a laɲini ye ka jamana seko ni dɔnko makara an ka lalaisha dukure ka ɲɛfɔli sɔrɔ.
9: Kusukuru sarama nyongondan baro be sunsuri la folo Burkina Faso wako yamaru ya seben fosite na dibli o nyongondan na nyongona ulabe ni kama kufu latike kura kabo. Kuna funiko seko ni donko aninyele loko joko ministeri suri ni la selinke kunu sogoma. Ni latike nyere tarawati la Burkina Faso mi na nikuma ukunchara kosebe kakenye ni jamana sunkuru sarama nyongondan baro ye. O mime blase inka san wo san mi nyere beke kabe nazara uka finidon togo anuka tabulu wera uma. Ole kama ministeri suri nko kunyongondan nununi jamana dambe uteta. Obede kama ako aka laseli inkono. Kusaria sembe nata, chanya nyonda un aniseko ni donko la jara ulabe nko nyumankama kakeni jamana do unka lanyini ye. Abe afaraka, ko lanyini dofana ye ka jamana seko ni donko umakara anika uyiruwa Burkina Faso ladala ko ladoniali jamana jogo nyuma un ani aka yireye ya sabatiko nyumankama. Jilbel wedrawo ka ministeri soko ko blaka sumate na ye latigen la wale yalila. Kabe na damine domi ategano blala no ye kunu yireye. Wa ko fere otigelendo fana wala sala latiga nka bo asira fe
0: dian kitiso ba CPI nyamugo Karim Kana bolobora aka barala folo nyani CPI tonde njamana uka lajira donye ka latiga jonjonta an CPI nyamugo ngela kilunlo kene muso ya grantan la ka nyesi a baranyondoma wa Karim Kana yerebika o jela kiminu yere asoso. Dian tolanta nyon damba Coupe du Monde bi damne alamsalo nata ho nyon kumbe mimbina ke jamana sabakono misali la Mexica États-Unis ani Canada nina ke asienta an wolu flanaye ni Francis tolantanton bitali ke nyon dayna ale mire ke len ko ka jonjon en flasoro a Coupe du Monde la ani fana akira a final la sien fla ya la garska du membi Francis tolantanton ye anka Issoufa Zerbo ka jatna soro akuka.
10: Francisca kuno sebaya inye ijigi usiki doni akelenko ka Irlandi nore chi chilu sabani kele. Unjamana masara soro kataka Coupe du Monde la. Nga kakon onye Francis chili kwa Côte d'Ivoire fe chilu fla anikele. Otu ye mwokocha masika. Sabula onyokotu mena kake. Francisca dolantala o jolendo wa ufa mba bebi manamana uka dolantantongo kono. Kata jokolo sila Mike Menya kofe jo kunate upamekano Hernandez Flau kafara chuamenika chemeche fanfe ngolo kante Rabio unanyonaw. Fokata se nyafe mwoma Ousmane Dembélé Ballon d'Or walima Élysée ale raye chelu sababe donkunu ka fara Kylian Mbappé kan ale min kera Ligue des Champions chelu do langanaye ni chelu tanduruye u klengle bebe sika tafere u sanganjongo ka kofe jowo ni jokolo sila uma kudu monina ndige karamoko Didier Deschamps fana baka wakati labon de la kede nunu koro u fana ye jija kuye ka taga jonjon sawana nyini États-Unis jamana kono Francis bi don tlona ka yere sanga ni Sénégal ye jamana flawo tu ye jon soro o choko kelena samba fla ne fla Sénégal tu ye se soro wakati Francisca sisa don tala kama tu mabange nga sikata la kobi okalama ulubina o juru sarawa o jabi bi don taratalo natala
0: nka ula don yanko Francis bi kulu ile kononi Senegal Iraka ani Norvège ni Coupe du Monde anyondaina au ni kietlo majola. kanya shigin temna ni sanga tanye mande.
11: Maimuna Zerbo.
0: Nataula mwaulini kene kambi kumadira protiko lombaga Brima Sidibe manka keni bina jamana nyamuko. Rumia la wadanyi alika taramaye ambine signyo njamana ukono. Musoka kene jamuka mbitalike fursa lika. Jatina doba ayira ako bibina muso ulika telinka fursa lanyinike. Yala obu famia chodi ambina jatina soro oka la laisha dukureni aka mwaulini ufe. Nanoche farigolo nyana jaya 600 nizye koni. Yamila soro kokura danse
12: amba maimuna mesiki kana me bo bella jelen fone wati
0: somali jala tigela do la sigina ka bo etats-unis kono anka ku anto iko
12: awo maimuna omar abdul kadir artan de kodo adolenko etats-unis jamana kono wa ya la sigi akanga talike coupe du monde ne wati la la sigi li kun jonjon madofolo somali far kolonyala je ministre so joro batiki cisse adin abshir kafola ko etats-unis doni yamara 7 kuboluka jalatike brainbolo omar abdul kadir artan de kala farafina jalatike boka ngana ye samba flani mwani duru wati wa alede kumbena ke Somali jamana din folo ye ka jalatike coupe du monde ki nyonda kumbela kumbe jalatike baga bidruni flaw chemo mino ku sugandila katalike ni coupe du monde asibeta jo san bisaba ni nanina
0: edo kongo ka leoparu ka tria nyon kumben laba o blu dalin lobby nyan coupe du monde che
12: ko se bay moy mona tulantam na ke francis dugu kolo de kan uni chili de bina kari nyona ni tulanta hambina ke fereye edo kongo blu akaka label laban sabati olgumu nu yeflani bingani Denmark Belgique jamana konala RD Congo be kulu kadi kono oni Portugal Colombie ani Uzbekistan jamana dimna kadinyona nibna ke leoparu ka coupe du monde flana ye sam bidru ni ko folota ko fe famie chilie maimuna ale ma coupe du monde sera sero
0: Senegal ni Arabie Saoudite fana bina kadinyona
12: o rede do o fana yolu ka teri anyongo dal laban ye nyane coupe du monde che tolantan klou flana nu bella jeli ye coupe du monde sera soro nyane uka nyoko kumenche Arabie Saoudite do kuye sebaga soro chelu saba anifu Porto Rico kan Senegal ale Congo sila Etats-Unis fe chelu saba anifla nibna ke fereye Senegal bolo akaseka ye resoro nyane coupe du monde che omi bena dabo alamsado natala Senegal ni Arabie Saoudite ka nyon soro liko laban ke la samba flanifla wati de la oni 600 oye sam wani naniye o senfe Arabie Saoudite de kuye sebaga ya soro Senegal tan
0: Yuman doni bi kasoro Maroka tulantala fla minutun jugina ulu lahlayaka
12: awo Mazraoui cela ka segesegelu ke kunu ajira la kalika jugini majugu ko jugu aliku banana akamakuna abina degelu damina teme wa sere do yajira ko akanka sekatalike Maroc ni Brazil ka tulantan natala kluse kono juma suka duje sibridona femie ezal zuli taye ale jugina akingri kondela abisega ke ale bina dokun saba walima nanike kasura ma tulantanke nga wakati na taula abina sigaskali woroke wala saka ka ala la tiki tiki la kudon maimuna zerbo
0: afamira kosebe zie kuri ni chenya polula
12: amira fu
0: Blaka sumama surakola bina jamana kuntigi rumia la wadanyi sigiliko fangala ayetagama do dabo bina sigiliko jamana ukono haka utagama uye alase Nigeria, Niger ane Burkina Faso bina ni ayesa jamana udunche furuku furuku kwa buon ankerenkere la Niger o jamana nyireni bina danche udatulilo kwa bi samba flani muga anisaba nga bina jamana kuntigi kani tagama ukera sababu ye kana ni nukoya doye akulu doyere sigira senka mimbina akili jagabo uke ni soroku baranyo ya uka ni jamana udronte bena jamana kuntige romia la wadanyi alesera fana toko Côte d'Ivoire unitagaman simfe anka sori Ibrahima ka masala soro ni babuka ni protocol lombra Ibrahima Sidibey
13: Brema Sidibe ini nyantuma
14: ma nche
13: jatimine juma bisika ke benen jamana kuntigi romial de wadanyika tagama ukan asigi nyokon jamana ufi Nigeria, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo
14: oui jatimine msika ke ambadu nga fuko korole ni prezant kura sigira kakan agata prefe jamana ubata vijit la ye kase kukuma nyokonya ofenembe aga prezant si tonu konski se ni fason osi de pran kontak kase kukuma nyokonya nube aga jamana dafe dugula ya sabubse ka kuma fenchama uka soro takabulu la lakana takabulu la ni fenchama ure
13: nga miye ayasi jamana Niger yere ambado gelea chamambe Niger ni bene ni nyogonche aga ni takamaina Niger yɛrɛ u kumana kɛrɛnkɛrɛnna u ka dancɛw dayɛlɛli kan kulu kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ sigira sen kan min benana hakilijagabɔw kɛ o koo kan yala e fɛ nin y'a a ko sira nɔgɔyalen
14: ko an kɔni be se k'a fɔ ko dɔnni caaman kɛra la parce que c'est vrai que effectivement ni bɛnɛ ni nigɛr cɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ depuis 2023 parce que frontiɛrw yɛrɛ datugunna de y'a fɔ togo min na bon ka se ka kuma ɲɔgɔnya ko la je pense que a be jamana fila nu bɛɛ de dɛmɛ ni wagati na ka da mun kan parce que fɔlɔ ye min ye i b'a ye k'a fɔ bɛnɛ port a kun exploitelen dɔ ka caya Niger de fait quoi donc de fait que frontière datoulendo de observer que c'est pas bien qu'à Soroko Gélia Benoît ou Maka Gélia Niger on aurait finalement donc je pense que au rôle là de mon affaire nous beba donc à faire voir tisser à aucun à ce qu'à coup d'aile qu'à ce qu'à fin ça n'y fait pas observer continuer tout comme nous voilà là où nous rentrer à flan finalement oui donc fo bene jamana min ye bon hali ni a touchelen tɛ i n'a fɔ sahel jamanaw mais attaque damadɔw kɛra u fɛnɛ ka jamana kan donc c'est normal que ouf la gakumon no wote
13: ant me ka fo chuko mina yere ni ya jete mina ka fo ni ya akalu nani dronye Niger jamana kuntigi Abdourahmane Tchiani to me ka fo ko Benin Côte d'Ivoire ni France kulu de nobe nyame pankuru jigiso binkanuna na fora ko atlala kana ni sirata sisan yala Niger jamana de wolo bise ka mun famu ni kusuku nunu kan ka fo kunu ni to me ka fo bi kuma wore fora
14: oui c'est vrai ma bosir fo wadani fene yango sobe be Patrice Talonga gouvernement na mais bo ibado ye politique na trabolo de parce que politique ye bi animi me fo sini ou te klen bi fene jamana ko ndo mse ka fam togo do la ou mse ka fo bon peut-être que ou ye hakli soro ou bien ou ye la au million ko nous aider à l'air mse ka arrêter défend ka foko son fali peut-être que Benin jamana nyamoko kurain donc nous wadaniye oui boyami taka segere donc au commando absa fait donc pense que au lutte pour l'employer politique tabulo la kelo bena no au bena donc oui politique rena tabulo
13: aya sine cedia o koni e cha amba don e tokoye jamana kabun ni kuruflan nu kaseka gerenyona anya ya tara toko jamana fana kono no ya red dafe jamana yi o fana
14: effectivement ba de kumbe ni ngonche parce que les quatre madougou donc noy bene jamana de msodo aller minenendo donc abe sentiment bo amba donc afo aller ni bon on amba fo président du conseil ni watina donc fornia simbe ou ka di kosobe donc o renana ke sababu ye ka bene ni toko check le donc je pense que ni visite nous be pouye de kase ka kuma nyo ya damne nya fo kuma damne la toko biasa u ka bara nyo ya obsega nyo ya kalu na tau be san na tau la
13: o sera kenen ka asera Côte d'Ivoire Alassane Ouattara
14: c'est vrai donc blau minen de kono mais Côte d'Ivoire tani a essi tau diferansi babu nonte parce qu'en bas donc a fo soroko trabulo la msi ka fo Côte d'Ivoire c'est un poids lourd donc économiquement Afrique de l'Ouest là donc it se ka fo ko i ka fin ta tuko si la kase fo ni mani Côte d'Ivoire et wati na surtout c'est da orebe tuko mina bon a si si nem babe Côte d'Ivoire kan kosobe et surtout fene ali niye jaman loye wati Alassane Ouattara am se gafo ou ka profil ou kon le nata ka sur nyona kosobe parce que politique tabolo la ou se de libero i ba gafo be si entreprise ou ni ka se ka soroko yiriwa ka se ka warbati gumi mena ka entreprise ou dale jamono ko no donc ou ka politique be talike ou fin de ka
13: e ka fo pati la be chama tumbe furugu furugu la nga fanga falen kera dron abena fo grenyo ni ba yira
14: oui, c'est Nigeria président. Le Sengun Obasanjo a ba fo ga kuma do la. Ko beje fanga tse ka foku a be ko benyana bon, mais beje fanga be ke sababu ye ka se kana ni hakina ko ye kuma chama. Donc je pense que effectivement ni a na fa do parce que beje fanga avantage mi ye ko mo kelen teto fanga la ka me ko sobe ou be mo kelen kan kan teto fanga la ka me avec ce sababu ye yele mo be se ka do directement en fait globalement ni a tete bnere. C'est de ni a si ga surunya don den muna parce que gelaw kumbe wati mina président minu kumbe fanga la cedaw la olu caman be ka bo fanga la Macky Sall tara Nana Akufo-Addo tara Patrice Talon tara donc i b'a ye k'a fɔ à chaque fois que président minu kumbe olu be ta minu bena bila u nɔ la olu bena ni sira wɛrɛw de minu be kɛ sababu ye ka se ka jamana cɛw nɔgɔya
13: Brema Sidibe i ni ce i ka ni jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn
14: ba an cɛ
0: sisan musow ka kɛnɛ aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ
11: musow ka kɛnɛ.
15: Lalaisha Dukure.
9: Fɔlɔ furu kun ye si baara ye, furudenw kun be u kale ɲɔgɔn ye ka to ɲɔgɔn kɛrɛfɛ badabada hɛrɛ ani hɛrɛ tana kɔnɔ. Nga bibi na a yera k'a fɔ ko furusaw cayara, wa ko kuma dɔw la ko musolakaw yɛrɛ de be o furusa nunu laɲini kɛ, waleya min kɔlɔlɔ tan tɛ du ani sigida kan. O kama bi musow ka kɛnɛ jɛmukan bena kuma furusa cayali de kan. Kun jumɛn de be ka musolakaw bila ka furusa nunu laɲini kɛ? Yala furu kɛtogo yɛrɛ de falenna wa? Aw bena caaman faamu ni ɲiningali nunu bɛɛ lajɛlen kan an ka lamɛn mbao ani anga mawelele unka demen kono. Ame au fuka au wale nyumando, RFI madenka la melila, niye musoka kene jamukan siglinye auye, kafoko bela jelenka ibisimila. Bi, ame nakuma furusa chaya lidika, menu la nyini mbeke ka chaya musolaka ufe. Anga mawelele mfolo ale kene soroka ban, sigida ako dombagado, Mohamed Tunkara kabo malila, ambifu anga wule jabilila.
16: Amba anji.
9: Lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen fana folen do k'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila kokura. Baro daminɛ la bi an be fɔlɔ kan an lamɛnba dɔw hakilina lamɛn bi baro babu kan an ye olu minnu lasɔrɔ WhatsApp siraw fɛ.
17: Furusa sababu ni fɛ ye fan fila bɛɛ la. Hali n'a ma den jamana min ma sisɛmu dɔ le y'an bara yan. O le ye fodobalu. I da ye ha mɔgɔ tan walima mɔgɔ seegin mɔgɔ lolo o bɛɛ ye lu kelen kɔnɔ. Hali ni sigi kɛra o le la. Muso mɔgɔ tan o lise tibili kelen kelen bɔla ɲɔgɔn tɛ lu kɔnɔ nka ali tɛ cɛ kelen kun. O tagabolo la mara yan. Bon an kɔni ka mɔgɔ min tagabolo ta nansara arabu o donna tagabolo kɔnɔ. Cɛ an'a muso sariya n'a cɛ ni muso fila pe le lɔn arabu bara. Furu sariya o ka cɛ ani muso fila pe le lɔn nansara bara. Bon, an de do karana o le la sistɛmu na ka wira sistɛmu mɛn u bira u y'a lasigi kɛla ɲamɛ ma o lafuduw kɛla ɲamɛ ma o le ɲafɔla an den ɲɛ ekɔli bon la ani mantarasa bon la ani badokɛyɔrɔ lɔ. Bon n'i den na mɔla o hakilina na ka ban kana o ta a balikuyalen kɔfɛ kana o bila luba kɔnɔ ko o ye waatinkurun kelen ko ye wa cɛ ta nivo la i da ye a laban ye kɛla furusa le de.
18: Furu yɛrɛ tɛ cɛ bolo sa, furu bɛ muso de bolo la. I ni ka sabali, i denw balo lɛ u ka kɔrɔbaya. Furu yɛrɛ ɲuman na n'i ma den tɔnɔ i ma cɛ tɔnɔ dun k'i bɛ den tɔnɔ dun. Sisan kɔni yɔrɔ sisan cɛ ninnu na anw faw tɛ kelen ye. U muso minɛ cogo n'u kɛcogo tɛ kelen ye. Muso ko caman b'u kan, muso caman muso muɲunen don ko caman kan mɛ mɔgɔw ka muɲu cogoyaw tɛ kelen ye. O de la dɔw ka divorce demande li ka teli ni dɔw ta. Ko caman kɛ muso la u jow t'a la a ma nɔgɔ. O de y'a kɛ caman tɛ se ka supporte o la caman fana bɛ divorce demande.
9: Sisan an bɔra ka lamɛnbagaw ka hakilinaw lamɛn an bɛ taga an ka sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara fan fɛ. Tunkara e yɛrɛ bolo kun jumɛn de bɛ ka furusa laɲini caya musolakaw fan fɛ bibi na?
16: A kun dɔw bɛ se ka kɛ bibi na an ka danbew ni an ka taabolow yɛrɛ olu yɛlɛmana kosɛbɛ. Fɔlɔfɔlɔ an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tun b'a fɔ de muso place de ye nin ye tant que muso t'o minɛ a kɔnɔ donc ni n'a tɛ se ka bɛn. Mɛ bibi na mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ muso bila o minɛ a kɔnɔ paseke yɛlɛma o kɛra yɛlɛmaba ye kosɛbɛ an ka lahalaw yɛlɛmana. Yɛlɛma dɔ fana ye mun ye o ye sɔrɔ ye musaka. Sɔrɔ ni musaka sira n'i y'a jateminɛ bibi na muso caman bɛ yen i b'a sɔrɔ se b'u ye ɔ u bɛ baara kɛ u ka sɔrɔ b'u la o bɛ kɛ sababu ye n'a sɔrɔ u bɛ furu min na ni furu min ni a tɛ hɛrɛ las'u ma o tuma na o bɛ bɔ o kɔnɔna na. A dɔ fana ye jumɛn bi bi in na sariyaw yɛlɛmana paseke diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ lahala yɛlɛmana an ka danbew yɛlɛmana taabolow yɛlɛmana o kɛra sababu ye ka na hali sariya kisɛ minnu b'an fɛ yan n'o tun bɛ muso datugu ni muso tun ko k'a la a bɛ furusa ɲini i b'a sɔrɔ pression de tun bɛ yen furusa tun tɛ se ka sɔrɔ ka d'a kan n'a ko a bɛ furusa ɲini maa si t'a dɛmɛ sigida la sigida yɛrɛ de tun bɛ kɛ pression ya kan mansaw t'a dɛmɛ parents t'a dɛmɛ teriw t'a dɛmɛ parce que sigida furusa tun yelen don i b'a fɔ fɛnjugu dɔ de don.
9: Fɔlɔ ni furu tun bɛ sigida an tun b'a ye u bɛ kɔɲɔmuso lasigi u bɛ kuma caman fɔ a ye ka se k'a labɛn ka bila ka furu gɛlɛyaw kunbɛn yala sisan an bɛ se k'a fɔ o taabolo kɔrɔ ninnu ni segin kɛra ka na olu ma olu tɛna se ka kɛ fura ɲuman ye ka furusa bali wa?
16: N b'a ye an ka maakɔrɔw kuma caman u tun bɛ furuma sigi a kɛra cɛma walima musoma ye ka se ka hakilina ɲumanw di u ma waasa n'u taara furu la degun dɔw bɛ kɛ furu kɔnɔ paseke furu bɛɛ tɛ hɛrɛ ye k'u k'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔ ni degun nana o degun kan ka labɛn cogo di ni hɛrɛw nana o fana kan ka kɛ cogo di o conseil de tun bɛ kɛ sababu ye waasa u ka furu in bɛ se ka mɛn cogo min si la u k'a dɔn k'a fɔ ko furu ko tile kelen ko tɛ n'a donna ka taa ko badabada du
9: chama famiera ni kuma kanu nu bela jele na sigida ko do maga Muhammad Tunkara ka bo malila hamifu kosebe angani nyini ngalinu nu jabilila
16: ani baraji
9: ni ya me furusa asirila folodi anga ma wulile flana ale merie ka bo sigida duruna merila bamako kulu mimbe ulubulo furu sinsili ko nyuma kama ko furu jigiya so ale unyemgo yi isiaka kamara idanse muso ka keneka
11: mifu ki wale nyuma ndo
9: nyana anga kuma sisa agwa kulu yereka ni wakati na jate minawe aira ka fo ko femi ye furusa wi ko hakil na chama bi bom sula kaulila e rebe mu fo ko ka
11: kema kema sarala jate minawe aira ka fo ko biolon vlani duru ola yine be bom sula ka yorola o ne rega famuna meni geralula muso era ka hakil na metogomuna ni dekun nana a chama na ni mo masoro ka sigi ka fo la be pour que ku kishi tribunal la tagama a chama be take ni furusa ye meni sigika fo nu ye mo soro mun be se ka kuma ni yon che ka be ka tie ira la tuma do la aw be se ka sababu soro pour que furu inga na sa
9: aiwa aw ka meri yere la ko kulu kerenkerenin blade no aw bulo senka wala sa ka se ka furusa lekele o kulu in hakil na yere na na aw la to godi
11: anga regroupement an yere de aklanta mo man blala ande ya kinlanta kafo na ye furu siri dran na anko do furu de una en même temps sarakati jaru ya farad fanado liye mo ka furu sera ka mo be siri de la o don o kadi mo be yele tegere be fo bizu be kenyona de pambe furu siri do muna amba furu ye ni gela do no ni ngoche ya no kata tribunal la o ka sama anga kuma anga fela fuye ya sa kono kode hukumu kono chama niwe gele asoro uwe segi kana ama a anche ni ke uwe muso ni kena o nebila mefaka ta furu yunguli ambi chama mbade siku uko pase I akili bala kumadula ko ijoe fendo ye uwe ni yake ati fo ichenye menini mwa ya sigira kukakuma noti ye apuruna kontru ulila akacha alafe uwe siku uko
9: bara nyerabi kia tuko di aufe
11: dès que anye mogodo so gelea be munkunka akera clip feyo akera barake dunyo akera barake dumbalia dunyo akera clip akera soma akera chufeyo ni en sollicité ambe manyonya boloda 600 ani nyonche pour que parce que ni mogodo su boleno lia alame iba funu jiki donc ankana temesra munu fe nay chede do ambe chela me après a furunyo ambo fana wole ko fana la me u bella mene ko fe nu beso na itama iwe soro ku sigi kene klenka mo kuma mbe teme ani cheni musoni nyonche abe dan anu ni nyonche wate boy katafodien roshi
9: yala chela ko durani be wuli ka si au ma wal ma musodi be wuli ka si au ma ka chaya
11: nyaa statistique ina je anye barai ndamne fin 2017 a fin 2017 ono kanat bila an da dona furu mukmala abe furu keme duru ani mwani sababo a furu keme duru ni mwani sabala musola kaw munu serama folo obe mwa keme nani ni kobo don musola kaw debe na anfe chama
9: ere bolo sisan no furusa cha kujugu sisana ma a kume bomi
11: furusa be debi la wale me ka bolo fa faraka oye bi neraga famuna furu dontogo ani anga lamo furu dontogo furu deon obe do furu kono kasoro o ma furu yere mesure ka don ko furu e fenye femu ale simple de do retour tala ni tarai akanga ke kudaidi plana ye munye bi furu nyogon ute chien fo nyogon yana yanu ka do furu kono na udun do na furu kono na au bora nyogon ga o kalonu nu kalama o ye danaya bole furu nyogon ni nyogon che ni danaya bora furu nyogon ni nyogon che o ye furu gloman do karle furu sa do fana ye munye bi furu den chema ane musoma oka tafe bolo la bla ou bien oka kurusi jala la bla nama foma ko infidelite a do fana ye munye a yere ka poids social ye che ka soro mancha me don o do muso be lawala do la ni koyota bolo denguli ba bolo ou bien tonche ba bolo
9: la delikan kerenkerenin jumene be bolo ka ke furu do nye furu sinsili kama
11: ka fo furu do nyana oka do furu la chien ka pou ye jigiade

0: Nega kanya shegin Bamako ani Abidjan au bika RFI manden kan la main au danser.
1: Maimouna Zerbo.
0: Malila kunafundi la shana takiu blaraka taram Bamako kasobona kunu nyani akakiti che chen jala kilino ko aye dankari jamana tarabolula Côte d'Ivoire kala fliko na bodje klou anso ikili lokun damani ko le triton do bika la nyini je klou kwa doka bla 5 ans mimbi na so yi note a tola Bamba coupe du monde abidamne alamsalo o labe okmokono ambina nyefoli soro Francis Tolantanton kan krenkayan la en graske mimbaye na nyongonday nanyina au danse kukura. Malila kuna fondi gafe le 22 septembre nyemro shana takyu yaka soufoloke Bamako kasobona o la tigetara bololo sanfe wale njugo keleli jigina kititigela refe shana takyu jala kilundo jamana toko tien kuma ufolila kanyesi akakeni kuna fondi la uka lajireye Bamako o mimbi tumisena juen kalot le sabahnat le woroche akakiti bolo dalindo juen kalot le muga anwolo flanata baba watara
2: le magistrat quelque part pour moi
3: Ninkuma kanunu ne kama Shana Takiu kuna funindilani 22 septembre kuna funindi sebe nyema yaka sufolosi kaso bombala Bamako ajala kilendo kaye jamana to chen kumofo ayolu munun fo kuna funindilani kuna funindi so ka la jaba sen fer do kun temelin Bamako Shana Takiu ka kuma nununa ayaka dusugun toro jiraka nyesinin kuna funindila Issouf Sissoko minali yeka bla kasola oko ayala seko kuna funindilau minali sariate ka labato anyema kritikalau nin jigina kritikalau fe malila chenyi bamba kuna funindilau yireka Sariya de kan loi sur les délits de presse a wasa kakakuma ufo. Oyere kera Bamako commune nanina jigina kritike la nyekoro. Ninta shenfolo yesha anataki uka kuma ufo. Wasa kamarabako ka wale do ukon. Bao kuna funindiso usanfe kumachama. Aba hakilina jira kasoro amasiran. Bololo sanfe, moko chama ni ika deme jira ala. Wa uchama nebeka alaseko ni yekuma kanabla yuko bane imali jamana kono peu. Shana boldalino. Jouwe kalo kile mwani ngulon vla nataye. Odonde, abena donabe nato kasola, wali manabe na labla.
0: Mali kuna fondila uka soba, maison de la presse hi akajoro ira kuna fondila nineli koka, dantike le 7 dokono, uka fola fana, ni mneli nbi jamana kiti, ni kuna foni baro nyemano, kumate ku akera kuna fondila uka la jerebako. Kakeni mali marabako ka latike talenye, loko kuntemeni, omisrafe jamana njiriforo binani nyogon sugandira kake, surasu uka la kana baraka yoro ye francicana zone d'intérêt militaire oba ira kren kren la ko siblu makan kase o yoro la mabako ka fola la trenta radio tre wale njeklu kleli ukumukono sabu ko no yoro ko folo mbisaka ke jatre wale njeklu dra yoro ye nga jamana dendo fana bi ku ka joro ira kren kren la akungo baraka la minombi o yirufuro fana anka mamudu jalo ka la sili soro
4: Ni yate le damandwe si senkabini mali marabagao ye kongo binani nunu do nibali siviluma. Ala yini ye kajatege wale ukele. Tijani sangare ye kya keda do nyemoye lafaya kungo karfani mima kabini sangwafla anitang anisaba. Aba kajoro yira.
5: Dele ado, nye do pake abuna kesa ube anga baraka jofolo. Komi jamana ka decision ubi fembe sante. Pake gelen sinapa anjama fe. Ne bi nituri selama. Ninafos anga teju nanina. Terni mtiku chamanyi kela soro. Ma bi anga kungo la anga kungo barala anga fana nana
4: Mali marabaka uka latike ni yesi ni mbefana suribu yiri furuma. Kilometre bisegi ni kode yeye ni Bamakoche. Yeng, senekela doka furo ye Kongo ni nkerefe. Anka seria ni ye uludoye. Duguni sigidade ni ku ulumako ye kunafoni ya jongyo ndima.
6: Ango mte dukwara kuna. Mama furo kuna nako na ambu bara. Yale mambo bara fetu kuni. Kwa ufine kanya kwa kamoye nuku kama. Sina ante seneke yinani. Tuzi wame to jamana kwa. Mais anga furuguna ko namtiga anga furu sene tuka na wodi gela ba mo fazante ko ila nchi fete namtiga bichiga anga furuguna ko ni ameje kana ko nu ya ko chiku jwa market ndo pa shuli tala o nu ko kango bla la fene ama bla ne agelera ko ni ame sege
4: kabini jeni mjati wale kulu ni fela bamba ki ugena kabin kanu nyesi mali duba woron flakan afrika lot le mois an lolong maraba ko ila kana fere kulu gria
0: Côte d'Ivoire kalo kelen klata ko na bodje klo se yi chiliko politique tondo bika lanyini te klo kura doka bla 5 ans anona na togo au conseil électoral politique ton tanyo le jera ku kambono lanyini ye ni anyemgo ya bi Simon Evier Bulo aye dantikali ke akokan kuna fundila unyema kunu Abidjan le lamandi
7: se yi ko bana bara bulo dalen kura in lanyini ba u ba fe ka kalata ko

0: fenabo chegada in nonabla ni ho conseil electoral ye tosurnyana HCE. Ukafola, ko kalata labenje kulukura la inine imbena barake, klenia kan, wa katena do, politiki ton ukasina ya ukono. HCE mi la inina, Simon Eivek bagofe, mortan anikile nemena ke akono, wa kubena to ukabara la, fo bada bada. Aba farakan, kuka nga sugandi, faso de untora la ton de ukono. Inafo, dina nyama u, adamade unka hake lafasa je kulu u, dugutiki nyama u walima, sanfe kalanso ukono. Ko kura mimbena ye, HCE la, Oye, ko politiki ton chic kuma barabara jekulu kono mo ma ni barabolo dale in la ni ba o fe ko o de kan ake walasa jamana de unku ka dana ya da kalata la ben jekulu kura ko fo len kan ani ka bena to fana jalaki u ka jo
1: les partis politiques ont leur candidat
2: politiki ton bebe no ka cheboye orado kuto kalata ko yana kulu kono o ti sika ke mo ko tlenu ye wa o bina ni fo nyoko ko ye o nyoko na o bi ke kabisa nkyama on ka la yini ye ko mo nyoko ya ka ke o kan sabula aya ye ko kalata o ko ma be manka o bi wuli
1: an ka jamana les élections ont à chaque fois mené des crises dans notre pays
0: Laurent Gbagbo ka PPACI ani Tijan Cham ka PDCI o lu de tunte ni barabolo dale la yinine inkenekan. MGC politiki ton nyema, Simon Eivek Bago koni yajira, ko lumenata, kalata laben jekulu kura injira, marabaga ula, Leila Mande, Abidjan, RFI.
3: Burkina Faso marabaga yi la tigeta ka sunguru sarama nyon daun konkur de boto be son sori folo jamana mumebe kono nyani saria kurabita akola marabaga ka fola ala yinye ka jamana seko ni donko makara anka la laisha dukure ka nyefoli soro.
4: Kusukuru sarama nyongonda mbaro be sunsuri la folo Burkina Faso wako ya maru ya seben fosite na dibli u nyongonda na nyongona ulabe ni kama kufu latike kurakabo. Kuna funiko seko ni donko aninyele loko joko ministeri suri ni la selinke kunu sogoma. Ni latike nyere tarawati la Burkina Faso mi na nikuma ukunchara kosebe kakeni jamana sunkuru sarama nyongonda mbaro ye. Omime blase inka san wo san mi nyere beke kabe nazara uka finidontoko anuka tabulu wera uma. Ole kama ministeri suri nko kunyongonda nununi jamana dambe uteta. Obere kama ako akala sedi nkono. Kusari ya sembe nata, chanya nyonda un aniseko ni donko la jara ulabe nko nyumankama kakeni jamana do unka lanyini ye. Abe afaraka, ko lanyini dofana ye ka jamana seko ni donko umakara anika uyiruwa Burkina Faso ladalako uladoni yali jamana jogo nyuma un ani akayere ya sabatiko nyumankama. Jilbel wedra ugo ka minisiri soko ko blaka sumatena ye latigen la wale yalila. Kabe na damine domi ategano blala no ye kunu yere ye. Wa, ko fere utigelendo fana, wala sa latige inka bon asirafe.
3: Dien kiti soba, CPI nyamogo Karim Kana, bolo bora aka barala folo, nyani CPI tonde njamana uka lajire donye, ka latige jonjon ta, an CPI nyamogo njela kilunlu, kiani muso ya grenta unla, ka nyesi a baranyongondoma, wa Karim Kana yerebika o njela kiminu yere soso. Tiens tout l'entend nyon damba coupe du monde bi damne alam salo nata ho nyon kumbe mimbina ke jamana sabakono misali la mexica états-unis ani canada nina ke asienta an wolof la naye ni français tout l'entend ton bitali ke nyon dayna ale mire ke len ko ka jonjon en flasoro coupe du monde la ani fana akira a final la sien fla ya la garska du même bi français tout l'entend ton ye en ka isuf zerbo ka jatna soro akuka
2: Francisca kuno sebaya inye jigi usiki doni akelenko ka Irlandi nore chi chilu sabani kele. Ujamana masra soroka taka kubu dumon la. Nga kako onye Francis chili kwa Côte d'Ivoire fe chilu fla anikele. Otu ye mwa chama siga. Sabula onyokotu mena kake. Francisca dolanta la ujolendo wa ufa mba bebi maramana uka dolanta ntongo kono. Kata jokorosi la Mike Menya kofe jo kunate upamekano Hernandez flau kafara chua menika chimeche fanfe. Ngolo kante rabio unanyonaw. Fokata se nyafe mwoma Ousmane Dembélé Ballon d'Or walima Élysée ale raye chelou sababe donkunu ka fara Kylian Mbappé kan ale min kera Ligue des Champions chelou do la nganaye ni chelou tandouruye ou klengle bebe sika tafere ou sangajon ka kofe jo ni jokolosi lauma koudou monina digi karamoko Didier Deschamps fana baka wati laban de la kede nunu koro ou fana ye jija kouye ka taga jonjon sawana nyini Etats-Unis jamana kono Francis Bidon Tlona ka yere sanga ni Sénégalie jamana flao tu yenjon soro o choko kelena samba flane fla Sénégal tu yese soro wakati Francisca sisa dolanta la kama tu mabange nga sikata la kubi okalama ulubina ujuru sarawa ujabi bidon taratalo natala
3: nka ula donyako Francis Rebi Kulu ili kono ni Sénégal Iraka ani Norvège ni Coupe du Monde nyongondaina au nikie tloma jola Nga kanya shirin temna sanga tanye mandi
5: Maimuna Zerbo
3: Nataula mwaulini kene kambi kumadira protiko lombra Brima Sidibe manka keni bina jamana nyamro Rumia la wadanyi aleka taramaye ambine sinyo njamana ukono Musoka kene jamukambi talike fursa lika Jatina doba aira ako bibina muso ulika telinka fursa lanyinike Yala ubufamia chokodi ambina jatina soro oka la laisha dukureni aka mwaulini ufe Nyanoche farigolo nyana jia 600-600 nizi koni Siambi la soro kukura idanse.
6: Amba maimuna mesiki kana mebo bela jele mfuni wati.
3: Somali jala tige lado la sigi nakabo Etats-Unis kono anka kubanto yiko.
6: Awa maimuna Omar Abdul Kadir Artan de Kodo adolenko Etats-Unis jamana kono wea yu ala sigi akanga talike kubdimon na ne wati la sigi li kunjonjon madofolo Somali farkulo nyala jia ministri so joro batiki sise aden apshir kafola ko Etats-Unis doni yamari a seben kubo luka jalatike bwa imbolo Omar Abdul Kadir Artan de kela farafina jalatike bwa uka ngana ye samba flani mwani duru wati wa alede kumbena ke Somali jamana de folo ye ka jalatike coupe du monde kinyona kumbela kumbe jalatike baga bidruni flaw chemo mino ku sugandila katalike ne coupe du monde asibeta jo san bisaba ni nanina
3: edu kongo ka leopard ka trianyon kumben laba ho blu dalin lobby anyan coupe du monde che
6: ko se ba may mona tulantam na ke franci du ko de kan uni chili de na kalinyona ne tulanta hambina ke fereye rd kongo blu akaka label laban sabati olgum nu yeflani bingani Denmark Belgique jamana konna la RD Congo be kulu kade kono oni Portugal Colombie ani Uzbekistan jamana debna kadinyona nibna ke leopard ka coupe de mono flana ye sans bidro ni ko folota ko fe famille chilie maimuna ale ma coupe de mono sera sero
3: Senegal ni Arabie Saoudite fana bna kadinyona
6: wera de do o fana yo luka tedi anyongo da labanye nyane coupe de mono che tolantan klou flana no bella jeli coupe du monde sera sero yani uka nyoko kumenche arabie saoudite ko yesebaga sero chelu saba ani fu porto rico kan senegal ale kongo sila etats-unis fe chelu saba ani fla nibna ke fereye senegal bolo aka seka yere sero yani coupe du monde omi bena dabo alam sadon natala senegal ni arabie saoudite ka nyoko sero liko la banque la samba flani fla wati de la oni 600e oyé samwani naniye o senfe arabie saoudite de kuyé sebaga sero senegal kan
3: ya nyuma ndoni bika soro maroka tulantala fla minutu njugina ulu lahlayaka
6: awo mazrawi sela ka sega sega luke kunu ajira la kale ka jugini majugu kujugu aliku banana akamakuna abina degelu damina teme wa sere do yajira ko akanka seka talike marok ni brazil ka tulantan natala kuluse kono juma suka duguje sibridona femye ezal zuli taye ale jugina akingri kundela abisega ke alibina dogo kunstaba wali mananike kasura ma tulantanke nga wakati nataula abina sega sega li waroke wala saka ka alala tigitigi la kudon maimuna zerbo
3: a famira ko se vezie ko ni tienya folula
6: amira fu
3: blakas mama surakola bina jamana kuntigi rumia la wadanyi sigliko fangala ayetrama do dabo a bina signo jamana okono haka utrama yi ala se nigeria niger ane burkina faso Beneni ayesa jamana odunche furuku furuku abon en krenkren la Niger o jamana nyereni Benin danche odatulen lo kabi samba flani muga anisaba nga Benin jamana kontri kanin tagama okera sababu ye kanani noya doye akulu do resigra 5 ans mimbina akli jaboke ni soroko baranyon yauka ni jamana odronte bena jamana kontige romia la wadani ale serafana toko Côte d'Ivoire on est tramane simfe en cas sori Ibrahim maka masala soroni babuka ni protocole ombra Ibrahima Sidibe
7: Brema Sidibe ini nyantuma
8: ma nche
7: jatimine juma bisika ke bena jamana kontige romia de wadanyika tramawukan asigny ko jamana ufi Nigeria Niger Burkina Faso Côte d'Ivoire Togo
8: oui jatimine msika ke amadu nga fuko koroleni president kurasira kaka agata prefet jamana ubata visite la yi kase ku kumanyoya ofinembe aga presidency ton wa parce que c'est une façon aussi de prendre contact kase ka kumanyoya nbe aga jamana dafe dugula ya se obse ka kuma fenchama ka soro tabulu la kana tabulu la ni fenchama bare
7: ngami ayasi jamana Nigeria ambado gelea chama be Niger ni benani nyogonche ran tagamaina ni Niger yere ukumana krenkrena uka danche udaela lika kulu krenkrena ndo sikira senka mimi na hakili jagabo ke o koka yala efenia akusira no yale
8: ku yangu msiga fuku doni chamankira la parce que c'est vrai que effectivement ni benen ni niger tiga gelen kosobe depuis 2023 parce que frontière were datu ndo ya foto ko na bon kasika kumana wa ko la je pense que avec jamana flan mbe de demeni watina kadamu gan parce que il faut le mie il va y gafo benepor akun explanter ndo gache Niger de fait qu'on se met donc de fait que frontière datoulendo de observer que c'est bobé kasuroko gelia benoît ou maka gela nigerien ou refinement donc je pense que au rôle là de mon afflan beba donc à fouati sera ou quand assez qu'à coup d'aile qu'à ce qu'à fin sanifero ou c'est à continuer tout comme nan ou à la ou n'y rentre à flan afnemi oui à vous le don fo bene jamana minye bo alni a touche l'inté na fou sa jamana ou men attaque de mando kera ou finenga jamana gandum c'est normal que ouf la commande no te
7: ant me ka fo chuko mina erenia jete mina ka fo nia akalu nani dronye Niger jamana kontigi Abdourahman Tchiani tu me ka fo ko Benin Côte d'Ivoire ani France koulu de nobe nyame pankrun jigiso binkanuna na fora ko atlala kana ni sirata 600 yala Niger jamana de olubise ka mu famu ni kusuku no kan ka fo kuno ne tu me ka fo bi kuma wara fora
8: oui c'est vrai fo wadani fene yangosobe mbe Patrice Talonga gouvernement na me bo ibado oye politiki na trabolo de parce que politiki bi animi mbe fo sini utekele nyo bi fene jamana kolondo msika famu toko do la msika fo bon peut-être que ouye hakili sora ou bien ouye la ou minyan konu eder alere msika ere defon kafoko son fali peut-être que bene jamana nyamoko kurain donc nous est wadaniye ouye boyamita ka segere donc au kamado apsika fe donc pense que olu te pour l'employé politique tabolo la kela oube na no oube na donc ouye politique rena tabolo
7: aya si ni sedia ou koni tchè amba don tokoye jamana kabun ni kuru fulani nu kaseka gire nyokona anya ya tara toko jamana fana kono no ya ere dafe jamana yi ofana
8: effectivement il y a pas de combat au niveau entier parce que les quatre madougou donc nous et bene jamana de msodo aller minenendo donc avec sentiment beau en bas donc à faux aller ni bon on a beaucoup présent du conseil ni watina donc fournir simbe ou luka di kosebe donc au renana que c'est pas bouillé que benani toko check là donc je pense que ni visite nous be kouye de kasse ka kouma nyoya ou damne nya fonga kouma damne la toko miyasa ou ka bara nyoya ou psega nyoya kalou nata ou besan nata ou la
7: ou sera kerenka a sera Côte d'Ivoire Alassane Ouattara
8: c'est vrai donc là où miné l'écono mais Côte d'Ivoire tani a hésité au différencie babou n'orante parce qu'en bas donc à faux sur le coup traboulou là m'sais qu'à faux Côte d'Ivoire c'est un poids lourd donc économiquement Afrique de l'Ouest là donc il sait qu'à faux qu'au il a fait un taille tout aussi là parce qu'à faux n'imagement ni Côte d'Ivoire et une voiture surtout c'est d'avoir rêvé tout comme n'a bon assassiné un babé Côte d'Ivoire quand qu'on se bait et surtout fene ali nié d'amandoué ou Alassane Ouattara am siga fo ou ka profil ou kong le nataka sur n'gona kosebe parce que politique tabolo la ou c'est des libéraux iba yega fo be si entreprise ou ni kaseka suroko yiriwa kaseka waribatigu nini menaka entreprise ou dale jamono ou kono donc ou ka politique be talike ou fin de ka
7: fo batila be chama tumbe furugu furugu langa funga falen keradron abeina fo gire nyo nimba yira fe beje funga fana na fayniede
8: oui sanisera president kro le singun obasanjo aba fuga kuma dola ko beje funga tseka foku abe ko benyana bo me beje funga be ke sababu ye ka seka na ni hakina kro ye kuma chama donc je pense que effectivement ni na fa doye parce que beje funga avantage mi ko mo kelente to funga la ka me ko sobe u be mo kelen kan kelente to funga la ka me abe ke sababu ye le mo be seka do siratema fe globalement ni aya tetebnere c'est de wo ni ic buga surinya don den muna parce que gelaw kumbe wati mina présent mino kumbe fanga la cedaw la olu tama mega bo fanga la Macky Sall tara nana Akufo-Addo tara Patrice Talon tara donc iba ga fo à chaque fois que présent mino kumbe olu beta mino mena bla uno la olu bena ni sira wure de mino meke sababu ye kasega jamana ti uno ya
7: brema sirive initi ikane javino no bela jelen koso
8: ma hanche
3: 600 muso ka kene hauni ki tlo majola kambe wati wore
5: muso kakene.
7: La Laisha Dukuri.
4: Folo, furuk nye shi barayi. Furudun kumbi ukali nyongonji kato nyongon kerefe bada bada. Here ani here tanakono. Gabibina, ayera kafo kufurusa uchayara. Wako kumadola kumusula kau yere debi ufurusa nunu la njininke. Wale ya minkololo tante, duu anisigidaka. Ukama, bimuso ukakene jemukambe na kuma furusa chayalidika. Kunjume debi ka musula kau blaka furusa nunu la njininke. Yala, furuketu yere defalinawa. Aubina, chama famu nini ningali nunu bela jelinka angala memba u ani anga mawili lunga demenkono. Ame au fuka au wale nyumando, RFI madenka la melila, niye muso uka kene jamukan siglinye au ye, kafoku bela jelinka ibisimila. Bi, ame na kuma furusa chaya lidika, menu la njini bike kachaya muso la kaufe. Anga maulele mfolo ale ikene soroka ban, sigida haku dombagado, Mohamed Tunkara kabo malila, ambifu anga ule jabilila.
9: Amba nchi.
4: Lamembaga o au bela jalenfana folindo ka foko begi bisimila kokura. Baro damne labi ame foloka an lamemba do haklina lame bi baro babuka anye ulumunu lasoro WhatsApp sirofe.
10: Kusa sababu ni fe fanfla bela. Anna maden jamana man system dole ambra. Ole fodo balu. Ida yo ha motan walma mo segi mo lulu o bayu lukelen kono. Anni sigi kala wolo. Muso motan o lise tibili klingelen bola nyon te lukono nga alte te klingku. O tagabulu la maraya. Bo an kun ka mo mi tagabulu ta. Nasara arabu wolu na tagabulu kono. Che ana muso sariya na jeni muso flapele long arabu arabu bra. Fudu sariya o ka che ani muso flapele long nasara bra. Bon, an de do krana wole la system na. Ka wila system me ubra. Uya la sigi kala nyame ma. Ula fudu kala nyame ma. Ule nya fola an de nya ekol bon la. An mantra sa bon la. An imba do kero lo. Bon, ni de na mola u hakili nana. Kabang kana wota. Abalu gyalon kofios. Kana wubla luba kono. Kuwe watu mkuru mkile. Kuwe wai cheta nivula. Ida ye alabaye kala fudu saleri.
11: Ugara ti chebulu safuru musuru bulula ni munga sabali i denu balu le uka korba ya ugara ni manani ma dentono ima chetono buki we dentono du sisan kwa ni oro sisan chenu na on fauti kele umisu mene chuku nuke kwa chuku uti musu kuchama mbuka musu chama musu mwenye do kuchama nka me mwa wa mwenye chuku ya uti kele uri la do ka divorce di mandili katili ni do te ke kuchama ke musura uzo utala amano uri yake chama sika sipoto ula chama fenome divorce di mandi.
4: Sisa amboraka lame mbaka uka hakili na ulame ambitaka anga sigida kudo mbaka Mohamed Tunkara fanfe. Tunkara ere bulu kunjume nibika furusa la nini chaya musula kau fanfe bibina.
9: Akundo bisika ke bibina anga dambe uni anga tabulu yere olu uyele manakosebe. Kolo folo anga mwodo bi olu mba fode musu plaside ni na kanki musu to mina kono donc ni na tseka be me bibi na moko tseka fo kibi muso blo mina kono parce que yele ma o kera yele ma pai ko sebe anga la halaw yele mana yele ma do pane muye o ye soroy musaka soroni musaka sira ni aja timne bibi na muso chama be iba soro sebuye o u bi barake u ka soro bula o be ke sababu ye na soro bi furu mina ni furu mi ni ati here la suma o mana bo corona na adofane me bibina sharia yele mana patie nye yele mana nye la hala yele mana anga dambe yele mana tabulo yele mana o kira sababu ye kana ali sharia kisem no ban fea no me muso datugo ni muso ko kala bi furusa nyini ba soro pression de kumbe furusa ko fika soro kada kana ko abi furusa nyini mashita de me sigidala sigida yere de kumbe pression ya ka ma sa uta de me paron ta de me e tiru ta de me parce que sigida furusa ko nyele do ba fo fenjugo dododo
4: il folo ni furuk me sida ma ye u be konyo muso la sigi be tuma chama foye ka se ka laben ka blaka furu gele ya okumbe yala sisa ami se ka fo o tabulo koro nunu ni se ginkera kana ulumo lute na se ka ke furu nyuma yin ka furu sa baliwa
9: nyedu mbaye anga makoro machama ukni furu ma sigi akara chema walmo musuma yi ka se ka hakina nyuma nduma wasa ni tara furu la degun do be ka furu kono parce que furu pete here ku ka do ga fuko degun ba kono ni degun nana o degun ganga e laben tugudi ni hero nana o fana kanga ke tugudi o conseil de be ka sababu yi wasa uka furu imifika metoko mishina, uka donga foko furu uko kile kilingote, na dona katako bada bada du.
4: caman faamuyara ni kumakan nunu bɛɛ lajɛlen na sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara ka bɔ Mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu jaabili la n'i y'a mɛn furusa a sirila fɔlɔ de an ka ma welelen filana ale ye mɛri ye ka bɔ sigida duruna meri la bamakɔ kulu min be olu bolo furu sinsili ko ɲuman kama ko furu jigiya so ale ye o ɲɛmɔgɔ ye Isiaka Kamara i danse musow ka kɛnɛ kan ɲana an ka kuma sisan aw ka kulu yɛrɛ kan ni wagati na jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko fɛɛn min ye furusaw ye ko hakilina caaman be bɔ musolakaw le la e yɛrɛ be mun fɔ o ko kan
5: kɛmɛ kɛmɛ sara la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko 75 o laɲini be bɔ musolakaw yɔrɔ la ne yɛrɛ ka faamu na mɛ n'i gɛrɛl'u la muso yɛrɛ ka hakilina min togo mun na ni dekun nana a caaman na ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a sigi ka fɔ labɛn pour que k'u kisi tribunal la taga ma a caaman be ta kɛ ni furusa ye mɛ n'i sigi ka fɔ n'u ye mɔgɔ sɔrɔ mun be se ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira la tuma dɔw la aw be se ka sababu sɔrɔ pour que furu yin kana san
4: ayiwa aw ka meri yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnin bilalen do aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa ale kɛlɛ o kulu yin hakilina yɛrɛ nana aw latogo di
5: an ka regroupema ye an yɛrɛ de y'a hakilinan ta mɔgɔ m'an bila la an de y'a hakilinan ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na en même temps sarakati jariya fana don n'i ye mɔgɔw ka furu sera ka mɔgɔ furu be siri de la o don o ka di mɔgɔw be yɛlɛ tɛgɛrɛ be fɔ bizuw be kɛ ɲɔgɔn na depuis an be furu siri don mun na an b'a f'u ye ni gwɛlɛya donn'u ni ɲɔgɔn cɛ yan'u ka taa tribunal la u ka s'an ma an ka kuma an k'an fɛla f'u ye yaasa kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ caaman n'u ye gwɛlɛya sɔrɔ u be segi ka na an ma a an cɛɛ ye nin kɛ ubiyɛn muso ye nin kɛna ne bena n be fɛ ka taa furu yi wuli anw be caaman ba de segiw kɔ parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye ubiyɛn n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ye mɛ ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a pour n'a kɔntrw yirila a ka ca ala fɛ u be segiw kɔ
4: baara yi yɛrɛ be kɛtogo di aw fɛ
5: dɛs ke an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gwɛlɛya be mun kun kan a kɛra kile fɛ ye o a kɛra baarakɛdenw ye o a kɛra baarakɛdonbaliya denw ye o a kɛra kile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye o ni anw solisite an be kumaɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ pour ke parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen don n'i y' a lamɛn i b'a funu jigi donc an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛɛ de don an be cɛɛ lamɛn aprɛs a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnin kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i be sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma kuma min be tɛmɛ an ni cɛɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a be dan an nu ni ɲɔgɔn cɛ wa tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔsi
4: yala cɛlakaw dɔrɔn de be wuli ka se aw ma walima musow de be wuli ka se aw ma ka caya
5: ni an ka statistiki najɛ an ye baara yi daminɛ fɛn 2017 a fɛn 2017 kɔnɔ kana bila an da donna furu mun kuma la a be furu 500 ani 23 bɔ a furu 500 ni 23 la musolakaw minnu seran ma fɔlɔ o be mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de be na anw fɛ caaman
4: e yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisannama a kun be bɔ min
5: furusa be yen depuis lawale mɛ ka bolofa fara kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu dontogo ani an ka lamɔ furu dontogo furudenw o be don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma furu yɛrɛ mezure k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn min ale simple de don retour t'a la n'i taara a kan ka kɛ kudayi de filanan ye mun ye bi furuɲɔgɔnw u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yana yan'u ka don furu kɔnɔ n'aw dun donna furu kɔnɔ na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo nunu kala ma o ye dannaya bɔle furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni dannaya bɔra furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o ye furu guloman dɔ karile ye furusa dɔ fana ye mun ye bi furuden cɛma ani musoma o ka tafe bololabila ubiyɛn u ka kurusi jalalabila n'an b'a fɔ ma ko infidelite a dɔ fana ye mun ye an yɛrɛ ka poa sosiyal ye cɛɛ ka sɔrɔ man ca mɛ don o don muso be lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo denguli b'a bolo ubiyɛn tɔncɛ b'a bolo
4: ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'i bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsili kama
5: k'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan furu ye jigiya de u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ u ka dannaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ communication kana jɔ togo si la ani ɲɔgɔn cɛ. Ala ka faamuyali ko ɲuman na.
4: Amina yarabi. Ishaka Kamara ka bɔ sigida duurunan miiri la Bamakɔ, an b'i fo kosɛbɛ, an ka nin ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi la.
5: Ala ka wagati wɛrɛ yira an na.
4: Lamɛnbagaw, ni ne tun bɛ an bolo bi ka da aw tulo kan, aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka danaya la. Aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ, nka yani o cɛ aw bɛ se ka segin ka ni jɛmukan kelen in lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan. Aw kan bɛɛ.

0: nɛgɛ ka ɲɛ segin bamako ani abijan aw bi ka rfi manden kan ni lamɛn aw dansɛ
1: maimuna zerbo
0: mali la kunnafonidila shana takiw bilara ka taga bamako kasobonna kunu yani a ka kiti cɛ cɛɛ ni jalakilen lo ko a ye dankari jamana taga bolo la cote d'ivoire a kalafili kɔɲɛnabɔ jɛkulu sow cili lɔgɔkun damani kɔ politikitɔn dɔw bi ka laɲini jɛkulu kura dɔ ka bila sen kan min bena sow yi nɔ a tolaba coupe du monde na bi daminɛ alamisalo o labɛn hukumu kɔnɔ an bena ɲɛfɔli sɔrɔ Francis Tolantanton kan krenkaya la angraske mimbaye na nyonda ina nyina au danse kukura Mali la kuna fondi gafe le 22 septembre a nyemro Shana Takiu yaka soufoloke Bamako kasobona o la tigetara bololo sanfe wale njugu keleli jigina kititigela le fe Shana Takiu jala kilendo jamana to tien kuma ufoli la ka nyesi aka keni kuna fondi la uka la jireye Bamako o mimbi tumisena juen kalot le sabahnat le woroche aka kiti bolo dalendo juen kalot le muga anwolo flanata Baba Watara
2: Le magistrat quelque part pour moi
3: Nin kumakan ninnu de kama Shana Takiu kunnafonidilanin 22 septembre kunnafonidi sɛbɛn ɲɛma y'a ka so fɔlɔ si kaso bonba la Bamakɔ a jalakilen don k'a ye jamana tɔgɔtiɲɛ kumaw fɔ a y'olu minnu fɔ kunnafonidilaw ni kunnafonidisow ka lajɛba sen fɛ dɔgɔkun tɛmɛlen Bamakɔ Shana Takiu ka kuma ninnu na a y'a ka dusukuntɔrɔ jira ka ɲɛsinin kunnafonidila Isuf Sisoko minɛli ye ka bila kaso la o kɔ a y'a lase ko kunnafonidilaw minɛli sariya tɛ ka labato a ɲɛma kiritigɛlaw ni jigina kiritigɛlaw fɛ Mali la cɛɛ y'i banba kunnafonidilaw yɛrɛ ka sariya de kan loi sur les délits de presse a wasa ka ka kumaw fɔ o yɛrɛ kɛra bamako commune nanina jigina kiritigɛla ɲɛkɔrɔ nin ta siɲɛ fɔlɔ ye Shana Takiu ka kumaw fɔ wasa ka marabagaw ka wale dɔw kɔn bawo kunnafonidisow sanfɛ kuma caaman a b'a hakilina jira ka sɔrɔ a ma siran bɔlɔlɔ sanfɛ mɔgɔ caaman ni i ka dɛmɛ jira a la wa u caaman ne be k'a lase ko nin ye kuma kana bilali ko banne ye mali jamana kɔnɔ pewu Jouye kalo kile mwani wolon vla nataye. Odonde, abena donabe nato kasola, walima nabe na labla.
0: Mali kuna fondila uka soba, maison de la presse hi akajoro ira kuna fondila nneli koka, dantikel 7 dokono, uka fola fana, ni mneli nbi jamana kiti, ni kuna foni baro nyemano, kumate ko akera kuna fondila uka lajerebako. Kakeni mali marabo uka latike talenye, loko kuntemeni, omisrafe jamana njiri foro, binani nyogon sugandira kake, surasu uka la kana baraka yoro ye francicana zone d'intérêt militaire obaira kren kren la ko siblu makan ka se o yoro la mabako ka fola la tren tara jatre walin jeklu kleli ukmu kono sabu ko no yoro ko folo mbisaka ke jatre walin jeklu daga yoro ye nga jamana den do fana bi ku ka joro ira kren kren la akungo baraka la minum bi o yiru foro fana anka mamudu jalo ka la sili soro
4: Ni ya tele damando esi senkabini mali marabagao ye kongo binani nunu doni bali siviluma ala yini ye kajatige wale ukele. Tijani sangare ye kiake dado nye moye lafaya kongo karfani mima kabini sangwafla anitang anisaba. Aba kajoro yira.
5: Dele ado, nye do pake abina kesawe anga baraka jofolo. Komi jamana ka decision obi fe mbesante. Pake gele yin sinapa anjama fe. Ne bini turi seloma. Nina fos anga teju nanina terni mtiku jamanyi gela soro. Ma bi anga kongo la anga kongo barala anfan nana
4: Mali marabagaw ka latigɛ nin ɲɛsinin bɛɛ fana soribugu yiri foro ma kilomɛtiri bi seegin ni kɔ de ye yen ni bamako cɛ yen sɛnɛkɛla dɔw ka foro ye kongo nin kɛrɛfɛ an ka seereya nin ye olu dɔw ye dugu ni sigidaden nin ko olu mako ye kunnafoniya jɔnjɔn de ma
6: an kɔni tɛ don kɔrɛ kɔnɔ mɛ an ka foro kɔnɔna kɔni an b'o baara yalima an b'o baara kɛ cogo di o fɛnɛ ka ɲɛfɔ faamaw ɲɛna k'o faamu sinɔn an tɛ sɛnɛkɛ ɲinani tuzuru an bɛ to jamana kɔ mɛ an ka foro kɔnɔna kɔnɔ an bɛ se ka an ka foro sɛnɛ cogoya min na o de gɛlɛya b'an kɔ parce que an tɛ foyi la nin ci fɛ ten n'an bɛ se ka ci kɛ an ka foro kɔni kɔnɔ kɔni an bɛ jamana kɔ n'u y'a fɔ cogo cogo an b'a kɛ ten tɔ baasi foyi t'a la ɔ n'u ko k'an k'o bila yɛrɛ fɛnɛ an b'a bila mɛ a gɛlɛya kɔni an bɛ sɛgɛn
4: kabini jeni jatigɛwale kulu ɲɛfɛla banbaciw jɛnna ka bɛnkaniw ɲɛsin mali duguba wɔrɔnfila kan avirikalo tile mɔgɔ ani lolon marabagaw ye lakanafɛɛrɛw kolo giriya
0: Cote d'Ivoire kalo kelen kalata kɔɲɛnabɔ jɛkulu sow y'i cili kɔ politikitɔn dɔw bi ka laɲini jɛkulu kura dɔ ka bila sen kan a nɔ na n'a tɔgɔ o conseil électoral politikitɔn tan ɲɔgɔn le jɛra k'u kanbɔ n'o laɲini ye ni a ɲɛmɔgɔya bi Simone Eyvier bolo a ye dantigɛli kɛ a ko kan kunnafonidilaw ɲɛma kunu Abidjan Lela Mande
7: sow y'i ko banna baara bolodalen kura in laɲinibagaw b'a fɛ ka kalatako ɲɛnabɔ cɛgɛda yi nɔ nabila ni o conseil électoral ye tɔgɔ surunyana HCE. Uka fola, ko kalata labenje kulukura la yinine imbena barake, klenia kan, wa katena do, politiki ton uka sinaya ukono. HCE mi la yinina, Simon Eivek bagofe, morotan anikile nemena ke akono, wa kubena to uka barala, fo bada bada. Aba farakan, kuka nga sugandi, faso de untola ton de kono. Inafo, dina nyama u, adamade unka hake lafasa jekulu u, dugutiki nyama u walima, sanfe kalanso ukono. Kokura mimena ye, HCE la, oye, ko politiki ton shit, kuma barabaga jekulu kono mwa uma. Ni barabolo dale in la yini baga ufe, ko ode kanga ke, walasa, jamanade unkuka dana yada, kalata laben jekulu kura kofole inkan, ani, kabena tofana, jalaki uka jo.
1: Les partis politiques ont leur candidat.
8: Politique ton bébé no kachéboye, orado. Kuto, kalata konyana wakulu kono, otisika ke, mokotlenouye, ouwa, obinani, fonyorokoye. Onyona obike, kabisa nkiaman. Onka la yiniye, kokmonyonya kake, okan, sabula, anya yeko, kalata oko, mabe, manka obi wuli,
1: anka kachéboye. Les élections ont à chaque fois mené des crises dans notre pays.
7: Laurent Gbagbo ka PPACI, anitijan cham ka PDCI, olou de tunte, ni barabolo dale la yinine inkenekan. MGC politiki ton nyema, Simon Eivek Bago koni yajira, ko lumenata, kalata laben jekulu kura injira, marabaga ula, Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Burkina Faso marabaga yi la tiketa ka sunguru salama nyon daun konkur de boto be son sori folo, jamana mumebe kono, nyani saria kura bita akola, marabaga ka fola ala yinye, ka jamana seko ni donko makara, anka la laisha dukure ka nyefoli soro.
9: Kusukuru sarama nyongonda mbaro be sunsuri la folo Burkina Faso wako ya maru ya seben fosite na dibli o nyongonda na nyongona ulabe ni kama kufo latike kurakabo. Kuna funiko seko ni donko aninyele loko joko ministeri suri ni la selinke kunu sogoma. Ni latike nyere tarawati la Burkina Faso mi na nikuma ukunchara kosebe kakeni jamana sunkuru sarama nyongonda mbaro ye. O mime blase inkan san wo san mi nyere beke kabe nazara uka finidon togo anuka tabulu wera uma. Ole kama ministeri suri nko kwa nyongonda nununi jamana dambe uteta. Obere kama ako aka laseli inkono. Kosari ya sembe nata, chenya nyonda un aniseko ni donko la jara ulabe nko nyumankama kakeni jamana do unka lanyini ye. Abe afaraka, ko lanyini dofana ye ka jamana seko ni donko umakara anika uyiruwa Burkina Faso ladalako uladoni yali jamana jogo nyuma un ani aka yereye ya sabatiko nyumankama. Jilbel wedra ugo ka ministeri soko ko blaka sumatena ye latigen la wale yalila. Kabe na damine domi ategeno blala no ye kunu yereye. Wa, ko fere utigelendo fana, wala sa latige inka bon asirafe.
0: Dien kiti soba, CPI nyamogo Karim Kana, bolo bora aka barala folo, nyani CPI tonde njamana uka lajire donye, ka latige jonjon ta, an CPI nyamogo njela kilunlu, kenu muso ya grenta unla, ka nyesi a baranyongondoma, wa Karim Kana yerebika o njela kiminu yere soso. Dian tolanta nyon damba coupe du monde bi damne alam salo nata ho nyon kumbe mimbina ke jamana sabakono misali la mexica etats-unis ani canada nina ke asienta anoro flanaye ni francis tolantanton bitali ke nyon dayna ale mire ke linko ka jonjon en flasoro a coupe du monde la ani fana akira a final la sien fla ya la garska du membi francis tolantanton ye anka isufa zerbo ka jetna soro akuka
10: Francisca kunu sebaya inye jigi usiki doni a kelenko ka Irlandi nore chi kilu sabani kele. O jamana masra soroka taka kubu du monla. Nga kako onye Francis chili ko Côte d'Ivoire fe kilu fla anikele. Otu ye mwa chama siga. Sabula onyokotu mena kake. Francisca dolanta la o jolendo wa ufamba bebi manamana uka dolanta ton okono. Kata jokorosi la Mike Menya kofe jo kunate upamekano Hernandez flau kafara chwamenika chimeche fanfe ngolo kante rabio unanyonaw. Fokata se nyafe mwoma Ousmane Dembélé Ballon d'Or walima Élysée ale raye chelu sababe donkunu ka fara Kylian Mbappé kan ale min kera Ligue des Champions chelu do la nganaye ni chelu tanduruye u klengle bebe sika tafere u sanga jongon ka kofe jo ni jokolosi lauma kud monina ndige karamoko Didier Deschamps fana baka wati labon de la ke de nunu koro u fana ye jija kuye ka taga jonjon sawana nyini Etats-Unis jamana kono Francis Bidon Tluna ka yere sanga ni Sénégalie jamana flao tu ye jongon soro o choko kelena samba flane fla Senegal tun ye se soro. Wakati, Francisca sisa dolanta la kama tu mabange. Nga, sikata la kubi okalama. Ulubina ujuru sarawa. Ujabi bidon, taratalo natala.
0: Nka ula donyanko Francis Rebi ukulu ili kono ni Senegal, Iraka, ani Norvege, ni Coupe du Monde anyonda ina, au nikie tlomajola. Nika kanya shigin temna nisanga tanye, mandi.
11: Maimuna Zerbo.
0: Nataula mwauleni kene kambi kumadira politiko lombaga Brima Sidibe Manka keni bina jamana nyamugo Rumia la wadanyi aleka taramaye ambine signyon jamana ukono. Musoka kene jamukambi talike fursalika jatina doba aira ako bibina muso ulika telinka fursa lanyinike yala ubufamia chokodi ambina jatina soro oka la laisha dukureni aka mwauleni ufe nyanoche farigolo nyana jia 600-600 nisi koni.
11: Amba maimuna mesiki kana mebo bella telefone wati
0: Somali jala tigela do la signa ka bo États-Unis kono en ka ku anto iko
11: awo maimuna Omar Abdul Kadir Artan de Kodo adolenko États-Unis jamana kono wa ya la sigi akanga talike coupe du monde ne wati la la sigli kun jonjon mado folo Somali far colonial je ministre so joro batiki cisse aden abshir kafola ko États-Unis doni yamara seben ko boluka jalatike brain bolo Omar Abdul Kadir Artan de kala farafina jalatike boka ngana ye samba flani mwani duru wati wa alede kumbena ke Somali jamana di mfolo ye ka jalatike coupe du monde kinyona kumbela kumbe jalatike baga bidruni flaw chema minu kusugandila katalike ni coupe du monde na asibe tajo san bisaba ni nanina
0: edu kongo ka leoparu ka trianyon kumben laba oblo dalin lobi anyan coupe du monde che
11: konsebe maimuna utulantam na ke Fransi dugu kolo de kan uni Chili debina karinyona ni tulanta ambina ke fereye edu kongo bolo akaka label laban sabati olgum nu yeflani bingani Denmark Belgique jamana konna la RD Congo be kulu kade kono oni Portugal Colombie ani Uzbekistan jamana debna karinyona nibna ke leoparu ka coupe du monde flana ye san bidru ni ko folota ko fe famie chilie maimuna ale ma coupe du monde sera sero
0: Senegal ni Arabie Saoudite fana bna karinyona
11: wera de do o fana yo luka tedi anyo da labanye nyane coupe du monde che tolantan klou flana no bella jeli ye coupe mon sera soro yani uka nyoko kumenche Arabi Saoudite ku yesebaga soro chelu saba anifu Porto Rico kan Senegal ale kongosila États-Unis fe chelu saba anifla nibna ke fereye Senegal bolo akaseka yere soro nyane coupe du monde omi bena dabo alamsadon natala Senegal ni Arabi Saoudite ka nyoko soro liko la banque la samba flani fla wati de la oni 600 oye samwani naniye o senfe Arabi Saoudite de kuye sebaga ya soro Senegal kan
0: Yuman doni bika soro Maroka tulantala fla minutu njugina ulu lahlayaka.
11: Awo Mazraoui sela ka sega sega luke kunu ajira la kale ka jugini majugu kujugu aliku banana akamakuna abina degelu damina ateme wa sere doya ajira ko akanka seka talike Marok ni Brazil ka tulantan natala kuluse kono juma su ka duguje sibridona femye ezal zuli taye ale jugina akingri kundela abisega ke alibina dogo kunstaba wali manani ke kasura ma tulantanke nga wakati nataula abina sika sika liwara uke wala saka ka ala ala tiki tiki lakudon maimuna zerbo
0: afamira kosewe zye kuri niche nyampolula
11: amirefu
0: Blaka sumama surakola bina jamana kuntigi rumia la wadanyi sigiliko fangala ayetarama do dabo bina sigiliko jamana ukono haka utarama uye alase Nigeria, Niger ane Burkina Faso bina ni ayesa jamana udunche furuku furuku wa bon ankerenkeren la Niger o jamana nireni bina danche udatugulen lo kwa bi samba flani muga ane saba nga bina jamana kuntigi kani tarama ukera sababu ye kanani noya do ye akulu doyere sigira senka mimbina akili jarabo uke ni soroku baranyon yauka ni jamana udronte bena jamana kuntige romia la wadanyi alisera fana toko Côte d'Ivoire onitraman simfe anka sori Ibrahim ka masala soro ni babuka ni protocol lombra Brima Sidibe
12: Brima Sidibe ini nyantuma
13: ma nche
12: jatimine juma bisika ke bena jamana kuntige romia de wadanyi ka trama ukan asigi nyokon jamana ufi Nigeria, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo.
13: Oui, jatimine msika ke amba do nga fuko koroleni prezant kura sigira kakan agata prefe jamana ubata visit la ye kase kukuma nyokonya. Ofenembe aga prezant si ton wa konski se in fason osi de prendre contact kase kukuma nyokonya. Nube aga jamana dafe dugula yasa upsika kukuma fenchama uka soro takabulu la lakana takabulu la ni fenchama ure.
12: Nga mie ayasi jamana uka Niger yere ambado gelea chamambe Niger ni bene ni nyogonche aga ni tagamaina Niger yere ukumana krenkrena uka danche udele lika kulu krenkrena nendo sikira sinka mimi na hakili jagabo uke ukuka yala efenia akusira nukoyali
13: kuyangu nusika fuku doni chamankira la paske sevreki efektima ni beneni nizer chika gelian kosube depi 2023 paske frontier ure datu gande ya fotoko mina bon kasika kumanyo wanya kula jpanske ave jamana flan mbe de demeni uratina kada munga paske folo emie iwa yaka fo benepor akum explante lendo kachaya Niger de fait que donc de fait que frontière datoulendo de observer que ce bobé kasuroko gelia benoît manka gela nigerien ore finalement donc je pense que orola de manaf lan beba donc afou wati sera ou kanga seka ko dale kaseka fin sani fero ou sera continuer tout comme nan wala ou nokoche aflana finemi oui bobé donc fo bene jamana mini bo alni a toucher l'inté na fo sel jamana ou men attaque de mando kera ou finanga jamana kandom c'est normal que ouf la commande no je
12: ant me ka fo chuko mina ere nia jete mina ka fo nia akalu nani dronye niger jamana kontigi abdraman tiani to me ka fo ko bene cote d'ivoire ani france kulu de nobe nyame pankuru jigiso binkanuna na fora ko atlala kana ni sirata 600 yala Niger jamana de olubu seka mufamu ni kusuku nino kanka fo kuno nintu meka fo bi kuma ware fora
13: oui c'est vrai mabo surtout fo wadani fene yanko sobe mbe Patrice Talonga gouvernement na me bo ibado oye politiki na trabolo de parce que politiki ye bi animi mbe fo sini utekele nyo bi fene jamana kolondo mseka famu toko do la mseka fo bon peut-être que ouye hakili sora ou bien ouye la au million qu'on nous aider à l'air c'est la rede défend kafoko sont fallait peut-être que benet mona numéro coin donc nous wadani oui boyaminta ka segere donc au kamado absa fait donc pense que au lutte pour l'employé politique tableau la kela ubena no ubena donc re kutire na tableau
12: ayasi ni cedia o koni cha ambadon tokoye jamana kabun ni kuru fulano kaseka gire nyokona anya ya tara toko jamana fana kono no ya ere dafe jamana yi ufana watu mbeo ulufana
13: efektima ya bali kumbe uni nukonche paske dekiat madugu donko noye bene jamana de msudu ale minenendo donko abe sanchamambo amba donga fo ale ni bon on a beaucoup présent du conseil ni watina donc fornia simbe ou ka di kosobe donc o renana ke sababu ye ka benani toko chekela donc je pense que ni visite nous be kunye de kaseka kumanyo ya udamne nya funga kuma damne la toko biasa u ka bara nyo ya obsega noya kaluna taube sana taula
12: o sera kenka a sera Côte d'Ivoire Alassane Ouattara
13: c'est vrai donc blau minen de kono me Côte d'Ivoire tani a esita ou diferansi babou nonche parce qu'en bas donc a fo soroko traboulou la mse ka fo Côte d'Ivoire c'est un poids lourd donc économiquement Afrique de l'Ouest la donc it se ka fo ko y ka fin ta tuko si la kase a fo ni mani Côte d'Ivoire en wati na surtout seda ou rebe tuko mina bon a si si nem babe Côte d'Ivoire kan kosebe et surtout fene ali niye jaman loye wa Alassane Ouattara amse ka fo ou ka profil ou kong le nata ka sur nou na kosebe parce que politique tabolo la ou se de libero iba ye ka fo be si entreprise ou ni kase ka soroko yiriwa kase ka waribatigu minu mena ka entreprise ou da le jamono ou kono donc ou ka politique be talike ou fen de ka
12: ka fo pati la be chama tume furugu furugu la nga funga falen kera doron abe ina fo gira nyo nimba ira ka
13: Oui, ce Nigeria président, le Sengun Obasanjo, Aba Fouaga Kumadola, Ko Beje Fanga Tseka Foku, Abe Ko Benyanabo, mais Beje Fanga Beke Sabawiye, Kaseka Nani Hakina Kurawiye Kumachama. Donc je pense que, effectivement, Nye a Nafadoué, parce que Beje Fanga avantage Mie, Ko Moro Kelen Teto Fanga Laka Mè, Ko Sobe, Ube Moro Kelen Kanklan Teto Fanga Laka Mè, Abeke Sabawiye, Yele Mou Beseka Do, Sira Tema, en fait, globalement, ni Aya Tateb Nere, Sedawe, ni Aya Sitev, ga surinya don den muna parce que gelaw kumbe wati mina présent minou kumbe fanga la sedaw la olu tama mega bo fanga la Macky Sall tara nana Akufo-Addo tara Patrice Talon tara donc iba ga fo à chaque fois que présent minou kumbe olu beta minou mena bla uno la olu bena ni sira wure de minou meke sababu ye kase ga jamana tchou nwa
12: bere ma sirive initié ikane javino no bela jelen koso
13: ma hanche
0: 600 muso ka kene hauni ke tlo manjola kambe wati wore
14: musow ka kɛnɛ.
12: La Laïcha Dukure.
9: Fɔlɔ furu kun ye si baara ye, furudenw kun be u kale ɲɔgɔn ye ka to ɲɔgɔn kɛrɛfɛ badabada hɛrɛ ani hɛrɛ tana kɔnɔ. Nga bibi na a yera k'a fɔ ko furusaw cayara, wa ko kuma dɔw la ko musolakaw yɛrɛ de be o furusa nunu laɲini kɛ, waleya min kɔlɔlɔ tan tɛ duw ani sigida kan. O kama bi musow ka kɛnɛ jɛmukan bena kuma furusa cayali de kan. Kun jumɛn de be ka musolakaw bila ka furusa nunu laɲini kɛ? Yala furu kɛtogo yɛrɛ de falenna wa? Aw bena caaman faamu ni ɲiningali nunu bɛɛ lajɛlen kan an ka lamɛn bawo ani an ka maa welelenw ka dɛmɛ kɔnɔ. An be aw fo ka aw waleɲuman dɔn. RFI Manden ka lamɛnli la ni ye musow ka kɛnɛ jɛmukan sigilen ye aw ye, k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i bisimila. Bi an bena kuma furusa cayali de kan, minw laɲini be kɛ ka caya musolakaw fɛ. An ka maa welelen fɔlɔ, ale ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban sigida ko dɔnbaga don Mohamed Tunkara ka bɔ Mali la. An b'i fo an ka wele jaabili la. Lamɛnbagaw, aw bɛɛ lajɛlen fana folen do k'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila kokura. Baro daminɛ la bi an be fɔlɔ kan an lamɛnba dɔw hakilina lamɛn. Bi baro babu kan an ye olu minw lasɔrɔ WhatsApp siraw fɛ.
15: Furusa sababu ni fɛ ye fan fila bɛɛ la. Hali n'a manden jamana min ma sisɛmu dɔ le y'an mara ya, o le ye fodobalu. I da ye ha mɔgɔ tan walima mɔgɔ segin mɔgɔ lolo, o bɛɛ ye lu kelen kɔnɔ. An ni sigi kɛla o le la. Muso mɔgɔ tan o lise tibili kelen kelen bɔla ɲɔgɔn tɛ lu kɔnɔ, nka ali tɛ cɛ kelen kun. O tagabolo la mara ya. Bɔn an kɔni ka mɔgɔ min tagabolo ta nasara arabu, o donna tagabolo kɔnɔ. Cɛ an'a muso sariya n'a cɛ ni muso fila pe le lɔn arabu bra. Furu sariya o ka cɛ ani muso fila pe le lɔn nasara bra. Bon, an den dɔw kalanna o le la sisɛmu na, ka wula sisɛmu mɛn o bara, o y'a lasigi kɛla ɲamɛ ma, o lafuduw kɛla ɲamɛ ma, o le ɲɛfɔla an den ɲɛ ekɔli bon la ani mantarasa bon la ani badokɛyɔrɔ la. Bon, n'i den na mɔla o hakilina na, ka ban kana o ta a balikuyalen kɔfɛ ka na o bila luba kɔnɔ, k'o ye watinkurun kelen, k'o ye wa cɛ ta nivo la, i da ye a laban ye kɛla furusa le de.
16: Furu yɛrɛ tɛ cɛ bolo sa, furu bɛ muso de bolo la. I mun ka sabali, i denw balo lɛ u ka kɔrɔbaya. Furu yɛrɛ ɲuman na, i ma cɛ tɔnɔ dun, k'i bɛ den tɔnɔ dun. Sisan kɔni yɔrɔ, sisan cɛ ninnu na anw faw tɛ kelen ye. U muso minɛ cogo n'u kɛcogo tɛ kelen ye. Ko caman b'u kan, muso caman muso ŋɔɲunen don ko caman kan, mɛ mɔgɔw ka ŋɔɲu cogoyaw tɛ kelen. O de la dɔw ka divorce de man deli ka teli ni dɔw ta. Ko caman kɛ muso ra u jow t'a la, a ma nɔgɔ. O de y'a kɛ caman tɛ se ka sipɔrtew la, caman fɛnɛ bɛ divorce demande.
9: Sisan an bɔra ka lamɛnbagaw ka hakilinaw lamɛn, an be taga an ka sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara fan fɛ. Tunkara, e yɛrɛ bolo kun jumɛn de be ka furusa laɲini caya musolakaw fan fɛ bibi na?
17: A kun dɔw be se ka kɛ bibi na an ka danbew ni an ka taabolow yɛrɛ olu yɛlɛmana kosɛbɛ. Fɔlɔfɔlɔ an ka mɔgɔ dɔw be olu kun b'a fɔ de muso plasi de ye nin ye, na tanki muso t'o mina kɔnɔ donk ni na tɛ se ka bɛn. Mɛ bibi na mɔgɔ tɛ se ka fɔ k'i be muso bila o mina kɔnɔ, paseke yɛlɛma o kɛra yɛlɛma ba ye kosɛbɛ, an ka lahalaw yɛlɛmana. Yɛlɛma dɔ fana ye mun ye, o ye sɔrɔ ye, musaka. Sɔrɔ ni musaka sira, n'i y'a jate minɛ bibi na muso caman be ye i b'a sɔrɔ se b'u ye, ɔ u be baara kɛ, u ka sɔrɔ b'u la. O be kɛ sababu ye n'a sɔrɔ u be furu min na, ni furu min ni a tɛ hɛrɛ lasu ma, o kuma na o be bɔ o kɔnɔna na. A dɔ fana ye jumɛn, bibi na sariyaw yɛlɛmana, paseke diɲɛ yɛlɛmana, diɲɛ lahala yɛlɛmana, an ka danbew yɛlɛmana, taabolow yɛlɛmana. O kɛra sababu ye ka na hali sariya kisɛ minnu b'an fɛ yan n'o kun ye muso datugu, ni muso kun ko k'a la a be furusa ɲini, i b'a sɔrɔ presiɔn de kun be ye, furusa kun tɛ se ka sɔrɔ. Ka da kan n'a ko a be furusa ɲini, maa si t'a dɛmɛ sigida la. Sigida yɛrɛ de kun kɛ presiɔn ya kan. Masaw t'a dɛmɛ, parɔnw t'a dɛmɛ, teriw t'a dɛmɛ, paseke sigida furusa kun yele don, i b'a fɔ fɛn jugu dɔ de don.
9: Fɔlɔ ni furu kun be sida, an kun b'a ye u be kɔɲɔmuso lasigi, u be kuma caaman fɔ a ye ka se k'a labɛn ka bila ka furu gɛlɛyaw kunbɛn. Yala sisan an be se k'a fɔ o taabolo kɔrɔ nunu ni segin kɛra ka na olu ma, olu tɛna se ka kɛ fura ɲuman ye ka furusa bali wa?
17: Ba ye an ka maakɔrɔw kuma caman u kun be furu ma sigi, a kɛra cɛma walima musoma ye, ka se ka hakilina ɲumanw d'u ma, waasa n'u taara furu la degun dɔw be kɛ furu kɔnɔ, paseke furu bɛɛ tɛ hɛrɛ ye. K'u k'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔ, ni degun nana o degun kan ka labɛn togo di, ni hɛrɛw nana o fana kan ka kɛ togo di. O kɔnsɛw de kun be kɛ sababu ye waasa u ka furu in be se ka mɛn togo min si la, u k'a dɔn k'a fɔ ko furu ko kile kelen ko tɛ, na dona katako bada bada du
9: chama famyera ni kumaka nunu bela jele na sigida kodo maga Mohamed Tunkara kabo malila hamifu kosebe anga ni nyini ngali nunu jabilila ni ya mefulusa asirila folodi anga mawulili mflana ale merie kabo sigida duruna merila bamako kulu mimbe ulubulo furu sinsili kunyuma kama kufuru jigiaso ale unyemgoye isiaka kamara idanse musoka keneka
14: mifu ki wale nyumando
9: nyana anga kumasisa awa kulu yereka ni wakati na jate minawe aira kafo kufemi ye furusa uye kuhu hakili na chama ambibo msula kaulila ee rebe mfuwa ukuka
14: keme keme sarala jate minawe aira kafo kuhu biolon vla ni duru ola yini bebo msula kaulila nere kafamuna meni gira lula mso era kakili na metokomuna ni dekunana achamana ni mwa masoro kasiki kafo labe purke kukishi tribunal la takama achama metake ni furusa ye meni sigika fo nuye mwa soro mume se ka kuma ni nyonche ka beka chien irala tuma dola abse ka sababu soro purke furu ingana sa
9: aiwa au ka meri yere la ko kulu kerenkereni blade no au bulu senka wala sa ka se ka furusa lekele o kulu in hakil na yere na au la togodi
14: anga regroupement en yere de a akilanta moment blala ande a akilanta ka fo nine furu siri dranga na nkodo furu deuna en même temps sarakati jaria farado fanado liye mo ka furu seraka mo kube siri de la odon okadi mo be yele tegere be fo bizu be kenyona de pambe furu siri domuna amba furu ni gela dono ni nyoche yanu kata tribunal la uka sama anga kuma anga fela fuye yasa kono kode hukumu kono chama niwe gele asoro uwe segi kana ama a anche ye nike uwe emuso ye nike na o nebila mesaka ta furu yunguli ambi chama mbade segu uko pase I akilibala kumadula ko ijo efendo ye uwe ni yake atifo ichen ye menini mwa ya sigira kakuma noti ye apuru na kontru uli la akacha alafe uwe segu uko
9: bara nyele beke atuko di aufe
14: dès que anye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gɛlɛya bɛ mun kun kan a kɛra tile fɛ ye o a kɛra baarakɛdenw ye o a kɛra baarakɛdonbaliya denw ye o a kɛra tile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye o ni anw solisite an bɛ kumaɲɔgɔnya boloda sisan sisan sisan ani ɲɔgɔn cɛ pour que parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen don n'i y'a a lamɛn i b'a funu jigi donc an ka kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛ de don an bɛ cɛ lamɛn après a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i bɛ sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma kuma min bɛ tɛmɛ an ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dan an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
9: yala cɛlakaw dɔrɔn de bɛ wuli ka se aw ma walima musow de bɛ wuli ka se aw ma ka caya.
14: ni y'an ka statistiques lajɛ an ye baara in daminɛ fin 2017 a fin 2017 kɔnɔ ka na bi la an da donna furu min kuma la a bɛ furu 500 bɔ a furu 523 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ. o bɛ mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de bɛ na anw fɛ caman.
9: e yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisan na ma a kun bɛ bɔ min.
14: furusa bɛ yen depuis lawale mais ka bolofa fara a kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu doncogo ani an ka lamɔ furu doncogo furudenw o bɛ don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma furu yɛrɛ mesure k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn min. ale simple de do retour ta la ni tarai akanga ke kudai di flana ye mun ye bi furu ɲɔgɔn u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yana yanu ka don furu kɔnɔ n'aw dun donna furu kɔnɔ na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo nunu kala ma o ye danaya bɔle furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni danaya bɔra furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o ye furu guloman dɔ karile furusa dɔ fana ye mun ye bi furuden cɛma ani musoma o ka tafe bololabila ou bien o ka kurusi jalalabila n'an b'a fɔ o ma ko infidélité a dɔ fana ye mun ye an yɛrɛ ka poids social ye cɛɛ ka sɔrɔ man ca mɛ don o don muso be lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo denguli b'a bolo ou bien tɔncɛ b'a bolo.
9: ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'e bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsinli kama.
14: k'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la. tiɲɛ kan furu ye jigiya de ye u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ u ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ communication kana jɔ togo si la ani nyongo che alaga familia kwenye mana.
9: Amin na yarabi ishaka kamara kabosi gida duruna mirila bamako hambi fukosebe anga ni ningali nunubela jelenja bila.
14: Alaga wakati wera jirana.
9: Lamɛnbagaw ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka dannaya la aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nka ɲan'o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen kan aw kan bɛɛ

0: Aunikli, nega kanye tanfla se la 600 rosso Mauritani jamana kono o kanye kelen debe kuchala malila au danse RFI manekan sans fait.
1: Zie koné
0: Malila wakati gelen kuna fondi la ubulu 22 septembre kuna fondi sebe nyamgo shana takyu yaka suflosi kasola maison de la presse ye ni mneli kon kuna fondi la ware Abdraman Keita fana wulelendo kresola akakumaka ando kuson Mauritani jamana kuntiki Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani ni fangasina uka kuno nyongoye kuntagala tagala leretan nyongona ukumana mbabu chamakan odoye sigafoba mibinake Far koloniana jek barola 600 ani coupe du monde toyé clef la ñoyé ñani adam ne liché obna ñefelu soro argentine tulata kulukan jonjon laban bolugu de bulo au danse kokura RFI manikan sans fait malila kuna fondila ani 22 septembre kuna fondi seben ñemgo shana takyu yaka souflosi kasola akakri bulo dalendo jouer kalo clé mwani wolonfla natadela shana takyu jalakilendo kayé dankarike jamana ka tabulula okumo fola kuna fondila ka la jereba do saint fait bamako jouer kalo clé saba katabla akli worola salifo saganuko
2: koso beji ola jirini babudo tumbe talike frafina kuna fondi so ka barake choko de kan moko jigina kritiki la Idrissa Hamidou Touré yere tumbe a talike ala a tumbe kuma di akon ala be mbawuma o de saint fait sana taki ko ben la ni fusi te kake malila ko beka kuna fo ndila omina o te ko kiri ina fo kuna fo ndili barasare ya la ni chogomina ako beka bololoka wali jugu kleli chake da cyber criminalité de kasaria ola batu o ko ba moko jigina kritiki la ko uluti seka uluti kasaria soso ko uteka uka fota ani uka hakilina o de famu jigina kritiki la bada kan ko sana taki u boraka info ko oye kuma kanablali misali doye ako yala ale minarawa ko kasoro ale kalakana tila mo duru nyon de beken ninkan zeni la jere kelen de saint fait sana taki ko kuna fondi la ma ko kuna fondi barat seka ke gun kelen hakina oye ako kuna fondi li saria ye kelen ye dinye fambe o de ko sana taki wele la bamako kirisofe kunu aya ka souffle si kasola ajara kelen do kay dankari ke jamana kayere yala ni akiribon ka kotiliye aka kiriblo dalendo en juillet krot le mo tle muga ani ngula nata ako aleko akabara kenyo Abdraman Keita fana wale yendo bi wale jugu seke seke chakeda la kuka sababu ke jemuka do senfe ako kidalbe yad agalika mara de konozie
0: ko mali kuna fundila uka soba yesha na takiyuka mneliko
2: awuzie maison de la presse nyemuko banjuku danteye aka joro jira dantigili sependo kono wati damandon sana takiyuka mneliniko ako ulteka aka mnelini famu ako ube ujate inafo dankari kanyisi kuma kanabla limazie
0: iniche ninyafoli nono ube la jelena la Guinée jamana kono damadinge do hurugutula do ko franchina kintinya sigidala sigiri marabolola akela sababu yeka mota nyombone unina mo lakisi baro bekatanye sereula mobliba camion do tagala bogo duguma ni hurugutulin senfe oko do erabese kafra kasrato akiaka Mauritani jamana kuntigi Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani ye nyoye ke kunu ni fangasina politique ton ye akuntagala tala leretan nyona manyoyo sinsina sikika foba kukan jamana do ni nyongache latike kura talion ka nyeshin moblu ka taganika segun koma kuma ke lafona jamana nyamgoya kontrala nasrati ake ukan benka teka soro o mikula fanga ni fanga sinoche na kuma benake sikika foba wakati walima na babu bebo ama maimut mon azerbo
1: ndiatisie kone la jirene famba sinsina en Mauritanie sika foba babuka o la jire mire wati masugandi folo ka sababu ke fanga ani fanga sina uka bembalia koyi jamana nyemroya wati ni kan fanga tuton luta fe kuma kake o babuka sika foba nwati nga oti fanga pro tuton ka la nyinie wa alsa benkan klemasro jamana nyemro ni fanga sina nuka kunu la jirene simfe nje kulumi sigira wala saka sika fon fana ko jatimne jamana nyemro ko atna adadon o je kuluka barawo tabulula wa kuma sinsina kosobe kunu marabako ka la tiket talendo kan ka nyisi mublu ka tanika seguma kabi avul kalo temeni Mauritanie marabako ye mublu ka tanika segum bali kata sou nye kanyen fou, katra blas roma nye kanyen duru wati, oko, utlala ka latrien kolo, kolo fereya sa ka bla nye kanyen fla wati ra, o latrien miyere fana tara, tajiko gele ako son, marabago ka fola, marabago jekulu ka kuma lase la, el use na medu aloko feren yato, kemesra la bisabani nanimbora, Mauritanie ka taji jenta akela kalo kilin kono, nga utika jamana den chaman bali ka latrien korofo, kunu la jiren yere simfe, ne fanga sina uye, jamana nyamwa yi la idu tako abina la tren tarabolo jatimne wati na taulasi
0: iniche ni nyafoli nono on bela jelena Moritani alsa korodika surasu selaka dogodogo tunga tagala bakliniko ni lakisi ni kubara la selikela bi trata donela uye de menyongoya do kurundoma mekalo kle e bisaba anikele RD Congo marabauni ACR ka baranyoya kono ubena mogo folim bakeme la sigi RD Congo munube e Burundi ni kubara de poila maraba jaklu nyamgo Judith Sumiwa ni kala sigide mibe Congo Brigitte Mukanga kakunu onyoye isemfe bany maketon global initiative ye jatemneni sebe do chari tenedon nyanamini fin kokaino fereli na temeli kokan jamono ni nyoche toin kafola frafina kle bianfa mara kren kren yala Sierra Leone jamona kelendo Kokaino teme yorobaye ka lasi Europe jamana wala Muhammadu Kanye Global Initiative chakeda nyine nkela doye anka lame jatemneni sebe nkuka
3: selon les éléments recueillis dans l'enquête
2: kakenye ane kuna fili munu soro anka sigi sigi lu kono nyana wini fe kokaino bebo Amerika urukudu yanfa marala ka se frafinat le bianfa jamana wana akacha habite meko registra de fe nyana wini fe ni mana se sera le wati mina ajako kela unu mba don kuru fitinu kono kuru fitinu de don uman bonte oko kuru nunu bebo Freetown kanyesi marawera uma inafo Europe jamana wu Amerika urukudu yanfa marawu ane frafinat urukudu yanfa jamana wana nyana wini fe jako kela unu mka kegu ube kuru fitinu de ta kuru minu mawere testika kwa nyana wini fe ndibu kono ube nyana wini fe Tony hake chama de dogodogo akono wa ube fere bedita wala sa muko kana sika hali sige sige lumu nake akana sika don ukuru fitini nunu ulu fana meta koji da poru wera ula wala sa kase kudon kuru fitini wera ukono tumwa utuma ube kuru mfalende ube toka munu ni nchoko de la kojika wa akobe ketende fo ukatase ilkanari gunga umana se oyoro la kuru fitini wera fana mbeena ulu fana mbe kokaini ninta ube toka ajako kamunu munu farafina tlebe ya mfan jamana una Freetown fo katase Europe jamana una
0: global initiative chakeda hinen kala Muhammadu Kanka makonta la salifo sakanogo defe jien fan refe Iran surasif la bonena unina kuno tenedon uni Israel ka kaninyona sinfe ni kubara la selikela uka kele blo nyamgo defe nga uma prepare la tige fosike surasi e fatule flanono ka jien krisoba cpi nyamgo Karim Kano bulu bola aka bara la folo yani cpi otondo en jamana jamana ka lajere donye ka latke jonjota CPI nyamgo njala kilendo cheni musu ya grentaula ka nyeshin a baranyongo doma Karim Kano beko jalakin soso
4: RFI
0: Farikolo nyanaje kibaraw la 600 toto la klifla nyongon kubdimono baraw be damne Etats-Unis, Mexique, ni Canada jamana okono. Nyano uche ya obina nyafolo soro Mexica, Argentine kan kubdimono jonjon laban bolgu de bolo. Yala ubina seka segi na ye kukura wa jabili gele ni wakati inga ugarsige. Bina seka ke jumeye ni nyongoda bayi kenekan ugataliku tanisegi na kubdimono kenekan uselaka jonjon sabasoro. Musa alu klubali albislestu ka fanga nuka dese yoro biseka ke muye nina kubdimono inkeneka.
5: Zikuni kaka gelenka antolantana ton fale mimbe ka seba ya soro yala Argentine dike karamuwa yisinsi uwakilina de kanga. Bawo ay dana ya da aka kubdimono temeni chengana chama de kankata Argentine ka jonjon lafasa kukura. Misalila Lionel Messi, Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul, Cristiano Romero, Julian Alvarez ane Lotaro Martinez nga dike karamuwa Lionel Scaloni yisifi mkula dofana sugandi kata nunundafa inafo Julius Simon ntolanko jatemine kela chama nka fola kwa Argentini Benesiki jigida usifi mkura uka kene ya kanuka hakina kura unga ani ntolantana koro nunu nka ntolan nyedo ni kubdimoni yere kunyedo mfana inafo Lionel Messi sambisaba anisiki nimbena kale kubdimoni siyan waronandi jonjon soro kukiri chelutani saba ayode don samba flani mugani fula kubdimoni yere kene kan Katara wa ale defana kera ntolantana nganaye ale kerefe Emiliano Martinez defana kera Jokolo Silauka nganaye niye Argentine ka kumbeni nyoko fana jetemina pologi kono autriche de coupe du monde sera soro ka chaya sien segin algérie sien duru jordanie ba sien folo lanin samba flane mugan worena kanga farati be jetemina kela kote jonjon tabaka ka magwan bena sonka bunya argentine kan farikolo segin fana sabula argentine kan tonantana famba besi besa mbisa ba san fezie kone
0: initie ni nyafoli nono un bella jelena nono de ku ambolo ka lasse oma au kanata rossi kuna fono betanya rfi madikan san fe awese kan lasoro anka bulolo sera o bella jelinka
4: Kuma be au bulu.
6: Mai sanugo.
7: Teri la me bagon ba fuka wali mandon au danse au ka kenekan. Sangi ba na kasara funteni barka ba ani ba wati yelema kololo bi yera dien fan chamana wa anka mande jamano fana bura dien tomba oni yere ye la somonike aka jatimne sebe do nyina saina kwa ka kan kren kren yara dubo kono solo tuko ka la benka keni wati yelema kololo nataye yalla loli sugumane aka anka ke anga so kono kren kren yara dubo kono yasa kaseka mingi wati yelema kololo kaseko lu nyakoro tige lokana nana juguya yasa minye isiraba ukan ani jinto yere olufana kan ka laben chogodi bawo o kololo fana biira uramuno iko gojuye kojiu bika dugu kolodumo katarafe wa mamuno bi kasobi kokoji dawra olufana bi farati bakono dientomba ko kan chogodi yasa kan mauni la kanda nega juru srafle ni plus 221 76 644 12 79 anka bi mako welele ni so loko lombaga ayoro akimye kabo Burkina Faso abina ko nyin galu jabi sedu sise ni ama sedu sise la soro kabo la Guinée jamana na ayoro akim ini antuma ko ni basitira
8: mari antle basitira ni
7: somo kabo boche
8: Basita
7: na anye sedu sise la soro abi chokoti sise
8: tanti ma andi fo ka radio la menna ke manam juma bela de nefo
7: foli jara anye sedu sise ni allo kon damanie prani no na kwa ma fisiro jati menena la gine nongo tadi chinkono ikebi fe ka famnya li soro okora yala asirile no wakati yala manawa namu
8: wala tanti ma neta nyingali me parce que anya mena ko wati yala ma me ningali me amulo esike pompe furaji membrashi la gine capital kono kashia esike a kundi keo diba ateke odi ubie loli me kakete sangashu la kauli neko ni afe kakunjonjon le sura la ba furaji bra ura na capital kuro katrate la gine di bashanga ma memba uri sura kuro odi furaji besi esike otena na kolo lori ba neko ni akunjonjon le koto muna ayike la ana mrabalu funabra baraji mataka akana na kai kasara ana la yin do la yin do bu bu le bra kai akoroma uli hami yanati anyaire de ma tanti mai
7: ayoro akim la gine jamana na nyafo chukami na pereni no bi ra sraba ko so do yere kan fana nongo tadi china kren kren yara akun jonjon ma lonfolo maraba ko fe anno yo sim fa ka se akene kan kata o nyeda akoka sangi ku folo ma ka fora ko na na do fora pereni no ka e so loko dombagai yala osoroda mu fe o de ma la ben kanye solo ma jokanye wa asileno ina fo minye sedu sise ya fo chugamina foraju sokoli kolorai ab ko fam ya chugudi
8: aywa mai anche mi sedu foraga po depuis la Guinée afoko bara fana
7: naga juro murutira ani angamgo welelenche yamba jigi aka foko amana seka lasoro sani doni ambi kuma di Ousmane Kota ma ka bobo yula so ela jabi chokodi kon basiti da
9: alhamdulillah ma isa lugo basi bo jinga furi bi e nga furi bi ayuro le fana yi ko nga furi bo yi ko ni chani bare se ke ma tena ti pranga furi bo yi
7: natlo bi da
9: ma isa bo
7: nam
9: okay bika bob
7: nam tanai
9: wala bika babu ni koni ne koni kama isa me ba fodron ko jamana du ni jamana nyamo ambe de jamana nyamo yi mi a fodron on ne fana ka son to mado ko dora ni on yi gat mort na wo fama ma lo lo ra e sa on yi fana lo ran lo la ni ku fama ku bu lo lo ra an ku ba ntun na bo nu yan ti fana ku ma lo ran lo ro la bo mi fi sir ko ni fe ni le ba kumba ke e do la jour le chimwa mi ka ga do bona ti do akono tenje mi ka ga do ti do nekam kalse no kadu ti du aya be ka warnini bo dilemu no fanga diga fe ka ita daga tammi kantu tanta bo ne a difu ko nu bela jeni me nga difu ba re mi fa mi fo mo ye ande ma du nga de telemine ke ka fo die fa ko fo fe fo ka bi banale ni ya fle bibra la mer bi du mu nu la la mer bi progresa a to a u gera ka to ka na to ka jumi ka to ka na o yi kili ti ka fle an ye ka du mo ko lo ko an so mu nu lo san bi na san bi san ni nan ko ni I was a fan of something with Dumako Dugoli. Alanga Unaka knew you may two guys eat two to Dugono, Nako Dugoro. If I had Dumako Benemunakaba, Uruga Kumbola Kenema. And I tell you, I saw Mundo, you follow the room, I bet that's something. Don't fool more at the Minako or Fanale Cafle, Kaloka for Junior Tala with Makuru Mamanamuka Bali, Kumaire Banatokamina. Don't Ufanako Nicolo Badway. O deuxième de choses, la Guinefana anti la Guinefana, mais télévision là, la guerre du Makuru Fanaka Dioroli. O ka chuma ndu ni balaka de wa di to ka pepo ba duma lo lo duma o yikini anga duma ko duma fe ni fara duma ko duma ni o fanga e fanga bi yela tanta ka te duma ko duma ka ka sa bu ke ne mu ko ni bo anga ni ko ji ka ni bela na nga kuma kun diga yoro me sami adema do yere fa ma ka lo lo ro na ba yisa no ko ni ki mi fula du ka la ko lo fula de ya ko fula mo e mo ya ni anga u bora
7: ina fa bo bo shi tumu tumu chuka mi no ta ko lo fula
9: wala wala do ko ni ka do o ka fe zo ka meji lita ka meji ta so na bi yoro na na mai o ka yoro ni ka di mo ka ko be deplacer ka yoro ni ki ka dran ka nye o le ka fta ma no te lo no amna ko ko meji ni ka sala ka ga de mo ni ki ne ka bo ni fi mele jeni don mo fa ka sabar ni ni fa mo ya mbla yoro mi na anga so yoro fa la ma ale anga sa no dinga ni ko anga na bo anga na bo am ta du ka bo a bi bian ka am fa on lent ma wotma no ko mo ta mi fo na ba isa no na ko ma la tuna ko mo de ma ka ka ni an yɛrɛ ka sɔn faamaw fana ye ni turu sera mɔgɔw ma sɔn fana ko ala de ye latigɛ ye ni min seri ma sɔn ka baara kɛ
7: i kan bi sɔciko le ma i kan bi sɔciko le ma
9: sɔciko yɛrɛ fana ka so ninnu ci yɔrɔ o yɔrɔ n'a ma kani ka lɔdɔ o ka filɛ mɔgɔ min fana bɛ etage wuli fo dɔ la o ka kɔntorole ka dosage filɛ ka ɲɛ interet mun na filɛ nasɔngɔ mun na filɛ n'a ma ɲɛ n'i gotogoto kɛ n'u y'a sɔrɔ k'e gɛn ka bɔ baara kɔnɔ.
7: Amina o yɛrɛ le fɛsɛfɛsɛ ni bɔbɔcɛ ye san dɔɔni a yoro akim an sigira ka sɔrɔ nɛgɛ juru ra a bi cogo di kɔni tulo banna
10: sisan
7: i bɛ se ka mun fɔ Seydou Cissé n ka segin ɲininkali kan walima.
10: Awa kuma min bɛ yen ka fɔ Seydou Cissé a fɔra baara bɛɛ n'a taamacogo lɔ wala jamana bɛɛ n'a ka taamacogo lɔ mɛ i bɛna sɔrɔ la Guinée fana ɲɛmɔgɔbaw bɛ yen. Oyi o ka service na ni kan ka bo jɔ bon catégorie min kan ka jɔ ni États-Unis lo ni bo gwasa lo a taama sira kan ka kɛ cogoya min na n'a y'a sen fa ka taa se yɔrɔ la a mana kɛ cogo o cogo kibaruya jɔnjɔnw sɔrɔ a fɛ mɛ fana min fana ye kɔlɔsili an ka jamana nin na a kɛra dɔrɔn a kɛra komi bonjɔ ni wari bɛ fɛ ka ban dɔrɔn bon sugu min jɛra i b'o jɔ a ye baara ti kɛ tan dugumakolow ti kelen ye bon modɛliw ti kelen ye. Mana min bɛna utiliser ka bon dɔw bɛɛ tɛ kelen ye nka ni sen fa ka taa se architectes bɛ yen ingénieurs bɛ yen hali n'i t'a taamacogo lɔ n'i kan bɔra olu ma olu ka baara lɔ bɛɛ n'a ka baara lɔ a kɛra komi n'i ma kɛnɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔmuso filɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔcɛ filɛ n'i fɛ ka bon jɔ fana i bɛ taa ingénieurs bɛ yen architectes bɛ yen e dan ye k'a fɔ i ma k'aw baara modèle min la a taamasiraw b'a jira o la hali ni sini ni problème bɔra e da taara. N'u nana baara kɛ ka d'i ma olu lo wulɔ n'i ye la olu b'a wulɔ n'olu lo ye.
7: Nka pɛrɛnni nɔ ninnu olu bɛ se ka sɔrɔ mun fɛ.
10: Pɛrɛnni nɔ ninnu bɛ se ka sɔrɔ dugumakolo la. Ayiwa n'a fɔra e ye ko nɔ ni dugumakolo ni dugumakolo ma ɲi e ka kan ka fondation kɛ ka taa mɛtiri kelen mɛtiri fila mɛ e t'o jɔ e nana k'o jɔli kɛ e y'i ka fondation kɛ a yɛrɛ ma se mɛtiri ma a mana kɛ cogo o cogo a bɛna na pɛrɛn. Oubien a kɛra ka na sisan. O moyen sanjiba don nana ou bien mi ma nyoma delika ye o na nyoko si me o nyon ti ke chama e sa ma famuna o nyon ke me o mancha maintenant na kera kumi isra beta ma respecte aka dogo ibna jore ke kana foko bomu pere alla pere pere fitine don la ti foko ke bona menya ina pere na ka se ake dora se ke a fondation ma respecte kanye ou bien ay bon do aka bon ba sa do le fila nana wuli wari sɔrɔ a ka ba kɛ etage ye a ti se ka ɲɛ a bɛ pɛrɛn.
7: An bɛ segin ma san ni dɔɔni Ayoro Akim an bɛ kuma di Bua Jakite ma jeli marakaw ka bɔ a bɛ cogo di. kon basi tira
11: naam mayuna sanu ay be ni jola do ma ngato
7: amina e koniko e be wele kan la se la Guinée comme kren kren yara munu bunongo tadi china
11: naam neri moyi fonga o makili wiye do problem wati naka iron la kaden ayire ni la kanama bawo ni kama vile kabo kuma ni mpoma kana hambi awatiba jinja duni me landala ni mrabai na kuro kia rukumu me mwoye kuma mna dukulo la kuli ni kafuko bomi ilo ni dukulo ni kako bompere ni wala sima biju mabene ote dukulo ni kani bolo ni dukulo mga uwole prengo kuma fokani bafone kwa dukulo prengo ali shaba miya airo uro kwa prenda shaba ula donko bungu kuma teni bolo ni dukulo nga kuma lono kalo anna jamana nga yano barada semo yano wala ministry bunda doire yano malo ni doire kaila barala nge me doire nti kaila tali nti jamana nye mkwe guru ka kuni molo kaibla ministry ala nanti kapoko aina ila baralo landala
7: muna
11: bo mkusu shema mbali kala la jine yano fuite fularo fuite jamana nye mkwe disiti kinyabe ma
7: mara afora mara bako taro nyeda yoro kan olona
11: oh no diga ma fere mura baila jara ki ngrom yaro man fo abrame like ay ka fuko a du got ke prenni ani bon prenari fama ya dise bondi wala fama ya dise abola jagwela ani du glo prenni ay ale kempele na yani ake kasra di ay tan ka moni jagwe bo no yani ake be duwa jansi ay di ro ka ka ka kasra bari yam ko misu gani samaro no kuru do yan ngona kri no kam ko shamam bonani do ikalo kusu miudi de manam ra bal man ki son ki isiki kinyabe de manade ku suuro ay maso ka ngo mo infu de la jire yano ya bele ira yano ya bele ira
7: ini cho akli nana se boja kite ka bo la Guinée ami kuma di Souleymane Sow ka ba Côte d'Ivoire Souleymane abi cho di Souleymane Sow ere ibise ki kambo doni
12: wa mise kan kambo
7: akan isa kan basi tira
12: basi fete
7: namu yi bismillah
12: ah bon eh allo
7: namu antlo vira
12: voilà ne kwane ka la Guinée ka ko no bla mena meno ko no mai sano go mai Afrique ka ko ngata ka ka gela Afrique ko no kwa parce que lolu e refle al Côte d'Ivoire en o ka gudoron do la sangi bana na ka ka gudoron beke abui espero utara flo utara yeko no ni entrepreneur mi ka gudoron la gudoron kalite manyi don ulu ka la tigeta ni mi nana ka bara dima sangi saba gudoron bla sangi saba bo bu bola ka anani na na kina do robe shiga ka o kontra lo be pasi mo ka mambe du bu ta sara od landoro bu u bate le atila do ko ka war mene bu ka katla ka kontra war mene don no akara we ko la gine bu uli ka lo yorla bon la gine ka ko fana dugukolo yɛrɛ fana filɛ an ka etage lɔ cogo n'an ka bɔ lɔ cogo a tɛ kelen ye ni tubabuw ta ye tubabuw ninnu fana tun bɛ tubabuw fɛ o mɛ o nana latigɛ olu ta parce que an bɛ retard la donc ko an bɛ k'olu ɲɛɲini sisan an bɛ se ka ɲɛfɛla gɛn ka sɔrɔ cogo min normalement n'i bɛna villa façon dɔ lɔ o ka ɲi ka taa ingénieur olu ta u bɛna dugukolo bɔgɔ bɔ ka taa filɛ est-ce que a bɛ se ka teni ka se sanji bi saba ma wa a bɛ se ka teni ka se sanji kɛmɛ ma wa nin bɛɛ ka ɲi ka lɔn bon lɔ ra kanoro bana ko wala ware re te jamana min kono abitla kana mo hoshe kana nun ko nunu we akelen gelen alu re bi mande kan kelen gelen ofuna tlaka kuma foi donc min bi na gine ka wuli kallo ne dugu ko yere yere te o ancien etage min obe o ka espero ta o tafle dati allora dati do kan ka soro dati kan ka soro sanyere bon ingenieur min be etage lo ni dati ni dati kan ka soro ara ni dati ni sera kan ka ni panen soro kan ka ni panen soro don no tara flow dati nu kono parce que kono no dati nu ki ukana na to abena mo ofa ko wati mina bo soro ka wulu ka bo konsa o kapa ko me ko dugar ta ko le ko mina u bibi na obo chira wala don aga o soro ka wuli ka do an ka ye tara do ne ge uti boli ke ne ge min ka en ka eta zulo eta zu ka en ka soko ka fondation mi soro uta soro sababu obena controller mi yere bla pa ka ta terenga ka ta ke ka eta zu controller patron ba yere be ka controller wuli bon kono ka fa ah kana a tengo ko jugu sino amana bla bla de pense kara don ni war mene beta fa ko wa ko so ok bo afa na mana beta met le bla tle sa ba ka eta zu bi don wolo ba afriku kono yon anka o be ya
7: Obele kan kala nyana bo efe.
12: Eh nga belo kan nga kala nyana bo
7: anga. Ka keni wakati elema fana.
12: Population kona kason.
7: Ka keni
12: wakati elema fana bibi na fleni. La mer nu nu fle bibi na. La mer ku mi yeka yele bi. Kata si un metro wolo fla. Me gale na tunto wotewo. Donc wakati lu yelema na bo adama dun fana fana ka yelema nu do nga kura ka lolu ka ka beno wakati yelema nu position. Wolo bu Afrique ka problème.
7: O famia.
12: Ko ambo wolo lu ka ka beno wakati yelema ka production le.
7: Amuno wala wala.
12: An kono ka kilanta e wolo gitara.
7: Iniche Suleiman so ambo wala wala sani ayoro akimye e baba che konit lo bna. Yela me baron la me dien tomba oni reka makrikane ako wakati yela ma kololo bi na juguya katafe wa akakan joli munu bu kekren kren yara dugbo kono o kala ben ka seko o kololo nata kumbe emi so lo baga ami wakati mina bi suka yela mani suku maloka nga do so lora e jabi yoro munu na nang no isael jamano ye akanga ke chudi dugu kolo munu fana ji kacha ne yi kokoji jamano ye mukanga ke solo kura
13: aywa kuma mse ka fora ata mai deja ame auditeur fo parce que akene bi to amna ma chama ken be ga bo ku kalama sisa parce que fo fo le mi nya fo to amna iga don ga fo no nya ne bi ni ga bo ndo fo etude kan ake aywa ni yo don ga ba e bi se fara se ma o fe engineer architect o fe o mo obi ikun ta ga bo ku chama ma aywa mi bi se ga fo kura ni fara bo ndo e ga ta ma o fle Nyo na nega duma kolo fle, abiseka jotuwa amena, lazi kama na dima, etudu unake, ni nige mkanga jo, sima model mkanga jo, obufoyin. Basi na kera kuma, Amerika kumi lore, ala Amerika mkobu jorike, tuwabu jorike la Amerika. Oti mabalika jorike, me jorimi muna ke la Amerika, oti ake u jorike, ringele nye ni muna na jorike, anga duma kolo nga. Esa nyabara, metena fo etudu luka ke kajirako, nivina keta, nivina keta, nivina keta. Esa nyabara. Mais maintenant, changement climatique, il y a mis le changement climatique. Il faut que nous, nous bon connons, si ça fait des gens, à ma kekoumi, à mnaonte, à jolubi, follow mao, ou tu veux faire mougaba. Alors, bon, c'est vrai que bon, n'a son bête, bon, qualité fanadbête, mais comme au don marao, à ma chéo, au don marao, t'es un chéma bi. Don, n'a pas au don, faut étudier le fanakeke. Bon, modèle d'obé, n'a pas au tara jolique et naïe, aïwa, aboumé, et puis fana voilà un gros bi ko climatisation na kiri ko mais no ben aba au moins abu don ko no an ni klim la don ati don a cha
7: ali so so
13: ko na nyana mata ambolo fana
7: so bri choko fana bara do bi toli le black ni taranga to go da ore ta soro bri bono walma o ye bino taka so bri nai yalo fana
13: o yoro fana fle Oyora bebara en fait so mi fana ma osiye c'est vrai que do ta bien o ti do o ta kalama o ta do me do fana bien war kolo sino na fana ko no bien ni tol tol yere ni ga ga ba ai ba tol nu fana tol na su ko fana ga ta do bien ni o do a fin den ga jugo ko ju do bien ni a do ale fin den ga sa a wi no ye donc quand be na na fo ala ba mi fa ka kuma bonjo ba ko lu fe ai wa ne ko ga fo al bonjo ri ye Tlebi wuli yoram na tlebi bi yoram na ni bon kanga jo abeti adati si yorabema. Ayo wa yeti se godon ni mi se fagada se barake loma.
7: Barake loma.
13: Unjo baga oma.
7: Ufam yara.
13: Ayo wa.
7: Iniki.
13: Kubebu ben waluluma.
7: Iniki. Ayoro Akim so loko dombaga kaba. Burkina Faso yanga wile jabi adjaray. Ambi alayi jakite bisnila. Avu choko di flache. Nti kele febi.
14: Mayu sami no, the kind of thing is people can refuse to do this.
7: I'm
14: not the man anymore for Madidumuya, Kapula, Sama. My son, me do Kuloka, Kadukulu, Senke, we Alala Lategadi, many Akakinik Lagina, we Lagina in Yamoila, Bayan Lizuka. Because Lagina do Kulubra, Sienima Kashaya, Ankame, Ali Sukutri Akake, Ali Sarufana, Lagina do Kulukake. Premier Ministry is a Bora Saron Kafo. Ko la jina furwaji mene senal ani izin do izin sena ay ka izin shaman balalo ka furwaji shaman balalo ka ira ka molla ko la jina du kulo jibeli ji kusulman du kulo la boko ni ka ke pompe sin nya modi sugu do ka furwaji la sha wasi hakan do ka li ka ko lo du kulo ma de ke sababu du kulo yoro lo dina tnye ale re bora saron ka fo ani ka barake ro shaman balalo na amamen flanka ye u bra la bla u mo majini barala o forwazi ye barala aira kan ko duru de te place ni mala me u be barala ko bi bon ni du ko ka rere wala ta le di me ayi de kan ka lo ayi sigira kan ni anala tnyeri ke ni
7: che o ayi la bane ta aklina na ala jakite wakati bi kan ta ntere mai ni che o aklina na mala me bako befo ama sika munu soro ne ga jurra fuli bi aw yoro fana ni che aw katlu malora musa cham ni sara dumbia tu be ne ga karafela o be sika sigi kan la me saka ni wakati mi aw dia anga bololo sanfe ma to mi rfi to mi fr ya no che amba fo ka o ye janto aw yerera Come back soon.

0: sɔgɔmada in na yɛrɛ ani jamana kɔnɔko minisiri kiti kota kɛnɛya kalanko ani damakɛɲɛli minisiriw ye ɲɔgɔnye kɛ yaasa ka jira ko marabagaw y'o kun don a ko kɔrɔ tuma min na o jalakilen nɔ ko ma nɔgɔya di kititigɛlaw ma yaasa o ka se k'o ka baara kɛ a ɲɛma bintu ka fara ɲangili nunu kologiliyali kan a y'a laɲini ko sɛgɛsɛgɛliw ka daminɛ kalo saba kɔnɔ yadakili sɛbɛ dolen kɔ cɛnimusoya binkani kan o latigɛ ɲi bena fara denmisɛnu ka hakɛw labato cogo sariya dɔ kan wa wasadenw yɛrɛ ka kan ko wote juye kalo nata o wasadenw yɛrɛ ye tasibila kɛ liana ye bi tarata ka sɔrɔ ka ɲiningaliw tengu minisiriw ra a fagali kan o kumaɲɔgɔnyaw kɛra mankan kɔnɔ fo france insoumise wasadenw y'a laɲini ko kiti ko minisiri gérard darmane ka baara bila ale fana ko la a tina baara bila ko kiti baarakɛlaw lomɔw ka ci kɛ a ɲɛma a y'o kuma kelen lo fana sena wasabulon ɲɛma bi tarata ɲɔgɔnye dɔ sen fɛ ni jamana kɔnɔ ko minisiri ye bintu
1: amena tɛrɲɛ halisa ni an ka laseliw ye coupe du monde 30 an tɔnw jirali la bi an bɛ argentine messi ka 30 kulu de jira o min tun ye san 2022 coupe du monde jɔnjɔn ta musa alukulubali ka laseli dɔ
2: a ka gɛlɛn ka 30 falɛ min bɛ sebaaya sɔrɔ kan yala argentine dege karamɔgɔ yi bɛ k'i sinsi o hakilina de kan wa bawo a ye dannaya da a ka coupe du monde tɛmɛni cɛŋanaw caaman de kan ka taa argentine ka jɔnjɔ lafasa kokura misalila lionel messi emiliano martinez rodrigo de paul ani lotaro martinez nga dege karamɔgɔ lionel scaloni ye sifinkura dɔw fana sugandi ka taa nunu dafa i n'a fɔ juliano simon ntolan ko jateminɛkɛla caaman ka fɔ la ko argentine bena sigi jigida o sifinkuraw ka kɛnɛya nunu ka hakilina kuraw kan nga ni tolantana kɔrɔ nunu kan tola ni coupe du monde yɛrɛ ko ɲɛdɔn i n'a fɔ lionel messi san 38 nin bena k'ale coupe du monde 6 de ye jɔnjɔn sɔrɔ ko kelen celu 13 a y'o 7 bɛɛ don san 2022 coupe du monde de kɛnɛ kan katar wa ale de fana kɛra o ntolantana ŋana ye ale kɛrɛfɛ emiliano martinez de fana ye jɔkɔlɔsilaw ka ŋanaya jɔnjɔn sɔrɔ n'i ye argentine kunbɛ ɲɔgɔnw jɛtɛ minɛ pulji kɔnɔ autriche de ye coupe du monde sira sɔrɔ ka caya siɲɛ 8 algérie bɛ tugu la siɲɛ 5 jordani bɛ a siɲɛ fɔlɔ la ni san 2026 in na nga farati be yen jɛtɛminɛkɛlaw ko ten ko jɔnjɔn laban tabaga ka magwan bena bonya argentine kan ani farikolo sɛgɛn fana sabula ko argentine ka tolantanaw fanba bɛɛ si bɛ san 30 sanfɛ
1: sangatanfila dala nege kaɲɛ 18 kan komasi ko divoire jamana na nataw la kuma bɛ aw bolo kɛnɛ bena sigi aw ye o ye tali kɛ wagati yɛlɛman kɔlɔlɔw kasara de kan mande an bɛ kɛnɛ ɲi kuncɛ ni kɛnɛya jemukan ye nga ni nin bɛɛ cɛ sisan laseliba don bi laseliba bɛ tana ɲɛ cote divoire jamana kɔnɔ kabini samiya daminɛna sangaso 4 de binna abijan dugu kɔnɔ i n'a fɔ kumasi soweto kinna san 2023 fɔɔ kana se bi ma sangaso 30 ɲɔgɔn de wurukutula sojɔlaw ka jɛkulu ɲɛma ka fɔ la o sababu la mɔgɔ caaman de be k'i yɛrɛ ɲininga mun de bɛ ka sangasow wurukutu abijan dugu kɔnɔ mun de be se ka kɛ walasa ka o bali leila mande an ka lasigiden kabini abijan kalaseliba dɔ
3: nin y'an ye kumasi soweto kin na a dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn de ye nin ye ko sangaso dɔ wurukutula ka mɔgɔ segi bɔnɛ o nin na sangaso benin in kɛrɛfɛ mariyam sigilen don a bolo b'a da kɔrɔ ale laka wuritɛrɛmuso tora kasara ɲi na k'a fara a dencɛ kan kabi o lon ale hakili sigilen tɛ
4: ne tɛ se ka sunɔgɔ me siran a benna an na imobili kɛrɛfɛ ne yɛra imobili yɛrɛ tushela dɔn donk ne be siran n ta fana kana ben n'a yɛ la ka wuli tirimuso yɛrɛ tun be imobili tɔgɔla la kunbe min benne o kan o bɛɛ tu sara
3: ni kasara ɲi to la moktar hakili la ale min ka bisigi kun be sangaso benni n duguma
5: fajiri tuma la n tun sillaw a ka maka lɔ mɛ ne yɛrɛ n kungolo a tuma ta o yɔrɔ fan fɛ yɛrɛ k'a fɔ ko ibibile bina ɔn hali sisan yɛrɛ ne yɛrɛ ma lɔn bena kɛ di ya marchandise bɛ tiɲɛ na bɔn ne yɛrɛ ma lɔn mun de kama i ni yɛrɛ be den bena abijan sisan a min be kumasi to ka bi koko di
3: walasa ka jaabi sɔrɔ moktar ka ɲiningali la an y'an sen fa ka se kokozi angre kin na yen yɔrɔ la de architɛkt asan wedrawogo ka cɛgɛda be yen an sela k'a sɔrɔ u be ka kuma kumasi soweto ka sangaso benni ɲi kan sojɔ ɲɛdɔnna ɲi ka fɔ la ko sariya batobaliya sojɔ hokumu na koo de nana ni nin bɛɛ ye
6: Fika architect consulté ka ika terrain étude de sol no be damne ka étude de structure l'enseigné et ingénieur nuyé moro chama to ka procédure nous respecter bon tuma do fana moro bi se ka le procédure nous respecter mais bon lo choya la le problème bi damne na le ka permis solo la na bara bana ale bi aka projet ke ni sanana par exemple ika fondation mina ri se ka bon bi ni ka lu ke yana ma ni nana basitara moti expert lo consulter voilà
3: Côte d'Ivoire jamana kono kata sam bafla ni mwan saba kanabla sam bafla ni mwan nanina sangaso bisaba niko de wurukutula sojala ukaje kulunyema soro dote kote ni bele kama sojako u ministry so ya wajibia sangaso tiki ufe kuka ingénieur uta uka bara senfe oluminu be jate ubo wala sa so kana urukutu onata be Côte d'Ivoire ingénieur uka jekulu nyema Suleiman Koulibaly ko kosanga soti ute olu sendo abara la
7: nunca que no problem nana otmale ra ube soro ka burka ero nye alo ke se truta ade niva damna irina bombla tu kulum kan fiolo ambe fondation calculer ka poto calculer ani potro dal tout ade ire se ka ta bon le ro de la du kulu ka de le konsebe ne argil bara tibia bon lo me lum nani tangil nana ni gide na koro forze ya bombe de
3: ka kenye ni sangaso benunuye sojako u ministerie fere chama de blasenka ni watina Olu dawye ka munu Abidjan kiyon ni nyonche ka sikasika luke sangaso ukan ka fle ni sigate dawla. Wa ala nyinina Abidjan sikibaga ubefe konuye perenoye uka sangaso ukan kuka sojoko u ministri so wele teliala.
1: Leila mandienka lesli ba de tundu bi kuma be awolo kinikan awo haklina udi wati eleman kololo na kasara ukan anka mandien jamana ukono obinu beke sababu ye ka sanjiba ujigi ak finteni barika bunya okujugu nene bawo ani finyan bawo wati eleman kololo beka ye ajinya fan chamana wa anka mandien jamana ufanana haklina okoka maimuna sanugo ye oluminu tomo anye ufle
8: On fait pour la finale. Antes, je lis des matras de fala. Matériel de matras de fala, on fait. Sojo, matériel, on va faire un la jona. On va faire un bila. Krengle, elle est à souvire. Nous, on va faire un ferme, on va faire un problème de dos. On va faire un tessel à la bolique. On va faire un labolique, on va faire un gassin. On va faire un tessel à par ferie sugia dama dama de am fe frofna nere frofna klebi en fanfe frofna betede be fer do tala ka ke bona bo manganga ke o fer sugo juma disin nunu kata witila fer do be ke yero dola ibatru be sista ka ke yero dola manganga ko yero la ko de be kolo la jama de sala fana bonjoni a te si soro la
9: am bi yoro men na ko ki anga pa maluma ijo yoro la yoro do be kan ka jatem na fa mimba nya na iko ma ti ka jatem na ko la bon drumin ka pre mon ket nya jatem ma ka ke yoro ba ba anya no ko jati sik ka yoro la bo mul kan ki jo yoro la nya no ko man sik ki jo yoro la ak maka sare no e nika jati minna e niki ni i hakin sik ni re kan kan ina ina kun ko ko da bina kire na ke kololo e
10: anya season sun garantita shila belo ko ni ke lutriye belo ko ni solo folo iba ye lu kelen loli na be damna na e bita so sangi so sangi nani brikimbe kala brikibe fori simambe fori bo mo re manalo bo kele mana loka ban o beni arangile loka ban ko ya te ko sanyi ya bo ko be jimi ka fa ame bi claim na kalo sawa ko no beta solo lu ku trouver loka ban sangile sanfla no ma pre meme pre ni asika se olo o bon ko fanani aflana anga marabaga nu ame nu fu yana o yejete meneke mun be construction niveau la bon lo sharia be mun buloni o yurugo yurugo dabla mo mo ni yero sa ne kibita loli ke aya seka seka ka e aba faka bomi loye na bisaka loye
11: ni e ga jete ta ka jete mena ke ka fle tengi minu bona na sa nda mana nu nu kono e ba abento go ya fle ne fanya minu ba koro fanga ka bu koro lo ba akolo lo fanga ka bu kwa we fanga soro to mena ni ka ero ku ta ka lage ero ku ka folo folo bom minu be mo ko to ba lo ko me vila vila o chama be be o ko ki ta kla ka plan koro trashi ko ka jamana lo ko production nuna batima babanu no balo balo abese ka sekle kelenke fuitara bonitara ka photo na pied nu kelen kelen ketimene konazu be dalolo suma ka dosage be dalolo ni ga da qualité min kan ka dora u be dalolo fondation kan ka soko ka se dugu kolo yoro min na bi bomu fanga soro u am fana ka mogo ka do o model nu lo kono
1: amina kina nyungu nche sisa ni kene ya jimukanye ni ndogo kunyina au ka kene ya jimukanye talike agent de santé communautaire udaka kene ya tigila mkwa uminube yala yala dugu jenu ukono ka kene ya fere usurumia dugu deuna lakana balia ni mkwa uka baun nyokro kene ya tigila mkwa ninuka chese uteka kochige sarata komara masalala ni oludoye oyelelebe dansige anka kuna funidi kene nyina sara dumbu ya de teke tumbe negejuru ula ni alama basike ambe na ñokon soro sini ni waxati kelenina
12: Kenya jamuka
13: Sarata Kamara
14: tuma chamana anka dugudeni mkono Kenya tila modu be yala yala la ubeta dugudeni soro fo ukaso kasegesegali uke ula kuka bana misani mfurake ani ka kuna foni undi uma français kana ube woleko agent de santé communautaire bi ambe na masala ukabara udekan ukenya tila moni nube kadiolo si kaso malila ukagyankulungema lasina kone deye anka mwa ulele mfoloye flana uye Mariam Togo gindo deye kenya tila mwamuso batyenu gor Senegal le yamana kono ukagyankulungema donka botamba kunda au ninyorontuma wa au danse au kakenaya kenekan Lasina kuna amba daboni edi foloye mbifo.
15: Foli geranye.
14: Kene ati la mo minuka gerensi gidala de un latan, agent de santé communautaire. Iwe uka gyankulu nyama deye kadiolo malila. Yala eka bara beni munema.
15: Anga bara foloye miye weye awa. Ani wone communauté be bara keke chou mnuna. Awa paske sareo le bala fana. Donke ambe u baro kolose sakan watibbe.
14: Uluye agent de santé communautaire deye minube kene uka ansigida ukono. Lasina kune yala uka bara ubeke chugo. Di sigida ukono yi.
15: Ulu ka barabaye kaseka aywa information di mwoma. Purke aywa mwoma fana kaseka kenya soro ka surunya wola akundo yoye. Ule ke mwoma ka deplase kana seskom na kana uka consultation prenatal ou ni vaccination nuke. Ulu yerbe ekup dobla ubeta ubarake ubafo ko strategie avanse.
14: Ou inye blabara ou de yere yi.
15: Voilà. Mais akumba yere yi prevention yi seskom yere si ukum yi prevention yi.
14: Ukoro.
15: Voilà.
14: Ukoro.
15: Au corps et mon boulotier ou que les vaccinations voilà vaccination de consultation prénatale ou fanabouke attaché plané ou n'a un an on a qu'un mot
14: la sénat connaît à la même baouille n'est qu'à l'outil ou n'est qu'un cas en cas whatsapp sans fait bon ou de l'élac à kenya tina monino yé ou cas si daoula en cas ou quand il est calé ou la même
16: madame sangre que beau cachola que doit jamanana à salata camara en cas bagoumé en combat yera ni vaccin va tisser un bouillé que l'ingélé ou bien la doumise on a comme elle n'est qu'on fega ñinkal leke doktoro minum betara kongo koroni kata barakin doktoro jolen le wa ube kala le kera no ya toro mo wele le benka anjabi
17: sanata kamara ñinkalim be gouvernement ka doktoro so baka mo gobla lon do kata wa o yala no tara fura da fale mita obulo wa o da fale tita obulo no da fale tita obulo obla kumbe munde nya kata walma obita bana saka saka drone de kana jabi di o de kiwarla se to tro so balawa ya o ni aya soro fura da fale bu bulo no bi saka fura la se e fura kali da fale la se na minan tu bulo no be na bana ba to gele mai o uga donia be minga obe fura ga to de walma obe chibla to tro so ba ma to de walma olo de uchi kata nu ye o saka chibla ambulance tu ma no e bonfin sentiment tu e munun ka ta bana ba to tawa de to ko yini kali ke
14: La Sina Kone.
18: Voilà, c'est ça. Ou une formation, le soro. Ta boîte d'autre soubala, kana, awa, sigi. Yorodo, identifié la ka, jete mena ka foko. Ou yoroma surya d'autre soubala, ko seba kwa. Donc, ou be, ta ou bla ou yorola. Ou be, nye bla bara ou do, ke, kene ka sangane kene ya ka kouye, ane ka kuna fondike, moussoufe. Donc, adoye, awa, bolochi, vaccination, planiki. No ye musoka ewa
14: ka franje do kwa mayon nyo uka den soronko ka korosi
18: wala donc ka franje do de woni nyo che donc be kura fo di wala anu fana be pilili nu fana be ko bulu ne muso ma ko bola donc bo barake
14: ko fana ni fura kelife umbe ke ubulu kenekan
18: ɔ fran fra fra minimum dɔ fana bɛ k'o bolo sumaya furaw la munnu sumaya mun ma juguya ka tɛmɛ an b'a fɔ n ma ko pali simple donc pali simple n'o o furaw bɛ k'o bolo ali ka taa se ayiwa kɔnɔbolo ma n'o ye den fana minnu mana o ka niveau tɛmɛ o b'a o labila ka taa dɔgɔtɔrɔso CSCOM na sisan voilà n'o ye centre de santé communautaire ye t'a sɔrɔ bana n'a ma se yɔrɔ dɔ ma n'u kɔnna ka se n'a ye olu fɛ olu b'u ka seko k'a la lala a caman na den bɛ kɛnɛya k'a sɔrɔ a ma se dɔgɔtɔrɔso taa ma.
19: Sisan gɛlɛya tɛ olu sɔrɔ wa bawo an b'a ye tuma caman na dugudenninw kɔnɔ mɔgɔw man teli ka taa kɛnɛyasow ma yala ni aw taara u fɛ fo olu ka so aw bɛ bisimila cogo di gɛlɛya t'a la.
15: Voilà, effectivement, il y a question yana, parce que, au Galéa, nous, ni à déterminer, qu'à Foko, en Béoromono, n'a fait un caillot, nous faisons l'eau, ni sa mère de l'Eba, sur Moussou, sur l'Umandi, ou à Tidola. Mais nous, qu'on a fait un bétoc à dit, ou bah, ou bien, fin, n'a fait l'eau, ou bien, ou bien, que ça va bouiller, qu'à tout, aïwa, jamais boubou à Galéola.
19: Lasina kuna iko gelea ube muso utafana kusabu kia wati kuhuye. Ula muso ube ambulu koroka bo Senegal jamana kono. Mbafe folo, anka le bisimila. Mariama Togo Gindo mbifo.
20: Assalamu alaikum, sarata kamara ibedi.
19: Mkakene eredo.
20: Edo, alhamdulillah.
19: Ebe kene yati la modu de ye Senegal. Minu be uleko Badienu Gor. Uyere kagyankulu nyama de biye Tambakunda. Badienu Gor ye wolofo kande ya. Mbese kafa mchogo di mandenkana.
20: Yo nous ko badjan go olofo ko badjan on bamono ko tenemuso to babo ko marin de quartier comme tenemuso be loli mungela lukono lala wode ba balmache de ma adeuna aba de ma amusola ni de banana tenemuso bilo ni muso e konata wala navena balomuso de bilo
19: ukoro ka demendum 600 senegal jamana la au badjanu go ki kenati la mawde ye sigdala ukono agent de santé communautaire aw bo bana ke chugudi aw chama ko ni kabara wnyasile ndo muso de makrenkreniela
20: abidra ki e yere balma jonjonye abidra ki tilu nyokone e baden ko e bena ka baroka muso ife ibu e se kai ka sensibilize a niyalo yitigi e karada make ima kuliye ikan ka ta docteur sola docteur sofna ka ta yere mafele
19: ni nya famu aw be muso deme aw de be muso ni docteur so ke aw de be tan muso ye docteur sola okoro ko ni aw te muso manteli ka kata docteur sola aw de bu masama
20: yo do fona be uta sonde no ye karo kele ke uma kuliye karo flaba ku ta ta ku ba ko ni kulu malo mudo ya do be numa uma konolo wo be wo fona ye gele ya do ye munya la ba fonte ta yaw do way faru teso ba di tay be fikati kede sankado
19: aw de bella lili kan ke kewu nyew kato umso ka ta dotoro sola
20: ani kew fana be baroke bar e bajen e be do mu kono ka baroko mu ko fe
19: ka boni ngigili ko yinko umso minu be kono tam umso minu be harige ka jigi umso mane mu dem soni yala bo fana blasira u ka kalola boko walima nanko ko planification familial ni no bo fana na
20: yo ado fana am bo baroko fe koliko dini be sira abe kole jeliye do abetira bari ambe baro ko fe ni sere ise arj dora din kan kana ni aye kana sira te ni tende do ko be ambe kuma adolescent ko fe yero be ambo re fere yero mina ko mi on te fere kelike bari ambe baro ko ko te i hakil eski
19: aw be fra kelike la oni banabata oni sigida la donde kema na mbe se ka fu
20: wala ambo
19: la aw ka kema nke oye ka
20: wu
19: bulo di nyo homa
20: aw
19: ka para in kuni na fa ka bonde ho koro kene kene nyala nka sigida ko na mba do mo ho mo do ve ndugu de ni ko no u ka dana te dotoro sola ngani ukadana ya be aula au be tani uye dotoro ma sisa nyinikali mfreni sisa na uya usugandi au be degeli kia ukuwa formasyon anko formasyon ube kia ukuwa
20: ube formasyon kanka ube informe bao ni mkete bajan uya informe de katestasyon diplom di bema no kera basura fana e fana dobi ukuna baru ubi renforce renforce ma de kapasite ubi renforce fana lupitani soni populasyon chuka yabuna ubi renforce ba kencha ma de do nyalo abala
19: au kan imbara yin okumu kono au ka sarako be chogodi
20: yo ko saratal volontariat do anya commencé wadel
19: ola sisa uye fereke kasara nindi au makuni au be do soron karula bana
20: yo akere barabe sa abena sanje kula bosa mawari torode
19: sangi fla wali tadi au ma
20: poche madana nate di partenaire badori donc c'est ça ou ya be coupé bare ambe continue kana barake kana raporo ke ba ni tarfi de la fena akara ko ni ma ka atadiela bare bare munyalo letala sanjitala postala to mari be sino ko tani fila ba ta karta danda karta nana ke ta danda docteur solibeta karta de min kera de buli fata donc o be bala
19: mariama mba fonkini ki ko se baika ni jabilu bela denina iniki mara iniki
20: iniki
12: kina ya jamukan
19: Lasina kone mbe segi ema sisa malila. Au fana fe yin gelea ube yin. Ukumara muso uka, muso ula soro liku gelea uka. Yala gelea wole fana te au fe yin wa auka ninkene yati la mo uka bara ukumu kono sigida ula.
15: Malila ya yi sutu anka zonu kono watu dokera agelea ukela du do deplasera. Me bara majo. Kasabu ke di komunote ni fan ba be deplase ka tayoro do la wa. Donc ola ambese ka anka ajami fana be ale be osoro yoro pour que baraka se ka baraka na jopa. Watin kela bon mo mo te mo kasabu ke la kana balya yi ay fien do yoro ka indicateur la kosebe kosebe. Voilà, mais ces affaires sera là.
19: La sina koneni ke kosebe sona kanka wole kanjabi.
15: Voilà, fana be refo.
19: La memba oni ne bedansi ke okabi kene ya gemukana awni ke kosebe awka lulu lamenina ambe nyohona soron kene wore ka ngayani wo awka ujantu awka kene yala awba kalama ole nyohonte.

0: Kura altulu be irifi de la nege kanye tan ani wulum la o sela malila ani senegal au danse irifi mandin kan sanfe
1: bintu sise
0: abakruba wala malila amanokon kuna funi dilaw blo ni kleflani nkono shahana takiyo bilala ka taha kasola kunu bi abarake nyokon le temoin kuna funi di gafe nyemoko abdraman keita fana bilala kasola abalolokan wale jugu kleli chekeda fe folon yani aka kiri donche adala kilendo fenchamana inafo ka kuna funi kulon chari minube moko bila filikono abena nyefoli soro adakuna la Guinée moko wulon blade bonena unina ni ndoko kun franche nyina figuro sanubo dama de firila amoko ninu kan sigiri marala la Guinée ko dugu yan fanfe sere yawla halisa moko do tuninundo dama nyin kono nyininu besena akeneni labana ambe farikulo nyanaje kibaru yaw soro bi ambe kuma argentine 30 ans coup de camp o minye coupe du monde la banjon jonta samba flani mugan anifla o bismillah ko korala nto mega fonyi na 600 ko malila kuna foni dila shahana takiyoko le temoin kuna foni di saben nyemoho abdraman keita fana bilala kasola folon latike nyinta la bi aka nyinini nyiningaliko obololokan wale jugu kreli chekeda cyber criminalité fe o sorola aka komando de senfe jimukando la renouveau jabrani sola salif saganogo kuna foni dila nyi jalakilendo muyere de la kerenkerena
1: bintu kaye jamana kuma jamana tilali kuma ufo mimbe dankari ke jamana kakilinya anika akayiri yama anika kuna funikulon chari mimbe mgo bla filikono bololokan wale jugu kilili chakeda ye nunjala kilika undeta kanyisi Abdraman Keita ma jemukando senfe renouveau jabarani sola nanyire ajawla je ayini nikali ke kuna asro minkera malila ko oni ote asimi kuita ka desi de jira mwore mimbe talike jemukaina oku ama kuni asimi kuita tundesera yad agali de tumba le mara Abdraman Keita ka jabi kono ako yad agali de bekale mara ko bawo abika kidal mara wa kidal fananye mali fandoye nunu kuma de koso ni a welela bololokan wole jugu kleli chakeda fe wala saka lame abena ka soufle si kasola bi wa ka kiri bolodalendo out kalut le temps ani wolongula bintu ka kon alenye kuna foni dila ani 22 septembre kuna foni di sebenye mo sana takiu ale de blara kasola ajara kilendo fana kai dankari ke jamana ka ireya ani ni kiribon ka kortigilie la jire do sanfe bamoko joint kalut le saba ani atle woron oye la jire nde senfe sana chakiyuko ben la nini fosite kake malila kubeka kuna funidila umina uteku kiri inafo kuna funidili barasari ya la nini chuko mina kubeka bololo kangwole jugu se chakeda kilili chakeda cyber criminalité deka asari ya ulabotu alefananka kiri bolo dalendo juye kalotle mugan ane ulongula bintu kabini kene kuna funidila ukala fasoton reporter sans frontier ayaka nimisa jira anika ukamindali nunukon
0: ini chenye fali ula salif saranogo malila halisa abene jamana kunchigi romiald wadanyi bismila la bitrata donyina general asimi gweta fe abene nyema nyintumbe senegal ka basiru joma ifai fananfe bi yani akasimfa kase gine bisawo jamana fanana lanyini ye ka baranyo konya ukulu griya sefa dumuwari jamana ukono ufrafina kilebi ya mfanfe kakon romiald wadanyi yini toko masuguke niger burkina faso togo ani Côte d'Ivoire jamana ona juin kalo ni clé daboli waxatila la Guinée moko wolum bla ñu xonde sala caridon temene demande d'Afrique do sinfe figuro sonu boyoro la sigiri marala la Guinée ko dugu yam fanfe moko nani wéré jogina wa moko chama de fanan tunine do halisa wala ñinkela kasro mobile ba fla de tumbe ka lafa kabakuruna sere chama ko fola a ko sababu kela la kana fere la batoli balia de koson kasro la lecha dukure ko toma sama sere tumbe ajira ko yoro nyimbe faratila
2: oyera de do bintu mamadou keita ye o de fanyi ale marain sigida dendo ye anya soro ne gajuru sirafe aka nye folula ako ko figuro ye damanda koro de ye ka kabakurun chaw de kumbe sina ka se ka yoro in la kulunya ko afrila fana ka soro umba donc afrili mabali mokola sabula ko kun siklendo na ye ka be fri nga ko kun ta donc abe na fri kare dunya indila abada ka ko kasara in kera ne ga kanyata ani nanini kanyata ani woro dini nyokon che ka barakelo to baratan flala kaba kumakurun do ni nan ka kɛ mobili ba kamion ba wo ulu kɔnɔ a ko ko yɔrɔ in firila kamion ba fila de kan ni ka mɔgɔ wolonfila faga a yɔrɔnin bɛɛ an ka seere in ka fɔ la a b'a fara a kan ko mɔgɔ caman jokina wa ko caman fana tununa ni waati in na su hakɛ jɔnjɔn ma dɔn fɔlɔ sabula lagine kunnafonidi gafe dɔw kunko ko mɔgɔ tan ani kelen ko olu de sara ko mɔgɔ naani olu jokina ko mɔgɔ wɛrɛw olu fana tununa a kun be a fara a kan fana kunnafoni gafe nunu ko su hakɛ be sɔn ka caya ka tɛmɛ o bɛɛ kan barisa ko kamiyɔn nunu kelen kelen baarakɛlaw be taa mɔgɔ tan ka se fo mɔgɔ tan ani wɔrɔ ma bintu nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ni kasara sugu ka kɛ sanubɔyɔrɔw la lagine jamana kɔnɔ marisi kalo tɛmɛnen ye muso duru fana fatula manjana mara la jalakɔrɔ sanubɔyɔrɔ la o kama bi kura uruji ale ni jamanadenw olu bɛɛ be wuli ka jɔ la halisa ka se ka mɔgɔ tununen nunu tɔw bɛɛ ɲini k'u ye
0: ini cɛ ɲɛfɔliw la i fana la layisa dukure kenya polisiw ye wulikajɔkɛla dɔw jɛnsɛn ni ɲɛjibɔ gaziw ye ani ka tigɛda o dɔw kan bi tarata don o wulikajɔ ɲin kun ye k'u ka ninsɔngoya jira etats-unis ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bilali la sen kan kenya jamana kɔnɔ o min kɔnɔ o bena u ka ebola banabagatɔw kunbɛn minw bena bila kɛrɛfɛ dɛnna karantɛn Muritani marabagaw kɔni ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan walasa ka dɔ bɔ sirabakan kasara la o hukumu kɔnɔ tɔgɔma ko ɲɛmɔgɔyaso n'a bɛ fɔ a ma ko ARTP ye latigɛ dɔ ta jamata mobiliw ko la lajɛrɛ dɔ sen fɛ o latigɛ ye ka fɛɛrɛ dɔ sigi u ka mobiliw kɔnɔ walasa u kana boli ka dama tɛmɛ hakɛ dɔ kan ka jaja u ka ɲɛfɔliw dɔn
3: Moritani jamana la ni dɔgɔkun tɛmɛnen in na dɔrɔn mɔgɔ tan ni kɔ ni ntanyara siraba kasara dɔ la o kɛra jamata mobiliba ni mobili fitini dɔ ka ɲɔgɔn susu dɔ sen fɛ waati laban in na kasara cayara kosɛbɛ Moritani sirabaw kan o de la Moritani sirakan taama ko cakɛda ye latigɛ ta ka jamata mobiliw bɛɛ jagoya ka mashin dɔ don u ka mobili kɔnɔ o min bɛ a ka boli dan kilomɛtiri bi segin na lɛri kelen kɔnɔ o cakɛda ɲɛma El Hassan Ul Awan ka fɔ la wale in bɛ daminɛ kalokura nata la wa ko ɲangiri gɛlɛn bɛ mobili bolilaw kan n'u ma fɛɛrɛ in labato sirakan taama ko lakanatɔn action pour la sécurité routière ɲɛma Ibrahim Jara ka fɔ la latigɛ ɲuman don bari o bena jamata mobilitigiw jagoya ka dɔ bɔ u ka teliya kojugu la wa ko mobili bolilaw kan ka latigɛ kɔrɔw bato i n'a fɔ ka mobiliw cɛjanya hakɛ labato ka pɛnɛw fale a waati la wa fɛnɛ ko mobili bolilaw k'u lafiɲɛ n'u sɛgɛna walima ni sunɔgɔ y'u minɛ diɲɛ kɛnɛya tɔnba OMS ka fɔ la Muritani kɔnɔ maa ba kɛmɛ kɔnɔ a ma bisaba ni la bessa sirakan kasara do de sinfi
0: Muritani halisa a kɔgɔjikan surasiw sela ka dogodogo tunga tagala ba kelen nin kɔ ni lakisi nin kunnafoni carila bi tarata don ɲu yɛrɛ de la ka kɔn mɛn kalo kile bi saba nin kelen u ye dɛmɛ don o ɲɔgɔnna kurun dɔ ma nigeriya jamana kɔnɔ mɔgɔ bi saba ani kɔnɔntɔ diyagoya minɛ la zanfara marabolo na a kɔgɔdugu ni a kilebiyanfan fɛ lakana tigilamɔgɔw ka kunun dantigili la u ko mɔgɔ diyagoya minɛlen ninnu tun tagala kumaɲɔgɔnyaw de kɛ ni binkanikɛla gang ɲɛmɔgɔ dɔ sɔkɔnɔmɔgɔw ye walasa u ye u ka gɛrɛntɛ min sigi sugu dɔ kan u ka se ka o gɛrɛntɛ ɲin wuli ka bɔ ye kumaɲɔgɔnyaw de siratɛgɛ la tɛgɛda la dugu den ninuw kan fransi sisan Jérôme Barella bilala kaso la ko a ye denmisɛni min si ma se san tan ni duuru ma diyagoya minɛ o masɔrɔla sunguru ni lihana min tun tununa florence dugu la mɛkalo kile mugan ani kɔnɔntɔ ni a su yela kile damadɔ ɲininiw kɔ de sababu la sereyaw y'a jira ko jalakili sɛbɛn caaman tun bilala kitiso la Jérôme Barella nɔfɛ cɛnimusoya binkani ko la nga a tun ma nɔminɛ o min kuma tun cayala fransi fɔɔ k'a se marabolo ɲɛmɔgɔyaso la ani fana wasabolo na Maimuna Sanogo
4: yatika bintu yana fagali kɛra politiki ko ye y'a fɔ cogoya min na wa yasa ka fagali kɔ mankanw mala marabagajɛkulu ɲɛma Sébastien Lecornu y'a jira ko cɛni musoya binkani ka ɲɛsi musow ni denmisɛnu ma ko ɲangili bina bɔ san mugan kaso ra ka bila si ban kaso la donna n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min jalakilen no a delinanko lo sɔgɔmada yi n'a yɛrɛ ani jamana kɔnɔko minisiri kitikota kɛnɛya kalanko ani damakɛɲɛli minisiriw ye ɲɔgɔn ye kɛ yasa ka jira ko marabagaw y'o kun don a ko kɔrɔ tuma min na o jalakilen no k'o ma nɔgɔya di kititigɛlaw ma yasa o ka se k'o ka baara kɛ a ɲɛma bintu ka fara ɲangili nunu kologiliyali kan a y'a laɲini ko sɛgɛsɛgɛliw ka daminɛ kalo saba kɔnɔ yadakili sɛbɛ dolen kɔ cɛnimusoya binkani kan o latigɛ yi bena fara denmisɛnu ka hakɛw labɔto cogo sariya dɔ kan wa wasadenw yere kakan ko wote jwe kalo nata o wasadon yere ye tasibla ke liana ye bitarata kasoroka nyiningalu tengu ministrura afagalika okuma nyokon yo kera mankon kono fo France insoumise wasadon yala yini ko kiti ko ministri Gérard Darmanin ka barabla alefana ko la atina barabla ko kiti barakela olomo ka kike anyema ayoku makele lofona sena wasablo nyema bitarata nyokon yedo senfe ni jamana kono ko ministri ye bintu
0: ini chenye falula
5: RFI.
0: Amena tiyanye halisa ni anka la seliwye Coupe du Monde 30 ans en temps dira lila bi ambe Argentine Messi ka 30 ans klou de dira o mintu nye samba fla ni mugani fla Coupe du Monde jonjonta Moussa Aloukoulibaly kala selido.
6: Aka gelen ka 30 ans fale mimbe sebaya sorokan yala Argentine dege karamogo ibeki sinsi o hakina de kanwa bawo ay dana yada aka Coupe du Monde temene chengana uchaman de kankata Argentine ka jonjo la fasa kokura misalila Lionel Messi, Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul ane Lautaro Martinez nga dege karamogo Lionel Scaloni ye sifin kura do ufana sugandi kata nununda fa inafo Giuliano Simon ntolanko jatemine kela chaman kafola ko Argentine benesiki jigida o sifin kura uka Kenya nuka hakilina kura uka nga ane tolantan koron nunun kantola ni Coupe du Monde yere ko nyedon ina fo Lionel Messi sam bisa banisegi ni mena kale Coupe du Monde woronande yonjon soroko kelin chelutan saba ayo wulun flabedo samba flini mukan flad Coupe du Monde de kenekan Qatar wa ale de fanakera won tolantan nganay ale krefe Emiliano Martinez de fanaye jokolo silaw kan nganaya yonjon soro ni Argentine kumbe nyogon jete mena pour jikono Autriche de ye Coupe du Monde sera soro kachaya sien segi Algérie be tugo la sien duru Jordanie be asien folola ni samba flani mukan woroina nga farati bey jeteminé kala kutin ko jonjon labanta baka kam magwa bena bunya Argentine kan ani farikolo segen fana sabula ko Argentine ka 39 famba besi be sambi saba sanfe
0: sangatan fla dala nege kanyi tan ani wolom laka komasi ko djivar jamanana
7: bintu sisé
0: Nataula kuma be au bloke ne bena sigi au yin o yetalike wakati eleman kololo kasara de kamande amekine nyin kuncheni kene ya jimuganye ngaini ni beje 600 la selebado Bila selibabe tananye Côte d'Ivoire jamana kono kabini samia damnena asanga so nani de bina Abidjan dugu kono inafo kumasi soweto kina asamba flani mugani saba afoka nasi bima asanga so bisaba nyokonde uguru kutla asojola uka jekulu nyama ka fola o sababula moko chama de biki yere nyinga munde beka asanga so uguru kutu Abidjan dugu kono munde biseka ke wala saka obali lela mandi ankala sigden kabini Abidjan kala selibado
8: Niyanye kumasi soweto kina adoro kunkele nyonde enye ko sangaso da urukutula kamoro segi bone onina sangaso benin kerefe mariam sigilendo abolo bada koro ale laka wuditere musotora kasaraina kafara adencheka kabi olon ale akli sigilente
9: ne tese ka sunogo misra abina ana imubli krefe nera imubire touche na donc ne misra ntafana kana bi na ela ka uli tre muso ret me imli tola la kumbe bino kan o betu sa
8: ni kasara intola moktar akila ale mika bisiki kumbe sangaso benin duguma
10: fajiri tumana kumbe silau akamaka nome nere nguru atmata oyoro fafere kafoku imubli kina ali 600 re nere malon mena kedzi nyama sonzi e chena bonere malon de kama imu yere bu dembina apiansa avimbe kumasi toka de kokodi e
8: wala sa kajabi soro moktar kanyini ngalila anya senfa kase kokodi angre kina yenyoro la de architect asan wedra ogo ka chegera be ansela ka soro ube ka kuma kumasi soe toka sangaso beninka sojo nyendo na inka fola ko saria bato balia sojo hokumna ko de nana nini beye
11: Fika architecte consulté ka ika terrain étude de sol no be damne ka étude de sur l'enseigné et ingénieur nuyé moro chama to ka procédé nous respecter
12: bon tuma do fana moro bi se ka o le procédé nous respecter mais bon lo choya la le problème bi damne na le ka permis solo la barabana ale bi a ka projet ke ni sanana par exemple ika fondation mina ri se ka bon be ni ka luke yanama ni nana basita la mɔgɔ ti expert lo consulter voilà
8: Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ k'a ta san bafla ni mɔgɔ ni saba ka na bila san bafla ni mɔgɔ ni naani na sangaso bi saba ni kɔ de wurukutu la sojalaw ka jɛkulu ɲɛma soro dɔ tɛ ko ten nin bɛɛ le kama sojakɔw minisiriso y'a wajibiya sangasotigiw fɛ k'u ka ingenieurw ta u ka baara sen fɛ olu minw be jatew bɔ walasa sow kana wurukutu o n'a ta bɛɛ côte d'ivoire ingenieurw ka jɛkulu ɲɛma suleman kulibali ko ko sangasotigiw tɛ olu sen don a baara la
5: n'u k'a kɛ ni problɛmu nana o tuma le ra u be sɔrɔ ka bori k'an yɔrɔ ɲini alors que c'est trop tard parce que n'i b'a damina i bena bon bila dugukolo mi kan k'i y'o lɔn an be fondation calcule ka poto calcule ani potro dal tu parce que i be se ka taa bon lo yɔrɔ dɔ ra dugukolo ka gwɛlɛ kosɛbɛ mais argile baara i beya bon lɔ mais lo mina ni tangi nana ni ji donna kɔrɔ forse i ya bon be ben
8: k'a kɛɲɛ ni sangaso be nunu ye sojakow minisiri ye fɛɛrɛ caaman de bila sen kan ni waati i na olu dɔw ye k'a munumunu abijan kinw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sangasow kan k'a filɛ ni sigatɛ dɔw la wa a laɲinina abijan sigibagaw bɛɛ fɛ ko n'u ye pɛrɛnɔ ye u ka sangasow kan k'u ka sojɔkow minisiriso wele teliya la
0: leila manden ka lesiliba de tundu bi kuma be aw bolo kini kan aw y'aw hakilinaw di wagati yɛlɛman kɔlɔlɔ n'a kasaraw kan an ka manden jamanaw kɔnɔ o minw bɛ kɛ sababu ye ka sanjibaw jigi a ka funteni barika bonya kojugu nɛnɛbaw ani fiɲɛbaw wagati yɛlɛman kɔlɔlɔ bɛ ka ye diɲɛ fan caaman na wa an ka manden jamanaw fana na aw hakilinaw o ko kan maimuna sanogo ye olu minw tɔmɔ an ye u filɛ
13: an fɛ farafina ya an tɛ so jeli bɛn matara defa la matɛrɛl tɛ matarafala an fɛ so jɔ matɛrɛl o de b'an ka sow tiɲɛla joona o de b'an ka so bila kɛrɛnkɛrɛnya la etasow yɛrɛ n'u bɛ etaso jeli o bɛ fɛɛrɛ minnu ka la fɛɛrɛ minnu bɛ ka la problɛmu de don o fɛɛri fɛnɛ tɛ sela ka labɔli kɛ n'a ye labɔli kɛ fɛnɛ fɛɛrɛ min kaan ka san o de tɛ sana ka ka la bari fɛɛrɛ suguya dama dama de an fɛ farafina ne yɛrɛ ye farafina kilebiɲa fan fɛ farafina bɛɛ tɛ dɛ u bɛ fɛɛrɛ dɔw tala k'a kɛ bon na o man kan ka kɛ o ye fɛɛrɛ sugu juman ye disi nunu ka ta witi la fɛɛrɛ dɔw be kɛ yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ u be sis ta k'a kɛ yɔrɔ dɔ la a man kan ka kɔ yɔrɔ la o de be kɔlɔlɔ caman de sera fana bonjo ni y'a a tɛ si sɔrɔ la
14: an be yɔrɔ min na ko bi an ka fama lo ma i jɔ yɔrɔ la yɔrɔ dɔ ye kan ka jate mina fa min ma ɲana i kɔ ma tɛ se ka jate mina i kɔ la bon dugu min ka pɛrɛ mun kɛ tiɲa jate ɲuman kan ka kɛ yɔrɔw la bari an ɲinanaw kɔ jate si ka kɛ yɔrɔ la bon n'u kan k'i jɔ yɔrɔ la ɲinanaw kɔ ma tɛ se ka i jɔ yɔrɔ la a kuma ka siya dɛ bon ne ka jate min na ni ki ye i hakili sigi i yɛrɛ kan ka ɲina i na kun kɔ fɔ yira bena gɛrɛya mina a bena kɛ kɔlɔlɔ ye
15: an ya sisan so nu garantita sila bɛɛ le ko ɲi kɛ lutigi ye bɛɛ le ko ɲi so lɔ fɔlɔ i b'a ye lu kelen lɔli n'a be daminɛna i be taa sɔrɔ sanji saba sanji naani biriki be ka la biriki be fɔri siman be fɔri bon yɛrɛ mana lɔ bonguru kelen mana lɔ ka ban u bɛ ni aran kelen lɔ ka ban ko a y'a to ye ko sanji y'a bɔ k'a be jimi k'a fɔ an be bi tile mina kalo saba kɔnɔ i be taa sɔrɔ lukuturu be lɔ ka ban san kelen san fila n'o ma pɛrɛ jumɛn be pɛrɛ ni y'a sɛgɛsɛgɛ o lo o bɔniko ye fana ni a filana an ka marabaga nunu an be min fo ɲɛna u ye jateminɛ kɛ minnu be constriction niveau la bonlɔ sariya be minnu bolo ni u ye yuruguyurugu dabila mɔgɔ mɔgɔ ni ye yɔrɔ san ni k'i be taa lɔli kɛ a y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ye a b'a fɛ ka bon min lɔ ye n'a be se ka lɔ ye
16: ni i ka jate ta ka jateminɛ kɛ ka filɛ sanji minnu benana san damani nunu kɔnɔ i b'a a bɛncogoyaw filɛ ni fɔɲɔ minnu b'a kɔrɔ fanga ka bon kɔlɔlɔ ba a kɔlɔlɔ fanga ka bon kwa u ye fanga sɔrɔ cogomaya ni ka erɔpu ta ka lajɛ erɔpu ka fɔlɔfɔlɔ bon minnu be mɔgɔw tun b'a lɔ komi vilavilaw caaman be be o k'o ci ka tila ka plan kuraw trase k'o ka jamana lɔ o production nunu na batima baba nunu i b'a lɔ o b'a lɔ a be se ka sɛkle kelen kɛ foyi taara bɔn n'i taara ka poto n'a pie nunu kelen kelen jɛti minɛ tɔnazew bɛɛ da lɔn lɔ sumaw ka dosazew bɛɛ da lɔn lɔ nɛgɛda kalite min ka ɲi ka dɔraw bɛɛ da lɔn lɔ fandasɔn ka ɲi ka sɔgɔ ka se dugukolo yɔrɔ min na bi bomu fanga sɔrɔ ko an fana ka mɔgɔw ka don o modɛl nunu lɔ kɔnɔ
0: amena kina nyungunje sisa ni kene ya jimukanye ni ndogo kunyina au ka kene ya jimukanye talike agent de santé communautaire udaka kene ya tigila mukhawu minube yala yala dugu jenu ukono ka kene ya fere usurumia dugu deuna lakana balia ni mukhawu ka baun nyokro kene ya tigila mukhawu ninu ka chese uteka kochige sarata komara masalala ni uludoye oyerebe dansigi anka kuna funidi kene nyina sara dumbia de tege tumbe negejuru la ni alama basike ambena nyokon soro sini ni wakati kile nyina.
17: Kene ya jamuka
18: Sarata Kamara
19: Tumakiama na anka dugudeni mkono kene ya tila mwadu ube yala yala la ubeta dugudeni soronfo ukaso kasege segali uke ula kuka banamiseni mfurake nani kakunafone undi uma franseka na ube uleko agent de santé communautaire bi ambe na masala ukabara udekan ukene ya tila mwani nube kadiolo si kaso malila uka gyankulungema lasina kone deye anka mwa ulele mfoloye flana uye Mariam Togo gindo deye kene ya tila mwamuso batyenu gor Senegal le Yamana Kono Uka Genkulu Nyama Dunka Bot Tambakunda Aw ni nyoron tuma wa aw danse aw ka kenaya keneka La sina kunamba da boni e di foloye mbifo
20: Ah fol jaranye
19: Kenya tilamo minuka gerensi dala deun latan agent de santé communautaire e aw ka genkulu nyama de ye kadiolo malila yala e ka bara beni munema
20: Anga bara foloye mi we aywa ani woni communauté be bara keke chumununa parce que sa réole bala fana donc ambe o baro kolosi sran wati be
19: Oluye agent de santé communautaire de ye minube kené o kan sigda o kono La sina kuné yala u ka bara obeke godi sigida ko noy
20: ulu ka barabaye ka seka aywa information di mroma pour que aywa e mro fana ka seka kenya soro ka suryanula akundo yoyé ulé ke mro ka déplacer kana c'est comme na kana uka consultation prénatale ni vaccination nuké ulu yerbe équipe do bla o betafo uta e u barake u bako stratégie avancée
19: oui ngé bla barabaye
20: voilà Mais à combat, il y a prévention. C'est comme il reste au combat et prévention.
19: Au corps.
20: Voilà.
19: Au corps.
20: Pour au corps, il y a un gros bloc de
19: vaccination. Vaccination,
20: un bloc. Voilà, vaccination, consultation prénatale ou fanabouk. Attaché planning ou na anagnon, un camion.
19: La Sina Kone, à la même bas où il y a un calou, un tengou, un koinka, un ka WhatsApp sans fait. Bah, ou de l'ilaka, kenéati la moni nouye ou ka sigdaoula. Anka ou ka yin kaloula me.
21: Adam Sankare Kabo Kachola, Kodwa Jamanana. Asalata kamara anga bagume anko mbayira ni vaccin watsira amboye kelengele ubeyala dugumizeona gama ne kombe feka nyinkal leke dotoro minum betara kongo koroni kata barakin dotoro jolen lewa ube kalan lekera noya toro mo welen benka anjabi
22: Sarata kamara ni galimbe gouvernement ka dogo gouvernement de ka dogo troso ba ka mo bla londo ka tawa o yala nu tara fura da fale mi taw bulowa o da fale ti taw bulo no da fale ti taw bulo o bla ko me munde nya ka ta wal mo bita bana saka saka drone de kana jabi di o de ki warla se dogo troso balawa ya o ni aya soro fura da fale bu bulo no bi se ka fura la se e fura kali da fale la se na minan tu bulo no bena bana ba to gele mai Oh, uga donia be minga be fraga toko di walima be chibla dotro so boma toko di walima olu de uchi kata nu ye usa ka chibla ambulance tugu mano e bonifan sentiment tugu e munun ka ta bana ba tota wa be ko yin galike
19: la sina kone
20: voilà ça ça be une formation le soro ta bo dotro so bala kana aywa sigi ayi yoro do identifier la ka jetem na ka foko yoro masurnya dotoro so la ko seba kwa donc obe sa obla yoro la obe nyabla bara do ke ka sangane ken ya ka ko ani ka kuna fo ndike musufe don adoye aywa bolochi vaccination planiki no ye musoka aywa
19: yasa uka frange do ko mayo ni yo uka den soron ko ka korosi
20: wala donc ka frange do de woni yo che o don be kura fon di ola no fana be pilini no fana be ko bulu ne muso ma ko bola don bo bara oke
19: ko fana ni fura ke le fe un be ke o bulu keneka
20: o fra minimum do fana be ko bulu sumaya fro la sumaya mu maju ya katena ba fo ma ko pale pale simple donc pale simple no fra be ko bulu al katase ay wa kono bulu ma no ye den fana munu mana ko ka niveau teme o ba o wala blakata docteur Sol cette comme na sa voilà mm-hmm. nous centre de santé communautaire ça sera banana masé yodoma nous kona ka sena yo lufé oluboka seko kala la chamana dembe kenya ka sera mais docteur Sol tama
19: voilà gele ya la gele ya te olu soron wa ba wa mba ye tuma jamana dugdeni ko no mo ho mantelin ka ta kenya so ma yala ni autara ufé fo olu kaso au bébé sina chogo di gele ya tala.
20: Voilà, effectivement, il y a une question, yana, parce que, au Galéa, nous, ni à Japimne, qu'à Foko, en Béoromono, na Sénéka, yoro, nous sommes là, ni Samuel de Leba, sur Moussou, sur le Mandi, ou à Tidola. Mais nous, qu'on a fourni, bitoka, dit, ou bah, ou bien, fin, na fanlo, ou bah, ou bien, que ça va bouiller, kato, aïwa, jamais boubou, à Galéola.
19: La sina kuna iko gelea ube muso utafana kusabu kia wati kowye. Ula muso ube ambulu koroka bo Senegal jamana kono. Mbafe folo, ankale bisimila. Mariama Togo Gindo, mbifo.
1: Assalamu alaikum, sarata kamara ibedi.
19: Mkakene, eredo?
1: Eredo, alhamdulillah.
19: Ebe kene yati la modu de ye Senegal, minu be uleko badye nugor, uyere kagyankulu nyama debiye tambakunda. Badye nugor ye wolofo kande ya, mbese kafamu chogo di mandenkana.
1: Yo nugo ko badjan go olofo ko badjan on bamono ko tenemuso to babo ko marende carte comme tenemuso be loli munkela lukono lala wode ba balmache de ma adewna aba de ma amusola ni dum banana tenemuso bilo ni muso e konata wala nabena balo muso de bilo
19: ukoro ka demendum 600 senegal jamana la aw badjenu go ki kenati la mawde ye sigdala sigda ukono agent de santé communautaire. Au bo bana ke chugudi au chama kuni kabara unyasilendo muso de makrenkreniela.
1: A bidra ki ere bal ma jonjonye a bidra ki ti gnyo kone e bajen ko ere bana ka baroka muso ife. Ibu iye se kai ka sensibilize a niyalo yi ti gi e karoda ma ke imakuliye ikan ka ta docteur Sola. Docteur Sofuna kataka iere masale.
19: Ninya famu aube muso deme au debe muso ni docteur Soke au debe tani voilà. Muso ye docteur Sola okoro ko ni au te muso manteli ka kata docteur Sola au debu masama.
1: Yo do fona be uta sonde no ye karokele ke uma kolie karofla ba kuta tha. Ku ba ko ni kulu malo mudo ya dobe numa uma konolo. O be o fona ye gele ya do ye munya la ba fonte tha. Ya do be fa uta son ba de tay be sika tikere sankado.
19: Au debe la lilika unke ke unye ukatu. Umusou kata dotoro soula.
1: Ani kyo kanewe baroke. Bar e bajan eri bidu mi kono ka baroka mkofe.
19: Kabo ni njigiliko yunko muso minube konota, muso minube harige kajigi. Muso mani ude muso ni uyala ubo fanambla sira uka kalula boko walima nanko kuplanifikasyon familial ninu. Ubo fanana.
1: Yo, adu fana ambo baroko ufe kuliko. Dini besira, abe kuli jeliye do. Abetira bare ambe baro ko fe ni sere ite arje dora din kankana ni yae kanasira teni tende do ko pe ambe kuma adolescent fe yero be ambo refere yero mina komi onte fere kelike bare ambe baro ko mo fe i hakil etki
19: au be fra kelike la uni banabaka uni sigida la de unde kema na mbe se ka
1: fa wala
19: au de u kema kewye ka u bulo di nyohoma
1: wala au
19: kapara inkuni nafaka bonde ho koro kere kere nyala nka sigida uko na mbado mo ho mo do ve ndugunde ni uko no ukadana yate dotoro sula ngani ukadana ya be aula au be tani uye dotoro ma sisa nyinikali mfreni sisa na uya usugandi au be degeli kia ukuwa formasyon anko formasyon ube kia ukuwa
1: ube formasyon kaka ube informe bao ni mkete bajan uya informe de attestation di diplom di bema no kere abasoro fana e fana dobi ukuna baro ubi renforce ma de kapasite ubi renforce fana lopitani soni population chuka ya abuna ubi renforce bao kencha ma de do munyalo abala
19: au kan imbara yin okumukono au ka sarako be chogodi
1: yo ko saratal volontariat do anya ko ma se wadene
19: ola sisa uye fereke kasara nindi au makuni au be do soron karula bana
1: yo akere de barabe sa abena sanje kula bo sa mawari torode
19: sangi fla wari tadi au ma
1: fosh madana nate di partenaire badori donc c'est ça o yage coupé bare ambe continue kana barake kana raporo ke ba ni tarfi de la tena akara ko ni maka atadiela bare bare munyalo tletala sanjitala postala to mari be sino ko tane fi la ba ta carte danda carte nana ke ta danda doctor solibeta carte de ni cara de bouli fata donc o be bala
19: mariama mba fonkini ki ko se ba kan ngia bilu bela denina ini kwara
1: ini ki
17: kenya jamuka.
19: Sina kone mbe segi ima sisa malila. Au fanafe ngele yao beye. Ukumara muso uka muso ula soroli ku gele yao ka. Yala gele yao wale fanante au feye mwa au ka ninkene ya tila mo uka bara ukumukono sigida ula.
20: Malila ya hii sutu anka zonu kono watu dokela agelio kela du do deplasera me bara majo. ka sababu kɛ communauté ni fanba bɛ déplacer ka taga yɔrɔ dɔ la quoi. Donc o la an bɛ se ka an ka agent min fana bɛ yen ale bɛ o sɔrɔ yɔrɔ pour que baara ka se ka kɛ baara kana jɔ quoi. Waati min kɛra bon mɔgɔ tun tɛ yen bon ka sababu kɛ lakanabaliya ye a ye fiɲɛ don o yɔrɔ ka indicateurw la kosɛbɛ kosɛbɛ voilà mais sisan fɛɛrɛ sɔrɔ a la.
19: Lasina Kone ni ke kosɛbɛ i sɔnna k'an ka welekan jaabi.
20: Voilà an fana bɛ yɛrɛ fo.
19: Lamɛnbaaw ni ne bɛ dansigi aw ka bi kɛnɛya jɛmukan na aw ni ke kosɛbɛ aw ka lon o lon lamɛnni na. An bɛ ɲɔgɔn nasɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan nka yanni wo aw k'aw janto aw ka kɛnɛya la aw b'a kalama o de ɲɔgɔn tɛ.

0: kujikan srasi usela kwa dogo dogo tunga takala ba kile ninko ni la kisi ninko nafuni chadila bitra todonyo yeredela kakon mekalo kile bisaba ninkele uye demendo onyo kona kurundoma Nigeria jamano kono moko bisaba aninko nonto diago ya minela zamfara marabulona kwa dugu ni aklebi klebi yanfanfke lakana tigila moko uka kunundantigilila uko moko diago ya minele nunu tun takala kumanyo kanya udeke ni binkani kela gang nyemko do sokono mko uye wala sa uye uka gerente mi sigi subu doka uka seka u gerente nyi mbuli ka boye kumanyo kanya ude sira tegela tegeda la dugu denu nukam Fransi sisa Jerome Barella Blala Kasola ko aye demseni misi ma se santani duruma Diago Yamine o masoro la sungruni lihana mintuntununa Florence Dugula mekalo kile mugwan aninkononto ni asu yela kile damado nyini nuko de sababula sere yaw ya jira ko jale kile seben chaman tumbila la kiti sola Jerome Barella nofe cheni muso ya binkani kola nga atuma nomine o min kuma tun chayala Fransi foka se marabulu nyemoko ya sola anifana wasabuluna maimuna sanogo
1: Yatika bintu yana fagali kera politiki koye ya fochuga mina wa yasaka fagali kwa manka mala marabaga jekulu nyema Sebastian Lecon ya jira kuche ni muso ya binkani kanyesi muso ni demsenu ma ko nyangilibi na bosa mwaka nkasura kabla si bankasula dona na ya soro mwaka mijala kileno Adelina Nkolo soro madai na ere anijama na kono ko ministri kitikota kene ya kalanko anidama kenyeli ministru ye nyoko nyeke yasaka jira ko marabago yo kundu ko korotuma mina o jala kile no ko man no ya di kititigaloma yasa o kase ko ka barake anyema bintu ka faranyangilu no ko logli ali ka ayala nyine ko seresegelu ka damne kalo saba kono ya da kili sebe do len ko cheni muso ya binkani ka o latike bina fara demsono ko aka o labotu chugo saria doka wa wasadon yere ka kan ko wote jue kalo nata o wasadon yere yi tasi black liana ye bitarata ka soro ka nyine ngalu tengu ministrura afagalika o kuma nyoko kera mankon kono fo France insoumise wasadon ya laini ko kiti ko ministre Gérard Darmanin ka barabla ale fana ko la atina barabla ko kiti barakelo no mo ka kike anyema ayoku makele no fona sena wasablo nyema bitarata nyoko nye do sen fe ni jamana kono ko ministre bintu
0: ini chenye felula RFI Aminati anye halisa ni anka la seliwye Coupe du Monde Tolanta an ton jira lila bi ambe Argentine Messi ka Tolanta nkulu de jira o mintu nye samba fila ni mugani fila Coupe du Monde Jonjonta Moussa Aloukoulibaly kala selido.
2: Aka gelen ka Tolanta ton fale mimbe sebaya sorokan yala Argentine dege karamogo ibe ki sinsi o hakina de kanwa bawo ay dana yada aka Coupe du Monde temene che ngano chaman de kankata Argentine ka jonjo la fasa kokura misalila Lionel Messi Emiliano Martinez Rodrigo De Paul and Lautaro Martinez nga dege karamogo Lionel Scaloni sifin kura do fana sugandi kata nunu dafa inafo Giuliano Simon ntolanko jatemine kela chaman ka fola ko Argentine benesiki jigida o sifin kura ka Kenya nuka hakilina kura ka nga Netolanta nan koron nunun kantola ni Coupe du Monde yere ko nyedon ina fo Lionel Messi sam bisabani segi ni menakale Coupe du Monde woronande yonjon soroko kelin chelutan saba ayo wulun flabe do samba flini mukani flad Coupe du Monde de kenekan Qatar wa ali de fanakera won tolanta nan nganay ali krefe Emiliano Martinez de fanaye jokolo silaw kan nganaya yonjon soro ni Argentine kumbe nyokon jete mena pour jikono Autriche de ye Coupe du Monde sera soro kachaya sien segi Algérie be tugo la sien duru Jordanie be asien folo la ni samba flani mukani worona nga farati be jetemine kelaw kuti ko jonjon labanta baka kam magwambe na bunya Argentine kan ani farikolo segen fana sabula ko Argentine ka Tolanta no famba be si be sambi saba sanfe
0: sangatan fla dala nege kany tan ani wolom laka komasi ko duvar jamanana
3: bintu sise
0: Nataula kuma be au bloke ne bena sigi au yin o yetalike wakati eleman kololo kasara de kan mande amekine nyin kuncheni kene ya jimu ganye ngaini ni beje 600 la celebado Bila selibabe tananye Côte d'Ivoire jamana kono kabini samia damnena sangaso nani de bina abidjandugu kono inafo kumasi soweto kina samba flani mugani saba foka nasi bima sangaso bisaba nyokonde ugurukutula

0: Sojola uka jekulu nyama ka fola o sababula mɔgɔ caman de bi k'i yɛrɛ ɲininga mun de bɛ ka sangasow gurukutu Abidjan dugu kɔnɔ mun de bɛ se ka kɛ walasa ka o bali Leila Mandé an ka lasigiden kabini Abidjan kalasele b'a dɔn
1: ni y'an ye Kumasi Soweto kina a dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn de ye nin ye ko sangaso dɔ wurukutula ka mɔgɔ seegi bɔnɛ o nin na sangaso bɛnni in kɛrɛfɛ Mariam sigilen don a bolo b'a da kɔrɔ ale laka wuritɛrɛmuso tora kasara in na k'a fara a dencɛ kan kabi o lon ale hakili sigilen tɛ
2: ne tɛ se ka sunɔgɔ mi siran a benna an na imobili kɛrɛfɛ ne yɛrɛ imobili yɛrɛ tushela dɔɔni donk ne mi siran n ta fana kana ben n'a yɛ la ka wuli tɛrɛmuso yɛrɛ tun be imobili tɔgɔla la kunbe min benne o kan o bɛɛ tu sara
1: ni kasara yi to la Mokhtar hakili la ale min ka bisigi kun be sangaso bɛnnin duguma
3: fajiri tuma na n tun be sinnaw a ka maka lɔn mɛ ne yɛrɛ n kungolo a tuma ta o yɔrɔ fan fɛ yɛrɛ k'a fɔ ko ibibile bina ɔn hali sisan yɛrɛ ne yɛrɛ ma lɔn bena kɛ di ya masandisi bɛ tiɲɛ na bɔn ne yɛrɛ ma lɔn mun de kama i min yɛrɛ be den bena Abidjan sisan a min be Kumasi to ka bi koko di
1: walasa ka jaabi sɔrɔ Mokhtar ka ɲiningali la an y'an sen fa ka se kokozi angre kina yen yɔrɔ la de architɛkte Hassan Wedraogo ka cɛgɛda be yen an sela k'a sɔrɔ u be ka kuma Kumasi Soweto ka sangaso benni in kan sojɔ ɲɛdɔnna yi ka fɔ la ko sariya batobaliya sojɔ hokumu na koo de nana ni nin bɛɛ ye
4: f'i ka architɛkte consulte ka i ka terɛn étude de sol nunu bɛɛ daminɛ ka étude de structure lanse ni ingénieur nunu ye mɔgɔw caaman to ka procédure nunu respecte bɔn tuma dɔ fana mɔgɔ be se ka le procédure nunu respecte mɛ bon lo cɔgɔya la le problème bi daminɛ n'ale ka permis sɔrɔla na baara banna ale bi a ka projet kɛ ni san nana par exemple ni i ka fondation nin bena rise ka bo nu ben ni i ka lu kɛ ɲanama nana basita la mɔgɔ ti expert lo consulte voilà
1: Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ k'a ta san ba fila ni mugan ni saba ka na bila san ba fila ni mugan ni naani na sangaso bisaba ni kɔ de wurukutula sojalaw ka jɛkulu ɲɛma soro do te ko te nin bɛɛ de kama sojakow minisiriso y'a wajibiya sangasotigiw fɛ k'u ka ingeniɛruw ta u ka baara sen fɛ olu minw be jatew bɔ walasa sow kana wurukutu o n'a ta bɛɛ Côte d'Ivoire ingénieurw ka jɛkulu ɲɛma Suleman Kulibali ko ko sangasotigiw tɛ olu sen don a baara la
5: n'u k'a kɛ ni problɛmu nana o tuma le ra u be sɔrɔ ka bori k'an yɔrɔ ɲɛ alors que c'est trop tard parce que n'i b'a damina i bena bon bila dugukolo mi kan i y'o lɔn an be fondation calcule ka potow calcule ani potro dal tu parce que i be se ka taa bon lo yɔrɔ dɔ ra dugukolo ka gwɛlɛ kosɛbɛ mais argile baara i beya bon lɔ mɛ lo mina ni tangi nana ni ji donna kɔrɔ forse ya bon be ben
1: k'a kɛɲɛ ni sangaso be nunu ye sojakow minisiri ye fɛɛrɛ caaman de bila sen kan ni waati i na olu dɔw ye k'a munumunu Abidjan kinw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sangasow kan k'a filɛ ni sigatɛ dɔw la wa a laɲinina Abidjan sigibagaw bɛɛ fɛ ko n'u ye pɛrɛnɔ ye u ka sangasow kan k'u ka sojɔkow minisiriso wele teliya la
0: Leila Manden ka Leslie Bade tundu bi kuma be aw bolo kini kan aw yɛw hakilinaw di wagati yɛlɛman kɔlɔlɔ n'a kasaraw kan an ka Manden jamanaw kɔnɔ o minw bɛ kɛ sababu ye ka sanjibaw jigi a ka finteni barika bonya kojugu nɛnɛbaw ani fiɲɛbaw wagati yɛlɛman kɔlɔlɔ bɛ ka ye diɲɛ fan caaman na wa an ka Manden jamanaw fana na aw hakilinaw o ko kan Maimuna Sanogo ye olu minw tɔmɔ an ye u filɛ
6: an fɛ farafina ya an tɛ so jeli bɛn matara defa la matɛrɛlu tɛ matara fɔla an fɛ so jɔ matɛrɛlu o de b'an ka sow tiɲɛla joona o de b'an ka so bila kɛrɛnkɛrɛn yala etasow yɛrɛ n'u bɛ eta so jela u bɛ fɛɛrɛ minnu ka la fɛɛrɛ minnu bɛ ka la problɛmu de don o fɛɛri fɛnɛ tɛ sela ka labɔli kɛ n'a ye labɔli kɛ fɛnɛ fɛɛrɛ min kaan ka san o de tɛ sana ka ka la bari fɛɛrɛ ye suguya dama dama de an fɛ farafina ne yɛrɛ ye farafina kilebiɲa fan fɛ farafina bɛɛ tɛ dɛ u bɛ fɛɛrɛ dɔw ta la ka kɛ bon na o man kan ka kɛ o ye fɛɛrɛ sugu juman ye sisi nunu ka ta witi la fɛɛrɛ dɔw be kɛ yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ u be sisi ta ka kɛ yɔrɔ dɔ la a man kan ka kɔ yɔrɔ la o de bɛ kɔlɔlɔ caman de sera fana bonjo ni y'a a tɛ si sɔrɔ la
7: an be yɔrɔ min na ko bi an ka faama lo ma i jɔ yɔrɔ la yɔrɔ dɔ be kan ka jate mina fa min ma ɲana i kɔ ma tisi ka jate mina i kɔ la bon dugu min ka pɛrɛ mun tɛti ɲa jate ɲuman ka kɛ jɔ yɔrɔ yorola bad anya noko jati sikaka yorola bo mul kan ki jo yorola nya noko man sikaka jo jo yorola akuma ka shade no nika jati minna nikinyi I hakin sigire kan kan ina inakunko koira bina kire na na ke kololo
8: anya sizan sun garantita shila belo konye ke lutrie belo konye solo folo iba ye lukelen loli nabe damna na ibita so sangi sa sangi nani brikimbe kala brikibe fori simambe fori bomu ere manalo bonguru kele manalo ka ban ube ni arangile nwa ka ban kwa ya te kusanyi ya bo kwa be jimi ka fwa ame bitle mna kalo sawa kuna ibe ta solo lukuturbe lo ka ban sangile sanfla no mapre jime mepre ni asika seka olo afobwani kwa yifonani aflana anga marabaga nunu ambe nyufu yana uwe jate mneke munu be construction niveau la bonlo sharia be munu mboloni uwe yurugu yurugu dabla mwa mwa niye yerosa neke vita lolike aya seka seka kaye abafaka bomi loye nabi seka loye
9: ni ega jete taka jete meneke kafle tengi minu vena na sandamana nunu kono iba abentugu ya ufle ni funyo minu bakoro fanga kabu kololo ba akololo fanga kabu kwa we fanga soro chukumena nika eropu taka lage eropu kwa folo folo bomi minu be mwa otumba loko me vila vila uchama mbebe uko uchi katla ka plankura utrasi kuka jamana loko position nuna batima baba nuna balo balo abeseka sekul kelenke fuitara boni tara ka putuna pire nu kelenke timene konazu beda lolo suma ka dosazu beda lolo nega da kalite min kan ka dora u beda lolo fondation kan ka soko ka se dugu kolo yoro mina bi bomu fanga soro u amfana ka mogo ka do u model nunu lokono
0: Amina kina nyungu mchesi saa ni kene ya jimukanye ni ndogo kunyina au ka kene ya jimukanye talike agent de santé communautaire udaka kene ya tigila mkwa uminube yala yala dugu jenu ukono ka kene ya fere usurumia dugu deuna lakana balia ni mkwa uka baun nyokro kene ya tigila mkwa ninu ka chese uteka kochige sarata komara masalala ni oludoye oyelebe dansigi anka kuna funidi kene nyina sara dumbu ya de teke tumbe nigejuru ula ni alama basike ambe na ñokon soro sini ni waxati kelenina
10: Kenya jamkan
11: Sarata Kamara
12: Tuma kemana anka dugudeni mkono Kenya tila modu be yala yala la ubeta dugudeni soronfo ukaso kasege segali uke ula kuka bana misenu mfurake ani kapuna foni undi uma français kana ube woleko agent de santé communautaire bi ambe na masala ukabara udekan ukenya tila moni nube kadiolo si kaso malila ukagiankulungema lasina kone deye anka moro ulele mfoloye flana uye mariam togo gindo deye kenya tila mwamuso badianu gor Senegal le jamana kono uka gienkulu nyema don ka botamba kunda aw ni ngontuma wa aw danser aw ka kenaya kenekan La sina kuna amba da boni e de foloye mbifo.
13: Ah, fol jara ye.
12: Kene ati la mo minuka gerensi gida la de un latan, agent de santé communautaire. Iwe uka gyankulu nyema de ye kadiolo malila. Yala eka bara beni mounema.
13: Anga bara foloye mi ye weye aywa. Ani wone communauté be bara keke chou mounouna. Awa, paske sarya ole ba la fana. Donke ambe u baro kolosi sran wati be.
12: Olu ye agent de santé communautaire de ye minu be kene uka ansi gida ukono. La sina kune yala uka bara ubeke chou. Di sigida wukono yi.
13: Ulu ka baraba ye kaseka aywa information di mwoma. Purke aywa mwoma fana kaseka kenya soro ka surunya wula akundo yu ye. Uleke mwoma ka deplase kana seskom na kana uka consultation prenatale ni vaccination nuke. Ulu yerbe ekip dobla ubeta ubeta ubarake ubeta foko strategi avanse.
12: Ui nye bla baraba yi.
13: Voilà. Mais akumba yere ye prevention ye c'est comme yere se ye prevention ye
12: okoro
13: voilà
12: okoro
13: pour okoro ye ka mo boluchi ou ke les vaccination
12: bolokili ou
13: voilà vaccination be ke consultation prénatale ou fanabo ke attaché planning ou na ananyo na kamon
12: la sina kone ala memba ou yengi ninkali ou tengu ninko inka anka whatsapp sanfe ba ou deli laka kenyati na moni nou ye ou ka sigida ou la anka ou ka yengi ninkali ou la me
14: adama sangare ka bo kachola kodwa jamana na asalata kamara anga bagume anko mba yera ni vaccine wat sera ambo ye kelengele ube yala dugumize ona gama ye neko mbe feka njinkali leke doktoro minu mbe tara kongo kono ni kata barakini doktoro jolin lewa ube kalan lekera noya toro mwawele mbe nka anjabi
15: Sarata Kamara Yinigalimbe Guverma Gadot, Guverma de Gadot Rosu, Baka Mobla Londo Gatawa, or Yala Nutara, Fura Dafalemita Buloa, or Dafalentita, no Dafalentita Bulu, Ubla Kumbe Mundi Yakata, Walma with Banasaka Sagadron de Kana Jabidi, or the Kivarna said Dotrosu Balawa, yeah, or Ni Ayasro, Fura Dafalebu, Lunusaka Fura La Se, a Fragali Dafalila Sena Minan to Bulu, Nubena Banabato, Gelemai. Oh, Ugadonia Beminga, Befraga, Toko, the Walima, with Chibla, Dotro, Soboma, Toko, the Walima, Ludi, Uchigata, Nuye, Usera Chibla, Ambulance, Tugu, Manoe, Bulifense, and Telman, Tugu, Mununkata, Banabatawa. Never will you galike.
12: Lassina Kuni?
16: Voilà, c'est ça, Obe, we formation, le soro, Tabo, Dotro, Sobala, Kana, Awa, Sigi, I Yorodo, identifié la carte de la foco ou yon ma souvenir d'autres sur la force à quoi donc au bé sa ou bla ou yon la ou bé n'y a bla barra ou doke kenka sangane kenya kakoui aneka kuna fondike moussoufe donc à doye aywa bolochi vaccination planiki nous y moussouka aywa
12: yassa ou ka ou den soranko ou ka den soranko ou ka korosi
16: voilà donc ka frangye do de ou ni nyonche donc ou bé kuna fondi ou la a nous fanabe pilili nous fanabe ko bolo ne moussouma ko bola donc ou bo barra ou ke
12: kou fana ni fura keli fe ou bé ke ou bolo kenekan.
16: Oh, fra minimum do fana be ko bolo sumaya fro la munu sumaya mu maju ya katema ba fo ma ko pali simple donc pali simple no fro be ko bolo al kata se ay wa kono bolo ma no ye dem fana munu mana ko ka niveau teme o ba o wala bla kata e docteur sol c'est comme na za wala no centre de santé communautaire ta soro banana ma se yo do ma no kona ka se na yo lu fe lu bo ka se ko ka la la chamana dembe ken ya ka sola mais docteur so ta ma
12: wala gele ya la gele ya te o lu soron wa ba wa mba ye tu jamana dug de ni ko no mo ho man telin ka ta ken ya so ma ya la ni au tara u fe fo lu ka so au be bisina chogo di gele ya ta la.
13: Voilà, effectivement, c'est une question yana parce que au Galéa nous, ni à déterminer qu'à Foko, en Béoromono National, qu'à Yoron, nous sommes l'eau, ni Samuel de l'Eba sur Moussou, sur le Mandiwati dollar. Mais nous, qu'on a fait un bétoc à dit, au bal, au BFN, n'a pas l'eau, au Bé, au Béka Sababouye Kato, aïwa, jamais vous bois à Galéola.
12: La sina kuna iko gelea ube muso utafana kwa sababu kia wati kwa uye. Ula muso ube ambulu koroka bo Senegal jamana kono. Mbafe follow, ankale bismila. Mariama Togo Gindo mbifo.
17: Assalamu alaikum, sarata kamara ibedi.
12: Mkakene e redo.
17: Edo, alhamdulillah.
12: Ebe kene yati la modu de ye Senegal. Minu be uleko badienu goh. Uyereka gyankulu nyama de biye tambakunda. Badienu goh ye wolofo kande ya. Mbese kafamu chogo di mandenkana.
17: Yo, nous, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien,
12: on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va au bo bana ke chugudi au chama kuni kabara unyasilendo muso de makrenkrenyala
17: abidra ki e yere balma jonjonye abidra ki tsi nyokanye e baden ko e rebana ka baroka muso ife ibu e se kai ta sensibilize a niyalo yiti ye karadama ke ima kuliye ikan ka ta docteur sola docteur sofna ka ta yere masale
12: niya famu au be muso deme au de be muso ni docteur so ke au de be tan muso ye docteur sola okoro ko ni au te muso manteli ka kata docteur sola au de bu masama
17: yo do fona be uta sonde no ye karo kele ke uma kuliye karo flaba ku ta kha ku ba ko ni kulu malo mudo ya do be numa uma konolo wo be wo fona ye gele ya do ye munya la ba fonte ta yaw do we faru teso ba di tay be sika tikere sankadu
12: aw de bella lili ka onke ke wonye ukato umso ukata do torosola
17: ani ke ofana be baroke bar e bajen e be do mu kono ka baroka mu gofe
12: ka boni ngigili ko yinko muso minu be kono tam muso minu be harige ka jigi muso mane mu de muso ni yala bo fana blasira uka kalola boko walima nanko ko planification familiale ni no bo fana na
17: yo ado fana ambo barako fe koliko dini be sira abe kole jeli edo abetira bari ambe baro ko fe ni sere ise arj dora din kan kana ni yae
18: kana sira
17: teni tende do ko be ambe kuma adolescent fe yero be ambo re fere yero mina ko mi ante fere kele ke bari ambe baro ko mo te ya ki lati
18: au be fro kele ke la uni banabata uni sigida la donde kema na mba se ka
17: fo wala ambo
18: la au kema ke uye ka u
17: ande gun kema ke
18: bulo dinyo homa
17: wala au
18: ka para en kunin na fa ka bonde ho koro kene kene nyala nka sigida ko namba do mo ho mo do ve ndu de ni ko no u ka dana ya te dotro sula ngani u ka dana ya be aula au be tani uye dotro ma sisa ngini kali mfreni sisa na uya usugandi au be degeli ke au kuwa formation anko formation u be ke au kuwa
17: u be formation ka u va forme bao ni mu ke te bajan u ya forme de attestation di diplome di bema no kera ba so fana e fana dobi ikuna bare bu renforcer renforcement de capacité u bi renforcer fana l'obtention population tuya buna u bi renforcer ba ten chama de do munyalo abala
18: au kan imbara yu okumu kono au ka sarako be chogodi
17: yo ko saratal volontariat do anya commencer wadan
18: o la sisa uye fere ke kasara nindi au makune au be do soron karula bana
17: yo akere de barabe sa avena sanje kula bosa mawari torode
18: sangi fla wari tadi au ma
17: poche madana nate di partner badori donc c'est ça ou ya be coupé bare ambe continuer kana barake kana raporo ke ba ni tarfi de la tena akara ko ni ma ke atadiye la bare bare munyalo letala sanjitala postala to mari be sino ko tani fila ba ta carte danda carte nana ke ta danda docteur soliveta carte de ni cara de bouli fata donc o be bala
18: mariama mba fonkini ki ko se bay kan ngia bilu bela denina ini kwara ini ki
17: ini ke ini ke
10: kina ya jamuka
18: Lasina kone mbe segi ima sisa malila. Au fana fe ngele yao beyi. Ukumara muso uka, muso ula soroli ku gele yao ka. Yala gele yao wale fana te au fe inwa. Au ka ninkene ya tila mo uka bara ukumu kono sigida ula.
13: Malila ya hii sutu anka zonu kono. Pati do kera agelio kera du do deplasera. Me bara majo. Kasabu ke komunite ni fan ba be deplase ka tayoro do la wa. Donk ula ambese ka anka ajami fana beyi. Alebe o soro yoro pour que baraka se ka ke baraka na djokwa watin kela bon mo te bon ka so bu ke la kana baria yi ay fien do yoro ka indicateur la kosebe voilà mais ces affaires sera là
18: la sina koneni ke kosebe sona kanka wole kangabi
13: voilà famille refo
18: La memba unine be dansi ke okabi kene ya gemukana au ni ke kosebe au ka lulu la menina Ambe nyo hona soron, kene wale ka ngayani wu au ka ujantu, au ka kene yala, au bankalama, ule nyo honte.

0: Kura antulu be erifi de la nege kanyeta ani wulumla o cela malila ani senegal au danse erifi manden kan san fe
1: bintu sise
0: abakru baula malila amanno kon kuna funi dila blo ni kle flani kono shahana takiyo bilala ka taha kasola kunu bi abarake nyokon le temoin kuna funi di gafe nyemoko abdraman keita fana bilala kasola abololo kan wale jugu kle li chekeda fe folon yani aka kiri donche adala kile ndo fe chamana ina foko kuna funi kulon chari minube moko bila fili kono abena nyi foli soro adakuna lagine moko wulon blade bonena unina ni ndoko kun franche nyina figuro sanobo dama de firila amoko ninu kan sigiri marala lagine ko ko dugu yanfan fe sereya wala halisa moko do tuninendo dama nyin kono nyinini u besena kenenye labana ambe farikulo nyanaje kibaru ya usoro bi ambe kuma argentine tolantan kulu de kan o minye coupe du monde laban jonjonta samba flani mugan anifla o bismillah akoko Nto mega fonye na 600 ko malila kuna foni dila shahana takiyoko le témoin kuna foni di saben nyemoko abdraman keita fana bilala kasola folon la tigeni ntala bi aka nyinini nyiningaliko obololokan wale jugu kreli chekeda cybercriminalité fe o sorola aka komando de senfe jimukando la renouveau jabrani sola Salif Saganogo, kuna funi dila ni jala kilendo muyere dela kerenkerena.
1: Bintu kaye jamana kuma, jamana tilali kuma ufo, mimbe dankarike jamana kakilinya, anika akayiri yama, anika kuna funi kulon chari mimbe mgo bla filikono, bololokan wole juhu kilili chakeda ye, nungu jala kilika undeta, kanyisi Abdraman Keita ma, jamukando senfe, renuvo jabara nisola, nanyire ajawulaje, ayinye nikalike kuna asuro minkera malila, ku oni ote asimi kuita ka desi dejira, mwore mimbe talike jamukaina oku ama, kuni Asimi Goita tundesera yad agali de tumba lemara Abdraman Keita kajabi kono ako yad agali de beka lemara ko bawo abika kidal mara wa kidal fananye mali fandoye nonu kuma de koso ni a welela bololokan wole jugu kleli chakeda fe wala saka lame abena a kasufulo si kasola bi wa kakiri bolodalendo out kalut le temps ani wolongula bintu ka kon alenye kuna foni dila ani 22 septembre kuna foni di sebenye moro sana takiu ale de blala kasola ajara kilendo fanaka e dankari ke jamana ka ya ani ni kiribon ka kortigilier la jire do sanfe bamoko joint clout les saba ani atle woron o la jire nde sanfe sana takiuko ben la ni fosite ka ke malila kubeka kuna fanyi dilaw mina o te ku kiri ina fo kuna fanyi dili barasare ya la ni chugo mina kubeka bololo kan wole jugu se chakeda kirili chakeda cyber criminalité de ka asaria wala botu ale fananka kiri bolo dale no juillet clout les mugan ani wulungula bintu kabini kene kuna fanyi dilaw kala fa soton reporter sans frontières aya ka ni misajira ani ka o ka mindali nunu kon
0: Ini chenye foli ula Salif Saganogo Malila Halisa abene jamana kunchigi Romuald Wadanyi bismillah la bitrata donina General Asimi Goita fe abene nyema nyintumbe Senegal ka Basiru Diomaye Faye fanan fe bi yani aka simfa ka se Guinée Bissau jamana fanana la nyini ye ka baranyo khonya o kologria a sefa dumu wari jamana o kono o frafina kile bi fanan fe ka kon Romuald Wadanyi yini toko masuguke Niger Burkina Faso Togo ani Côte d'Ivoire jamana ona juin kaloni le daboli waxati la lagine moko wolum bla ñu xonde sala caridon temene demande d'afrique do sinfe figuro sonu boyoro la sigiri marala lagine ko xodugu yam fanfe mo xonani wéré jogina wa moko chama de fanan tunine don halisa wala ñinkela kasoro mobile ba fla de tumbe ka lafa kabakuruna Sere chaman kofola ako sababu kela la kanafere ou la batoli balia de koson. Kasro la lecha dukure ko toma sama sere tumbe ajira ko yoro nyimbe faratila.
2: Oyera de do bintu Mamadou Keita ye o defanye ale marain sigida dendo e anya soro nega juru sirafe aka nyefolu la ako ko figuro ye damanda koro de ka kabakurun chawde kumbe sina ka se ka yoro in la kolonya ko afrila fana ka soro umba donc afrili mabali mokola sabula ko kun siklendo na ye ka be fri nga ko kun ta donc abe na fri kare dunya indila abada ka ko kasara in kera nega kanyata ani nani ni kanyata ani woro dini nyokon che ka barakelo to baratan flala kabakurun dun ni nan ka kɛ mobili ba kamiyɔn bawo olu kɔnɔ a ko ko yɔrɔ in firila kamiyɔn ba fila de kan ni ka mɔgɔ wolonfila faga a yɔrɔnin bɛɛ an ka seere in ka fɔ la a b'a fara a kan ko mɔgɔ caman jogina wa ko caman fana tununa ni waati in na su hakɛ jɔnjɔn ma dɔn fɔlɔ sabula laginɛ kunnafonidi gafe dɔw kunko ko mɔgɔ tan ani kelen ko olu de sara ko mɔgɔ naani olu jogina ko mɔgɔ wɛrɛw olu fana tununa a kun be a fara a kan fana kunnafoni gafe nunu ko su hakɛ be sɔn ka caya ka tɛmɛ o bɛɛ kan barisa ko kamiyɔn nunu kelen kelen baarakɛlaw be taa mɔgɔ tan ka se fo mɔgɔ tan ani wɔrɔ ma bintu nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ni kasara sugu ka kɛ sanubɔyɔrɔw la laginɛ jamana kɔnɔ marisi kalo tɛmɛne ye muso duru fana fatula manjana mara la jalakɔrɔ sanubɔyɔrɔ la o kama bi kura uruji ale ni jamanadenw olu bɛɛ be wulika jɔ la halisa ka se ka mɔgɔ tununen nunu tɔw bɛɛ ɲini k'u ye
0: ini cɛ ɲɛfɔliw la i fana lalaisa dukure kenya polisiw ye wulikajɔkɛla dɔw jɛnsɛn ni ɲɛjibɔ gaziw ye ani ka tigɛda o dɔw kan bi tarata don o wulikajɔ ɲin kun ye k'u ka ninsɔngoya jira etats-unis ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bilali la sen kan kenya jamana kɔnɔ o min kɔnɔ o bena o ka ebola banabagatɔw kunbɛn minw bena bila kɛrɛfɛ dɛn na karantɛne muritani marabagaw kɔni ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan walasa ka dɔ bɔ sirabakan kasara la o hukumu kɔnɔ tɔgɔma ko ɲɛmɔgɔyaso n'a be fɔ a ma ko ARTP ye latigɛ dɔ ta jamata mobiliw ko la lajɛrɛ dɔ sen fɛ o latigɛ ye ka fɛɛrɛ dɔ sigi u ka mobiliw kɔnɔ walasa u kana boli ka dama tɛmɛ hakɛ dɔ kan ka jaja u ka ɲɛfɔliw dɔn
3: Moritani jamana la, ni dɔgɔkun tɛmɛnen in na dɔrɔn, mɔgɔ tan ni kɔ ni tanyara siraba kasara dɔ la. O kɛra jamata mobiliba ni mobili fitinin dɔ ka ɲɔgɔn susu dɔ sen fɛ. Waati laban in na, kasara cayara kosɛbɛ Moritani sirabaw kan. O de la, Moritani sirakan taama ko cakɛda ye latigɛ ta ka jamata mobiliw bɛɛ jagoya ka mashin dɔ don u ka mobili kɔnɔ. O min bɛ a ka boli dan kilomɛtiri bi seginna lɛri kelen kɔnɔ. O cakɛda ɲɛma El Hassan Ul Awan ka fɔ la, wale in bɛ daminɛ kalokura nata la wa ko ɲangiri gɛlɛn bɛ mobili bolilaw kan n'u ma fɛɛrɛ in labato sirakan taama ko lakanatɔn action pour la sécurité routière ɲɛma ibrahim jaraka fɔ la latigɛ ɲuman don bari o bena jamata mobilitigiw jagoya ka dɔ bɔ u ka teliya kojugu la wa ko mobili bolilaw kan ka latigɛ kɔrɔw bato i n'a fɔ ka mobiliw cɛjanya hakɛ labato ka pɛnɛw fale a waati la wa fɛnɛ ko mobili bolilaw k'u lafiɲɛ n'u sɛgɛna walima ni sunɔgɔ y'u minɛ diɲɛ kɛnɛya tɔnba oms ka fɔ la muritani kɔnɔ maa b'a kɛmɛ kɔnɔ a ma bisabani labesa sirakan kasara dɔ de sen fɛ
0: Moritani halisa a kɔrɔjikan surasiw sela ka dogodogo tunga tagala ba kelen ni kɔ ni lakisi ni kunnafoni carila bi taratadonw yɛrɛ de la ka kɔn mɛ kalo kile bisaba ni kelen u ye dɛmɛ don o ɲɔgɔnna kurun dɔ ma nigeriya jamana kɔnɔ mɔgɔ bisaba ani kɔnɔntɔ diyagoya minɛla zanfara marabolo na a kɔgɔdugu ni a kilebiyanfan fɛ lakana tigilamɔgɔw ka kunu dantigili la u ko mɔgɔ diyagoya minɛlen ninnu tun tagala kumaɲɔgɔnyaw de kɛ ni binkanikɛla gan ɲɛmɔgɔ dɔ sɔkɔnɔmɔgɔw ye walasa u ye u ka gɛrɛntɛ min sigi sugu dɔ kan u ka se ka o gɛrɛntɛ ɲin wuli ka bɔ ye o kumaɲɔgɔnyaw de siratɛgɛ la tɛgɛda la dugu den ninuw kan faransi sisan jerome barela bilala kaso la ko a ye denmisɛni min si ma se san tan ni duru ma diyagoya minɛ o masɔrɔla sunguru ni lihana min tun tununa florence dugu la mɛ kalo kile mugan ani kɔnɔntɔn ni a su yela kile damadɔ ɲininiw kɔ de sababu la sedeyaw y'a jira ko jalakili sɛbɛn caaman tun bilala kitiso la jerome barela nɔfɛ cɛnimusoya binkani ko la nga a tun ma nɔminɛ o min kuma tun cayala faransi fɔɔ ka se marabolo ɲɛmɔgɔyaso la ani fana wasabolo na maimuna sanogo
4: yatika bintu yana fagali kɛra politiki ko ye y'a fɔ cogoya min na wa yasa ka fagali kɔ mankanw mala marabagajɛkulu ɲɛma sebastian lecorn y'a jira ko cɛni musoya binkani ka ɲɛsin musow ni denmisɛnu ma ko ɲangili bena bɔ san mugan kasora ka bila siban kasola don na n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min jalakilen no adilinanko lo sɔgɔmadayi n'a yɛrɛ ani jamana kɔnɔko minisiri kitiko ta kɛnɛya kalan ko ani damakɛɲɛli minisiriw ye ɲɔgɔn ɲɛ kɛ yasa ka jira ko marabagaw y'o kun don a ko kokoro tuma mina o jalakile no ko ma nokoya di kititigeloma yasa o kase ko ka barake anyema bintu ka faranyangiluka ka faranyangilino no kologlialika aya langine ko segeseluka damne kalo saba kono yadakili sebe dolenko cheni muso ya binkanika o latike bina fara demsono ko aka o labotu chogo saria doka wa wasadon yere kakan ko wote jue kalo nata o wasadon yere yi tasi blake liana ye bitarata kasoro ka nyiningalu tengu ministrura afagalika o kumanyokonyo kera mankon kono fo France insoumise wasadon ya laini ko kiti ko ministri jira darmane ka barabla alefana ko la atina barabla ko kiti barakela olomo ka kike anyema ayo kumakele lo fona sena wasablo nyema bitarata nyokonye do senfe ni jamana kono ko ministri ye bintu
0: ini chenye felula
5: RFI
0: Amena tiyanye halisa ni anka la seliwye Coupe du Monde tolantan an ton jira lila bi ambe Argentine Messi ka tolantan klo de jira o min tu nye samba fila ni mugani fila Coupe du Monde jonjonta Moussa Aloukoule Bali kala selido.
6: Aka gelen ka tolantan ton fale mimbe sebaya sorokan yala Argentine dege karamogo yi beki sinsi o hakina de kanwa bawo ay dana yada aka Coupe du Monde temene chengano chamande kan kata Argentine ka jonjo la fasa kokura misalila Lionel Messi, Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul an Lautaro Martinez nga dege karamogo Lionel Scaloni e sifin kura do fana sugandi kata nununda fa inafo Giuliano Simon ntolanko jatemine kela chaman ka fola ko Argentine benesiki jigida o sifin kura ka Kenya nuka hakilina kura ka nga Netolantana koro nunun kantola ni Coupe du Monde yere ko nyedon ina fo Lionel Messi sambisa banisegi ni mena kale Coupe du Monde woronande yonjon soroko kelin chelutan saba ayo wolum flabbe do samba flini mukan flad Coupe du Monde de kenekan Qatar wa ale de fanakera on tolantana nganay ale krefe Emiliano Martinez de fanaye jokolo silaw kan nganaya yonjon soro ni Argentine kumbe nyoko njete mena pulji kono autriche de ye Coupe du Monde sera soro kachaya siensegi Algerie be tugo la sien duru Jordanie be asien folo la ni samba flani mukan woroina nga farati be jetemine kelaw kuti ko jonjon labanta baka kam magwambe na bunya Argentine kan ani farikolo segen fana sabula ko Argentine ka tolantano famba be si be sambi saba sanfe
0: sangatan fla dala nege kany tan ani wolom laka komasi ko djivar jamanana
7: bintu sise
0: Nataula kuma be au blokene bena sigi au yin oye talike wakati yeleman kololo kasara de kan mande amekine nyin kuncheni kene ya jimu ganye ngaini ni beje 600 la selibado Bila selibabe tananye Côte d'Ivoire jamana kono kabini samia damnena asanga so nani de bina Abidjan dugu kono inafo kumasi soweto kina asamba flani mugani saba afoka nasi bima asanga so bisaba nyokonde ugurukutla asojola uka jekulu nyama kwa fola osababula mokoshama ndibiki yere nyinga munde beka asanga so ugurukutu Abidjan dugu kono munde biseka ke wala sako obali leila mandi ankala sigden kabini Abidjan kala selibado
8: Ni yanye kumasi soweto kina adro kun kere nyonde enye ko sangaso da urukutula kamo segi bone onina sangaso beni kere fm mariam sigilendo abolo bada koro ale la ka wuditere muso tora kasaraina kafara adencheka kabi olon ale akli sigilente
9: nete sega shunogo mistra ambina ana imubli kere fm nera imubire tushina don ni mistra ntafana kana bi na la ka wuli tre muso ret me imu to la la kume bin bino kan o betu sa
8: ni kasara intola moktar akila ale mika bisiki kumbe sangaso benin duguma
10: fajiri tumana kunti sinau aka makalo me yare nguru atmata oyoro fafere kafoku ibible kina o ali 600 nere malon mena kedzi nyama shondi e chena bon nere malon de kama imi yare bu dembina apiyas avim be kumasi toka de kokodi e
8: wala sa kajabi soro moktar kangini ngalila anyan sen fakase kokodi angre kina Yeyoro la de architect Hassan Wedraogo ka chegera be. Ansela ka soro ubega kuma kumasi soweto ka sangaso beninka. Sojo nyendo na inka fola ko saria bato balia sojo hokumna ko de nana nini beye.
10: Fika architect consulté ka ika terrain étude de sol no be damne ka étude de structure lancene et ingénieur nuyé moro chama to ka procédure nous respecter bon tuma do fana moro bi se ka le procédure nous respecter mais bon lo choya la le problème bi damne na le ka permis solo la bara bana ale bi aka projet ke ni sanana par exemple ni ika fondation mina ri se ka bon be ni ka luke yana ma ni nana basita moti expert lo consulter voilà
8: Côte d'Ivoire jamana kono kata sans bafla ni mwan saba kanabla sans bafla ni mwan nanina sangaso bisaba niko de wurukutula soja la ukaje kulunyema soro dote kote ni bele kama soja ko ministry so ya wajibia sangaso tiki ufe kuka ingénieur uta ukabara senfe oluminu be jate ubo wala sa so kana urukutu onata be Côte d'Ivoire ingénieur ukaje kulunyema Suleiman Koulibaly ko kosanga soti ute olu sendo abara la
5: nunca que ni problem nana otnole ra ube soro ka burka ironye alo ke struta adjiva damna yina bombla tu kulum kan fiolo ambe fondation calculer ka poto calculer ali potro dal tout parce que il sera ta bon le euro de la dougolo ka de le conserve mais argile bar tibia bon le mais lumna ni tangil nana ni guide na koro forcer ya bombe de
8: ka kenye ni sanga so benu nuye soja ko ministerie fere chama de blasenka ni watina Olu dawye ka munu Abidjan ki ou ni nyonche ka sikasika luke sanga so ukan ka fle ni sigate dawla. Wa alanyinina Abidjan sikibaga ou befe konu ye perenno ye uka sanga so ukan kuka sojoko ou ministri so wele teliala.
0: Leila Mandenga Leslie Bade Tundu bi kuma be awbulo kinikan awyo hakli na udi wakati yele man kololo na kasara ukan anka mande jamana ukono obinu beke sababu ye ka sanjiba ujigi ako finteni barika bonya okujugu nene bau ani finya bau wakati yele man kololo beka ye jinye fan chamana wa anka mande jamana ufanana awakli na ukuka maimuna sanugu ye ulu minutomo anye ufle
11: On fait Frafinaya. Ante so jeli ben matra de fala. Matrelu te matra fala on fait. So jo matrelu. Ore banga so utnye la jona. Ore banga so bila. Krengle ala eta so vire. Nube eta so jelo be fermu nunkala. Fermu nubeka la problem dudu. O feri finente se la ka labolike. Na ya labolike fene fermu kanga san. Ode tesa na kakala. Par feri ya sugi ya damada madi. An fe Frafinaya nere Frafinaya kile binyan fan fe. Frafinaya bete de. Ube feri do uta la ka kebuna. O manganga ke. O feri sugu jumaya. Disi nunu. Kata witi la. Feri do be kero do la. Iba tru be sis ta ka kero do la. Manganga ko yoro la. Kode be kolo la. Chamande se la. Fana bunjo niye ate sisoro la.
12: An bi yoro minna koki. Anga pa maluma ijo yoro la. Yoro do be kanka jate minna yafa mimba. Inya na yiko. Man tisika jate minna yiko la. Bon. Dugu minka pre munga tinya. Jate nima kaka kebio yoro. Yorola bad anya noko jati sik ka yorola bo mul kan ki jo yorola nya noko man sik ki jo yorola ak maka sere no nika jati minna nikini I hakin si ni re kan kan na ina kun ko ko da bina kire na na ke kololo e
13: anya sizan sun garantita shila belo ko ni ke lutrie belo ko ni solo folo iba ye lu kelen loli na be damna na ibita so sangi so sangi nani brikimbe kala brikibe fori simambe fori bo mu re manalo bo nguru kelen manalo ka ban u be ni arangile na ka ban ko ya te ko sangi ya bo ko be jimi ka fo ame bi claim na kalo saba ko no ibita so lu ku trouver lo ka ban sangile sanfla no ma pre meme pre ni as ka se olo o bon ko fo nani aflana anga maraba nu ame mi fu yana o ye jete meneke mo be construction niveau la bon lo sharia be mu nu boloni oye yurugu yurugu dabla mogo mogo ni yero sa ni kibita loli ke aya sekeske ka ye aba faka bomi loye na biseka loye
14: ni ega jete ta ka jete mene ke ka fule tengi minu vuna na sa ndamana nunu kono iba abentugu ya ufule ni funyo minu ba koro fanga ka bu kololo ba akololo fanga ka bu kwa we fanga soro chukumene ni ka eropu taka lage eropu ka folo folo bomu minu be mogo tumba logo me vila vila uchamambe be oko ki katla ka plankura utrasi kuka jamana lo opodisono nuna batima babanu balo abeseka sekul kelenke fuitara bonitara ka poto na pire nu kelen kelen geti mene konazu be dalol lo suma ka dosazu be dalol lo ne ga da qualité min kan ka dara u be dalol lo fondation kan ka soko ka se du ko lo yoro min a bi bomu fanga soro u am fan ka mo ko ka do o model nu lo kono
0: amina kine nyinku nche sisa ni kene ya jimukanye ni ndogo kunyina au ka kene ya jimukanye talike agent de santé communautaire ou daka kene ya tigila mukhaw minu be yala yala dugu jenu ukono ka kene ya fere usurumia dugu deuna lakana balia ni mukhaw ka baun nyokro kene ya tigila mukhaw ninu ka chese uteka kochige sarata komara masalala ni oludoye oirelebe dansigi anka kuna funidi kene nyina sara dumbuya de tege tumbe nige jurula ni alama basike ambe na ñokon soro sini ni waxati kelenina
15: Kenya jamukan
16: Sarata Kamara
17: tuma kemana anka dugudeni ukono Kenya tila modu be yala yala la ubeta dugudeni soro fo ukaso ka sege segali uke ula kuka bana misenu mfurake ani ka kuna foni undi uma français kana ube woleko agent de santé communautaire bi ambe na masala ukabara udekan ukenya tila moni nube kadiolo si kaso malila ukagenkulunyema lasina kone deye anka moro wolele mfoloye flana oye mariam togo gindo deye kenya tila momuso badianu gor senegal le jamana kono ukagenkulunyema donka bot tambakunda au ni nyorontuma wa au danse au kakenaya kenekan lasina kuna amba daboni edi foloye mbifo
18: foljaraye
17: kenya tila mo minu ka gerensi gida la deun latan agent de santé communautaire iwe uka gyankulu nyama deye kadiolo malila yala eka bara beni munema
18: anga bara foloye miye wye awa ani wone communauté be bara keke chumunu na awa paske sareo le bala fana donke ambe u baro kolo sisakan watibbe
17: uluye agent de santé communautaire deye minu be kene uka ansigida ukono lasina kune yala uka bara ubeke chugo di sigida ukono ye
18: uluka bara baye kaseka awa information di mroma pour que aywa mro fana ka se ka kenya soro ka suruyaula akundo yoye ole te mro ka déplacer kana c'est comme na kana uka consultation prénatale ni vaccination nuke ulu yerbe équipe do bla obeta fo uta u barake u bako stratégie avancée
17: oui nge bla bara mbe yeye
18: voilà mais akumba yere ye prévention ye c'est comme yere se ukumbi prévention ye
17: okoro
18: voilà
17: okoro
18: pour okoro ye ka mro bulichi uke les vaccinations voilà vaccination beke consultation prénatale ou fanabouke attaché planning ou na ananyo na chamon
17: la sina kone ala memba uyengi ninkali utengu ninko inka anka WhatsApp sanfe ba udeli laka kene ati na mwani nuye uka sigida ula anka uka ngini ninkali ula me
19: adama sangari kabo kachola kuduwa jamana na asalata kamara anka bagume anko mba yera ni vaccine wa atisera ambu uye kilingeli ube yala dugumize ona gama ye neko mbe feka ninkali leke doktoro minu mbe tara kungo kono ni kata barakini doktoro jole nilewa ube kalani kera anoya toro mwko wele nbe nka anjabi
20: Senata kamara ñi ngali mbé gouvernement ka dogo gouvernement de ka dogo tro so ba ka mo gobla lon do ka tawa o yala no tara fura da fale mi taw bulo wa o da fale ti taw bulo no da fale ti taw bulo o bla ko mbé munde ñi ka ta wal mo bita bana saka saka drone de kana jabi di o de ki war la se dogo tro so bala wa ya o ni aya soro fura da fale bu bulo no bi se ka fura la se e fura ka li da fale la se na minan tu bulo no be na bana ba to gele mayi uga donia be minga be fraga to godi walma be chibla dotro so bomo to godi walma olode uchi kata nuye usaka chibla ambulance tugu manoe bonfin sentiment tugu emunun kata bana bato tawa lefo ko yini galike
17: la sina kone
21: voilà c'est ça be une formation le soro ta bo dotro so bala kana awa sigi ai yorodo identifier la ka jetem na ka foko uyoro masurnya dotoro so la kosa ba kwa donc obe sa obla uyoro la obe nyabla bara do ke ke ka sangane ken ya ka ko ani ka kuna fo ndike musufe don adoy aywa bulochi vaccination planiki no ye musoka aywa
17: ya sa ka franje do kwa mayo nyo ka den soronko ka korosi
21: voilà donc ka franje do de woni nyo che don be kura fo di ola no fana be pilini no fana be ko bulo ne musoma ko bola don bo bara oke
17: ko fana ni fura kelifi umbe ke obulo kenekan
21: minimum dɔ fana bɛ k'o bolo sumaya furaw la minnu sumaya mun ma juguya ka tɛmɛ an b'a fɔ o ma ko pali simple donc pali simple n'o o furaw bɛ k'o bolo ka taa se ayiwa kɔnɔbolo ma n'o ye den fana minnu mana o ka niveau tɛmɛ o b'a o labila ka taa dɔgɔtɔrɔso CSCOM na sisan voilà n'o ye centre de santé communautaire ye t'a sɔrɔ bana n'a ma se yɔrɔ dɔ ma n'u kɔnna ka se n'a ye olu fɛ olu b'u ka seko k'a la lala a caman na den bɛ kɛnɛya k'a sɔrɔ a ma se dɔgɔtɔrɔso taa ma.
17: Sisan gɛlɛya tɛ olu sɔrɔ wa bawo an b'a ye tuma caman na dugudenninw kɔnɔ mɔgɔw man teli ka taa kɛnɛyasow ma yala ni aw taara u fɛ fo olu ka so aw bɛ bisimila cogo di gɛlɛya t'a la.
21: Voilà, effectivement, il y a question yana, parce que, au Galéa, nous, ni à déterminé, qu'à Foko, en Béoromono, n'a fait un caillot, nous faisons l'eau, ni sa mère de l'Eba, sur Moussou, sur l'Allemagne, dit Wati Dola. Mais nous, qu'on a fait un béton qu'a dit, au bal, au BFN, n'a fait l'eau, au bal, au Béka, ça va bouiller, qu'à tout, aïwa, jamais vous bois à Galéola.
17: La sina kuna iko gɛlɛyaw bɛ musow ta fani na kosabu kɛ waati kow ye o la muso do bɛ an bolo kɔrɔ ka bɔ senegal jamana kɔnɔ n b'a fɛ fɔlɔ an k'ale bisimila mariyama togo gindo n b'i fo
1: asalamu alaikum sarata kamara i bɛ di
17: n ka kɛnɛ e yɛrɛ don
1: don alhamdulila
17: e bɛ kɛnɛya tilamɔ do de ye senegal minw bɛ wele ko badienu gor u yɛrɛ ka gɛnkulu ɲɛma de b'i ye tanbakunda badienu gor ye wɔlɔfɔ kan de ye an bɛ se k'a faamu cogo di mandenkan na
1: yo nous ko badjan ko wala foko ko badjan on bamono ko tene muso to babo ko marende carte comme tene muso be loli munkela lukono lala wode ba balmache de ma adeuna aba de ma amusola ni deum banana tene muso bilo ni muso e konata wala navena balo muso de bilo
17: ukoro ka demendum 600 senegal gemana la au badjanu gor ki kenati la mawde ye sigdala sigda ukono agent de santé communautaire aw b'o baara kɛ cogo di aw caman kɔni ka baaraw ɲɛsilen don musow de ma kɛrɛnkɛrɛnniya la
1: a bɛ se ka k'i e yɛrɛ balima jɔn jɔn ye a bɛ se ka k'i sigi ɲɔgɔn ye e baden kɔ e de bɛ n'a ka baro kɛ muso in fɛ i bɛ i ye se k'a ye k'a sansibilize n'i y'a lɔ y'i sigi i ye karodama kɛ i ma koli ye i kan ka taga dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso fana ka taga i yɛrɛ masalɛ.
17: Ni n y'a faamu aw bɛ musow dɛmɛ aw de bɛ musow ni dɔgɔtɔrɔsow kɛ aw de bɛ taa musow ye dɔgɔtɔrɔso la o kɔrɔ ko ni aw tɛ musow man teli ka taa dɔgɔtɔrɔso la aw de b'u masama.
1: Yo dɔw fana bɛ yen u tɛ sɔn dɛ n'u ye karo kelen kɛ u ma koli ye karo fila k'u tɛ taga k'u b'a fɔ ko nin ye k'olu ma lɔ mun dɔ y'a dɔw bɛ yen n'u ma kɔnɔ lɔ o bɛ yen o fana ye gɛlɛya dɔ ye min b'a fɔ n tɛ taga cɛw dɔw bɛ yen fana u tɛ sɔn bawo i tɛ i bɛ sika tigɛ de san ka don.
17: Aw de bɛ lalikanw kɛ cɛw ɲɛ u k'a to u musow ka taa dɔgɔtɔrɔsow la.
1: Ani cɛw fana bɛ baro kɛ bari e ba jɛnɛ e de bɛ don olu kɔnɔ ka baro kɛ mɔgɔw fɛ.
17: Ka bɔ nin jigiliko in kɔ muso minnu bɛ kɔnɔ ta muso minnu bɛ harijɛ ka jigi musomaninw denmisɛnninw yala aw b'o fana bilasira u ka kalolabɔ ko walima n'an ko ko planification familiale ninnu aw b'o fana na.
1: Yo k'u fɛ koliko denin bɛ siran a bɛ koli jeli ye dɔn a bɛ siran bari an bɛ baro k'u fɛ ni sera i sera arzi dɔw la den kan ka na n'i y'a ye kana siran teni ten de dɔn o bɛɛ an bɛ kuma adolescentw fɛ yɔrɔ bɛɛ an b'o refɛrɛ yɔrɔ min na komi anw tɛ furakɛli kɛ bari an bɛ baro ka mɔgɔ fɛ i hakili lasigi.
17: Aw bɛ furakɛlikɛlaw ni banabaatɔw ni sigidaladenw de kɛma n'an bɛ se k'a fɔ cogoya la aw de b'u cɛmancɛw ye ka u bolo di ɲɔgɔn ma aw ka baara in kɔni nafa ka bon de o kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenyala an ka sigidaw kɔnɔ an b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen dugudenninw kɔnɔ u ka danaya tɛ dɔgɔtɔrɔsow la nka ni u ka danaya bɛ aw la aw bɛ taa ni u ye dɔgɔtɔrɔw ma sisan ɲininkali in filɛ nin sisan n'aw y'aw sugandi aw bɛ degeli kɛ aw kun wa formation n'an ko formation o bɛ kɛ aw kun wa.
1: U bɛ formation k'an kɛ u b'an forme bawo ni mun kɛ tɛ bajan u y'an forme de ka attestation di diplôme di bɛɛ ma n'o kɛra a b'a sɔrɔ fana e fana dɔ bɛ i kun na bari u bɛ renforcement de capacité u bɛ renforcer fana l'hôpitaliso ni population cogoya mun na u bɛ renforcer ba fɛn caman de don.
17: Aw ka nin baara in hokumu kɔnɔ aw ka sarakow bɛ cogo di?
1: Iyo, ko sara t'a la. Volontariat de don. An y'a commencé o de la.
17: O la sisan u ye fɛɛrɛ kɛ ka sara nin di aw ma kɔni aw bɛ dɔ sɔrɔ kalo laban na.
1: Iyo, a kɛra dɛ. Bari a bɛ na sanji fila bɔ sa ma wari sɔrɔ dɛ.
17: Sanji fila wari tɛ di aw ma.
1: Fosi ma d'an na. N'o tɛ partenaire bɛ dɔw di donc sisan u y'a bɛɛ coupé bari an bɛ continuer ka na baara kɛ ka na rapport kɛ bawo n'i taara fille de la scène a kɛra comme n'i m'a kɛ atelier la bari baara mun y'a lɔn tile t'a la sanji t'a la fosi t'a la tuma dɔw i bɛ sunɔgɔ tan ni fila u b'a fɔ taga karisa danda karisa nana de k'i taga danda l'hôpitaliso de bɛ taa karisa de nin kɛra de i bɛ wuli ka taga donc o bɛɛ b'a la.
17: Mariama n b'a fɔ n k'i ni ce kosɛbɛ e ka nin jaabiliw bɛɛ ladɛnni na i ni kibaruya i ni ce.
1: I ni ce.
15: Kɛnɛya jamukan.
17: Priscilla konen be segin e ma sisa malila aw fana fe ingelay o ben ikumara muso ka muso la soroli ko gelay o kan yala gelay wala fana te aw fe en wa aw ka nin kenyati la mo ka bara ukmu kono sigdawla
21: malila yi surtout anka zone kono pati dokera agelay o kala du do deplacera mais bara majo ka sobu ke communauté ni fam ba be deplacer ka tayoro do la wa donc wala ambesera anka ajami fana be ale be o soro yoro pour que baraka se ka ke baraka na jokwa watin kela bon mo te mo ka sobu ke la kana baria yi ay fien do yoro ka indicateur la kosebe wala mais ces affaires sera là
17: la sina koneni ke kosebe sona kanka wole kangabi
21: wala fana be refo
17: La memba oni ne be dansi ke ka bikene ya gemu kana awni ke kosebe awka lolo la menina ambe nyoho na soron kene wore ka ngayani wo awka ujantu awka kene yala awba kalama ode nyohonte

0: Mura antulu be irifi de la nege kanye tan ani mulum la o sela malila ani senegal au danse irifi manden kan sanfe
1: bintu sise
0: abakruba wala malila amanokon kuna funi dila ublo ni klefla ni nkono shahana takiyo bilala ka taha kasola kunu bi abarake nyokon le temoyen kuna funi di gafe nyemoko Abdrahman Keita fana bilala kasola abalolokan wale jugu kile li cheke da fe folon yani aka kiri donche adala kile ndon fe nchamana inafo kwa kuna funi kulon chari minu be moko bila filikono avena nyefoli soro adakuna la Guinée moko wulon vla de bonena unina ni ndoko kun franche nyina figuro sanobo dama de firila amoro ninu kan sigiri marala la Guinée ko dugu yan fanfe sere yawla halisa moko do tuninu dama nyin kono nyini ni ubesena kenenye labana ambe farikulo nyanaje kibaru yaw soro bi ambe kuma Argentine 30 ans kulu de kan o minye coupe du monde la banjon jonta samba flani mugan anifla bismillah ko kurala nto mega fonyi na 600 ko malila kuna foni dila Shahana Takiyoko le témoin kuna foni di Saben Nyemoho Abdrahman Keita fana bilala kasola folon latike nyinta la bi aka nyinini nyiningaliko bololokan wale jugu kireli chekeda cybercriminalité fe o sorola aka komando de senfe jimukando la renouveau jabrani sola Salif Saganogo kuna foni dila nyi jalakilendo muyere de la kerenkerena
1: bintu kaye jamana kuma jamana tilali kuma ufo mimbe dankari ke jamana katilinya anika akayiri yama anika kuna funi kolon chari mimbe mgo bla filikono bololokan wale jugu kilili chake daye nunu jala kilika undeta kanyisi Abdrahman Keita ma jemukando senfe renouveau jabarani sola nanyire ajawla je ayini nikali ke kuna asro minkera malila ko oni ote asimi kuita ka desi de jira mwore mimbe talike jemukaina oku ama kunye asimi kuita tundesera yad agali de tumba le mara Abdrahman Keita ka jabi kono ako yad agali de bekale mara ko bawo abika kidal mara wa kidal fananye mali fandoye nunu kuma de koso ni a welela bulukan wuri jugu kili chake da fe wala saka lame abena a kasufulu si kasola bi wa ka kiri bulu dalendo ut kalut le temps ani wulongula bintu ka kon alenye kuna foni dila ani 22 septembre kuna foni di sebe nyemo ho sana takiu ale de blara kasola ajara kilendo fana kai dankari ke jamana kaireya ani ni kiri bon ka kortigilie la jere do sanfe bamoko join kalut le saba ani atle woron o ya la jere nde senfe sana chaki uko ben la ni fosi teka ke malila kubeka kuna funi dila umina ute kukiri inafo kuna funi dili barasari ya la nyini chugo mina kubeka bololo kangole jugu se chakeda kirili chakeda sube kriminalite deka asari ya ulabotu alefananka kiri bolo daleno juye kalotle mugan ane ulungula bintu kabini kene kuna funi dila uka lafaso ton reporter sans frontier ayaka nimisa jira anika uka mindali nunukon
0: ini chenye foli ula Salif Saganogo malila halisa abene jamana kunchigi romiald wadanyi bismilala bitrata donyina general Assimi Goïta fe abene nyema nyintumbe Senegal ka basiru jomai fay fanan fe bi yani aka simfa kase Guinée Bissau jamana fanana lanyini ye ka bara nyokho nyaw kologria sefa dumu wari jamana okono ofrafina kilebi yanfan fe kakon romiald wadanyi yini toko masuguke Niger Burkina Faso Togo ani Côte d'Ivoire jamana una juin kalo ni le daboli waxati la lagine moko wulum bla ñu xonde sala caridon temene demande d'afri do sinfe figuro sono boyoro la sigri marala lagine ko ko dugu yam fanfe mo xon nani wéré jogina wa moko chama de fanan tunine do halisa wala ñinkela kasoro mobiliba fla de tumbe ka lafa kabakuruna sere chama ko fola ako sababu kela la kana fere la batoli balia de koson kasoro la lecha dukure ko toma sama sere tumbe ajira ko yoro nyimbe faratila
2: o era de do bintu Mamadou Keita ye o refanye ale marain sigida dendo e hanya soro ne gajuru sirafe aka nyefolu la ako ko figuro ye damanda koro de ye ka kabakuru chaw de kumbe sina ka se ka yoro in la kulunya ko afri la fana ka soro umba donc afri li mabali mokola sabula ko kun siklendo na ye ka be fri nga ko kun ta donc ka be na fri kare dunya indila abada ka ko kasarain kera ne ke kanyata ani nani ni kanyata ani woro dini nyokon che ka barakelo tu baratan flala ka kumakurun dun ni nan ka kɛ mobili ba kamiyɔn ba wo olu kɔnɔ a ko ko yɔrɔ in firila kamiyɔn ba fila de kan ni ka mɔgɔ wolonfila faga a yɔrɔnin bɛɛ an ka seere in ka fɔla a b'a fara a kan ko mɔgɔ caman jokina wa ko caman fana tununa ni waati in na su hakɛ jɔnjɔn ma dɔn fɔlɔ sabula lagine kunnafonidi gafe dɔw kunko ko mɔgɔ 11 ko olu de sara ko mɔgɔ 4 olu jokina ko mɔgɔ wɛrɛw olu fana tununa a kun be a fara a kan fana kunnafoni gafe nunu ko su hakɛ be sɔn ka caya ka tɛmɛ o bɛɛ kan barisa ko kamiyɔn nunu kelen kelen baarakɛlaw be taa mɔgɔ 10 ka se fo mɔgɔ 16 ma bintu nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ni kasara sugu ka kɛ sanubɔyɔrɔw la lagine jamana kɔnɔ marisi kalo tɛmɛnen ye muso 5 fana fatula manjana mara la jalakɔrɔ sanubɔyɔrɔ la o kama bi kura uruji ale ni jamanadenw olu bɛɛ be wuli ka jɔ la halisa ka se ka mɔgɔ tununen nunu tɔw bɛɛ ɲini k'u ye
0: ini cɛ ɲɛfɔliw la i fana lalaisa dukure kenya polisiw ye wulikajɔ kɛla dɔw jɛnsan ye ni ɲɛjibɔ gaziw ye
2: ale ni jamanadenw olu bɛɛ be wuli ka jɔ la halisa ka se ka mɔgɔ tununen nunu tɔw bɛɛ ɲini k'u ye
0: ini cɛ ɲɛfɔliw la i fana lalaisa dukure kenya polisiw ye wulikajɔ kɛla dɔw jɛnsan ye ni ɲɛjibɔ gaziw ye ani ka tigɛda o dɔw